תהיתי איך לא לקחתי מה שנתת. את הולכת, אני ממוטט. אני הולך, את נשארת. אתן השקיע אותי בפרעות שלך, הכל טבעי ולא מוזר. זרוק אותך על הסלון ואז אלטף לך את השיער, ואז הנטפליקס והפייסל עד שירד השר.

אז איך שנה הפכה להיות שנים, מפה לשם שנים, כן, כן. ותלכי שוב ל-04, אני כמו 0 אלך לישון.

נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארד. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
3: בוקטובה השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ארצות הברית וסעודיה נערכות להרחיב את נתיב השייט באורמוז כדי להתגבר על חסימת בבל מנדב בידי החותים. לפי מקורות דיפלומטיים במפרץ, זו אחת ההסכמות שהושגו במפגש בין מפקד סנטקום, האדמירל קופר, ליורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן. הצי האמריקני מאפשר כיום מעבר של כ-10 מחליות ביום בלבד. כתבנו דני זקן מדבר כי האמריקנים בהנחיית נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחושים למנוע עלייה משמעותית יותר במחירי הנפט ומוכנים גם להפעיל כוח מול איראן כדי לבלום זינוק נוסף. בתוך כך, ההגנה האזרחית בסעודיה הודיעה לפנות בוקר כי חלפה סכנה בשש ערים, זאת לאחר שקודם לכן הופעלו בהן התראות חירום. ההתראות ניתנו על רקע התגברות מתקפות החותים על ערים ותשתיות אנרגיה. במקביל, המורדים הנתמכים בידי איראן מתקדמים בחוף הים האדום בתימן אל עבר נתיב השייט המרכזי במצר בבל מנדב. בכירים במשטרה נגד בן גביר לא מוכנים לתרחיש 7 באוקטובר. קצינים בכירים מתריעים כי מאות כלי רכב מבצעיים חורגים מהוראות היצרן. חלקם צברו יותר מ-460 אלף קילומטרים. לדברי הקצינים, חלקם של כלי הרכב נמצאים על סף יציאה מקשירות, והמשך השימוש בהם עלול לפגוע ביכולת המבצעית של הכוחות. הם הגדירו את תמונת המצב דגל אדום. מאות חיילי מילואים מיחידה 8200 חתמו אמש על עצומה שקוראת למפקדי היחידה לבדוק האם בין המרואיינים לסרט נאזה יש חיילים מיחידתם. אם יתברר שכן, דורשים החיילים ממפקדי היחידה למצות את הדין עם משרתים שפגעו ביחידה ובערכיה. קצין במילואים שחתם על העצומה, שמספר החותמים עליה הולך וגדל, אומר לחטפתנו לילך שובל, כל מי שמשרת ביחידה יודע כי הטענות שעולות מהסרט פשוט לא נכונות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום יעשה נאה, לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
9: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
10: הבוקר עם שמעון אלקבץ, ככה מתחילים את היום.
11: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום. היום יום רביעי, היום יום שלישי, 15 בספטמבר 2026, ד' בתשרי תשפ"ז, תשפז. צריך להתרגל לככה, תשפז, לשנה החדשה. טוב, תראו, נועם חורב כתב על חופש הביזוי. בשם הנאורות התכחשתי לשמי, הפניתי עורף לעמי, לדם מדמי. בשם האנושיות שכחתי את האנשים, מרוב הצורך להרשים, חיפשתי את מי להאשים, אז חילקתי את העולם לחזקים וחלשים. מרוב אגו אמנותי, בגדתי במשפחתי, מכרתי את שבטי, חירבתי את ביתי, אטמתי את האוזניים, עצמתי את העיניים, חיכיתי למחיות כפיים אי שם מעבר לים, בשם זכויות אדם, שכחתי מה זה להיות בן אדם. אני חושב שהדברים של נועם חורב משקפים יותר מהכל את עלילת הדם של הסרט נאזה. כן, אין מילה אחרת, חוץ מלהגיד עלילת דם. אנחנו אתמול בבוקר בתוכנית, מרשה לעצמי להגיד, הובלנו מאבק שחצה גבולות. אחר כך גם הדברים שאמרתי ברדיו כאן, פה בתוכנית, נאמרו גם בערוץ 14 וגם ב-15 בתור מיוחד. אני אקריא את הדברים שאמרתי שם, גם בגלי צהל וגם ברשת ב'. ואת הדברים האלה אמרתי לא רק כאב שקול, אלא גם כיהודי שחי במדינה הזו, כישראלי שחי במדינה הזו, כי כבר נמאס מהשיטה הזו שעלק יוצרים ישראלים עולים על שטיח אדום. אנחנו בשבעה באוקטובר היו לנו מרבדים אדומים מדם, דם ילדינו. אני לא יודע אם הם יבקשו סליחה אם זה יעזור, אבל אני כן חושב שהקריאה שלנו שיצאה בקול גדול מהבוקר כאן ברדיו דרום, גם מהרמטכ"ל האלוף אייל זמיר וגם מראש אמ"ן שלומי בינדר, לחקור את החיילים. מה, אם הם אמרו דברים שהם אמת, והם לא אמרו, אבל בוא, רק בשביל המשפט אני אומר את זה. אז בבקשה, צריך לבדוק את הטענות. אבל אם הם לא אמרו אמת ושיקרו, והעלילו עלילת דם, אז לחשוף אותם ולהעניש אותם בצורה הקשה ביותר. די, כבר נמאס מכל עלילות הדם האלה נגדנו. מתוכנו. יהודים שלנו. איזה יהודים אתם? איזה ישראלים אתם? לא יודע. טוב. נמשיך עם כותרות ותובנות עד שבע. תודה שאתם איתנו. עד שבע. הרב עבדו העורכת, איציק יעקב שלנו במילואים, ואורן אשטיפקר על הכל. הנה סליחות.

0: כותרות הבוקר.
1: כן, עלילת דם, כך הכותרת הראשית בידיעות אחרונות. גם בישראל היום קוראים הקצינים ב-8200 והחיילים שם חתומים על עצומה שמבקשת לחקור, וחייב להגיד בצניעות שכאן הבוקר, בתוכנית הבוקר, ברגע שקראתי גם לרמטכ"ל וגם לאלוף שלומי בינדר, תראו, הייתי יושב ראש מועצת הקולנוע, ואם היינו ממשיכים להסיט את כל הסיפור רק ברמה הקולנועית, אז הייתי יודע שבסדר, אז היו כולם אמרו את מה שאמרו, ובאמת התבטאויות קשות מכל הצדדים של, של הפוליטיקה, אבל עולם כמנהגו היה ממשיך לנהוג. כאן חשבתי שמה שצריך לעשות זה ללכת על כיוון אחר, ללכת על העולם של העדויות של החיילים, ולבוא ולהגיד דבר מאוד פשוט, אם החיילים האלה אמרו אמת, אז בבקשה לחקור, וזה דברים נוראים מה שהם אמרו, ווואלה, אם אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אז זה, אבל ידענו שאין פה שמץ של אמת, כי לא יכולה להיות סיטואציה שאנחנו מפעילים בינה מלאכותית, ולהפך יש המון ביקורת, יש כאלה שאומרים חבל שאנחנו לא עושים ומתנהגים כמו שהחיילים בסרט העידו. אז הרמטכ"ל נגד יוצרי הסרט נזה, עלילת דם, רב אלוף זמיר תקף בחריפות את הסרט שעורר סערה, והנחה לקדם צעדים משפטיים נגד המעורבים בו, האשמות שקריות

0: כבר חמורות, אמר אנחנו לא נאפשר להפוך את חיילי צהל למטרה. בצהל בודקים האם דלף מ-8200 מידע חסוי, ואני אומר לכם בוודאות מוחלטת, כבר אתמול אמרתי את זה בפרסום ראשון, שבאמן וב-8200 החליטו לפתוח בחקירה נגד העדויות של החיילים, וגם להביא לזהות החיילים, לראות מי הם ומה הם, והאם הם בכלל שייכים ל-8200. השגרירות ברומא, כך נודע לידיעות אחרונות, ניסתה לסכל את ההקרנה והזהירה את הרשויות בישראל שלא הצליחו להשיג עותק של הסרט. מנרו ימיני כותב, לחשוף מי באמת הנאצי. די עם ההתנצלות, גם להפריח שקרים כבר לא עוזר, צריך לצאת למתקפה, לפרסם עמודים שלמים בעיתונים המובילים בעולם עם ציטוטים של ראשי חמאס על כיבוש אמריקה ואירופה. צריך להציג את מפגיני חמאס מניפים את דגלי צלב קרס. האמת מובסת. לא יעזרו כל המחקרים העובדתיים שמוכיחים שלא היה ג'נוסייד, שלא היה רצח עם. ולא יעזור הגרף שמוכיח על סמך רשימת ההרוגים של חמאס, לא צהל, שרוב ההרוגים הם גברים בגיל של לחימה. גם לא יעזור שהמקורות האמינים בנוגע להרוגים במסגרת המלחמה בטרור של הקואליציה בהובלת ארצות הברית בין השנים 2001-2018 מעידים על כך שקרוב ל-70% מההרוגים הם אזרחים, ואף אחד לא העלה ברצינות את הטענה שמדובר בג'נוסייד. ובן דרור ימיני, האמת היא שבאמת הוא שליח מצווה בעניין הזה. בן דרור ימיני עוסק בהפרחה של שקרים ועלילות, אבל הוא, גם הוא אומר, זה הפסד ידוע מראש, סרט כמו נאזה, זה לא רק נזק אגבי נאזה, אלא בעיקר רמז לנאצי, הוא רק אחד בסדרה ארוכה של שקרים. אבל לא רק את ישראל הם ניצחו, את האמת הם ניצחו, את העולם החופשי הם ניצחו, הם רק סיפקו עוד הוכחה שאנחנו נמצאים עמוק בעידן של תעמולת השקרים. הם הצליחו להפיץ עלילת דם מודרנית, משום שלעובדות כבר אין משמעות. הרי הטענות על הג'נוסייד הושמעו בערך מהשבוע הראשון אחרי השבעה באוקטובר. הם לא המתינו בכלל למספרים. הם לא הסתקקו לעובדות ולא לעדויות. הם המציאו נרטיב. וחבורה אדירה של אידיוטים שימושיים, פעילים פוליטיים, אנשי תקשורת, משפיענים, בריוני רשתות חברתיות, כולם, כן, גם כאלה שקוראים לעצמם חוקרים, הצטרפו לנרטיב שכל כולו עלילה. כן. במסגרת הקרב על התודעה, שזה הקרב על האמת, הפרחת שקרים זאת משימה חשובה, אבל נדמה שההתגוננות לבד לא משנה שום דבר, והניסיון להפריך את העדויות בסרט נועד לכישלון, זה יהיה בזבוז אנרגיה. אפילו יחסי ציבור שרק יועילו לסרט, צריך להתחיל להוריד את הכפפות, להציג את האמת כפי שהיא. חמאס, כחלק מהאסלאם הרדיקלי שזורע הרס ומוות וחורבן בכל מקום שבו הוא נמצא, הוא ארגון נאצי לכל דבר ועניין. יש לנו את כל ההוכחות, הגיע הזמן להשתמש בהן. ועוד משהו, יובל אברהם, אחד משני יוצרי הסרט, הוא שותף פוליטי של אחמד אל-נאווק, הוא בכיר בארגון זכויות, במרכאות, כן? שהארגון הזה, זה זרוע תעמולה של החמאס באירופה. זה האיש, זה הנרטיב, זה הסרט. בן דבור ימיני מבטיח עוד פרטים ביום שישי הקרוב. ואני לא יכול להשתחרר מהסיפור הזה שכאן בתוכנית הזו, ברדיו דרום, עוד מההספד לסיוון השתמשנו במונחים נאצים, אמרנו שהחמאס הוא נאצי. היום זה כבר הפך להיות מטבע לשון. אמרתי ששוחטים אותנו בגלל שאנחנו יהודים. מהרגע הראשון ענת, אמא של סיוון ואני, נלחמנו על הסיפור הזה שזה לא רלוונטי בכלל לסיפור של הישראליות, אלא רק היה זה שאנחנו יהודים. עצם יהודים. עצם זה שאנחנו יהודים שוחטים אותנו. רק על עצם היותנו יהודים. אתמול זה באמת נראה כמו סרט. 20 סרט רע, כן? 24 חיילים וקצינים, כך לפחות הם מתוארים, עולים בחשכת הליל על גג בתל אביב, כמו גנבים בלילה, ומדברים אל המצלמה. הכוונה לא רואים כלום במצלמה, רק דמויות מטושטשות. והקול הוא לא אותו הקול, גם את הקול הם מעוותים, אז רק שומעים את הקולות. והקולות האלה הם קולות שמשמיעים דברי דיבה ושקר, השמצות חולניות על כך שאנחנו, אנחנו זה צהל, מבצע רצח עם, מבצע הרג מכוון. עכשיו אני אגיד לכם משהו, אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים. הייתי ראש מנהל תרבות 4 שנים, במשרד התרבות, כן? הייתי יושב ראש המועצה הישראלית לקולנוע, מנהל כל ישראל ומפקד גלי צהל, קדנציות מלאות. אני יודע מהו חופש ביטוי ומהו חופש יצירה אמנותית. בתקופות שבהן ניהלתי את מערכות התקשורת הגדולות האלה, חופש הביטוי והיצירה היו מוחלטות. לכן פניתי בבוקר לרמטכ"ל אייל זמיר ולראש אמ"ן האלוף שלומי בינדר לחקור את עדויות החיילים שעל פי הפרסומים שייכים ברובם ל-8200, אותה יחידת מודיעין מהוללת שכשלה כישלון מוחלט ב-7 באוקטובר, ומפקדיה צריכים לעשות חשבון נפש גדול מאוד איך לא ידעו להזהיר אותנו מטבח ה-7 באוקטובר. אז אם אותם חיילים שמעידים על הרג מכוון מדברים אמת, אז אדרבה, שיקבלו הגנה מהייעוץ המשפטי הצבאי ויספרו את מה שהם יודעים, או לפחות שיאשרו את מה שיעידו בסרט. ואם לא אמרו אמת, ואם הם לא היו בחדרים המבצעיים או לא לחצו על הכפתור, אז יאללה, להעמיד אותם לדין ושיחטפו עונשים ראויים. כי כבר נמאס מאלה שמוציאים את דיבת הארץ הטובה הזאת ואת דיבתם של חייליה הגיבורים. אני זוכר שאם יש דגל שחור מעל פקודה בלתי חוקי בעליל, אז מסרבים לה. החיילים האלה שהופיעו בסרט לא רק שלא סרבו, הם טוענים שהם היו חלק מהמנגנון. אז קדימה, רק עכברים וחולדות מסתובבים במחשכים ויורקים מי ביוף, מי שמגדירים את עצמם חיילי צבא ההגנה לישראל. צריך לשאול אותם, אתם של ישראל? כן, אתם של ישראל. לא בטוח. גם על היוצרים. שם אני בטוח שהם לא של ישראל. טוב, הפסקה קצרה, פרסומות, וחוזרים עם כותרות ותובנות. תודה שאתם איתנו.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל מרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
6: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
7: בום! גם בחגים! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב!

0: ורוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר,
8: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
9: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
10: ככה מתחילים את היום. כן, בוקר טוב יוסי פרטוק. כן, תשמע, הסיפור של הסרט נאזה הוא קשה, ולכן הוא לא צריך לעשות לנו טוב, הוא צריך לעשות לנו רע, ואנחנו צריכים להוקיע כשעומדים מולנו ומשקרים לנו בצורה כל כך גלויה. תודה לנועם חורב, כותבת רחל הבא במקרת גת, שהביע את התסכול הנוראי של רובנו במילים מדויקות. אחרי המעשה המתואב הוא דואג לאימו, אנחנו לא תאבי רוע, שנאה ובצע כמו, צמד אוכרי ישראל ומללים. זה רחל הבבי, מדברת על הבימאים של הסרט. חופש הביטוי גובה מחיר יקר למדינה, חיילינו היקרים, לנופלים, לנרצחי השבעה באוקטובר, פשוט היום ונורא, ואני עדינה במילותיי. נמאס מאחינו מבקשי רעתנו. ומה עם הדמוקרטים שסרבו להוקיע את הצמד המתואב, ואף אחד מהם לא הביע כעס? גם הרמטכ"ל לשעבר דון אייזנקוט מילא את פיו ממים. דוד בראל. שמעון, תודה. כל הזמן אתה עם ישראל. כולנו עם ישראל. יש יוצאי דופן. שתבינו, אנחנו כולנו עם ישראל. יש יוצאי דופן שהם מיעוט, שאיתו צריך, שאותו צריך להוקיע. בנימין בוזגלו, שיח חוצפה. כן. טוב, מי עוד? רגע, שמעון כחלון מאשקלון. הם טוענים בסרט שהיה רצח עם 500 איש, וזה לא נכון. ברור שזה לא נכון, זה שקר. אנחנו, הם בכמה שעות שחטו אותנו, 1200. טוב, האנשים האלה, הוא אומר שמעון כחלון מאשקלון, פשוט נאצים, יותר גרועים מאנטישמים. ניצה סבג, ריקבון, יאיר גולן לא אמר כלום על החיילים, חבורה של נוכלים ורעים. כן, כמו שהם שקראו, דוד זיני, ניצה סבג, ממושב שובה בעוטף. דרור אשרם, אתמול כשדיברתי בערוץ 14, אז היה קשוח, כי גם דרור אומר, שיבואו לחמל בנחל עוז, ויראו את החמל השרוף, איך שרפו לנו את הבנות החיילות. דרור הוא אבא של גיבורת ישראל, שהיה שם, שם יקום דמה, תצפיתנית שהתריעה והתריעה, יחד עם כל התצפיתניות, והיינו עיוורים מלשמוע. ב-15 בספטמבר, ביום שלישי ב-6, בגלריה, ברחובות, בבית אנדוני דוקוב, רחוב יעקב 32, שבמעמד ראש העיר, מתן דיל, גיבורות הברזל, תערוכה שם, ותערוכה פתוחה לקהל הרחב, והזמנה אישית דרכנו של דרור אשרם, אבא של גיבורת ישראל שהיה שם, השם יקום דמה, תערוכה ברחובות, ב-15 בספטמבר יום שלישי. יערן, נלך לחנן בן ארי? נלך, כן. נעשה קצת הפוגה ונחזור עם כותרות ותובנות גם על שאר ענייני היום והשעה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוא נגיד כמה מילים על רכס עלי טהר. אשר בן לולו, תת-אלוף, שהיה רמת ראש מטה פיקוד צפון, היום הוא מנכ"ל של חברת אשבל, שעושה פרויקטים אסטרטגיים, והוא גם קצין שאני מאוד מעריך. הנוכחות הקרקעית היא הכרחית, כותב אשר בן לולו, תת-אלוף בן לולו. פיצוץ מערך המנהרות ברכס עלי טהר בדרום לבנון הוא הישג מבצעי משמעותי מאוד, והלקח ברור, רק נוכחות ממושכת בשטח עד לפירוק מערכי חיזבאללה תטפל באיום, באיומים שחווים תושבי הצפון והמדינה כולה. אני כל הזמן כשאני ככה אומר כל הכבוד על הפיצוץ של מערכות, בנו לנו שם מדינה, מרחק קילומטרים בודדים מיישובי הצפון, בנו מדינה קטנה, אני יודע, כמו איזה יישוב קטן, קיבוץ קטן, עם מערכות משוכללות, יועצים איראנים הגיעו לשם, אפשר היה כאילו לשנע שם מסעיות, כאילו בנו מדינה קטנה, קיבוץ קטן, מה שתרצו, ורק המחשבה ש... את, עם הכוחות רדואן היו, ואני אומר פה, בשבעה באוקטובר היה, זה כל אחד יבחר לעצמו מה שהוא רוצה, אצבע אלוהים, או השיקולים של האגו, של נסראללה, שנעלב מזה שיחיא סינואר לא התקן אותו, על המתקפה של השבעה באוקטובר. אבל אם הם היו מצליחים, אנחנו צריכים להתייחס לזה כאילו הם הצליחו, אז היום היו במדינה הקטנה שזאת מתחת לאדמה, כמה? 1,700, 900, 100, 200, 500, מה זה משנה? כל יהודי זה יהודי. ילדים, נשים וטף היו שם. זה מה שעברנו בצפון, היה פסיק לעומת מה שהיה צריך להיות בדרום, היה פסיק לעומת מה שהיה צריך להיות בצפון. ואנחנו צריכים להתייחס לזה כאילו זה קרה. וטוב מאוד שיש עמידה איתנה גם של קאץ, שר ביטחון, גם של נתניהו בקטע הזה, שאנחנו לא זזים משום מקום. יש מסע ומתן, יש חידוש שיחות עם זה, לבנון, בסדר, יופי, זה טוב. לא זזים משום מקום בלבנון, לא זזים משום מקום בעזה, ברצועה, ובטח שלא זזים משום מקום מהתצפית, משבע תצפיתיות, עמדות התצפית שלנו גם בסוריה. למה? 7 באוקטובר. כל מי ששואל, תגידו מה אנחנו, התשובה היא 7 באוקטובר. כי זה אותרי. מילא יגידו את זה בעוד 20, 30, 40 שנה, נגיד, טוב, נו, זה משפט בוויקיפדיה. אבל לא. לפחות ננצל את העובדה הזו ששחטו את ילדינו, ונגיד לכל העולם, אבל בעיקר לעצמנו, בעיקר לעצמנו, אנחנו לא זזים משום מקום שיכול לסכן אותנו. ואני מסרב להתרגש מזה שאנחנו מצליחים לפוצץ מערך מנהרות ברכס עלי טהר. למה? נגיד לכם למה. משום שאנחנו בעיוורון שלנו אפשרנו להם לעשות את זה. איפה היה לעזאזל המודיעין? איפה היה הצבא? איפה הייתה המנהיגות הפוליטית? מה זה העיוורון הזה? לאפשר למדינת לבנון הריבונית לבנות מתחת לעיניים שלנו, מתחת לילדים שלנו, מתחת לאדמה שעוד מעט הגיעה אלינו? מדינה קטנה, מתחת לאדמה, שכל מטרתה זה חיסול מדינת ישראל. איך מאפשרים כזה דבר? מה זה? כל יועץ איראני, כל שמגיע על טיסה ללבנון, לביירות, והם הגיעו בעשרות, שינו שם, אתם לא מתארים לעצמכם, אלפי חומרי נפץ, אלפי טונות של חומרי נפץ, מה זה הדבר הזה? איך זה קורה כמה קילומטרים מהגבול ואיננו תחו מלראות? אנחנו פשוט היינו עיוורים בקטע הזה. או שהדפנו, סיפרנו לעצמנו סיפור. אתם יודעים, כל הזמן בונים רמזורים או כיכרות רק אחרי שנהרגים הרבה מאוד אנשים בכבישים. שנקרא, רק שיורד אדם אז מבצעים את הפעולה. השבעה באוקטובר זה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל. השבעה באוקטובר זה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל. ככה אנחנו צריכים להתייחס לשבעה באוקטובר. למה? כי זה לא רק הסיפור של הטבח, זה גם סיפור של הגבורה והמסירות הנפש של הלוחמים, והמאבק ההירואי הכמעט בלתי נתפס של ה-26,000 פצועים שיש לנו בגוף ובנפש. אתם יודעים מה זה פצוע במשפחה? אתם יודעים מה זה? שהיא מלווה אותו לשיקום בשיבה, בלי רגל. אתם יודעים מה זה פגוע נפש במשפחה? אלוהים. לכן אנחנו צריכים לא להתייחס לשום דבר, אלא רק להסתכל, כל מי שמדבר משהו, תסתכלו על הילדים שלכם, ואז תצאו החוצה. תסתכלו על הילדים שלכם, על המשפחות שאתם אוהבים, ותגידו עם זה אנחנו יוצאים החוצה. לא מעניין אותנו שום דבר. אסור לנו להיות בסיטואציה שאנחנו מאפשרים להם לבנות מערכים כאלה. לא מערכים כאלה, ולא חצי מהמערכים האלה, ולא עשירית מהמערכים האלה. שום דבר. מסעית עם חולי מחבל, הורגים. אין מה לעשות, הורגים. כותב גדי עזרא, בידיעות אחרונות, שבינואר 2024 הוא היה בח'אן יונס. ובאחת התצפיות, מתוך דירה מאופשת, הוא זיהה מחבל על הגג. לפחות ככה זה נראה. אבל אף אחד לא היה אמור להיות שם, ובטח לא להתנהג כמו אחד שאוסף מודיעין, וגם נשק נראה מבצבץ מהחולצה שלו. אין תמיד ודאות במלחמה, אבל הצטברו די נסיבות כדי להכווין אש מכלי טייס. גדי עזרא כותב, אז עליתי בקשר, וברגע הזה התחילו לתשאול, מה אני רואה, איך ומתי. זה סטנדרטי. כל לוחם מכיר את זה. הייתי בלחץ. עוד רגע עלולים לראות עלינו. ידעתי גם שלפי דיני המלחמה, ירי ייחשב לתקין, ועדיין, לכל, מהצד השני, היה חשוב לוודא שלא יהיה ירי חסר הבחנה. נהדר שרשרת פיקוד. אירוע כזה לא מעיד על מדיניות, אבל שגרה כזו בוודאי. לכן, כותב גדי עזרא, אני לא זקוק לשני בימאים שיגידו לי אם בעזה היה הרג שיטתי. זה שקר גס, הייתי שם. כך גדי עזרא. אתמול דיברתי עם איזה בחור צעיר, מפקד טנק, צלם ב-I-24. אומר לי, שימון, תקשיב, אם היינו רוצים לעשות רצח המורה הרג מכוון או זה, אני הייתי מפקד טנק, היו לידינו מאות, אלפים של פליטים שעברו מהצפון לדרום כשפינינו אותם. היינו יכולים להגיד, הנה, הם יורים בנו, הם שום דבר. אנחנו שמרנו מכל משמר. מי זה החיילים של צבא ההגנה לישראל? אני אגיד לכם, מי אלה החיילים שלנו? מי אלה השוטרים שלנו? זה נהג דן או אגד עכשיו, שנוסע באוטובוס ומסיע את הנוסעים. זה הרוקח. זה האורך שלי, שעכשיו יוצא לשלושה חודשים מילואים. זה הבן של רעות, נדב. שהוא כל כולו גבורה וכל כולו טוב וכל כולו אנושיות, והוא יוצא עכשיו לצפון כי הוא בסיירת גולני. מי זה הילדים האלה שלנו? הילדים שלנו זה ישראל היפה, וזה אנחנו. זה לא כוח פוטין, כוח וגנר, שהוא מעסיק שכירי חרב. אין אצלנו שכירי חרב, יש אצלנו את השכן ממול. זה אנחנו, זה אנחנו. כן, אז רחל אבבי וגבע מרחובות, כן, גבע, תבוא לתערוכה שיש היום עם גיבורות הברזל, היום, יום שלישי בשעה 6 בגלריה בבית דוני דוקוב ברחוב יעקב 32 ברחובות במעמוד ראש העיר. התערוכה מעלה על נס את גבורתן של הנשים, הלוחמות, הפרמדיקיות, התצפיתניות, השוטרות. יעל ניצני, האוצרת של התערוכה, והיא פתוחה לקהל הרחב. דרור אשרם, שהוא גם מאזין קבוע של התוכנית, אבא של שי אשרם, תצפיתנית, שמקום דמה, הגיבורה מנחל עוז. כמה הם התריעו הילדות האלה, וואו, כמה הם אמרו, כמה הם זעקו ואף אחד לא שמע. היינו בעיוורון, אז מקווה מאוד המחיר הכבד הזה ששילמנו, לפחות יגרום לנו להתעורר מהעיוורון. כותב דוד בראל שלנו שאלי טייר היה ידוע לאייזנקוט עוד כשהוא היה רמטכ"ל, הוא לא עשה כלום, גם לא ביקש וגם לא דרש. זה לא נכון, זה לא רק אייזנקוט, זה כזה, ולמה כוכבי היה זה, כולם, והרצי הלוי, כל הנמנמים האלה שהיו בתפקידים, שאני פשוט לא מבין איך הם עשו את מה שהם עשו, יותר נכון, לא עשו. דוד יצחק מאשדוד, בוקר טוב, ליואב איתן, עד לוי מכרמית. גבי גואטה. טוב. בוא נחק לעוד דברים. אז סיכמנו לגבי הסיפור של אלי טייר. הרמטכ"ל הקים צוות מיוחד, גם לחקור את ההדלפה וגם לעשות בדיקה משפטית. עשה שם דיון מיוחד וטוב מאוד שעשה. אלישע בן כימון מדווח על זה, והרמטכ"ל יצא באמירה מאוד ברורה, מדובר בעלילת דם. וזהו. מתקפת הנגד התגובה של צהל להקרנת הסרט, קודם כל לפגוש, לבקש מהפצר איתי אופיר לבדוק צעדים משפטיים ביחס לסרט ולמשתתפים בו, אחרי זה הקים צוות רב ארגוני לגיבוש דרכים להתמודדות עם טענות שקריות ובחינה של המעורבים בהדלפת חומרים מסווגים ששימשו את היוצרים. זאת אומרת, ככה צריך, זה לא אלה שהתראינו, העדויות של 24 חיילים וחיילות מהיחידה 8200, על זה שטענו שאנחנו היינו מעורבים בפשע מלחמה ורצחם, צריך פשוט לעצור אותם. אם הם אמרו אמת, אז לא. אבל אם הם לא אמרו אמת, לעצור אותם. וזה היחידה הזו, אני מזכיר, 8200. איי, איי, איי. קיצה את הסיפור של הבינה המלאכותית והפקירה אותנו. כן, 8200 יחידת מודיעין מעוללת שהייתה צריכה להתריע וכשלה כישלון גדול מאוד. לא היו שם בשבילנו. לא היו שם בשבילנו, לא היו שם בשביל עם ישראל ומדינת ישראל. טוב, איתמר רייכנר כותב על כך שהשגרירות באיטליה התריעה כבר לפני חודש על הקרנת הסרט בוינציה. טוב מאוד שהיא התריעה, אבל היא לא הצליחה לסכל את זה. ישראל קשלה בהשגת עותק מהסרט. תראו, בואו, אני אין לי טענות בקטע הזה. שני הבימאים האלה עשו הכל כדי להסתיר וכדי אפילו כל אלה שהתראינו, יפתו להם את הכל וצילמו אותם על גגות תל אביב בחשיכה ודמויות מטושטשות, לא זה. עשו הכל כדי זה. ככה לא מתנהגים מי שיש לו אמת ביד, אמת שצריכה לזעוק. ככה לא מתנהג מי שיש לו אמת. טוב, אז אמרנו, יש משבר תקציבי חמור במיוחד, בצבא הזהירו במשך שנה על מחסור בחימושים, על מחסנים שמתרוקנים ובצורך בעשרות מיליארדי שקלים, אבל עכשיו יש ויכוח גדול מאוד בין יושב-ראש האופוזיציה, הוא לא מסכים לתמוך בהעברת התקציב ללא צמצום כספים קואליציוניים, ומתווכחים ביניהם. זו הדרישה להגדיל את התקציב. תקציב הביטחון ב-25 מיליארד שקלים הפכה לאימות בין ראש הממשלה ללפיד, כי בקואליציה מבקשים תמיכה בהעברת התקציב, אבל ראש האופוזיציה מתעקש לבטל בתמורת הכספים הקואליציאניים ואת התקציבים למגזר החרדי. יאיר לפיד, כשאתה היית ראש ממשלה, לא היו, ברוך השם, לא היו כספים קואליציוניים, ברוך השם, לא העברת כספים, הכל בסדר. אתה לא העברת כספים קואליציוניים כשהיית ראש ממשלה. רק לחתולים ולשחמט כל מה שעניין אותך, העברת. פוליטיקאים בגרוש, תפתרו את העניין הזה של התקציב של הצבא. הצבא הוא לא של נתניהו והצבא הוא לא של לפיד. הצבא הוא צבא העם. ולפיד, תעשה מה שאני הייתי עושה כשהייתי ראש מינהל תרבות, שהיינו צריכים להעביר תקציבים להבימה שהיו תחת כונס נכסים ותחת רואי חשבון. אתה לא רוצה 25 מיליארד שקלים? תחליט מה כן. תגדיר אתה את סדרי העדיפויות ותעביר את מה שצריך. לא אפס או כלום. תריבו על דברים יותר משמעותיים מאשר אם להעביר תמיכה לצבא שלנו שנמצא מלחמה כבר 3 שנים בשבע חזיתות. טוב. יערה, שיר, נשמע, ואחר כך נמשיך עם הכותרות.

0: בבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, תרחיש הייחוס של צה"ל כלקח מהשבעה באוקטובר אומר שאנחנו מחברים כוחות אוויר, יבשה, ים, מפעילים אש, מטוסים יותר, מסה קריטית של כלי טייס, הכל זה. הצבא מתכונן ועושה את זה, טוב מאוד שכך, ויאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, תתעורר על החיים שלך ותסגור עם נתניהו את מה שצריך לסגור, תעבירו את התקציבים לצבא, תפסיקו לשחק עם הצבא שלנו, מספיק זה שלא היית תחת האלונקה בשבעה באוקטובר. נזכור לך את זה תמיד, אין מה לעשות. מי שלא היה תחת האלונקה אחרי השבעה באוקטובר, וזה לא אומר שמי שהיה במנהיגות לא אחראי, כולם אחראים, אמרתי את זה מהרגע הראשון, אף אחד לא ינקי, כולם אחראים. אבל כולם היו צריכים להיות מתחת לאלונקה במלחמה על הבית. בוקר טוב, לאה.
2: בוקר אור שמעון.
1: מה, את מיד אחריי? לבד?
2: כן, השתלטתי.
1: איזה כיף. מה, איתך, מה, אמנון קשור? מה, מה עשיתם?
2: לא מדברים על זה.
1: לא, אמנון ודוד.
2: לא מדברים על זה, לא פותחים את זה.
1: הכוח הנשי.
2: אז כן, בוקר טוב דרום. בוקר טוב דרום, נהיה כאן בשעה הבאה. כשבמרכז התוכנית שלנו, אי אפשר בלי הסערה של שני ה... אני לא יודעת אפילו איך לקרוא להם, רחל שור ויובל אברהם, אלה של נאזה. לא, אתה יודע, אתמול שברתי את הראש, מה גורם לאנשים לנהוג כפי שהם נהגו?
1: הם לא של ישראל, זהו. היה רומי סוויסה היטיבה לתאר. בשאלתה בבוקר השבעה באוקטובר את השוטרים, אתם של ישראל? השניים האלה, גם יובל,
2: לא, זה הרבה יותר גרוע מזה.
1: הם לא של ישראל.
2: אבל שמעון, אני אתן לך להיפרד מהמאזינות ומאזינים.
1: כלום, זה, אני אומר לך, אתם תהיו אחרת אורן שוואורן. אורן השטיפקר, תודה רבה על הכל, כמו בכל בוקר, וגם ליערה עבדו, העורכת שלנו, שגם עורכת את בוקר טוב דרום. לאה, מיד אחרינו, תודה, לאה.
2: תודה לך, שמעון.
0: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: רדיו דרום. זאת הדרך של יוחננוף.
5: חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
0: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
6: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה טכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
8: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
9: מאחלים לכל לקוחותינו,
10: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
11: שנה טובה,
12: חג שמח,
13: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
14: שנה של נסיעה בטוחה.
15: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
6: העתיד כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי מכונות בהתמחות במכטרוניקה במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
11: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
12: תור ישראל.
11: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
15: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
16: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
17: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
18: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
19: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
20: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
19: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ארצות הברית וסעודיה נערכות להרחיב את נתיב השייט באורמוז כדי להתגבר על חסימת באב אל מנדב בידי החות'ים. לפי מקורות דיפלומטיים במפרץ, זו אחת ההסכמות שהושגו במפגש בין מפקד סנטקום, האדמירל ברד קופר, ליורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן. בתוך כך, ההגנה האזרחית בסעודיה הודיעה לפנות בוקר כי חלפה הסכנה בשישה ערים, זאת לאחר שקודם לכן הופעלו בהן התראות חירום. ההתראות ניתנו על רקע ההתגברות מתקפות החות'ים על ערים ותשתיות אנרגיה. מאות חיילי מילואים מיחידה 8200 חתמו אמש על עצומה שקוראת למפקדי היחידה לבדוק האם בין המרואיינים לסרט נאזה יש חיילים מיחידתם. אם יתברר שכן, דורשים החיילים ממפקדי היחידה למצות את הדין עם המשרתים שפגעו ביחידה ובערכיה. קצין במילואים שחתם על העצומה, שמספר החותמים עליה רק הולך וגדל, אומר להיום, כל מי שמשרת ביחידה יודע כי הטענות שעולות מהסרט פשוט לא נכונות. הקרב על ה-AI, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפתיע את משתתפי כנס All-In בלוס אנג'לס הלילה, כשהתקשר למנכ״ל NVIDIA באמצע רעיון על הבמה. המנכ״ל העלה את טראמפ לשיחה פומבית ברמקול, שנמשכה כ-5 דקות. בהדף טראמפ את הקריאות להעתת פיתוח הבינה המלאכותית, בעקבות האזהרות האחרונות מצד בכירים בענף. הרובוטים לא עומדים להשתלט על העולם, זה לא יקרה כלשונו, הנשיא הזהיר כי המבקרים מסיים לסין, והבטיח כי ממשלו יגן על המשך הפיתוח של התעשייה. לאורך השיחה, דבריו זכו להסכמתו של מנכ״ל NVIDIA. טקס פרסי האמי ה-78 נערך הלילה בלוס אנג'לס. הדרמה הרפואית, הפיט של HBO Max, שמרה על תואר סדרת הדרמה הטובה ביותר, וזכתה בפרס הגדול. זו השנה השנייה ברציפות. הפיט גרפה במהלך הטקס 6 פרסים סך הכל. הסדרה מפרץ האלמנות זכתה ב-14 פסלונים, בהם הפרס לסדרה הקומית הטובה ביותר, ושברה את שיא הזכיות לסדרה קומית בעונה אחת. מתיו ריס עשה היסטוריה וזכה בשני פרסי משחק ראשיים על שני תפקידים שונים, שחקן ראשי בסדרה מפרץ האלמנות ושחקן ראשי במיני סדרה לחיה שבתוכי. השחקניות, השחקנית ג'ין סמארט זכתה בפעם החמישית ברציפות באמי בפרס שחקנית ראשית בקומדיה על האקס. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום נעל ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר ויישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: בחסות
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בוקר טוב דרום. בוקר טוב בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: בוקר טוב דרום, בוקר יום שלישי, דלת בתשרי תו שין פי זין, 15 בספטמבר 2026, 4 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. בוקר טוב דרום, ואת הבוקר הזה, באופן חריג ומפתיע במיוחד, אני רוצה להקדיש לשני אנשים שהצליחו להסעיר את כל המדינה. בוקר טוב רחל שור, בוקר טוב יובל אברהם, או בשם היותר מוכר שלכם, נאזה. ישנתם טוב הלילה? התקרבלתם בנעימים בחיבוק הדוב האירופאי שקיבלתם בוונציה? התבשמתם באבק הכוכבים של האסלאם הרדיקלי שכובש את אירופה? הספקתם לנוח על זרי הדפנה של גלי האנטישמיות הגוברת? אתם יודעים, שמעתי וקראתי כל כך הרבה דעות ותגובות על הנזק האגבי הזה שעשיתם. יש כאלה שאמרו שזה מגה פיגוע הסברתי, יש מי שטענו שצריך לשלול לכם את האזרחות ולמנוע מכם תקציבים, והיו גם דיונים מעמיקים בסוגיית חופש הביטוי. ולצד כל הדעות האלה, כל הזמן ניסיתי להבין דבר אחד, שאלה מאוד פשוטה. למה? למה? למה אדם ישראלי, יהודי, שחי בארץ ישראל, עושה סרט שמכפיש, מסית ומשחיר את החיילות והחיילים שלנו. את אלה שבזכותם אתם ישנים בלילה. את אלה ששומרים על הבית שלנו ומגנים על האדמה הזו שעד לפני 78 שנים לא הייתה בכלל הבית שלנו. למה החנפנות הדביקה והמאוסה הזו למי שפסגת השאיפות שלהם היא למחוק אותנו מעל פני האדמה? למה שניכם מנסים להציג תמונה מגמתית חד סטרית ומעוותת? למה אתם לא מספרים באותה הנשימה על אריאל, כפיר ושירי ביבס? אני מנסה להבין ממה זה נובע. ואז חשבתי לעצמי, אולי זה איזשהו חסך ילדות עמוק בתשומת לב. אולי שנאה עצמית תהומית. אולי בגן הייתם ילדי כפות ופתאום אתם מקבלים קצת צומי ונעים מקובלים וזה עושה לכם מסאז' טוב לאגו. כנראה שאת התשובות לשאלות האלה, אתם תצטרכו, כולנו נצטרך להבין בבירור ארוך ומעמיק יותר באיזה מחלקה סגורה עם חלוקים לבנים. אתם כנראה הדוגמה החיה לפסוק מספר ישעיהו, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. נכון שהסרט שלכם הוא נאזה, נזק אגבי, אבל את הסרט שאנחנו בוחרים לייצר כל יום, גם הוא נאזה. ניצחון זרוע אחדות. בוקר טוב דרום, מיד מתחילים. כן, אנחנו רוצים לומר עכשיו בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
1: שנה טובה, גמר חתימה טובה. קיבלנו חתיכת פתיחה לשנה הקרובה עם הסרט נאזה. מילה שלך על הסיפור הזה?
2: עלילת דם נגד מדינת ישראל, של אנשים מתוך המדינה. זה פשוט באמת בלתי נתפס. שאנשים מתוך המדינה לוקחים חיילים, משדלים אותם למסור דברים שהם לא אמת. כי אם היו אמת, אז הדברים היו נאמרים בצורה גלויה. בן אדם היה בא בצורה גלויה, מישיר מבט למצלמה, ואומר את הדברים. מתי אתה חושש? מתי אתה אומר את הדברים אחרי פרגוד? אתה משקר.

0: הם אנשי מילואים. עכשיו אני חושב שאת הדבר
1: הזה... השאלה היא, אבל מה צריך לעשות עם אותם אנשים?
0: לדעתי, זה צריך לחקור את האירוע. האירוע הזה, הפגיעה שלו, פגיעה קשה מאוד במדינת ישראל, בנרטיב של מדינת ישראל. ולפעמים אתה עושה סרט, אתה אומר, אני מציג שיש שני צדדים, ואני נותן העדפה לצד אחד. פה זה סרט חד צדדי, זאת אומרת, הולכים שני...
1: כן, זה ברור לנו שזה מגמתי, וזה חד סטרי.
0: לא רק מגמתי, כשאתה עושה משהו, הרי יש פה אירוע. אז אתה יכול להראות תמונה רחבה. אין פה תמונה רחבה. השביעי לאוקטובר, ומה שמדינת ישראל חוותה, הרצח הנוראי הזה, והטבח הנוראי הזה, לא מוזכר, הוא כאילו לא רלוונטי לסרט הזה, זאת אומרת, סרט קצת דדי באופן מובהק. עכשיו, אותם אנשים שמסרו דיווחים שקריים ופגעו במדינה, וכביכול הדליפו מידע מתוך צה"ל, שלא כדין, אני חושב שאת הדבר הזה, הצבא, אחריות שלו לחקור, בקהל אפשר לחקור את האירוע, כדי לדעת מי הדליף, מה הדליף, זו חקירה מאוד מאוד פשוטה, אפשר לדעת מי האנשים, והאנשים הללו צריכים לעמוד על עמוד הקלון בחברה הישראלית. אי אפשר להעליל עלי אדם על מדינת ישראל, ואחר כך ליהנות ממנעמיה.
1: תראה, יש פה גם את הפן הצבאי וגם את הפן האזרחי, כי החיילים, צהל יטפל בהם ויבדוק באמת מה היה שם ומה הם אמרו, ואם בכלל הם חיילים. אבל יש גם את הפן האזרחי, וזה שני היוצרים עצמם. איך בהם יש לנו יכולת, אם בכלל לטפל?
0: אני חושב שהיוצרים, הדרך לטפל זה עמוד הקלון. זה להוקיע אותם מהחברה הישראלית. זאת הדרך הכי נכונה.
1: מה, שלילת אזרחות?
0: לא, אני לא אגיד סיסמאות פופוליסטיות, שגם חוקית זה אי אפשר לשלול אזרחות, מי שצריך לראות, תסתכלו חוק האזרחות, סעיף 11, מדובר בתמיכה בארגון טרור. זה לא יקרה, אז אני לא אגיד משהו פופוליסטי, ואז בשביל לקבל כותרת. זה לא יקרה. הדברים שכן אפשר, וכן אפשר. אז זה קודם כל להוקיע אותם לעמוד הקלון. ואני אזכיר לך, הרי היוצרים מהסוג הזה בדרך כלל מקבלים תמיכה של מדינת ישראל. האנשים האלו לא רואים לשום תמיכה, הם רואים לכל גינוי, בכל מקום שהם יהיו.
1: הם לא צריכים את התמיכה של מדינת ישראל, יש כל כך הרבה כספים קטרים וסעודים ומי שלא רוצה...
0: של מבקשי רעתנו, של כל מבקשי רעתנו. ואני אומר, מדינת ישראל צריכה לדאוג שהאנשים האלה יעמדו על עמוד הקלון, ובמקביל, מדינת ישראל צריכה ליצור משהו שיציג את האמת. משהו שיציג את, האמת בעולם.
1: יש לנו את הסרט של השבעה באוקטובר, שאנחנו חיים אותו כבר כל כך הרבה שנים.
0: לא רק לישיבה, גם בהקשר, צהל, למי שבאמת יודע, באמת מבין, צהל, ויש לי ביקורת על צהל, צהל באמת באמת מוודא שאין איזה כגבי. צהל זה אחד הדברות הבודדים בעולם, שאישורים מהסוג הזה של ביצוע, סיכול כזה או אחר, עובר אישור של עורך דין, שבעיניי זה בלתי נתפס. אני, מבחינתי, האדם של הילדים שלי, של האחים שלכם, של הילדים שלנו, קודם לאדם שלהם. ואני לא אסכן חייל, בשביל למנוע הרג של אזרח, שאני מזכיר, אותם אזרחים, זה אותם אזרחים שהחמאס בחר בהם להיות מגן אנושי, זה אותם אזרחים בלתי מעורבים שהגיעו באותו יום, ולא רק בזזו, אלא טבחו ואנסו, זה אותם אזרחים שאנחנו רואים אותם בלוויות, צועקים, חי בר יהוד, חי בר, להזכיר לנו את הטבח שעשו המוסלמים ביהודים, אלו הבלתי המעורבים עכשיו. אלו האנשים האלה. זה אנשים עם אג'נדה שרוצים לפגוע במדינת ישראל, ואחרי כל זה מדינת ישראל, בניגוד לכל מדינות העולם, מתנהלת אחרת, ובודקת נזק אגבי. מה שלא קורה במדינות אחרות, מדינת ישראל צמצמה את הנזק האגבי, והיא עשתה, בתקופת המלחמה, הצמצום שלה הוא יותר משמעותי מייסייה של אף מדינה, זאת אומרת, ארצות הברית.
1: אולי הגיע הזמן שנפסיק להיות נחמדים. אני רוצה אבל, מאחר וזמננו קצוב, לעבור איתך לעניין הבא, וזה על משפט נתניהו. גם היום נמשכות העדויות במשפט, וכל זה קורה במקביל לקמפיין הבחירות.
0: כן, ברור. אני חושב שזה הקמפיין הכי טוב, שמתברר שהמקור מידע. באמת? המקור מידע של, כן, אני אגיד לך למה. נתברר שהמקור מידע בתיק 4,000 זה לא אחר מאשר בן כספית. הולכים לבן כספית. ומי שהולך עליו זה אוהד קמין. אוהד קמין, ראש חטיבת חקירות. הוא הולך לבן כספית. זה המקור שלך. באמת, עם כל הכבוד, זה האיש שאתה הולך להיות ניזון ממנו. עכשיו, תבינו מי זה החוקר. קמין, ערן קמין, הוא מכנה אתמול במשפט את הליכוד ואת ראש הממשלה, ארגון פשיעה. אם זה מה שהוא חושב על הליכוד, ומי שניזון ממנו זה בן כספית, תגידו, זה חקירה או אירוע פוליטי?
1: אז מה אתה אומר? החקירה הזו לא הייתה קשרה מלכת

0: החקירה הזאת, זה לא חקירה. כשאתה הולך לקבל מידע מבן כספית, אני לא מקבל מידע מעיתונים, אני בא מעולם החקירות. שחוקר, לראש צוות החקירות, תת ניצב, חושב שמושא החקירה שלו הוא ארגון פשיעה. אין לו שום ראיות לליכוד, לא מדבר על... הוא אומר, הליכוד ארגון פשיעה. האם את חושבת שקיבלתם חקירת אמת? שמתברר שבוע שעבר, שמי שחסו שם של מקור, מקור חסוי, שם מקור בטח רוצים לחסות, להגן עליו, ואז מתברר, עמית חדץ חושף, מי זה המקור? זה שי ניצן. העבריין הוא, אתה חושף פרקליט המדינה? ממתי פרקליט מדינה הופך להיות מקור? אתה רואה את כל ההתנהלות, שבוע שעבר נחשף, שאלו עמדת האזנה, על ראש ממשלה, מבלי שהיועץ המשפטי לממשלה בכלל יודע, אתה רואה שהתייחסות פה היא לא התייחסות משפטית, היא לא רדיפת צדק. יש פה אירוע פוליטי של קבוצת אנשים שניסו לירת את ראש הממשלה בנימין נתניהו, הם חשבו, מסיבות פוליטיות, הוא חשב שהוא ארגון פשיעה, כל אחד חשב את הסיבות הפוליטיות שלו, והתלכדו יחד אותם עבריינים בשירות החוק כדי להפיל ראש ממשלה. עכשיו הציבור נחשף, אני חושב שהשיא של זה יהיה, זה אמור להיות בימים הקרובים, סלוי כן. בבית משפט, זה העדות של מנדלבליט, שמנדלבליט יגיע, והוא האיש שהיה למעשה, הוא היה האדריכל של האירוע הזה, הוא היה הכי בכיר באירוע, אולי היה האדריכל של חקירת התיק, האדריכל של חקירת התיק זה שניצן, אבל הוא היה בכיר, ותראו איך התיק הזה כולו אירוע פוליטי, מתחילתו ועד סופו, כאשר מי ששותף לו זה, בן כספית, שניצן, אלשיך, שתפרו, באמת תפרו יחד תיק, זה האירוע, והציבור נחשף. אם הייתי אומר לכם לפני כמה זמן שבן כספית הוא המחולל, הייתי אומר לי, מה קשר בן כספית לתיק הזה? אם הייתי אומר לכם שראש צוות חקירות חושב שהליכוד הוא ראש ארגון, משפחת פשע, הייתי אומר, בלתי נתפס. והכל צף ועולה בבית משפט, והציבור רואה, ואני חושב שהבחירות הקרובות זה משאל עם על מערכת המשפט. אנחנו הולכים למנות בקדנציה הבאה 10 שופטים לעליון, נשיא בית משפט העליון, פרקליט מדינה ויועץ משפטי לממשלה.
1: ואם חשבנו שבביבה יש את הטלנובלות הכי טובות, פשוט צריך לפתוח את ערוץ הכנסת.
0: זה אני מסכים, אבל חשוב לי להעביר. תבינו, השופטים שבחרו עכשיו בקדנציה הבאה, זה לא לשנה שנתיים, זה ל-17 שנה, זה גיל 70. זאת אומרת, אתם תבחרו ביום הבחירות. אם יהיה לנו שופטים פרוגרסיביים, או שופטים ימניים לאומיים ובעלי זהות יהודית, אתם תבחרו אם יהיה לנו... יהיה לנו עוד...
1: אני אגיד לך מה אנחנו מבקשים. שופטים הוגנים והגונים. לא רלוונטי הצד של המפה הפוליטית, לא רלוונטי הדעות שלהם. שופטים הוגנים והגונים, זה מה שמגיע לנו.
0: אני קודם כל מסכים איתך, אבל כן אני רוצה שופטים לאומיים, כי אני לא רוצה שופטים פרוגרסיביים, וזה לגיטימי, כמו שהצד השני מינה, שופטים כמו דפנה ברק ארז, וכמו השופט עמית, כן, הגיע הזמן שלא לנו רגשי נחיתות, מגיע שלבית משפט יהיו שופטים מקצועיים קודם כל, ערכיים, אבל כן, ימניים, לאומיים, עם תפיסת עולם לאומית. זה לגיטימי, לא צריך לנו רגשות נחיתות, אנחנו צריכים לעשות את זה, ואני מקווה שבעזרת השם, בזכות...
1: רק משפט לסיום, כן?
0: כולם יבואו, יצביעו וישפיעו, ואנחנו נשנה את מערכת המשפט לדורי דורות, ולא עוד משפט, מערכת משפט שרודפת אנשים, כמו ראש הממשלה בנימין נתניהו, אלא מערכת משפט שרודפת צדק. זה מה שאני רוצה לראות.
1: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה רבה לך על הדברים האלה הבוקר.
0: תודה רבה ושנה טובה לכל המאזינים.
1: אמן ואמן, שנה טובה. עכשיו אנחנו עדיין באותו העניין הזה של הסרט, של הנזק האגבי, ואתם יודעים, מעניין גם קצת לשמוע עוד אנשים, איך הם חווים את הדבר הזה. סיגל קראוניק היא אלמנתו של אריק, רבשץ בערי, זיכרונו לברכה. סיגל, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אני מניחה שכמו כולם, גם את נחשפת לדבר המגוחך הזה שנקרא נאזה, הסרט אני מדברת עליו. קחי אותי למה עובר לך בראש.
2: קודם כל, אני בשוק מה אדם מוכן לעשות ולקבל פרס. פשוט מדהים. לקחת סרט שבא בתופיע שפתים בגב של הלוחמים, על אלה שיצאו כל יום להגן עלינו, אתמול גם ראינו סרטונים, יוצר הסרט בכלל, התחביב שלו זה להגיע כל הזמן להתיישבויות ולהציג שם על האנשים, אני מזועזעת, והיום אני מבינה, איך העזתים, יש להם גב כל כך חזק, שאחרי אירוע כל כך מכונן כמו השביעי באוקטובר, מסוגלים לקום ולהגיד, הנה, אנחנו הקורבן, הנה, באנו מתעללים. אני מרגישה שבהינף יד, השביעי באוקטובר נשכח, עברו 3 שנים, למרות שאנחנו עדיין בלחימה, למרות שעדיין עפיפונים מתעופפים בעוטף כמנסים, וקמים, מה שנקרא, מתוך חמחה, קמים ומצלמים סרט על מנת לקבל מחיאות כפיים. טבע האדם הוא הזדהות עם הקורבן. הם רצו לייצר את ה... הנה, אנחנו עם הקורבן, אנחנו האנשים הטובים, אנחנו מראים את הצד הזה. מזעזע, מזעזע, מזעזע בעיניי. כאילו אני ברמה שלא הייתי מסוגלת לשמוע את זה, ודרך אגב גם לא בא לי לתת להם במה. לא מגיע להם 0.0 שניות שהם יעלו על דל שפתיי, או שבכלל התקשורת תעסוק בזה, כדי שהם יקדמו, יקבלו עוד יותר במה. אני חושבת שאנחנו חייבים להוקיע את זה, זה אסור לזה להתפרסם אצלנו, וכמובן, לקום ולעשות הסברה מנגד, על כל
1: העיוור. כן, זו החזית הלא מטופלת של מדינת ישראל, עניין ההסברה. אבל את יודעת, אני קצת בדקתי וקראתי עלייך והתעניינתי, ובבארי יש אנשים שבתפיסת העולם שלהם האמינו בדו-קיום, בשלום, אני מדברת על לפני השבעה באוקטובר.
2: נכון.
1: ואז קראתי באחד המקומות שאת באה ואת אומרת, אצלנו האמינו בדו-קיום, בשלום, הרבו בפעולות ובמעשים טובים, ואז הם באו ושחטו אותנו. יש היום בבארי כאלה שעדיין מחזיקים בתפיסה הזו של שלום ודו-קיום.
2: אז, השאלה
1: היא, סרט כמו דבר כזה לא מנער אותם אחרי השבעה באוקטובר, שזה גם לא נער אותם כנראה?
2: שמי, את מדברת איתי. אני יכולה להגיד לך רק את עמדתי.
1: אז עמדתך.
2: אז עמדתי, כאילו בואי, אני חושבת ש... את יודעת, יש משפט שאומר... פעם אחת זה מקרה, פעמיים זה צירוף מקרים, בפעם השלישית זו שיטה. מדינת ישראל חוותה את זה כל כך הרבה, אני מקווה שמישהו הבין את השיטה. כי אם מישהו לא הבין את השיטה, המצב שלנו גרוע. וחוץ מזה שאני מבארי, ואני אלמנתו של רבש"ץ קיבוץ בארי, אני הצטרפתי לעמך ישראל, לאופר וינטר, ואני חושבת מאחת הסיבות המאוד מאוד ברורות, כי מספר 2 שלנו יוסף חדד.
1: נכון.
2: אני חושבת שמדינת ישראל לוקה בחסר בהסברה, בהגנה, ברגע שמישהו שהוא...
1: זו ערבי, החזית הלא מטופלת, חד משמעית. היא ננטשה ונזנחה בצורה מחפירה.
2: המון דברים נזנחו, ואני חושבת ש... אני אומרת, אוקיי, נזנח, אנחנו נקרא בחירות, הכל סבבה, אבל אני אומרת, אירוע של השביעי באוקטובר הוא אירוע רב-ממדי, לא רק במדינת ישראל, בעולם כולו. מהשביעי באוקטובר, תראו לאיזה מערכות יצאנו, כי גילינו, צצו כמו פטריות, האויבים שעד היום, מה שנקרא כל הסכמי שלום, בוא נגיד, הפסקות אש, זאת מלחמה שקטה, נכון. אם מישהו לא הבין את זה. כי הם לא ישבו עכשיו בבנו את הבתים, הם המשיכו להתחמש למערכה הבאה, כי אנחנו כל הזמן רקדנו לפי איזשהו חליל מסוים. הם רוצים הפסקת אש, אז הנה אנחנו בהפסקת... אני יכולה להגיד לך, אני 26 שנה הייתי באירוע.
1: ולא הבנת אותו כמו עד השבעה באוקטובר?
2: סליחה?
1: לא הבנת את האירוע, את סדר הפעולות שלהם, את ההתנהלות הזאת?
2: אני לא חושבת שמישהו במדינת ישראל או בעולם הבין את סדר, את גודל האירוע. כל הזמן, את יודעת, סמכנו על הצבא, וידענו שהם, ואמרו לנו, הם מורתעים. עכשיו, בואי, אני לא חלק מהקבינט, אני לא חלק מהביטחון. הם מורתעים, הם איזה, אף אחד לא רצה להביא לך, אף אחד לא רצה להיכנס לתוך עזה. תמיד הם זורקים רקטות, אתה מעלה מטוס, 2-3 נקודות, ואתה מתקדם. שכנעו אותנו שצבא קטן וחכם, הזדקנו על חיל רגלים. בואי. כל הטעויות שנבנו מהקונספציה במשך כל כך הרבה שנים, אנחנו שילמנו את המחיר. עכשיו בואי, היו כל הזמן תשלומים. כל הזמן. כן. גם בעוטף, גם ביהודה ושומרון, אישה הולכת ללדת, אירוע פשוט, שמחה גדולה, היא נשחטת. מדינת ישראל רגע עצרה, ואמרה הכרעה, ושום דבר, ומי שעשתה את זה לא נתפס, ויושב בבתי כלא ולומד וזה, ואחר כך הם עושים אירוע חטיפה, ואני מחזיקה להם את החלקי חילוף אצלי בבתי כלא, שאחר כך אני שולחת אותם עוד פעם. יכול להיות.
1: סיגל, העיוולת היא גדולה יותר ממה שאנחנו בכלל מסוגלים להכיל או להבין. נגעת בזה שאת הצטרפת למפלגה של אופיר וינטר, שאופיר וינטר עומד בראשה. את מקום מספר 10 ברשימה. להערכתך, תגיעו לעשרה מנדטים כדי שתהיי פעילה בפוליטיקה בפועל, או שזה איזושהי דרך שלך להביע תמיכה ורוח גבית?
2: תראי, מי שלא לוקח סיכון, אין לו סיכוי.
1: נכון.
2: אנחנו לא קמנו בשביל משהו קטן. אנחנו קמנו בשביל משהו גדול, ואני מאמינה ויודעת, כי אני מרגישה את הלך הרוח מהציבור למטה, שאנחנו פוקדים אותו, וההודעות שאנחנו מקבלים. אני מאמינה, אני יודעת גם, שאנחנו נהיה הפתעת הבחירות, אנחנו נהיה דו-ספרתי. אנחנו אנשים שקמנו מהעם, כל אחד בתחומו, שהרגיש שיש בתוכו כאמון שתועק ואומר, די, עייפנו, הבנו. כל מי שנמצא היום זה אותה גברת בשינוי הדרת. אז עכשיו זורקים ככה מפריחים, כמו שאתה מפריח איזה בלון,
1: כן.
2: ואחר כך הוא יורד. די, היינו בזה, חווינו את זה, לי חוץ מזה שהחיים שלי השתנו ב-180 מעלות מאז השביעי באוקטובר, אין לי מטרה להיכנס לאירוע כזה שנקרא פוליטיקה. זה לא מה שעשיתי בחיי, לא בניתי לי קריירה פוליטית, זה לא נגע בי, הצבעתי, הבאתי את דעותיי, ואמרתי שמישהו אחר יעשה את העבודה. היום אני לא יכולה לשבת ביציע. לשבת ביציע, לצעוק ולפצח גרעינים. מי שרוצה לשנות צריך לעלות על המגרש.
1: אז אני משחררת אותך כדי ש... אני אשחרר אותך ליומך העמוס כדי שתוכלי לעלות על המגרש. ואני רוצה להודות לך על הדברים האלה ששוחחת איתנו הבוקר, סיגל קראוניק. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, ושתהיה לנו כתיבה וחתימה טובה.
1: אמן ואמן. תודה רבה.
2: תודה לך.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה מיד נחזור, תישארו איתנו.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה טכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר.
5: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי מכונות בהתמחות תכנון ממוחשב האנרגיה וגז טבעי במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: סליחות באצטדיון טוטו טרנר עם הרב יוסף חיים בצרי, בנו וממשיך דרכו של הרב בנימין בצרי, זכר צדיק לברכה, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM. יום חמישי וב בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה. תחילת תפילה בחצות. האירוע בסיוע מועצה הדתית באר שבע. ברוכים תהיו.
1: שבע 29, ואנחנו עכשיו לעניין אחר. היום ינתן גזר דינה של סוריה אבו ערר, שחצתה קו הפרדה רצוף, פגעה והרגה את שחף דנינו ואליאב בקסיס, זיכרונם לברכה. אנחנו מלווים את הסיפור הזה כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואיתנו שרון דנינו, אחותה של שחף דנינו, זיכרונה לברכה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: תשמעי, זה לא... זו לא הפעם הראשונה שאנחנו משוחחות, לאורך כל התקופה הזו שאתם במאבק שלכם, אנחנו מלווים אתכם, והיום יינתן גזר הדין. מה, למה אתם מצפים, מה אתם מצפים לשמוע שיהיה גזר הדין?
2: אני מצפה, אני, המשפחה, החברים, כולנו מצפים לאיזשהו עונש שבעצם ישקף את חומרת המעשים ואת העובדה ש... שני חיים צעירים נגדעו כאן. אני לא חושבת שיש מספר שנים שיכול לשקף את האובדן של שחף ואליאב. כן, עונש באמת שיכול להחזיר אותם אלינו. Mm-hmm. אבל אני כן מצפה לענישה ברף הגבוה והמחמיר ביותר.
1: שזה אומר מאשר. מה?
2: אני לא יכולה, את יודעת, לנקוב במספר, כאילו אני בית המשפט, אבל כולנו ראינו את הסרטון, זה שני חיים צעירים שנלקחו, כולנו מודעים לזה שהם היו לפני חתונה ועתיד. וילדים, אבל עונש יהיה מספיק משמעותי ומרתיע שלא אפשר לאף אחד לראות במקרה הזה עוד תאונת דרכים.
1: בואי נספר רק שאנחנו מדברים על עקיפה מסוכנת שאבו ערר ביצעה, זה היה בהתחלה בשטח קו מקווקו, אחר כך המשיכה לעקוב גם על קו הפרדה לבן רצוף, מהירות של 124 קילומטרים לשעה, רכב שהיה שם... מולה, במקום, כמעט והתנגש בסתה הצידה, ואז בעצם היא נכנסה ברכב שאחותך הייתה בו.
2: היא עוברת הקו הפרדה הרצוף, הכפול, הלבן, הרכב הראשון מתחמק, מצליח להתחמק ממנה, היא ממשיכה לדאור כנגד כיוון התנועה. הנהגים מסביב רואים את הסיטואציה, כולם בנתיב שהיא אמורה להיות בו, יורדים לשוליים, מפנים לה את הנתיב שלה, צופרים לה. והיא ממשיכה, ממוקדת מטרה, נגד נתיב התנועה, מהמצלמת דרך ברכב שלה, לא שומעים רעש בתוך הרכב, לא שומעים קולות, למרות שאין ספק שהרמקול של המיקרופון של המצלמה עובדת, ושחף ואליאב, מי שראה את הסרטון גם רואה בפריימים שהם רואים אותה ויורדים לשוליים, והיא שוברת עליהם את ההגה לשוליים. יש פה איזה כוונה תחילה, אם...
1: זאת אומרת, יש פה איזו כוונת זדון.
2: אני חושבת שכן. וחיזק את דעתי זה שבדיון האחרון השופטת העלתה אותה לדוכן ושאלה אותה מה היא רוצה להגיד. והיא פשוט לא התנצלה ולא הביעה חרטה.
1: מה היא אמרה?
2: שהיא לא יודעת למה היא עשתה את זה. שהיא מודעת למה שהיא עשתה, אבל אין לה איזושהי חרטה או התנצלות כלפי המשפחה. מאוד קר, מאוד ישיר, מאוד אלם. כאילו, באמת, לשבת ולשמוע את זה, זה היה מחריד.
1: את, המשפחה, אתם, בעצם ראיתי בהמון פוסטים ברשתות, קוראים לציבור להגיע היום לבית המשפט ולהביע תמיכה.
2: נכון.
1: ואז שאל שם מישהו, איך בכלל זה אמור לעזור אם נגיע?
2: אני חושבת שכל מי שגר במדינה הזאת יודע שדברים זזים רק שיש עד ציבורי. רק ברגע שבאמת לכולנו אכפת, הוכחנו את כוחנו באחדותנו, דברים השתנו, שהיינו ביחד, והנוכחות שלכם להראות ששחף ואליאב, החוסר שלהם, הנהיגה פרועה בכביש הדרום, משמעותית ומסכנת כל אחד ואחד. כי היום זה המשפחה שלי, מחר, לצערים, כמות ההרוגים במדינה הזאת, זה המשפחה שלכם. שבו איתנו, בואו נשים לזה סוף, היום השופטת באחד בעשרה בצהריים נותנת פסק דין משמעותי, גזר דין משמעותי, שהבא שיגיע לפתחו של בית המשפט, כי הרג אנשים בתאונת דרכים, יהיה פסק דין תקדימי, שיגיד לו, חבר, לא יכול להקל עליך, תראה מה קרה בסיפור של שחף ואליאב.
1: זה אבל משהו שאתם חוששים ממנו, הקלה או עונש הוא לתפיסתכם ברף הנמוך ביותר?
2: אם יש 500 נרצחים בתאונת דרכים בשנה, וההתנהגות בכבישים לא משתנה, כן. כן, כן, מזה אני מפחדת. מזה אני מפחדת שלא יש שום ערך לחיים של שחף ואליאב שנגדעו, ולחיים שלנו, הסובבים שלהם, שנהרסו. אין לי איך לתאר במילים לכל מי ששומע, וגם לך לאה, מה זה לבטל חתונה, לעבור בין ספקים, וללכת לארגן הלוויה עם מצבה כפולה. אין לי איך לתאר את הסיטואציה הזאת.
1: אנחנו נעדכן על ההתפתחות וההשתלשלות של מה שיהיה היום בבית המשפט. אנחנו שולחים לכם, למשפחה, חיבוק חזק, ומקווים... בשורות טובות זה לא, אי אפשר להגיד כאן בהקשר הזה, אבל אנחנו מחזקים את ידיכם. שרון דנינו, תודה רבה לך.
2: תודה על הזמן שלכם ועל הליווי, תודה רבה.
1: שיהיה הצדק עמכם, תודה.
2: אמן, תודה,
1: להתראות. יום טוב. ואנחנו עדיין עוסקים בענייני הכבישים ומה שקורה שם, והשבוע זעקה מאוד מאוד גדולה הייתה כאן בדרום, שערה סביב גל הדוחות בבאר שבע, ואתמול ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', נותן הוראה להקפיא את הדוחות שניתנו. כפיר בן זיני, יושב ראש התאחדות נהגי המוניות הארצי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר אור.
1: אתה נהג מונית כאן בבאר שבע. מותר לי לדעת אם קיבלת דוחות, ואם כן כמה?
3: טוב, קודם כל אני תושב באר שבע, זה נכון. אני יושב ראש נהגי המוניות, התאחדות נהגי המוניות, שכל נהגי המוניות בבאר שבע שצריכים משהו, אומרים לי מה קורה, וקיבלתי מאות פניות מנהגי מוניות בבאר שבע שקיבלו דוחות. אני לא קיבלתי.
1: אוקיי, כשהטענה היא שמה? הרי בוא נלך כאילו לפי הגיון השאר, אדם מקבל דוח אם הוא עושה עבירה כלשהי. אתם באים ואומרים, חבר'ה, זה לא כזה.
3: זה לא בדיוק נכון, תשמעי, שאתה לוקח מצלמה, זה כמו רובוט, שאתה לוקחת ומצלמת כל דבר, שדוגמה, נהג מונית מוריד נכה, אז המצלמה לא יודעת מה זה נכה, היא מצלמת. אצלה אין דבר כזה נכה או לא נכה מצלמה, היא מצלמת. ומה שקורה, הנהגים מורידים נסיעות, הם לא יודעים שיש מצלמה שם, וגם הם יודעים, מותר להם להוריד, הרי זה היה תפקיד של נהג מונית, התפקיד שלו להוריד את הנוסעים.
1: רגע, אז בוא נעשה סדר שנייה בחוק. אם אדם מוריד, אם נהג מונית מוריד נוסע בנקודה שבה למשל יש קו אדום לבן, זה אומר שאסור לעמוד שם, גם אם זה לשנייה להוריד, כן, כי זה כן. מפריע לתנועה, כי זה מסוכן.
3: את צודקת 100%, אבל שצריכה שאני כבר מדברים על זה, מהנדס עיר של באר שבע, אני לא יודע מי זה, אי אפשר להוריד את זה בטאוור, איפה שנמצא שם הכל, המגדל הגדול הזה, אי אפשר להוריד אותם. אם הנהג מונית צריך להוריד אותם במקום שאפשר להוריד, זה לפחות איזה קילומטר נסיעה, זה כמעט בבית נועם, הוא לא יכול להוריד אותם שם. אנשים נכים, איפה יוריד אותם? קילומטר ממקום? אני לא מבין מי גם זה לא גם, גם איפה שנמצא שופן וכל מיני מקומות, אין איפה לעצור לאנשים להוריד אותם. איפה יוריד אותם?
1: זאת אומרת, כל הסיפור הזה היה נמנע אם הייתם בונים בסום שכל תשתיות נורמליות שאפשר היה לשים בצורה מסודרת, מבלי לעבור על החוק. זה שראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', הורה להקפיא את הדוחות, זה נותן לכם קצת רוגע, מנוחה, זה מספק אתכם?
3: אני לא יכול להחליף יותר מדי בקשר שרוביק דמילוביץ' החליט. מה זאת אומרת החליט? יש דברים מאחורי, דברים שאת לא יודעת כנראה. הוא לא החליט פתאום. אנחנו נפעלנו את הכוח שלנו, את מה שצריך להפעיל, את מה שאני צריך להפעיל, בגלל זה הוא החליט, היא בטוחה שלא קרה סתם. ועד אז קיבלו דוחות, אני יכול להגיד לך שאני אמרתי לנהגי מוניות, התקנו להפגנה, להליט בבר שבע. פתאום קיבלתי גם טלפונים מתושבים. אמרו לי, תקשיב, כפיר, תעזור לנו, אנחנו גם רוצים לבוא להפגנה. את צריכה להבין, המצב מאוד גרוע.
1: מה זה אומר?
3: הרבה תושבים קיבלו דוחות.
1: אנחנו יודעים על, בשבועיים האחרונים, 272 נהגי מוניות קיבלו דוחות, שלטענתם לא בצדק. מה הצפי? אתם יוצאים להפגנה, אתם נותנים לתקופת הכיפאון הזאת לעבור בשקט, כדי שהעירייה תוכל לברר איך ומה עושים?
3: טוב, קודם כל אנחנו תמיד רוצים לעזור לתושבים וגם לנהגי מוניות. לבינתיים הוא הקפיא את זה, רוביק דנילוביץ' את הדוחות. אבל תשמעי, אם זה ימשיך עוד פעם והמצלמות יחזרו, אני כבר הודעתי לנהגי מוניות לא רק בבאר שבע, להתכונן להגיע לבאר שבע, בכל הארץ. לא יכול להיות שנהגי מוניות שעושים את העבודה שלהם, יבואו ויפגעו בפרנסה. אין דבר כזה. אין שפה כזה שאנחנו מכירים. עם כל הכבוד, נהג מונית יוצא לעבודה, הוא מקבל דוח 500 שקל, 250 לא מוצדק. זה, אני ראיתי את הדוחות איתי בשוק. אתה מוריד נסיעה, רשום מוריד נסיעה. אז מה רוצה שאתה יפוך את הנסיעה? מחוץ לעיר. אני אומר לך את האמת, עם כל הכבוד, אני הודעתי להפגנה ושביסה בבאר שבע, קיבלתי, אני לא אגיד, מאות טלפונים מתושבים בבאר שבע, רוצים להצטרף להפגנה. ולא רק בגלל הדוחות, עוד דברים. את תבין את המצב, זה לא רק הנהגי מוניות.
1: שינוי תשתיות, יש לשבת עם, אני יודעת מה, מהנדס העיר או דברים כאלה הם על הפרק, או שאתם באים ואומרים, חבר'ה, לא מעניין אותי רד באר שבע.
3: אני חייב להגיד לך, יש עוד חוצפה אחת שאני עד עכשיו להבנתי את זה. אני מסתובב בכל הארץ, מסתובב ורואה מה קורה. לא יכול להיות שכביש רגל מיועד רק לאוטובוסים. מה זה, נהגי מוניות הם לא תחבורה ציבורית? אז באים. איזה חוצפה מי שיקים את הדבר הזה?
1: מה זאת אומרת? לא הבנתי. נהגי... אתה מדבר על הנתיבים הצהובים לתחבורה ציבורית?
3: נכון, נכון, אני מדבר על זה.
1: נו מה, נהגי מוניות לא יכולים לנסוע בהם?
3: לא, לא, יש סמל של אוטובוס. חוצפה. בכוונה שמו סמל של אוטובוס, כאילו רק אוטובוס יכול לנסוע.
1: אבל זה תחבורה ציבורית, עד כמה שאני יודעת, בכל הארץ גם מוניות זה תחבורה ציבורית.
3: נכון, נכון.
1: אז רק בבאר שבע זה לא?
3: אז תתפלא שכן, אני נפגש בכנסת עם חברי כנסת, מגיע לוועדות, לכל מיני מקומות. בחיים לא שמעתי דבר כזה, שהחליטו שתחבורה ציבורית זה רק אוטובוסים. ובעוד בבאר שבע, כאילו, אני מתפלא על רוביק, שככה עשה את ההפרד ומשול הזה. אני לא יודע מאיפה זה הגיע בכלל.
1: טוב, אנחנו, תקשיב, אתה תמשיך לעדכן אותנו, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחות והשתלשלות של האירועים, כי נכון לעכשיו הקפיאו את הדוחות, אבל זה, אתה יודע, זה קצת לשים פלסטר על שבר. צריך פה משהו הרבה יותר נרחב ומעמיק.
3: אני אגיד לך משהו, בתור תושב באר שבע, עזבי, בתור יושב ראש התאחדות נהגי המוניות.
1: כן.
3: אני חייב להגיד לך שבעיר הזאת קיבלתי מאות טלפונים מהתושבים, לא רק על הדוחות, על הרבה דברים פה, וכואב הלב לשמוע את מה שקורה פה, כואב הלב. ואני אומר לך, עם כל הכבוד, רוביק, באמת, יום כיפור מגיע, תחשוב טוב על תושבי העיר באר שבע. כואב לי לשמוע, יודעת, הם דיברו איתי, את רואה דמעות בעיניים, תושבי באר שבע, כל הכבוד להם, אני גאה בהם. דמעות בעיניים דיברו איתי. אני דיברתי על הדוחות, התחילו לדבר איתי מה שקורה בעיר, עם דמעות בעיניים. באמת, כואב לי על העיר הזאת, רוביק, תשב עם עצמך טוב טוב, ותחשוב מה אתה עושה ביום כיפור עם תושבי באר שבע.
1: פיר בנזיני, יושב ראש התאחדות נהגי מוניות הארצי, נהג כאן בבאר שבע. תודה על הדברים האלה הבוקר. אנחנו נמשיך ונעקוב. זהו, פרסומות? כן, אז אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. מיד חוזרים, תישארו איתנו.
4: ועכשיו, המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
5: בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לחוויות משפחתיות בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ברחבי הארץ, עם תרבות, היסטוריה וטבע. הנה כמה דוגמאות לפעילויות בגנים הלאומיים. בממשית, פסטיבל ממשית. שוק אותנטי, מופעי מחול ומוזיקה, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה, עם אפשרות לשלב לינה בחניון הלילה הצמוד. באפולוניה, צרים על אפולוניה. פעילות בעקבות חיי הצלבנים והגבירות. בחוף פלמחים, תחרות הפיסול בחול המסורתית. בקיסריה, קלאסיקה על מסך ענק. הקרנות סרטים בתיאטרון הרומי מול הים עם מוזיקה ונוסטלגיה. בבית שען, האימפריה חוזרת. במופע מוזיקלי, להטוטי אש, שוק ואווירה רומית. בבית גוברין, הצליל השמיני. יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום בלב מערת הפעמון. ובשמורת הטבע עינות צוקים, סיורים מיוחדים בשמורה הכי נמוכה בעולם. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה בחניוני הלילה. ומנויי מטמון, נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע, מפעילויות ללא תשלום ומהנחות מיוחדות. לכל הפרטים חפשו פעילויות סוכות, רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה וצאו לטייל.
6: דיווח התנועה בחסות. מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
9: בחסות
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: חוגגים סוכות ביוחננוף, סדרת הקצבייה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, שתיים ועוד אחד מתנה, חומי

0: אחרי המבצע.
1: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים, חפשו בגוגל אוכלים בשוק. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
4: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
10: עכשיו פינת מזג האוויר, בוקר טוב לבועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל, בוקר טוב.
11: בוקר טוב דיין.
10: מה צפוי לנו היום?
11: היום סך הכל מזג אוויר חם הרגיל במידה ניכרת, עומסי חום כבדים, אפילו קיצוניים באזור הדרום.
10: זה מדהים אותי שזה עוד יכול להידרדר.
11: זהו, שבעצם אנחנו היום ומחר בשיא החום, אפשר להגיד, של כל הקיץ הזה, אני מקווה. טמפרטורות בין 4 ל-6 מעלות מעל הממוצע, 37-8 באזור באר שבע בשעות הצהריים, 34 בהר הנגב, 30 בחוף, אבל עדיין לחות גבוהה שם, 41 באילת. מחר ללא שינוי ניכר, אולי ירידה של מעלה, אבל סך הכל מזג אוויר חם מהרגיל במידה ניכרת. השינוי הגדול יגיע בסוף השבוע, יום שישי ירידה ניכרת בטמפרטורות, ירידה של 4-5 מעלות, חזרה לממוצעים, אפילו בהרים מעט קריר מהרגיל. בצפון אנחנו נראה גשם מקומי, בצפון הארץ ובחוף גשם מקומי, אצלכם מעונן חלקית, שבת מזג אוויר נוח. ראשון שני אנחנו כיפור, בסך הכל מזג אוויר נוח, עלייה קלה בטמפרטורות, אבל טמפרטורות רגילות לעונה, ככה שלפחות בכיפור צפוי מזג אוויר נוח.
10: יש למה לצפות, וזה בתנאי שנשרוד את היום ומחר. בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, תודה.
11: בוקר טוב.
10: יום טוב. ועכשיו פינת התרבות, בועז דיבר על כיפורים, היום כיפור, אז בואו נלך לתשליך, תשליך לשנה החדשה. היום בשעה 6 בערב בחוף ניצנים, וזה אירוע שמיועד לנשים. אז כל הנשים מוזמנות לסדנת תשליך, שחרור והתחדשות, עם מדיטציה וכתיבה ותנועה עדינה וטקס תשליך בים, וכל הטוב הזה קורה היום בשעה 6 בערב, פשוט מוזמנות להגיע לשם, להשליך את הדברים הרעים, גם מזג אוויר חם אפשר להשליך לשם, ושיבואו לנו בשורות טובות. עכשיו נעבור לספורט.
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
10: איציק אלפי, בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
0: הפועל באר שבע נחתה אתמול בערב בבוקרשט לקראת המשחק הביתי במרכאות נגד דינמו זאגרב מחר, כמובן שידור חי וישיר ברדיו דרום. שישה שחקנים, חלקם משמעותיים יותר, חלקם פחות, לא טסו עם הקבוצה בגלל כל מיני סיבות, למשל אליאל פרץ וג'יבריל דיו בגלל החקה, לוקס ונטורה ואיתי רוטמן בגלל הפציעות שלהם, וכמובן רועי לוי ויוני סטויאנוב שאינם רשומים בסגל הקבוצה לאירופה. בסך הכל באר שבע תערוך הערב את האמון המסכם שלה לקראת המשחק כמחר, וכמובן שיש התרגשות גדולה אצל הפועל באר שבע, גם מבחינת פתיחת הקמפיין וגם הרצון הגדול מאוד להשיג כמה שיותר נקודות שיוכלו להכניס עוד כמה יורוים לקופת המועדון, וכמובן גם נקודות דירוג. מבחינת הכדורגל הישראלי אתמול הסתיים, בעצם אתמול מבחינת הכדורגל הישראלי אתמול המשיך המחזור הרביעי בליגת העל בכדורגל. הדרבי תל אביב הסתיים בניצחון 4-1 של מכבי תל אביב. מכבי נתניה הפסידה 2-0 להפועל רמת גן. הפועל חיפה הביסה את בני סכנין, ומכבי חיפה ניצחה 4-0 את הפועל קריית שמונה. מחזור יימשך הערב כאשר ביתר ירושלים תשחק את המשחק שלה ותנסה לצמצם כמובן את הפער מהפסגה ממכבי תל אביב. בוקר טוב.
10: איציק אלפי, תודה.
15: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
15: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: זהו זה, אנחנו סיימנו כאן את חלקנו. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, יערה עבדו על העריכה, שלי דדון תחקירים, אורן אשתיבקר טכנאי השידור, ממני לאה סולומון יושב מכל צוות המשדר. תודה לכם שבחרתם להיות איתנו, תודה לכוחות הביטחון שבזכותכם אנחנו עם חופשי בארצנו. שימרו על עצמכם, יום טוב.

0: התנועה בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
4: בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות, תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע, כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
7: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, טד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
5: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות, תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע, כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
15: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
16: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
17: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
5: בחסות
6: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. להשיג ב...
7: שלום רבה, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לראשונה מאז פרוץ המלחמה באיראן, גורם רשמי בממשל האמריקני מאשר כי המלחמה יצרה מחסור במלאי החימושים של צבא ארצות הברית, כך דווח ברשת NBC. מבקר משרד ההגנה פרסם ממש את הדוח הראשון שלו בנוגע למלחמה עם איראן, וקבע כי השימוש הנרחב בתחמושת מאז תחילת המערכה יצר פערים במלאים וחשף צווארי בקבוק בשרשראות האספקה שמקשים על חידושם. הקרב על ה-AI, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפתיע את משתתפי כנס אולין בלוס אנג'לס הלילה, כשהתקשר למנכ״ל NVIDIA באמצע רעיון על הבמה. המנכ״ל העלה את טראמפ לשיחה פומבית ברמקול, שנמשכה כ-5 דקות, בה הדף טראמפ את הקריאות להאטת פיתוח הבינה המלאכותית, בעקבות האזהרות האחרונות מצד בכירים בענף. הרובוטים לא עומדים להשתלט על העולם, זה לא יקרה, אמר טראמפ. הנשיא הזהיר כי המבקרים מסייעים לסין, והבטיח כי ממשלו יגן על המשך הפיתוח של התעשייה. מאות חיילי מילואים מיחידה 8200 חתמו אמש על עצומה שקוראת למפקדי היחידה לבדוק האם בין המרואיינים לסרט נאזה יש חיילים מיחידתם. אם מתברר שכן, דורשים החיילים ממפקדי היחידה למצות את הדין עם משרתים שפגעו ביחידה ובערכיה. קצין במילואים שחתם על העצומה, שמספר החותמים עליה רק הולך וגדל, אמר להיום, כל מי שמשרת ביחידה יודע כי הטענות שעולות מהסרט פשוט לא נכונות. גבר בן 25 נפצע באורח בינוני בדקירה בחורה, חובשים ופרמדיקים של מדה, פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה.
11: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
12: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: בחסות
14: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
15: אורן ברדיו דרום, נכון, קובי פרל בחיפה, איציק זר על הדיגיטל, יוסי יהושע על הקו, בוקר טוב, מה שלומך?
16: בוקר טוב.
15: כן, מה אפשר לעזור הבוקר?
16: זה רגוע.
15: כן?
16: מה אצלך? כן.
15: הכל סביר? הכל בשליטה בגזרות?
16: כן.
15: יפה.
16: נהנים בסוף השבוע מהפעולה שהייתה בעליטייר. מרוצים מאוד, לא דיברנו על זה מספיק, כי נכנס עוד אירוע עם הסרט, וגם תכף נרחיב עליו, אבל חשוב לא למסמס את ההישג הזה. אתה יודע, אנחנו לא תמיד, באופן כללי, תקשורת כולל אנחנו נוטים לעסוק יותר בכישלונות, בקשיים, בהצלחות.
15: אנחנו לא, אגב.
16: לא, עכשיו אני לא, אולי, נכון, אולי.
15: אוקיי.
16: אבל באופן כללי, אבל חשוב לי...
15: אל תשים אותנו באותה משבצת עם הדבר הנורא הזה שקרה כאן לאורך כל המלחמה, כן? שבאמת בכוחותינו הדלים.
16: אגב, אתה יודע מה, שרון, חשבתי על זה, חשבתי על זה, שאני לא פגשתי מישהו שהיה בלחימה, שנכנס לתוך רצועת עזה, שקשור אליה באופן ישיר, שהצדיק את הסרט או ביקש להמתין או לראות. כל מי שקשור, כל מי שנגיד הבן שלו היה שם, נכנס עם הכוחות, מכיר, גר בעוטף או בצפון ומכיר קצת את הלחימה, יודע שצהל פעל אחרת. צהל עשה את הכל כדי לא לפגוע בחפים מפשע בהשוואה לכל צבא אחר בעולם. כל קצין שבא לפה ופוגש את בחירי צהל ואף כותב על זה מאמרים, מציין עד כמה ישראל עושה שמיניות באוויר כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. אני מזכיר לך יתרה מכך, שרון, שגם אתה שמעת הורים שהתלוננו תוך כדי המלחמה, למה לא מפעילים יותר את חיל האוויר?
15: נכון מאוד.
16: ומסכנים את הכוחות. זאת אומרת, זה היה הפוך, כל הסיפור הוא הפוך. אתה מבין? כל הסיפור הפוך. ופתאום אנחנו צריכים למצוא איזשהו צידוק לשניים שמספרים סיפור עם עדויות שאנחנו לא מכירים ולא נחשפנו אליהם. אנחנו צריכים להמתין רק אחרי שאנחנו נראה את הכל. בסדר, אני לא ראיתי ואני לא יודע אם אני אופתע, אם אני אזהה איזה מישהו שם שהיה בחדר מלחמה ואישר את זה, אבל אני אומר לך, 8200 לא קשורה בכלל. לאישור המטרות, אישור המטרות, יש קצינים אחרים שעסוקים בזה. זה לא אנשי 8200 מאשרים מטרות. שתיים, כשיש נזק אגבי גבוה, ואומרים, רגע, נגיד הולכים לחסל מחט בעזה או את סינואר, וזה עולה נגיד ל-10, 20, 30, אולי 50 חפים מפשע שעלולים להיפגע, אוקיי? וגם אני לא מכיר מקרה כזה, אבל בוא נגיד, זה לא נגמר באיזה קצין זוטר, זה ברמת אלוף, שזה במקרה הזה צריך להיות או מפקד פיקוד הדרום, או מפקד חיל האוויר, ולרוב זה רמטכ"ל כשיש נזק אגבי גבוה. זאת אומרת, זה לא יכול לעבור איזשהו קצין צעיר, שיגיד, רגע, עכשיו אני קיבלתי החלטה, ועכשיו...
15: כן, בוא נוריד בחירים עוד 500, ברור.
16: עוד 500, אירוע שגם לא קרה. עכשיו הנזק הוא כמובן מדברים על הנזק בחוץ, אבל אני רוצה לדבר גם על הנזק בפנים, זאת אומרת על כל הלוחמים שסיכנו, ושמעת גם תלונות כאלה, שאנשים נפצעו וגם נהרגו, כי צהל לא הפעיל את מלוא האש, כי חשש מפגיעה מחפים מפשע. ואז כשאתה בסיטואציה כזו, במלחמה הכי מוצדקת שהייתה יכולה להיות, שאחרי טבח מטורף, אוקיי? ופתאום אתה צריך להתגונן, ופתאום אתה צריך להסביר, כשאתה פעלת בצורה הכי נכונה שקיימת בספרים, אוקיי? אז אני חושב שהם עושו נזק אדיר, זה רק בתחילתו. אני לא פרשן פוליטי, אבל יש לי תחושה שהם עושים נזק פוליטי לאותו מחנה ש... שהם רוצים שיבחר בבחירות.
15: כן, העיתוי לא מקרי כנראה. אגב, צהל קיבל את הסרט כי הייתה הודעה מוזרה של דובר צהל אתמול, כן? ולא קיבל.
16: לא קיבל.
15: מדהים.
16: לא ראו, מנסים ש... יכול לספר לך שיש כמה קצינים שמחפצים לראות את הסרט הזה בצורה כזו או אחרת. אני לא יודע אם הם כבר ראו. זה היה אתמול. גם אני לא ראיתי את הסרט, לא הציעו לי. אבל בסדר, נו, מה נעשה?
15: אגב, אני מחזיר אותך ללבנון, אלי טייר וכולי, האיומים שהיו מאיראן והכל, כל זה חלף, האירוע הזה סגור מבחינת מערכת הביטחון לפי דעתך, או שאתה אומר אין דבר כזה סגור?
16: אין דבר כזה סגור בהיבטים של איראן והזירה שלנו הפתוחה. אל מול אלי טייר, כן, אתה יודע, הייתה התלבטות. ואם הייתה התלבטות גם לעשות את זה לפני החג, אז אמרו, רגע, אם יש סבירות שהאיראנים ייכנסו, אז אולי נמתין. והתקבלה החלטה ללכת לזה. חיזבאללה לחץ בכל הכוח על האיראנים שיגיבו. אתה רואה, הם לא יגיבו עד עכשיו, הם לא מגיבים גם אחרי עלי טייר והאובדן של הנכס שהם השקיעו בו.

0: משכורות בעיקר וחוץ, אז אני לא יודע, אבל זה מספיק היה חשוב להם.
1: ברור.
0: ועכשיו בוא נראה מה יקרה היום. יש פגישה מעניינת במצרים של הסעודים, הם מבקשים את עזרתו של מצרים. אני לא יודע אם הם יקבלו, כי בשלב הזה המצרים לא נפגעים כרגע. אם הם יפגעו, אולי הם יתערבו, אבל הסעודים מבינים שהם בחרו ציר פחות טוב, לא בחרו בנו, הלכו עם הדחוקים, ומחפשים עזרה נורשת. הם השקיעו עשרות מיליארדים בחימושים אמריקאים ובפלטפורמות, וגם האמריקאים לא מסייעים להם כרגע. ושים לב שדווקא באיחוד האמירויות מבינים שהם לא יכולים להישאר רק על האמריקאים, הולכים לזכות בגרמניה וגם מנסים לעשות עסקות איתנו. זאת אומרת, כל מה שהכרנו לגבי המבנה הצירי הישן משתנה פה בארכיטקטורה החדשה. ישראל הופכת, עוד אם היא הייתה מעצמה, אז עכשיו ברור לכולם איזה מעצמה אנחנו, גם בהפעלת הכוח וגם בבניין הכוח. זאת אומרת, הפלטפורמות שלנו הן הטובות ביותר, בוודאי בהגנה, אבל לא רק בהגנה. ואם היינו יכולים למכור את כל מה שיש לנו בהגנה, אתה יודע, זה לא היה מוצר שמסוכן למכור אותו. כן. אז אני חושב שהתל"ג הישראלי היה במקום אחר לגמרי, כי פשוט כולם משוועים להגיע למערכות ההגנה, ואני לא אומר את זה סתם, שרון. הביקוש כאן הוא מטורף. אנחנו עכשיו סגרנו רק לפני שבוע עסקה ענקית מול היוונים, בכמה מיליארדי דולרים. כמובן סגרנו את גרמניה, ואני יכול לומר לך שבקנה יש עוד הרבה מאוד עסקאות. ואם אנחנו מדברים על כסף ותקציב, אז אנחנו באירוע די גדול, שבו צהל עם חוסרים של 40 מיליארד. אני יודע שאתה מקבל פריחה.
1: לא, צ'ייני על הקו, פשוט צ'ייני על הקו.
0: צ'ייני ידבר על זה והוא יסביר לך טוב יותר מה שאני עושה בשנה האחרונה, כמה כסף חסר הצבא לקיום, כי כשצהל צריך להחזיק גם את לבנון, גם את עזה, גם את איו"ש, גם את סוריה, גם להתכונן אל מול איראן, בחימושים האלה מאוד מאוד יקרים במשכורות, אז כדאי שיתפלו לפני שהם מוכרחים.
1: תראה את זה כסגור.
0: גם לא יהיה חוק, גם נקבל את הכסף הזה.
1: 100%. יוסי, נתראה בערב בעזרת השם. תודה רבה על כל הדברים החשובים שאמרת כאן, ונהיה בקשר. ביי, תודה רבה.
0: תודה.
1: אלוף במילואים צ'ייני מרום, בוקר טוב, מה שלומך?
2: בוקר טוב, בסדר.
1: יופי, טוב לשמוע. נתחיל מילה להישג בלבנון ולאן זה לוקח אותנו, או שנתחיל בחוטים והסעודים וכל האירוע שמתגלגל שם באופן די מדהים, תראה, צריך הכל, להגיד.
2: תראה, הכל קשור בסוף אחד בשני, וחייבים לומר שההישג בלבנון הוא הישג אסטרטגי עצום, והוא אפשר לרשום אותו כתבוסה לאיראן, כי בסיכומו של דבר חיסול המפקדות והמחילות והמחסני אמל"ח שהיו ברכס עלי טייר בשתי קילומטר מנהרות שהיו שם, והכנסת כל חומרי הנפץ שהיה צריך להכניס מאות מאות מאות קילוגרמים תחת איום חיזבאללה, ובסיכומו של דבר, אני לא ידעו לקשור את האירוע הזה עם מה שקורה במפרץ. אנחנו הצלחנו להפריד את זה לחלוטין, ובעצם לחסל את הדבר הזה שנבנה במשך כמה עשורים, על ידי כסף איראני, זה המון כסף. הישג יוצא מן הכלל, ואפשר לומר, במקרה הזה, מפלה לאיראן. וזה מאוד מאוד חשוב.
1: מפתיע אותך שלא התערבו ולא נקפו אצבע, ואחרי כל האיומים והבועלי שהם עשו, הם נשארו לשבת בשקט?
2: לא, לא. לא, לא, בכלל לא. אני אומר את זה כל הזמן, ואני אגיד לך את זה שוב, אמרתי את זה אצלך כבר כמה פעמים, איראן נמצאת במצב קשה מאוד מאוד מאוד, מבחינה כלכלית, מצבה של איראן הוא ממש בקרשים. בהיבט של מטבע קשה, גם בהיבט של אינפלציה דוערת ועליות מחירים משוגעות, וגם בהיבט של מחסור בתסקיקים. כל זה ביחד זה לחץ אמריקאי שמוביל אותו שר האוצר בסנט. ואם אתה שם לב, אמרתי את זה פעם, אתה לא רואה יותר את אנשי הצבא במסיבות עיתונאים, אתה רואה במקומם את שר האוצר מופיע, הוא כרגע, הוא ביחד עם שר האנרגיה, הם מובילים את המערכה הזאת, וזה נראה שהאיראנים הולכים

0: נחנקים, ונהיה להם יותר, יותר, יותר ויותר קשה. ואתה רואה את זה גם בזירה החוטית. תראה, האירוע החוטי הוא בסך הכל אירוע מקומי בין החוטים לבין הסעודים. כולם מנסים לקשור את זה, איראן אמרה וכן הלאה. החוטים הם לא פרוקסי של איראן, הם לא חיזבאללה. הם לא דומים בכלל לדבר הזה, יש להם אג'נדה משלהם. והסעודים למדו על בשרם שהם ניסו עם כוחות, מיליציות דרומיות, תימניות, לפגוע בחוטים, ובסיכומו של דבר הם קיבלו ריאקציה חוטית שכבשה את כל החוף המערבי, הדרומי מערבי של תימן, עד מיצרי בבלמנדב, כולל האי פרים, שאנחנו מכירים אותו מהעבר. רוב הישראלים לא זוכרים, אבל ב-1971 היה שם פיגוע של חבא, של מכלית ישראלית, הקור על סי. רובנו לא זוכרים את האירוע הזה. אבל מה שקרה פה, קרו פה שתי דברים מדהימים. אחד, החוטים קודם כל, מאחר והם מרגישים שאיראן היא משנת כנה רצוץ, באו ואמרו, חבר'ה, אנחנו מאפשרים לאמריקה ולישראל להעביר אוניות, אין פה שום בעיה. היחידים שאנחנו שמים עליהם כרגע את האצבע זה הסעודים. הסעודים אנחנו לא נותנים להם לעבור, כי הם נלחמים איתנו, כל השאר תעברו בבקשה, המיצר פתוח. הם לא רוצים קואליציה נגדם, הם לא רוצים את ישראל עוד פעם מפגיזה בתימן, הם לא רוצים את ארצות הברית פועלת נגדם, הם בודדו את סעודיה. והדבר השני, זה MBS הגדול והנורא, שחתם על הסכם פקיסטן וטורקיה.
1: נכון.
0: פתאום מרים טלפון לטראמפ ואומר, אחי, תעזור לי. טראמפ אומר לו, חמודי, אתה טעית בקידומת. אתה צריך להתקשר קידומת 9-0, זה פקיסטן.
1: אוקיי.
0: 9-2 זה טורקיה. לא קידומת אחד, טעית בקידומת, סליחה. ואז הוא פונה כנראה לישראל, כי הוא חוטף מהחוטים, בעיקר בג'זן, העיר הדרומית הזאת שיש בה בתי זיקוק, היא מאוד קרובה לגבול עם החוטים. וכמו שאמר יוסי לפניי, שתי סוללות, אפילו סוללה אחת של כיפת ברזל, הייתה סוגרת את הסיפור. סעודיה למדה את הלקח והיא מבינה דבר אחד. אין תחליף להסכמי אברהם, אין תחליף. וכל המזרח התיכון רואה את זה.
1: כן, אתה חושב שהם הבינו את זה?
0: חד משמעית כן, הם הבינו
1: את זה. זה ישנה את הגישה שלהם קדימה לפי דעתך, בקשר לכל הדרישות שלהם כדי...
0: אנחנו בצומת אסטרטגית, שמה, זה לא כל כך ברור כרגע, וזה לא כל כך נראה, כי קורים פה המון אירועים מסביב. אבל אנחנו בצומת אסטרטגית שמדינת ישראל חייבת לדעת, תנצל אותה. אם אנחנו נכניס את הסעודים לתוך הסכמי אברהם, אנחנו מייצרים פה חזית מאוד מאוד משמעותית מול איראן, וזה עוד לבנה שנופלת מהקיר האיראני, ובסיכומו של דבר, כפי שאמרתי כבר בעבר, ואני חוזר ואומר, המשטר הזה ייפול. אני רק חושש שעד שהוא ייפול, הוא יעשה עוד כמה דברים נוראים, ואני מוכרח לומר שחייבים לשים לב טוב טוב טוב מה קורה עם נושא הגרעין באיראן, כדי שלא נתעורר בוקר אחד ונופתע מכל מיני חדשות מאיראן. אני מקווה שאנחנו ממש ממש עם עיניים על הכדור, כי לגבי הטילים הבליסטיים, התעשייה שלהם היא כל כך הרוסה, שלבנות מחדש או לייצר מחדש, הם מייצרים אולי פה ושם, אבל לייצר מחדש סדרתית עשרות אלפי טילים שיעלמו על מדינת ישראל, אין להם את היכולת הזאת כרגע, וזה אני אומר לך מידיעה, לא מזה שקראתי את זה בעיתון.
1: ואתה מאמין לטראמפ שאומר שאנחנו יודעים כל מה שזז מתחת להר המקוש, שבאמת יודעים כל מה שזז שם, או שזה קצת נגיד יהיר לשדר מסר כזה?
0: שמע אתה ואני יודעים כבר שכשיש דברים כאלה והם מדברים ככה בצורה כזאת, אנחנו זוכרים היטב את השבעה באוקטובר, וגם אנחנו היינו בתחושה שאנחנו יודעים הכל, ואנחנו עם עיניים על הכדור, ואי אפשר להפתיע אותנו, וחטפנו את הפתעת החיים.
1: כן.
0: אז בוא נהיה קצת יותר צנועים, ונגיד, שמע, אנחנו לא יודעים הכל, בוא נהיה מאוד מאוד זהירים. אני שמח להגיד לך שלפחות צמרת צהל לא יושבת בחיבוק ידיים, ולא יושבת ומלטפת את הבטן מהנאה, להפך. יש פה דאגה עמוקה, וחתירה למגע, וניסיון כל הזמן להביא עוד מודיעין, ולחפש עוד דרכים כדי להבין בדיוק מה קורה. ואני שמח שזו הגישה של צמרת צהל, בעיקר בצד המודיעיני. זה טוב לדעת את זה, וזה חשוב מאוד, כי תמיד צריך להטיל ספק, ולהיות מאוד מאוד זהירים. אבל תשמע, אנחנו נמצאים בצומת אסטרטגי, מוכרחים להבין את זה. המשטר האיראני, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, בסופו של דבר הוא ייפול. החות'ים מבינים שאין שום סיבה כרגע ללכת ולהילחם נגד ישראל או נגד ארצות הברית. הם אומרים, עזבו, אתם תעברו, תעשו מה שאתם רוצים, זה בסדר גמור מבחינתנו, אנחנו במלחמה מול סעודיה. והסעודים מבינים, וזו תמונה שמשתקפת לכל המזרח התיכון, מבינים שאין תחליף לברית או להסכמי אברהם, ובסיכומו של דבר, הנשק המערבי והישראלי הוא זה שיכול לסייע להם להמשיך ולנצח. יפה. אין דרך אחרת.
1: מעניין מאוד. נעמוד בקשר. גמר חתימה טובה ותודה על השיחה, אלוף במילואים צ'ייני מרום, תודה.
0: תודה ושנה טובה וחתימה טובה.
1: 100%, תודה, תודה רבה. טוב, נצא להפסקה, עוד מעט יהיו כאן אליה כהן, שורד השבי, גם שירית אביטן ופליישמן, וגם אם נספיק בעזרת השם, כנרת ברשי על מה שקרה אתמול במשפט נתניהו, מיד.
2: מיד נשוב לשרון גל. יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב-7.90 שקלים בלבד.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
4: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי וב בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
7: אתם מאזינים לשרון גל.
8: כן, תודה שחזרתם. האמת מרגש אותי להגיד שלום, בוקר טוב לאליה כהן, שורד השבי. תודה שאתה איתנו.
9: בוקר אור, שרון, מה שלומך?
8: ברוך השם, איך אתה?
9: בסדר גמור, מעולה. כל יום יותר טוב.
8: איזה יופי, ברוך השם. אני עדיין מרוגש מהסצנה בחתונה עם השמה ישראל והסיפור שסיפרת שם, האמת. התאוששת התאוששת מאתמול?
9: התאוששתי מאתמול? תשמע אחי, זה מקומם, שבע לך, אתה לא יודע, זה פשוט מרתיח את הנשמה.
8: מה השתף?
9: תשמע, אנחנו רגילים לזה שיש אנשים שלא חושבים כמונו, וזה בסדר, כל אחד יכול לחשוב את מה שהוא רוצה, וזה בסדר, אבל לקום ולפיץ שקרים כאלה ולעשות סרט כזה, שבסוף אתה יודע מה המטרה שלו ואתה יודע מה זה גורם לעשות, וזה פוגע באנשים כמונו, אתה יודע, בי אישית זה פוגע, שאני מהיום שהשתחררתי מטייל בעולם ומספר לאנשים את הסיפור שלי ופוגש אנשים ברחוב שמדברים עליי לא יפה, אנשים שקוראים לי שקרן, שיורקים עליי, שמקללים אותי. בסוף באים שתי האנשים האלה ועושים מעשה כזה, זה פוגע בי אישית. זה פוגע בכל אחד ואחד כמוני וכמוך שמדבר עברית וחי במדינה הזאת, כי מחר שאני ואתה נצא מפה יפגעו בנו אך ורק בגלל האנשים כאלה, וזה מחרפן אותי ששתי האנשים האלה יכולים לחזור לפה ולחיות את החיים שלהם רגיל. הם פוגעים בנו, הם אחד אחד, ושים לב, תראה איך כל העם עצבני בגלל זה, כל העם כועס, כל העם שולח לי הודעות שהם רוצים לחכות להם בנתב"ג ורוצים לחכות להם בכל מקום, כי כולם מבינים את הבעיה של מה שהם עושים.
8: אתה אומר שעוד לפני זה כבר ספקת כל מיני דברים לא קלים כשהסתובבת בעולם. הבנתי אותך נכון?
9: ברור.
8: מה, תן לי...
9: אתה יודע כמה פעמים קראו לי שקרן, וכמה פעמים אנשים אמרו לי שהם לא חושבים שחמאס הוא ארגון טרור, ו... אני לא יכול לספור לך את הפעמים על אצבעות. כמובן.
8: טורף. אז מה בעצם אתה אומר, בלי חלילה לפגוע פיזית וכל מיני כאלה, שמעתי את הטקסט שלך, אתה אומר, ממש עוד קין, איפה שהם לא היו, להזכיר להם שהם עשו כאן עוול נוראי, נכון? הבנתי אותך נכון?
9: אני לא מאמין באלימות. אני לא מאמין שאלימות תפתור, לא מאמין שאלימות תפתור שום דבר, אנחנו לא אנשים כאלה, אבל, ויש אבל מאוד מאוד גדול, אם אתה הולך ועושה מעשה כזה, שאתה יודע מה הוא אומר בגדול, אני מבטיח לך שלפני שהם יצרו אותו, הם ידעו מה זה אומר, הם ידעו מה זה יגיד לגבם, הם ידעו מה זה יגיד לגבי ישראל, הם ידעו מה זה יגיד לגבי ישראלים. אני מבחינתי, אדם כזה שעושה דבר כזה, הוא בוגד לכל דבר בעניין, הוא פשוט בוגד לכל דבר בעניין. ואין סיבה בעולם שהוא יוכל לחזור לפה ולחיות את החיים שלו הרגילים, כי הוא לא בן אדם רגיל, מבחינתי, אני והוא לא יכולים לעבוד באותו פקק באיילון. זה לא הגיוני. למה זה לא הגיוני? כי כל מי שנמצא סביבו בפקק, הוא פגע בו. במתכוון. וזה משהו שאין, זה לא חרפן אותי. סליחה, אני גם לא מגיב ככה לשום דבר, באמת.
8: כן, זה הוציא ממך פתאום משהו שלא לא יצא מאז שהשתחררת, נכון? מאז שיצאת משם.
9: חד משמעית. חד משמעית. כי אני פוגש, אתה יודע משהו? אני פוגש את כל, כל מי שסובל מהדבר הזה שנקרא אנטישמיות, יוצא לי לפגוש אותם, את היהודים בארצות הברית ואת היהודים באירופה. אתה צריך לנסוע, אתה יודע משהו? אנשים צריכים לנסוע ללונדון ולצרפת ולבלגיה ולשוויץ ולראות איך הם מפחדים לצאת לרחובות, איך הילדים שלהם מפחדים ללכת לבתי ספר, איך הם מפחדים לנסוע לעשות קניות בסופר. זה אך ורק מהדברים האלה, והסרט הזה הוא הצסה חד משמעית של הסיטואציה הזאת.
8: שמע, אני, אתה יודע, כל כך מבין אותך, והכי מקומם, שמעתי את ההסברים שלו, שהוא מתפתל, מסביר, כן, יש עדויות, דיברתי עם אנשים וכולי, הכל בהצללה, אתה לא יודע מי דיבר, על מה דיבר, לא יודע אם שמעת קודם את יוסי יהושע, שאומר שאין בכלל סבירות כזאת, כי לא מדובר בין 6-8-200 שמאשרים מטרות, בטח לא פגיעה בחפים מפשע, לא יאמן פשוט, איזה נזק לא אגבי, כן, אפשר לייצר מתוך הדבר הזה. מטורף, פשוט מטורף.
9: אנשים שמונעים לגמרי משנה.
8: אז מה אתה אומר להם הבוקר ליוצרים?
9: אני גם לא חושב שיש חפים מפשע בעזה, כן? שזה בכלל, אבל זה כבר נושא אחר לגמרי.
8: מה תסביר? תן לי את זה מהזווית ראייה שלך כמי שהיה שם. תסביר את מה שאמרת.
9: אני לא מסכים. בסוף, בשורה התחתונה, אני חושב שלא משנה כמה הוא ינסה להוכיח לי, הוא לא יצליח להצדיק את זה שכל בן אדם שם כמעט, אין כמעט, כל בן אדם שם מגיל 3 ועד גיל 80, חגג את הרגע שחטפו אותי, ערפו את הראשים של חברים שלי ואנסו את ילידות שלי. אז אני לא מאמין שיש שם בן אדם שהוא חף מפשע. אני לא מאמין שאותה אישה שפיצצה אותי עם כפכפים ביום שנכנסתי לעזה היא חפה מפשע. אני לא מאמין שהילד בן החמש שדפק לי לבנה בראש בתוך עזה, אני לא מאמין שהוא חף מפשע, סליחה, אף אחד לא הצליח לשכנע אותי, אני ראיתי את זה בעיניים.
8: אלה היו הרגעים הראשונים, זה מה שפגשת.
9: נכון.
8: מה כשאתה ככה עוצם את העיניים, התמונה שתמיד חוזרת מהתקופה שם, לפי דעתי 505 ימים שהיית בעזה. 505,
9: נכון.
8: יש רגע אחד שחוזר תמיד?
9: תמיד היום הראשון זה היום הכי קשה. אני חושב שלא משנה כמה מילים אני אחפש, וכנראה בחיים לא אמצא את המילה הנכונה לתאר את זה, אבל היום הראשון הוא כל כולו, באמת.
8: שמה, ככה, תן לי את התמונה כמה שאתה יכול, אם בא לך להיכנס לזה רגע שאנשים יבינו.
9: קודם כל, כשאני נכנס לעזה, אחרי שזרקו עליי 18 רימוני רסס, RPG, ירו לי ברגל, רצחו את כל מי שהיה סביבי, כנראה גם את כל החברים שלי, אחרי שכל החברים שלי כבר שלחו לי הודעות שהם פצועים. אני נכנס לתוך עזה, שמנסים לבצע בלינץ' אלפי אנשים, ואתה רק מתפלל לאלוהים שזה ייגמר לפחות. לא משנה איך, העיקר שיגמר.
8: ומתי אתה שנייה מבין את הסיטואציה? אחרי כמה זמן?
9: לא, אני הבנתי את הסיטואציה באותו רגע.
8: כן, מיד.
9: מה, ישר הבנתי כבר מה קורה.
8: וואו. ואתה מדבר כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא, עד כמה שאני מבין עם מה שכתבת ודיברת קצת. זה כל הזמן אתה והשם.
9: על זה נכתב כל הספר.
8: כן.
9: כל הספר שלי מופרדת נכתב על זה. על השיחות עם בורא עולם.
8: אתה יכול לשתף אותי ברגע אחד? אפרופו מה שאמרת בחתונה, שאם אתה יוצא אתה אומר שמה ישראל עם כולם ביחד? רגע אחד שלך עם השם קדוש ברוך הוא בתקופה הזאת בשבי?
9: תשמע, יש לי כל כך הרבה, ואני גם תמיד מדבר על זה. אלוהים הוא תמיד מקשיב לך, אבל תשים לב שאם אתה תבקש ממנו דברים שאתה רוצה, לא את הדברים שאתה צריך, את הדברים שאתה רוצה בחיים, אתה תשים לב שהוא לא יענה לך על זה מיד, אבל יש מצב שאתה תפגוש את זה לטווח הארוך. אבל כשאתה מדבר עם אלוהים על הדברים שאתה צריך, עכשיו ברגע זה צריך, הנשמה שלך, אתה צריך את זה, אתה תראה שאתה פוגש אותו באותו רגע, וסתם, אתן לך דוגמה מאוד מאוד פשוטה, אני פשוט אוהב לדבר על זה. שהיה רגעים שהייתי שוכב, ולא היה אוכל, ולא היה מים, ולא היה כלום, ותמיד הייתי מדבר עם בורא עולם, בקשר ישיר, תמיד הייתי מדבר איתו, שואל אותו מה שלומו, כדי אחרי זה שאני אוכל להרגיש בנוח לי שהוא כביכול לשאל אותי מה שלומי. והייתי אומר לו, שמע אלוהים, אני לא מבקש ממך בקשות גדולות, אני לא רואה, תוציא אותי עכשיו הביתה. תארגן לי כוס מים, אני צמא, זה כל מה שאני רוצה, עוד כוס מים לשתות היום. ואם אחרי שעה פתאום נכנס מחבל עם בקבוק מים ואומר לי, כך שיהיה לך ספר להיום, אז סרגעים שאתה מסתכל ואומר, שמע, כאילו, הוא פה איתי וצריך להמשיך להיות חזקים ולמשוך הלאה.
8: וואו. תשמע, זה בלתי נתפס, באמת, כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה עדויות, כל כך הרבה שיחות, אתה יודע, אתה מתאר לי את הדקה הזאת עם הקוס מים, ואז הבקבוק שנכנס, באמת, זה באמת בלתי נתפס. איך היה נישואים, תגיד?
9: מושלם. האישה רגועה פתאום.
8: איזה כיף. איזה כיף.
9: זה לא שר טהור כזה, באמת.
8: כל כך מגיע לכם. באמת.
9: תודה רבה.
8: משהו לסיום, מסר לעם ישראל, אם כבר אנחנו מדברים לפני יום הכיפורים.
9: אחדות. תשמע מה אני אגיד לך, אחדות, אחי. שנשאר מאוחדים ואוהבים אחד את השני ונתמוך אחד בשני. אני חושב שזה הכי חשוב שיש.
8: לגמרי. לגמרי. חיבוק ענק. שרק טוב.
9: תודה רבה.
8: ישר כוח, תודה רבה לך על השיחה, אליה, נהיה בקשר. נשמח אגב לארח אותך בהזדמנות לשיחה יותר ארוכה, כשתרגיש שבא לך.
9: באהבה ענקית.
8: יאללה, שיהיה יום טוב ובשורות טובות, תודה רבה שדיברת איתנו.
9: גם עושים.
8: ביי ביי. פרסומות, תכף פוליטיקה, מיד.
10: מיד נשוב לשרון גל. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
14: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
15: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
19: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
20: מאחלים לכל לקוחותינו,
21: לחיילי צהל ולכל בית ישראל,
22: שנה טובה,
23: חג שמח,
24: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
25: שנה של נסיעה בטוחה.
26: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
27: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
28: תור ישראל,
27: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
29: או משכנתאות
0: עושים לכם במשכנתא.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: דיווח התנועה בחסות
17: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
22: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
23: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
28: בחסות
17: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
22: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
29: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

0: מאזינים לשרון גל.
1: כן, מה רגע? רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, מה רגע? אין שירית, אין פלייש?
2: תמיד יש מו... למה אין? למה אתה פסימי?
1: צודק.
2: למה פסימי הוא שרון?
1: נכון, לא מתאים לי.
2: אני איפה שאתה תקרא לי, ענייני.
1: אשריך, צדיק, אשריך, איזה כיף לשמוע אותך, מה קורה?
2: בסדר, מה העניינים?
1: ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, באמת. אתה יודע, אתה שומע את אליה כהן אחרי השיחה הזאת, אתה מקבל עוד פעם פרופורציות, כל ה...
2: כן, לכן אני לא עושה אף פעם רעיונות כאלה.
1: באמת? כדי לא לקבל פרופורציות?
2: הכל אחרי זה נראה סתמי, אתה מבין?
1: נכון. לך לדבר עכשיו על חידת וינטר וכל הדברים האלה.
2: כן, אתה מבין שאנחנו קצת עובדים על עצמנו פה עם הכל, שהנושאים החשובים אנחנו... אבל בסדר, בסדר, אנחנו רגילים.
1: מה שמדהים אבל, אם כבר רגע, בכל זאת עוברים לפוליטיקה, וגם שירית איתנו בוקר טוב, זה אתה רואה איך כל ה... אהלן, מה העניינים?
3: בסדר גמור.
1: אתם רואים את המגמה הזאת, הרי פילבר וצוריאל שרון, אצלנו וב-14, יש להם נתונים אחרים מה... באופן יחסי, לנתונים של כל כלי התקשורת, ופתאום איך אתה רואה איך... הפער, פתאום 6 מנדטים זזים מכיוון לצד לצד, וכאילו... בפחות. ויש להם הסברים, כן, בגלל שהערבים התאחדו, ווינטר נכנס, וזה ליחה, וכל הדבר הזה. תשמע, תשמעו, זה דבר מדהים בעיניי. לא יודע. כן, שוט, שוט.
2: תראה, אני אגיד לך משהו, אנחנו מדברים הרבה על וינטר, ועל מה יקרה, אני חושב שהסיפור הגדול הוא בגוש השמאל. ודווקא הייתי הולך לפרסום אתמול של עמית סגל על זה שגדי איזנקוט רוצה להחתים על איזה קוד אתי את החקים שלו שהם לא יפרשו ליום אחרי הבחירות ועברו גוש. דבר ראשון, אם אתה צריך להחתים את החקים שלך על זה שבועיים אחרי ששריינת אותם, יש בעיה. אבל אני חושב שהסיפור הגדול דווקא הוא בזה שיש חשד מאוד בגוש השמאל, ואני עוקב, אני דווקא שם אני עוקב מקרוב באמת על הריקות מהסוג הזה, ולפחות ממה שאני חושב שיכול לקרות זה מעבר לדמוקרטים שעשויים להפתיע מאוד, וסכנה שאני חושב שלא צופים אותה כרגע לבנט ולפיד עם אחוז החסימה. זאת אומרת, יכול להיות פה מעבר גדול, גם אם אתה מצרף בלי להיכנס לכל המספרים, זה שאחוז ההצבעה במגזר הערבי יכול להיות גבוה מאוד, ולהביא את המשותפת גם למספר גבוה, ואתה מקבל שם חגיגה שאני חושב שלא צפינו אותה, כי הם נראים די מאוחדים, הם מגיעים די טוב ליום הבחירות, אבל קורה שם משהו. זה משהו לא טוב, הוא לא מאתמול. אולי בגלל זה, תוך שבועיים, עברו 300-400 אלף מצביעים גוש. לא נראה לי, אבל כן.
1: כן, גם לי קשה להאמין. גם שירית כנראה מתקשה להאמין. איך את רואה את הדברים הבוקר?
3: לא בטוח שהם עברו גוש, כמו שמעדכנים את החזיות כדי לא ליפול על האף, אתה יודע, רגע לפני הבחירות. אבל אני כן רוצה להתייחס למה שפיישמן אמר על מה שקורה בתוך מפלגת ישר של איזנקוט. החשש הוא ממה שאיזנקוט אומר באופן מאוד ברור. הוא אומר שהוא הולך להקמת ממשלת מיעוט, ולא משנה מה. כלומר, הוא לא יוותר על היכולת להקים ממשלה ולהזיז את נתניהו מתפקיד ראש ממשלה, גם אם יש לו, כמו שפרסמנו בהקלטה שלו, גם 52 מנדטים בלבד. 52-58, זה מה שהוא אומר שם. כלומר, החברי כנסת בתוך המפלגה, הם לא החברי כנסת של נפתלי בנט לפני הקמת ממשלת השינוי, שנפתלי בנט אומר להם, חותם להם, מצהיר להם 3 ימים לפני שהוא מקים את הממשלה הזאת, לא יקום ולא יהיה, אני לא יושב עם מנסור אבס. החבר'ה של איזנקוט, וזה מה שגם אומרים להם, אתם יודעים לאן זה הולך. אם אתם רוצים ללכת ברגע שהדבר הזה קורה, אתם הולכים ומשאירים את המנדט בבית. אתם לא לוקחים אותו איתכם כי אף אחד לא יטע אתכם. אתם יודעים לאן זה הולך, לאן זה מתכנס. זה מתכנס לממשלת מיעוט כנראה, כי אלה המספרים ואין לאף אחד כרגע ממשלה באופק.
2: אבל שירית, שנייה,
3: אתם רוצים לעשות שיקי, שירית, אתם לא יכולים
2: לשאול אותך שאלה. לשאול אותך שאלה על מה שאת אומרת. לפי מה שאת אומרת, הוא כולל בזה גם את המשותפת.
3: זה נכון, זה נשמע ככה לפי המספרים שהוא מציג. שוב, הם אומרים שם לא ולא מתכוון ואולי ותקראי בין השורות. בין השורות הוא אומר בדיוק את זה. הוא אומר, אם יש לי גם 52 מנדטים, כלומר משותפת נמנעת, רם נמנעת, הם אומרים לך, זה נורא מצחיק, זה כזה בקריצה. אנחנו לא אומרים להם מה לעשות, בסדר? מה שנקרא, לא נסגור איתם דילים. הם שיעשו מה שהם רוצים. אבל בפועל, הממשלה הזאת, ממשלת מיעוט כזו שתקום, היא קמה, חיה, נושמת את צעדיה, רק בזכות המפלגות הערביות בחוץ. וזה ברור לכל השחקנים על המגרש.
1: מדהים.
3: את התאימת, אחיזת העיניים הזאת קשה למכור.
2: כן, זה משהו שרון,
1: בלתי נתפס.
2: זה התוצר, השמאל פה הוא קורבן של עצמו. בסדר, בוא נגיד שהתרחיש הזה קורה, ואני סומס כמובן על שירית, ואני מאמין, וגם אני כאילו מאמין שזה מה שנאמר להם, ויותר ממאמין, בוא נגיד ככה. אבל למה הם קורבן של עצמם? ממשלה כזאת, כמה זמן היא תחזיק? שנה? 8 חודשים? זה לא משהו שיכול להתקיים.
3: יכול להיות שהפעם הם למדו את הלקחים.
1: בדיוק.
3: זה
1: מה שאמרה לי גם נווה דרומי, אגב, הרמתי גבה, אבל ככל שעובר הזמן אני מאמין שאתה יודע, כשאין לך ברירה ואתה הולך על זה, אז אתה כבר בתוך האירוע.
2: כן, שניכם צודקים, אבל איך התחלנו את השיחה שרון? שדיברת עם אליה כהן, נכון? זה לא שהמציאות עוצרת. אנחנו נצטרך לקבל אחרות בלבנון, באיראן, בכל מקום, ואל אתה תצטרך שרם והמשותפת ינשימו את הממשלה הזאת, כשהממשלה הזאת עושה כל מיני פעולות שהם לא יכולים לחיות איתם, בטח המשותפת. ולכן אני אומר שזה לא יחזיק, וכל ה... זה אני יודע, זה היה אסטרטגיה של בנט בהתחלה, וזאת אסטרטגיה של אזנקוט. קודם נזיז את נתניהו, שזה האג'נדה המרכזית, נעשה את ממשלת מיעוט, ואז הכל יהיה בסדר, אבל זה לא עובד ככה. זאת אומרת, ואז כולנו נגיע לעוד בחירות, גם אם זה ייקח עוד כמה חודשים או שנה, כשאנחנו כבר יודעים שהצד השני יושב עם המשותפת. ולכן אג'נדת רק לא ביבי בכל מחיר של השמאל, היא זאתי שממלכדת את עצמו כל פעם לעשות את הטעויות האלה. זה כמובן יהיה קטסטרופה, אבל בשבילם פוליטית אני חושב שזה סוג של התאבדות ממש.
1: אבל אני אגיד לך מנגד, לך ולשירית, שכשאתה עוקב אחרי כל הטקסטים שאמר אייזנקוט, ואתמול בלילה ככה לפני השינה, נזכרתי בכמה סינקים שלו וריכזתי אותם בראש, גם מה שהוא אמר לבנון, אחרי הביפרים לפני חיסון נסראללה שהוא דיבר על 1701, גם הדברים שהוא אמר על עזה, כמה שהיו, אתה יודע, מאמצים לעצור בניגוד לכל הדיבורים שהוא דחף לרפיח והכל, המציאות מראה קצת אחרת, כן? אפילו מה שהוא אמר על איראן, שנצטרך ללמוד לחיות עם איראן גרעינית, זה היה בוואלה. הוא לא הצליח להחיש את זה בשיחה עם מקושמרו.
2: זה מה יציע, שרון. זה מה יציע. בוא נגיד שאיראן תוקפת אותנו.
1: כן, לא, אבל זה מה שיש לך עוד לפני החיבורים הערבים, כן?
2: כן, אבל אני עזור, אני ציניקן.
1: זאת גישת אייזנקוט.
2: אני ציניקן, שרון, בסדר? אני חושב שנייה על המציאות. בוא נגיד שזה תרחיש לא מופרך, שעוד פעם יש קונפליקט עם איראן. הם תוקפים אותנו, לא יודע, הם נדחקים לקיר, יורים לפה טילים. אתה רוצה להגיד לי שהמשותפת ורם יוכלו להמשיך לאנשים ממשלה שתוקפת ככה באיראן?
3: זה לא הגיוני. אם החלופה היא בצלאל סמוטריץ' ונתניהו, אז כן.
2: אוקיי, יכול להיות.
3: אבל רגע, אני רוצה להגיד עוד משפט אחד על שחקן מעניין בגוש השינוי, וזה איווט, אביגדור ליברמן, שהוא, לעומת השחקנים האחרים בתוך המפלגות שם בגוש, אומר עדיין, אני לא יושב עם רם, לא בתמיכה, לא בהימנעות, והוא אומר את זה לציטוט, ולכן מאוד יהיה מוזר לראות את זה קורה שוב, כלומר,
1: לא קונה את זה, הוא גם אמר את זה לפני הפעם הקודמת, לפי דעתי.
3: נכון, אבל השאלה זה אם אתה חוזר על אותה טעות פעמיים, לא יודעת, זה מעניין, והדבר השני הוא מאוד מאוד מאוד מאוד, לא יודעת איך הוא יעשה את זה, לא יודעת מה התוכניות, איך הוא הולך, הפנים שלו הם למשרד ראש הממשלה, על אייזנקוט הוא לא סומך שהוא יוביל את הממשלה הזאת, מבחינתו הוא טירון פוליטי, הוא זה שעבר בכל הלשכות, בכל התפקידים מאז 96, ולכן הוא זה שראוי להיות ראש ממשלה, ולכן הקרב הזה גם יהיה מאוד מעניין בתוך הגוש.
1: כמה אירוע הסרט...
2: ככל שליברמן לא יעבור גוש.
1: כן, גם זה נכון, אי אפשר לדעת כלום בקשר אליו. מילה על הסרט והתובנות שלכם ככה ממש בקצרה, אפרופו כל החיבורים הפוליטיים והתגובות ששמענו וראינו וקראנו של הדמוקרטים וליברמן שיוצא מדעתו, אפרופו ליברמן שהוא שומע את השותפים שלו, כמה זה בלתי נשלט, והאפקט שיהיה לזה, אם בכלל, מה דעתכם?
3: אני חושבת שהאירוע הזה מלמד יותר מהכל על המקום הקיצוני שחברי הדמוקרטים נמצאים בו. אם אתה כיהודי ישראלי שהיה פה בשלוש שנים של המלחמה הזאת, שראה את המראות המזעזעים של 7 באוקטובר, שאיבד אנשים בקרב, שאיבד בני משפחה, לא עלינו, או חברים, ומבין את, את משנה הזהירות שבו נוהג הצבא בזירות הקרב השונות, לצערי אני אומרת, בסדר? כי בסוף זה עולה לנו בדם של חיילים שלנו, ואתה כן. לא, באינסטינקט שלך, אתה לא מגנה את הסרט הזה, באינסטינקט, אפילו לא ראית, לא צפית, לא שמעת משפט
1: תבדוק
3: ממנו,
1: את עצמך.
3: משהו אצלך לא בסדר. כן?
1: ברור, ברור. טוב, פליישמן, שירי, תודה רבה, חיבוק, שנה, גמר חתימה טובה. ונהיה בקשר. ביי ביי, להתראות. בוקר טוב, כנרת בראשי, עורכת האחרונה שלנו הבוקר, מה נשמע?
0: בוקר טוב, בסדר גמור.
1: יש מצב לרדת מדיבורית, יש לנו איזה 4 דקות, או שאת אומרת לי אני ב-highway.
0: אני ב-highway.
1: highway או my-way?
0: סליחה, בדיוק, אין שוליים, מה אני אעשה?
1: אין שוליים.
0: מעניין,
1: אין שוליים אחרי השיחה על הסרט, כן, מה?
0: אני חושבת אם יש לנו 4 דקות, בוא ננצל אותם שנייה למשהו מאוד מאוד פשוט, בסדר? אנחנו הולכים לדבר על העדות שהייתה אתמול עם קמין, נכון? בתיקי אלפים.
1: זהו, שאני חשבתי שהפוקוס יותר מעניין על המסמך של שיחת ההנחיה, שאחרי כל כך הרבה זמן, כאילו, אחרי כל מה שעברנו וראינו, פתאום... יש החלטה של בית המשפט ומחייבים את התביעה להעביר את החומר הזה, וחשבתי לעצמי איך זה יכול להיות שכל כך הרבה זמן הסתירו ראייה כזאת מההגנה. תראי באיזה שלב אנחנו בעומק המשפט, כן?
0: זה לא, שרון, זה לא רק ההנחיה, זה לא רק את המסמך הזה, יש מסמך הרבה הרבה יותר חשוב שאגב צץ אתמול, שיש פה עיתונאי שהוא מפעיל. אני הצלחתי למצוא שוליים ולכן אני עוצרת, ואני אדבר ואגיד.
1: מצוין.
0: ועכשיו שומעים אותי יותר טוב,
1: כן,
0: אני מניחה.
1: כן, איזה שינוי. מה יש יותר חמור שהסתירו? אני לא זוכר, את בקיאה בכל פרט.
0: תראה, יש פה עיתונאים שהם מפעילים, לכאורה הם הופעלו על ידי המשטרה, בסופו של דבר אנחנו גילינו שהם הפעילו את המשטרה. עכשיו אני חושבת שמעבר לעדויות הקשות שעולות מתיקי האלפים, שבאמת כשאתה מדבר על פגישת ההנחיה, שזה תיק כבר שבית המשפט עצמו פעמיים ועוד אחרי עדות נתניהו אמר לפרקליטות תחזרו בכם מהאישום, אין פה הרשעה בשוחד, תחזרו. אז כך שפגישת ההנחיה זה בטל ב-60, זה כלום ושום דבר.
1: כן, אבל שאתה רואה את העיקונים, שאתה רואה את זה שחור על גבי לבן, זה דבר מדהים, תחשבי, הם ידעו כל הזמן. כל הזמן הם ידעו והחזיקו את הנייר הזה ולא מסרו אותו. בעיניי זה מטורף.
0: תקשיב, אתמול עמד חוקר במשטרה, בדימוס, שפעל יחד עם העיתונאי בן כספית, שהקליט את השיחה עם בן כספית, עמד מעל דוכן העדים, ואמר לשופטים, מסתכל להם בלבן של העיניים, ואמר להם, אין לי שום מסמך ותיעוד על השיחה הזו. ועורך דין עמית חדד עומד בבית המשפט ושולף לו את המסמך, ושולף לו תמלול של שיחה, שהפרקליטות הסתירה מההגנה. כשהעד עומד בבית המשפט ומשקר, והפרקליטות יודעת שהוא משקר, והיא לא קמה ועוצרת את זה, זה לא עד תביעה, זה עד הגנה, היא יכולה לקום ולהגיד, זה לא נכון, יש מסמך. יש מסמך, זה תפקידה של הפרקליטות. הפרקליטות לא עובדת בלהרשיע, זאת אומרת, היא לא צריכה לעבוד, היא צריכה לעבוד רק במקום אחד, להוכיח את הטענות שלה. וברגע שעדים משקרים, היא חייבת לעמוד על המשמר. וזה לא עד אחד ששיקר, וזה לא עד אחד מתוך מערכת אכיפת החוק שמשקר. זה קשת רחבה של גורמים במערכת אכיפת החוק שמשקרים, ועושים יד אחד עם תקשורת כדי להפיל את ראש הממשלה. זה מטורף. עכשיו, מה שאני חשבתי לעצמי אתמול במהלך הדיון, חשבתי רק דבר אחד. אמרתי, תראה, אנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו מעדדים את המסר הזה שבאמת הייתה פה קנוניה להפיל את ראש הממשלה ולהפסיק את שלטונו, או לפגוע בו פוליטית. כל אחד ייקח את זה לכיוון שלו. יש פה דבר מהותי וגדול יותר ומסוכן יותר. יש פה תקשורת שמהלכת אימים על מערכת אכיפת החוק. יושבים אנשים בכירים במשטרה ובפרקליטות שפשוט מאוד פועלים על פי מה שהתקשורת מבקשת ממנה. אם זה בתחקיר של גידי וייץ, ואם זה בצוללות, ואם זה עכשיו... זה פשוט מאוד מסוכן מאוד, שרון, מסוכן כן. לדמוקרטיה. כן?
1: נעשה שיחה יותר ארוכה, שלא נתחיל אותה ב-highway.
0: לשמחה.
1: אבל לפחות הספקנו משהו. כנרת, יום טוב, תודה.
0: יום טוב. תודה, יום טוב, חברים.
1: תם זמננו, תודה לצוות, תודה לכם. שועת השם כערף עין, נתראה ערב דקה לשבע בעזרת השם בערוץ 15. ביי ביי, יום טוב.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה טכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: פרטנר

0: הוא פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: עתיד כבר כאן. צרו אותו. הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
5: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
6: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
5: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
6: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
11: בחסות
12: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
13: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופי משה עם החדשות. לראשונה מאז פרוץ המלחמה באיראן, גורם רשמי בממשל האמריקני מאשר כי המלחמה יצרה מחסור במלאי החימושים של צבא ארצות הברית. כך דווח ברשת NBC, מבקר משרד ההגנה פרסם ממש את הדוח הראשון שלו בנוגע למלחמה עם איראן, וקבע כי השימוש הנרחב בתחמושת מאז תחילת המערכה יצר פערים במלאים וחשף צווארי בקבוק בשרשראות ההספקה שמקשים על חידושם. לפי הדוח, הפנטגון פועל לייעול תהליכי הרכש וזמני הייצור ולצבירת מלאי של חומרים קריטיים, רכיבים ותחמושת נבחרת כדי להתמודד במהירות עם מצבי חירום. משפחות שכולו דורשות מראשי המפלגות תוכנית ליהודה ושומרון, מדווח כתבנו יותם דשא.
14: הורים ומשפחות שכולות פנו הבוקר לראשי כלל המפלגות בדרישה להציג לציבור האם בכוונתם להמשיך לפעול במסגרת חלוקת יהודה ושומרון לשטחי A, B ו-C, או לקדם מדיניות חדשה של חזרה לשטחים הפתוחים. בפורום הודיעו כי יפרסמו את תשובת ראשי המפלגות וגם מי מהם בחר שלא להשיב.
13: הלחימה בפשיעה, במהלך פעילות המשטרה בנצרת הותרו בצימר עשרות מנות של חומרים החשודים כסמים מסוג קוקאין וחשיש. בחיפוש ברכב של אחד החשודים הותר תיק מתחת לעגלת תינוק ובתוכו רימון רסס ועשרות כדורי תחמושת. שני תושבי נצרת בני 23 ו-28 נעצרו. אחרי יותר משנתיים, החוק החדש לתיירים בתאילנד נכנס לתוקף. עם הפרטים, כתבנו שר אברהמי.
15: שינוי משמעותי לנוסעים לתאילנד נכנס היום לתוקף. המדינה מקצרת את תקופת השהייה המותרת ללא ויזה מ-60 יום ל-30 יום בלבד. השינוי חל על אזרחי עשרות מדינות, ובהן ישראל, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה ומדינות רבות באירופה. למרות הקיצור ל-30 יום, ישראלים שירצו להישאר בתאילנד תקופה ארוכה יותר, יוכלו לבקש ממשרד ההגירה התאילנדי הערכה של עד 30 יום נוספים.
13: עוד בחדשות, דולפין נפלט הבוקר לחוף ירושלים בתל אביב והוחזר למים על ידי אזרחים. ברשות הטבע והגנים חוששים כי הוא פצוע וזקוק לטיפול, וקוראים לציבור שלא להחזירו למים אם יימצא שוב, אלא לדווח למוקד הרשות ולהמתין להגעת צוות מקצועי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב.
11: אוטו. המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: בחסות?
21: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: בוקר אור מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אתם כאן איתנו מגזין הבוקר של רדיו דרום, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, תוכנית נוספת שיוצאת לדרכה. התדרים שלנו עם 95.897 FM. אני פה איתכם באולפן רותם שרון בשעה הקרובה, ככל שנלווה אתכם בשעה הקרובה בענייני השעה. אליה יוסיאן תכף יהיה איתנו, גם יואב איטיאל וואלה על העלייה, ההגירה האחרונה מצפון אמריקה, ארצות הברית לישראל, אלפי עולים חדשים, מספרים אומנם טובים, אבל לעומת האנטישמיות הגוברת בארצות הברית, אנחנו מקווים לראות את המספרים האלה מוכפלים ומשולשים. גם אור הדר, קצת הבריאות של וואי נדיעות האחרונות יהיה איתנו, אז כל זאת בהמשך. הטכנאי שלנו אורן אשטיפקר, מפיק על ההפקה והעריכה ליוחנן אסרבין, בעל בן עמי על הדיגיטל, סטיב פרידמן ולעד בובליל. אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה, באתר האינטרנט שלנו גם. ויש לנו גם מלא מוזיקה טובה. מגזין, מתחילים.

0: טוב, בתוך כל המלחמה והעימותים והמזרח התיכון, יש גם זירה שפחות מדברים עליה, אולי קצת פחות, זירת כל מה שקשור לאנרגיה ולכסף, ופגיעה בתשתיות גז ובנפט באזור יכולה לצמצם את ההיצע העולמי, להקפיץ מחירים במקביל, לחזק יצואניות אנרגיה אחרות, בראשן ארצות הברית. אז איפה אנחנו, אמריקאים ואיראן, נכנסים למשוואה הזאת? אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאליהו סיאן, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל ומנכ"ל תנועת מולדת יהודית. אליהו, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב.
0: אתה מפרט פה מפת אינטרסים מאוד מעניינת, כן? על היצע, ביקוש, על נפט, מדדים שונים, זאת לאחר שאיראן פוגעת בתשתיות ה-LNG של קטר. אתה יכול להסביר לנו מה זה אומר?
1: התשתיות

0: המשתמע מתעשיית גז הטבעי שלהם. הם מחויבים ללקוחות וחייבים לספק ללקוחות מה שחתום על פי חוזה. וברגע שהמשטר האיראני פגע בתשתיות של גז הטבעי שלהם, הם לא יכולים לספק ללקוחות שלהם על פי מה שנחתם. אז האמריקאים נכנסים לאירוע ומעבירים, מוכרים לקטרים גז טבעי, וקטרים מעבירים את הגז ללקוחות שלהם. בשפה אחרת, לאורך הזמן, האמריקאים במרכאות גונבים את הלקוחות של גז הטבעי של קטר לאורך הזמן. פעם ראשונה. פעם שנייה, הם מוכרים במקום קטר את גז הטבעי שלהם. ופעם שלישית, המניות של תעשיות אנרגיה האמריקאיות עולות לאורך הזמן, כי מוצאים שוק חדש, שזה בשפה אחרת לגנוב את השוק הקטרי. מה שכן, אנחנו רק רואים מהצד שהמשטר האיראני תוקף את המפרציות, וככל הנראה לפי מסכים, ידם של המשטר האיראני על עליונה, אבל זה ממש לא. פשוט האמריקאים / טראמפ ממלא את הקופות של תעשיות שלו.
1: אתה חושב שהאמריקאים באיזשהו מקום מחככים ידיים בענק כשהם רואים שהאיראנים תוקפים את הקטרים, הם מתבחפשים ביניהם, ובסוף מי שמרוויח זה דונלד טראמפ והאמריקאים?
0: ברור.
1: כלומר, אם עכשיו קטר צריכה לחתום הסכם הגנה עם איראן, עם ארצות הברית, סליחה, שיגן על תשתיות הנפט שלה או הגז שלה, מה יגידו האמריקאים בתגובה?
0: שאלה מצוינת. ואני שנייה יוצא מקטר, עובר לסעודיה. חוץ אם רק בשבוע האחרון השיגו הצלחות מרשימות.
1: כן.
0: והם השתלטו על 3 נמלים לאורך קו החוף של באב אל-מנדב.
1: כן.
0: זאת אומרת, הם לא השתלטו על באב אל-מנדב נקודתי, אלא לאורך החוף. זה חלק הראשון. חלק השני, יש גבול יבשתי בין תימן לבין סעודיה, שממש חוצים, יש להם כמעט 300,000 כוחות מיליציות, שיכולים לתקוף את סעודיה רגלי ולכבוש את הערים שיושבות על גבול. סעודים ביקשו מאמריקאים להתערב, ואמריקאים צירבו. וזה מחבר לשאלה שלך, לא בטוח אם אמריקאים רוצים להציל את קטר סעודיה ממש בדקה ראשונה, אלא מחכים עד דקה 91, שהם ישלמו מקסימום נזק. בשפה אחרת, אמריקאים ירוויחו את מקסימום קופה, ובסיום הם מחתימים איתם קו הגנה במקסימום מחיר. וככה סוברים קופות מכל הכיוונים.
1: תגיד לי, אליהו, מה... שאלה קצת בעייתית פה, אבל בכל זאת. מה באופן הזה, בקונטקסט הנוכחי, אנחנו שונים מסעודיה או קטר ביחס של ארצות הברית? כלומר, היא לא עשת ומחר יכולה לזרוק.
0: שאלה מצוינת.
1: ואנחנו מדברים על זה פה כל הזמן, אתה יודע, אנחנו חושבים שדונלד טראמפ, אנחנו מעריכים אותו על מה שקרה, וג'רד קושנר גם, וסטיבן ויטקוף גם. אבל, אתה יודע, בכל זאת לא דבר, אנחנו קבלן ביצוע, מחר אנחנו לא יצטרכו אותנו, ולהתראות.
0: שאלה מצוינת, ולכן תמיד אנחנו, אני כמה שנים כבר מתראיין אצלך ספציפית, ואני תמיד אומר, מדינת ישראל חייבת עצמאות ביטחונית כמה שניתן. אני בתור אליהו יוסיאן יודע שאי אפשר להשיג 100%, ברור לי.
1: נכון.
0: יודע גם טילים בדומה לחץ 3 ו-4, הם יקרים מאוד, ולא בהכרח אפשר ייצור ביתי, ברור לי. אבל עצם העובדה שמדברים על צמצום צהל, צבא קטן וחכם, סגירת פסי ייצור המלך והעברה לארצות הברית, זאת דברי כפירה. מדינת ישראל חייבת בצורה אסטרטגית ביותר וארוכת טווח לייצר אמל"ח באופן מקסימלי במגרש הביתי. זאת אומרת, ממש מפעל פסי ייצור אמל"ח בתוך מדינת ישראל, made in ישראל. שלמעצמות יש להם אינטרסים אחרים לגמרי. בכל המדינות המפרציות או לא מפרציות. מישראל, עד סעודיה, עד קטאר ומדינות אחרות. זה רק ג'וקר בידיים שלהם. ברגע שהג'וקר הזה לא יהיה שווה, הם יחליפו בכרטיס אחר. פשוט
1: כן,
0: מאוד.
1: נכון. ועולה השאלה לסיום, כן, אנחנו פשוט זמננו קצוב, יכול להיות שאמריקאים בכלל לא כל כך רוצים לסיים את העניין הזה עם איראן, כי מה אכפת להם שעכשיו הם

0: תוקפים את הקטרים, הם בוחרים ביקר יותר, למה להם לסיים את זה? בשביל מה? מה... האירוע הזה מניע את הכלכלה האמריקאית.
1: אמת, ולכן בתוכניות אחרות אמרתי, מי שמצפה שהמשטר האיראני ייפול תוך חודש, חודשיים, לא יקרה. ומי שמצפה שהאמריקאים יסגרו את המלחמה הזאת כמה שיותר מהר, לא יקרה. כי יש אינטרסים של רוסיה, סין וארצות הברית היום. אני ממשיך באותו תזה. היום ארצות הברית בערך, להיום באופן מדויק המספרים לא מולי, בערך מפיקה 14 מיליון חביות נפט, בין הגבוהים בתולדות של ארצות הברית. מתוכם היא מוכרת 5 מיליון חביות נפט. עכשיו, כמה שסעודיה תוריד את התפוקות שלו בהמשך להתקפות של חוסים, אז אמריקאים מוכרים יותר, או בשפה אחרת סינים יישארו תקועים בלי נפט יותר.
0: כן.
1: וזאת הנקודה, מי שחושב שהמלחמה הזאת אמורה להתגלגל כמה שיותר מהר, או שהאמריקאים ירוצו להפיל את המשטר האיראני בהקדם האפשרי, זה לא המצב.
0: כן. מי שחושב שהמלחמה הזאת זה בגלל שירו טילים על קריית שמונה, או, או, או רצחו תושבים בעוטף עזה, אז לא. זאת המלחמה שלנו, לא המלחמה של העולם.
1: זה תרגום הישראלי העברי במגרש הביתי.
0: זה המלחמה שלנו.
1: אבל זה לא תרגום של מעצמו. בדיוק.
0: אליהו סיאן, ידידי, תודה רבה לך. בשורות טובות, משתמע, אחלה יום, אליהו. שנה טובה.
1: שנה טובה וגמר חתימה טובה.
0: משתמע. דיווח
2: התנועה בחסות. יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: רדיו דרום. 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. רדיו דרום.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה הטכנולוגית. טכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים 1-800-206-205.
9: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: זו יו הודעה לטסים, טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. תור ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו. פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: העתיד כבר כאן. צרו אותו. המכינה הטכנולוגית להנדסאים להשלמת תנאי קבלה במכללה הטכנולוגית באר שבע. תחבר אתכם לצעד הראשון בבניית הקריירה.
3: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
4: 9 מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: טוב, דווקא בתקופה שבה ישראל מתמודדת עם מלחמה, יוקר מחיה, חוסר ודאות גדול, כן? יש יהודים בצפון אמריקה שמחליטים לעזוב חיים מבוססים שם ולהגיע לפה. חיים נוחים ולהגיע לישראל, לפי נתוני נפש בנפש, יותר מ-2,700 עולים בצפון אמריקה הגיעו לישראל בתקיעת 2026. הצפי הוא לחצות את רף ה-4,000, איתנו יואב וטייל, וואלה, יואב, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב גם לך, רותם. כן, חדשות טובות, אלה החדשות הטובות.
0: אתה יודע, ראינו את עידן אלכסנדר, חייל גולני, עוזב את הפרברים בניו ג'רזי. היה יכול ללכת לקולג', ליהנות, ללכת למסיבות אחווה, במקום זה הוא בא, מתגייס לצהל, נכתף בשבי החמאס, משוחרר וחוזר שוב לשירות. אתה יכול להסביר לי את זה?
1: כן, אז תראה, קודם כל, אלה הם באמת, כפי שאמרתי, החדשות הטובות. כל אחד מהסיפורים האלה הוא סיפור מרגש בפני עצמו. אנשים עוקרים את עצמם מהחיים שהם עדיין טובים מאוד באמריקה, למרות כל מיני שמועות שאנחנו שומעים. חיים נוחים, בוודאי כלכלית, זאת גם במידה רבה מולדתם, והם עוזבים את הכל ומגיעים למדינה שעדיין מצויה במלחמה כזו או אחרת, וכפי שאנחנו יודעים, אין עוד צפי לימי השלום והשגשוג וכולי, הפטורים מהצרות האלה שניחתו עלינו והאיומים. אז כן, בהחלט כל אחד מהסיפורים האלה הוא מאוד מרגש. אנחנו יכולים לציין במקביל שכמובן את גל האנטישמיות שהולך ולצערנו מתגבר בארצות הברית, בקנדה, כמו בכל העולם.
0: איך זה מתורגם לקהילות שם? איך הן מרגישות את זה?
1: תראה, אני אגיד לך, רותם, את האמת, אני הייתי בסני שבועיים בארצות הברית, הגעתי עם אחת המשלחות, או אחת מהקבוצות האלה של ארגון נפש בנפש, שעושה עבודת קודש לסייע לכל מי שרוצה להגיע לישראל. כן. ההרגשה שלי, ואני חייתי בארצות הברית הרבה שנים, שהיהודים נכנסו לאיזושהי מגננה בארצות הברית, ואני אגיד זה באופן בוטה, חיים כאנושי שרד, אנושי אמריקה. זאת אומרת, קיבלו על עצמם שיצטרכו להצניע את הסממנים היהודיים, אז פחות הולכים עם מגן דוד או עם חי על הצוואר, בוודאי שלא עם כתובות עבריות על הטישרט, מסתגרים בתוך בתי הכנסת ומנקים לראות כמובן בבית, מעין מה שאנחנו זוכרים באמת מיהודי ספרד בזמנו, תהיה יהודי בבית, או בקהילה, בשטטל הקטן שלך שיצרת ב-JCC, במרכז הקהילתי, והיה אמריקאי ברחוב. אני אומר את זה בבוטות, זה כמובן לא כך, יגידו לי בשכונות מסוימות כאלה ואחרות, אפשר עוד לחיות את החיים.
0: זהו,
1: יש
0: אבל,
1: גם כמובן אורתודוקסים שהולכים בבגדים.
0: אבל זה לא תקף לכל האמריקאים מה שאמרת כרגע? כלומר, זה לא ציפייה גם מהמקסיקנים והקוריאנים לתנאי, אתה מבין מה אני שואל?
1: כן, אני אומר, תראה, אנחנו יודעים עלו שזה גל אנטישמיות. אין את זה כלפי אף אחד מהמיעוטים בארצות הברית. אני לא מכיר את זה. אני לא מכיר שמישהו שמגיע, נאמר, מסוריה, מישהו יתקוף אותו בבית קפה.
0: אומרים לו, תהיה סורי בבית.
1: ניתן שנגדו על פשעי מלחמה שעשו אנשי אסד בסוריה. זה קורה רק ליהודים. זה קורה ליהודים ולישראלים, אבל גם ליהודים, יהודי, אנחנו שמענו את המקרים. אז כמובן, יש גל אנטישמיות, היום ונורא. בשבוע שעבר פרסמנו בוואלה, פרסמנו שעלות ההגנה, השמירה על החיים היהודים בארצות הברית, הערכה עכשיו היא שהעלות הזו עלתה מעבר למיליארד דולר בשנה. זה עלייה של איזה 30%
0: זה כספי ממשל, כן? הגנה פדרלית על בתי כנסת וקהילות.
1: לא, זו הגנה שמוציאים.
0: הגנה שהיהודים עצמם מוציאים על עצמם?
1: היהודים עצמם, פלוס ההגנה, כל ההגנה.
0: מה אתה אומר?
1: עלות ההגנה היא כמיליארד. מה זה אומר? זה עלויות מטורפות, וזה כל זה, זה בשביל לקיים חיים יהודיים, זה בשביל ללכת לספרייה יהודית, למוזיאון יהודי. הערכה היום בארצות הברית שכל מוסד יהודי הכי קטן, מרכז תרבות, בית כנסת, רוצה לפתוח בית כנסת קטן אי שם באיידאו, העלות השנתית היא של רבע מיליון דולר בשנה. זה מצטרף לכמיליארד, זה לא עומד להפסיק. אנחנו רואים את החג הזה, את ראש השנה, כיצד חגגו אותו. זה עם ניידת משטרה בכניסה בדרך כלל,
0: נכון.
1: עם קוד על השאר, כן. עם שומר, כן. עם הבטחה, אלא עלויות אסטרונומיות,
0: נכון.
1: וזה אנחנו רואים. אנחנו עושים את זה בחזרה לעולים. אז ככה, אני אומר ככה, בעניין הפרטי, כל אחד מהם סיפור מופלא, עוקרים משם לפה. הסיפור הגדול הוא, הוא לא כל כך מעודד, כ-4,000, אמרת שעד עכשיו עלו כ-2,000, מניחים שעד סוף השנה, וזה עיקר השנה, זה לפני שנת הלימודים, אבל כן. מניחים שעד סוף השנה האזרחית יעלו כ-4,000, זאת טיפה בים, זה 0.05% בערך, מתוך 6-7 כן. מיליון היהודים שנותרו בארצות הברית. בקצב הזה עשיתי חשבון, ייקח כ-2,000 שנה להבין כולם, לא שכולם רוצים לעלות, אבל זה ממש, ממש, ממש.
0: יש חבר'ה כמו ברני סנדרס שאפילו, אתה יודע, אפילו אולי קצת מתכחשים ליהדותם. טוב, זה שיחה.
1: יש לנו בוודאי.
0: שיחה ליום אחר.
1: אז אני אומר, רותם, באמת הכואב הוא שיש איזושהי הסתגלות, איזה נרמול אצל חלק מהיהודים, חושבים שאם יצעקו קריאה כזאת או אחרת, בגנות ישראל או צהל, אז ייתן להם איזשהו חיסון כנגד אנטישמיות.
0: בדיוק.
1: אנחנו רואים גם במקרה שלו שזה לא כל כך עושה.
0: מעולה, נכון, נכון. כן, החלפנות הזאת, בוא נקרא לכל מי שסון...
1: למסכה ולצלם. נכון,
0: בסוף זה חוזר כמו בומרנג. בדיוק.
1: אין חיסון נגד אנטישמיות,
0: 100%.
1: וזה כנראה גם לא קורה עכשיו. זה כואב מאוד, זה כואב מאוד, משום שאתה יודע, רותם, ניו יורק הייתה המקום שנחשב הבטוח ביותר ליהודים בעולם. יהודים נלחמו, בוא נדע לאמת, בשנות ה-40, שישלחו אותם לאמריקה ולא לפלסטינה. נכון. הם רצו להגיע לניו יורק. בניו יורק זה היה המקום הבטוח ביותר ליהודים. והנה אנחנו רואים גם בניו יורק תופעות מכוערות כנגד יהודים שלא
0: כן,
1: ראינו קודם.
0: כן.
1: אז הפעם זה באצטלה של פרי פלסטיין.
0: כן.
1: אבל לא רק, אנחנו כן. רואים את הדברים שטויות. האלה גם מניאו-נאצים. אנחנו רואים, יש הרמת ראש.
0: מכל הקשת לא הפוליטית. רואים,
1: כן, בחזרה לשאלתך, לא רואים את הדבר הזה, לשמחתנו, לא רואים את זה בחזרה כנגד שחורים, אין את החזרה הזאת, אין את העניין הזה נגד, היה פעם נגד יפנים, במלחמת העולם השנייה, נכון. יפנים אמריקאים, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים את זה רק
0: נגד יהודים.
1: נגד היהודים עכשיו בארצות הברית, ולצערנו, גם מציבורים רחבים, שהיו מאוד מאוד פרו-ישראלים, כן. ועוד יותר לצערנו, אנחנו רואים קצת את האוטו-אנטישמיות, כלומר, גם בקרב יהודים,
0: אלו שמלכים את עצמם,
1: בדיוק.
0: יואב ותיאל, וואלה, טוב, אלפי, נקרא לזה, אלפי עולים, אנחנו מקווים שהמספר הזה יוכפל ויש
1: שונה. מדהים בכל אחד מהם.
0: לגמרי. לגמרי. יואב, ידידי, תודה רבה לך, שנה טובה, שבוע טוב,
1: משתמע. תודה לך, רותם, שנה טובה, חתימה טובה.
2: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. הטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: רדיו דרום. 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. רדיו דרום.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
7: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
8: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: חודש מאי הגדול בטיטניום. טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
10: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
11: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
12: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
13: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
14: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל, אדוני אלוקינו, אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה, מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה, שבני אדם משתמשים למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים, מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, ככה מזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
13: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
15: טוב, אז נתונים חדשים לשנת 2026 מציגים תמונת מצב מעניינת על, על הבריאות בישראל. יותר נשים בוחרות להקפיא ביציות, פחות גברים תורמים זרע, השימוש בזריקות הרזיה כמעט הוכפל, ובמקביל נרשמת עלייה מאוד חדה בטיפולי גוף נפש ובהזרקות נגד חריקת שיניים. עד כמה זה קשור למלחמה, מה זה מספר לחברה הישראלית? איתנו אור אדר, כתבת הבריאות של ויינט וידיעות אחרונות. אור, בוקר טוב, מה קורה?
16: בוקר טוב, מה נשמע?
15: בסדר גמור, מה... כאילו מצד אחד יותר נשים אומרות אנחנו רוצות המשכיות, פחות גברים אומרים אנחנו רוצים המשכיות, ובתוך כל זה מלא ישראלים חורקים שיניים.
16: כן, כן, אני חושבת שמדד הבריאות הזה יכול מצד אחד גם להיות מעניין ואולי אפילו משמח, ומצד שני קצת מטריד. כן. זה בעצם חלק מפרויקט שעשינו לתחילת השנה, פרויקט שעשינו עם נתונים חדשים שהוכנו במיוחד בשבילנו מטעם כללית, קופת החולים הגדולה בישראל. הסיפור הזה של נשים שמקפיאות ביציות, יש פה 43% יותר, זאת אומרת 2026 בהשוואה ל-2025, אנחנו מדברים על חודשים ינואר עד יולי, וזה באמת עניין מאוד מאוד מעניין, והמגמה הזאת מתחילה, היא נובעת בעצם מכמה סיבות. אם אנחנו נסתכל, קודם כל ההורות, הגיל של נשים נכנסות היום להיריון, הוא הרבה יותר מאוחר ממה שהיה בעבר. זאת אומרת, היום נשים גם בגילי 30 לא תמיד רואות את עצמם עדיין כאימהות, ועדיין אולי לא מוכנות להקים משפחה, ולכן יש להן את התעודת ביטוח הזו של הקפאת ביציות, ולכן זה גם איזשהו הליך שהפך להיות יותר ויותר פופולרי. אני מזכירה שפעם הקפאת ביציות הייתה באמת, היה איזשהו הליך שמיועד יותר לנשים שיש להן איזשהן בעיות בריאותיות, אבל בשנים האחרונות זה הפך להיות יותר ויותר פופולרי גם לנשים מסיבות חברתיות. סיבה נוספת לעלייה הזו, שיכולה להסביר את העלייה הזו, זה הכניסה של אותם טיפולים, זאת אומרת של הקפאת ביציות לשב"ן, זאת אומרת לביטוחים המשלימים של קופות החולים. מדובר על הליך שעולה אלפי שקלים, אפילו עשרות אלפי שקלים, תלוי כמובן במספר מחזורי הטיפול, ובשנים האחרונות, מאוחדת, אני יכולה להגיד ככה לציין לטובה, הייתה הקופה הראשונה שהכניסה את זה לשב"ן, זאת אומרת לביטוח המשלים בסיפסוד, כבר ב-2017, אבל יתר קופות החולים ממש בשנה, שנתיים האחרונות, הכניסו את זה לקופות, לביטוחים שלהם, וגם זה עוזר, כי בעצם עכשיו יש לאותם נשים את היכולת לקבל את ההליך הזה בסיפסוד, אז גם זה באמת מסייע, והופך את האפשרות הזאת שהייתה נגישה בעבר רק למי שיכלה לממן טיפול פרטי, לאפשרות ריאלית יותר עבור אוכלוסייה רחבה הרבה יותר.
15: אני לוקח אותך קצת הצידה, עכשיו לעניין הזה של חריקות שיניים, זה טלטל אותי הנתון הזה, זה עשה לי...
16: באמת, באמת. תקשיב, כשאני...
15: כאילו, את אומרת על פניו...
16: בפעם הראשונה...
15: כן, כן. לא, את אומרת על פניו, מה... כלומר, מה העניין? יש עניין.
16: נכון, נכון, יש עניין. מדובר על עלייה של 59% בהזרקות לשרירי הלעיסה. עכשיו, ההזרקות האלה לשרירי הלעיסה זה בעצם מה מתברר. זאת אומרת, אני ראיתי את הנתון הזה בהתחלה, אמרתי, רגע,
15: מה?
16: למה? כן. מה הכוונה? זה איזשהו רק בוטוקס ליופי, או שיש פה איזה עניין רפואי, ובאמת, כשבדקנו את זה מול המומחים, הבנו שיש פה ממש עניין שאנשים בזמן לחץ נועלים, מעתקים את הלסתות, חומקים שיניים, מתעוררים בבוקר עם הכאב הזה, ולאורך זמן זה גם יכול לגרום ממש לשחיקה של השיניים, וגם לכאבים כמובן, ואפילו כאבי ראש ומיגרנות, ומסתבר שבאמת אחד הפתרונות הוא הזרקה, הזרקה של בוטוקס לשרירי הלעיסה ולרקות. והמומחים של כללית ששוחחו איתנו באמת אמרו שהם רואים עלייה גדולה מאוד בכמות ההזרקות האלה מאז 7 באוקטובר, וזה משתקף גם בנתונים, עלייה של 59% בשנה הזו בהשוואה לשנה הקודמת, וזה רק מראה לנו כן. כמה בישראל, כמה המלחמה, כמה התקופה הזו, הממושכת הזו, כבר 3 שנים, כמה היא משפיעה על אנשים בכל כך הרבה בחינות.
15: כן. כלומר, זה טוב שיש את הפתרון הזה, אבל זה פתרון, נכון. שולי, זה פתרון שולי. כלומר, כן, אם, זה... אם מישהו או מישהו סובלים מחריקות שיניים כי הם בסטרס ולחץ, אז הזרקת בוטוקס לא תעשה אותם פחות לחוצים. יש פה...
16: לא תעשה אותם פחות לחוצים, אבל בהחלט הקל.
15: לא, נכון, אבל יש פה עניין פשוט קצת יותר עמוק. זה באמת נתון שטלטל אותי, אור. תדעי לך.
16: נכון, יש פה עניין עמוק, כי הוא באמת מעיד שבסוף המצב שאנחנו חיים בו בישראל משפיע עלינו באופן הרבה יותר רחב ממה שאנחנו חושבים, ובהחלט, בהחלט על הבריאות שלנו, גם הפיזית וגם הפשיטית.
15: כן, זה באמת גם נתון אחד שאני לוקח מהשיחה הזאת, צריך לקחת ממנו איזה מסר.
16: כן, כן.
15: קצת יותר טיפול בנפש, כן.
16: אני מניחה שכבר אין לנו...
15: לא, זהו, זמן הוא קצוב, יש פה בדיקות שינה ירדו ב-20%, בדיקות גסטרו ב-6%, לא יודע,
16: להציב. וכמובן גם העלייה בזריקות הרזיה, וזה משפט אחד שאנחנו רואים בשנים האחרונות שהפכו להיות לא פופולריות, אבל הם גם באמת איזשהו פתרון רפואי שמסייע גם לרופאים לשלב את זה ביחד עם תזונה נכונה ועם ספורט ואורח חיים מותאם, ולסייע לאותם אנשים שזקוקים לזה, סובלים.
15: מעולה. מעולה. אור הדר, כתבת הבריאות של וויינט, ידיעות אחרונות, תודה רבה לך, אז אור.
16: תודה.
15: בשורות טובות, נשתמע.

זהו, מאזינות ומאזינים, סיימנו. תודה רבה לכל מי שעומל מאחורי הקלעים, לטכנאי שלנו אורן השטיפקר, על ההפקה, העריכה והעריכה המוזיקלית, ליאור חן אסרף ואינבל בן עמי על הדיגיטל, סטיב פרידמן ואלעד בובליל, אני רותם שרון. אחרינו פתחי וזימרי, אנחנו מאחלים לכם המשך יום שידורים שקט ורגוע. בשורות טובות, עשו טוב, נשתמע. יאללה ביי.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: פרטי המבצע.
1: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
4: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
5: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
6: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
7: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
8: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
9: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
10: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
11: אצלכם ברדיו.
12: אצלכם ברדיו.
13: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
15: בחסות
16: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
17: באולפן ישראל היום הופיע משה עם החדשות. מחבל ניסה לחטוף נשק מלוחם במהלך פעילות מבצעית בכפר במרחב בנימין. הכוחות הגיבו בירי וחיסלו אותו. הם נפגעים בקרב כוחותינו. משפחות שכולות דורשות מראשי המפלגות תוכנית ליהודה ושומרון, מדווח כתבנו יותם דשא.
18: הורים ומשפחות שכולות פנו הבוקר לראשי כלל המפלגות בדרישה להציג לציבור האם בכוונתם להמשיך לפעול במסגרת חלוקת יהודה ושומרון לשטחי A, B ו-C, או לקדם מדיניות חדשה של חזרה לשטחים הפתוחים. בפורום הודיעו כי יפרסמו את תשובת ראשי המפלגות, וגם מי מהם בחר שלא להשיב.
17: דילמת הסיסי, לחץ על מצרים להצטרף למלחמה בחותים. ביקורו של יורש היצר הסעודי במצרים נועד לגבש קואליציה צבאית חדשה בהובלה אמריקנית, כך מדווח כתבנו דני זקן. במסרים שהעביר, הבהיר בן סלמן, החותים יחזיקו אותנו כבני ערובה וידרשו כופר. בינתיים בסעודיה מוכזבים מטורקיה ומפקיסטן שמסתפקות במאמצי תיווך בלבד מול האיום בתימן. בקשת הליכוד לפסילת רע"מ, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה לרע"מ להגיש עד יום שישי את תגובת הסיעה לבקשת הליכוד לפסול את הרשימה מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, תגיש את עמדתה עד ליום שלישי הבא. מפלגת הליכוד צפויה להגיש היום גם לוועדת הבחירות המרכזית בקשות לפסילת הרשימה המשותפת וחבר הכנסת עופר כסיף. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: היום נהל ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות, מה רגיל העונה.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
22: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: בחסות
16: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
1: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.

0: ברוך.
1: איזה בן אדם בלתי נסבל.
0: תסתור, כמה שיחות.
1: אי אפשר לדבר, אני לא יכול לדייק כל שאלה שאני שואל אותך.
0: אני הרי מחויב חוזית לדבר איתך שעתיים.
1: כן, אבל אני...
0: אז למה צריך לדבר גם לפני?
1: בן אדם סביר, יש לו שאלה, הוא לא יכול לדייק אותה ברמת המילה.
0: לא, אבל הוא יכול לא להיות נודניק נניח.
1: לא, זה לא עניין של נודניק.
0: זה לא תכונה בעיניי.
1: אנחנו שני מחשבי AI שמתמקמקים...
0: אתה פנטיום 386.
1: משתקמקים.
0: אתה 386, פתחי.
1: אני לא יכול לדייק כל מילה.
0: אתה זוכר שהיה 386?
1: כן. אני זוכר קראטקה, אתה מדבר איתי על 386.
0: רידי וולף.
1: אתה יודע... באמת, האנושות הולכת לפח הזבל של ההיסטוריה. אני, אתה יודע, כל הילדות שלי, כל הילדות שלי, הייתי מחפש בתים של חברים עם כסף, כי היה להם מחשב, כדי לשחק...
0: זה גם מה שאתה עושה היום.
1: רגע, התחקים הפנים. כדי לשחק אצלם...
0: קראטקה.
1: קראטקה.
0: מה זה קראטקה? אני לא זוכר, זה הילד הזה שמרביץ?
1: לא, זה הקראטיסט הזה שעולה מן המים.
0: מן המים הוא?
1: מן המים.
0: למה, מה, הוא איש ים?
1: הוא סוג של...
0: הוא איש קראטה ים?
1: הוא איש מאטלנטיס.
0: אוקיי.
1: שזה עוד רפרנס לאטיס. לא משנה, בקיצור, הוא עולה, ואז הוא הולך, הולך, הולך, נתקל באויב עושה עליו קראטה, קראטה, קראטה, קראטה, ממשיך, ממשיך, קראטה, קראטה, ממשיך, ממשיך, בסוף הוא פוגש איזה אומן עם כזה קרניים וזה,
0: בוס,
1: ואז הוא הולך מציל את הנסיכה, וזה אלה היו הקשרים הרומנטיים שלי בלדות. כמה נסיכות, כמה נסיכות, כמה נסיכות. כן, ותראה היום, כל אחד יש לו כבר טלפון. אם אני אשתדרג לאייפון 18,
0: אתה זוכר את סוחר הים?
1: כבר הייתי שנה עם האייפון הזה, למה שכאילו... אני כיתתתי את רגליי לבתים שלא רוצים אותי. הייתי יושב להם על המחשב, ומתרץ למה אני פה.
0: אתה זוכר שהיה כיסוי למסך של המחשב?
1: אתה לא מקשיב לי.
0: אתה זוכר שהיה כיסוי למסך של המחשב?
1: נימי הנפש.
0: שכיסית את
1: המחשב. של ילד דחוי.
0: כיסית את המחשב כאילו זה פז'ו.
1: כן.
0: אני זוכר. כאילו אתה... מסיים את ה...
1: פאנץ' השנה ועוד לא התחילה השנה. כיסית את המחשב כאילו זה פז'ו. פאנץ' השנה ורק התחלנו יותר. אבל אתה לא מקשיב לי.
0: הקשבתי לך.
1: בוא נה, אני צריך להציף את זה איפשהו באיזה...
0: כאילו, אני אומר, אני שיחקתי סוחר הים. דיברנו על זה כבר פעם. אתה זוכר את סוחר הים?
1: לא, אני לא מכיר.
0: זה משחק מטומטם כזה, שרואים יבשות ויש ספינה ש... אתה סוחר. אתה מביא לפה זהב, מביא לזה, זה כמו מקים כזה.
1: אתה נשמע כזה... מבוא לכלכלה כזה, לא?
0: כן, זה... קראנו לזה... קראנו לזה... לא משנה. בקיצור, כאילו... והמוח שלי יחסית מפותח. אני טועה מה יקרה עם המוח של הילדים שלי. אתה מבין? כאילו הם משחקים...
1: הם סוחרים כרגע בילין לפידות באפליקציה, קונים זהב ומוכרים את אלצ'ולר שחם. אתה מדבר איתי מה יקרה איתם? אתה חושב שהם סוחרי ים מטומטמים? הם כבר קנו עכשיו ביטקוין ומכרו אותו נגד קוין ביט. אני כל כך זקן.
0: ניפוך, ניפוך.
1: בקיצור, אם תרצה לשמוע על עוד צלקות מהילדות, ואיך קראטקה מילאה לי את החור בנשמה, אז אני אשמח.
0: קראטקה. איזה משחקים? היה גולדן אקס, היה אדיר.
1: היה
0: אדיר. גולדן אקס הייתי הגמד, כמובן.
1: כן. אז זה כבר כשהגיע הצבע.
0: נכון, זה היה הצבע.
1: אני שיחקתי בירוק שחור.
0: היה את קנקן, אתה זוכר את זה? עם הבירות. שיש רק דניות קנקן, זה בכלל היה משחק כאילו, מישהו מפריז של שנות ה-30 החדיר משחק לילדים, זה היה רק דניות.
1: זה היחסים הרומנטיים של יותם עם רק דניות.
0: רק דניות קנקן כזה, שאתה שולח בירות, אתה צריך לאסוף, לא מכיר?
1: לא, לא מכיר.
0: תקשיב, היה איזה משהו כזה, מאוד מאוד, בורלסקאי.
1: לא, אנחנו שיחקנו, היה לנו
0: טנקים. היה טנקים, אתה זוכר שהיה שני טנקים ירוקים?
1: כן, לא צריך לעצב את הטנק, שיהיה קוביה.
0: קוביה עם מקל.
1: זאת קוביה עם מקל, זה הטנק. היא תירה על קוביה עם מקל, יאללה, 8 שעות משחק, תהנו. זה קומודור היה, קומודור.
0: אין לי כוח.
1: אדיסון, וואי.
0: איזה שמות. אז הגיע האטארי.
1: כן,
0: בשינה. דבר על גלי, כמובן.
1: תגיד. תגיד, כל המושג Game Changer זה בגלל המשחקים שהגיע האטארי או הגיע... לא, לא, ברור שלא. אבל זה מצחיק.
0: מה עוד? אין חדשות, בואו נגיד את האמת, חברים. בואו נדבר דוגרי. אנחנו מופקדים על שעתיים ביום בתחנה. בתחנות האלה, מופקרים על שעתיים ביום בתחנות האלה. והיום, בואו, אני שמעתי גם תוכניות אחרות. היה אייטם על דולפין שנפלט לחוף. ועל איזה מישהו...
1: יש דולפין ורוד, מצאו דולפין.
0: מה עם הכלבת ים של עזה? איפה היא?
1: היא בסרט נאזה.
0: לא חייב כל דבר פאנץ'. כאילו,
1: התוכנית יכולה להיות... זה לא פאנץ', זה רפרנס. זה אסוציאציה. סליחה שמותר, אסור לי גם להיזכר בתוכנית שלי. באו, אמרו, קח תוכנית רדיו, תביא איתך את יותם, אבל אתה לא יכול להיזכר. תקשיב שנייה, בקיצור, מה שרציתי להגיד לך, זה לא נכון שאין חדשות.
0: מה החדשות?
1: כי כל האירוע סביב הסרט...

0: ושהוא הגיים צ'יינג'ר שלו.
1: עכשיו אתה זוכר, תעלה את סנדר, תעלה. גיים סנדר. תקשיב, ניב, התפקיד היחיד שלך זה לדעת מתי שיחה מתה.
2: לחלץ אותנו,
1: 6-9. מתי שיחה מתה.
2: אתה מחלץ.
1: ולהפתיע אותנו. נכון. אוקיי? אז מה, תקשר לסנדר כבר.
2: בקיצור, צמד הבוגדים שנפגש עם בוגדים אחרים ויצר אירוע בגידה, בגידתי. אגב, החטופים שלנו כבר אומרים, זו בגידה לכל דבר ועניין. בגדתם בלוחמים שנלחמו, בגדתם בטייסים, בגדתם בכל המדינה, אבל זה לא חדש. אבל האם, אני אגיד לך מה כן חדש, זה אולי, אולי, אולי יחזיר את זה לנושא האישי שלי ושל התביעה בכוח.
1: לא סיפרת על השטחנית שלך?
2: עוד מעט. בהמשך אני...
1: חברים, מי שרוצה ליהנות, חכו, פתחי וספר על שטחנית.
2: הרמטכ"ל התבטא אתמול ואמר, עלילות דם שקריות חמורות. עכשיו, אמירה חשובה, אמירה ערכית, אמירה ששמה, אתה יודע, אבל אני לא חושב שבכוח 100 הוא התבטא ככה.
1: לא, אתמול מה עשיתי על זה ב... אתמול הגשתי את הפטריוטים, והיה את האיגרת שכתב הרמטכ"ל ללוחמי צה"ל. והוא כותב שם על זה, ואמרתי לאחי, תעצב לי גם איגרת ריקה. רציתי להראות את האיגרת שהוא כתב על כוח 100, אבל הפאנץ' לא היה הגיע מאוחר מדי, אז לא הצלחנו. טוב, אחרי זה נדבר גם על זה. אריאל סטנדר, מנהל מטה, המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה העניינים?
3: בוקר טוב, חברים. מותר לי להגיד לזמרי משהו חיובי על הבוקר?
1: אני אשמח.
3: אני נהניתי אתמול מההגשה שלך, בפטריוטים, מברוק, לא היה יפה.
1: תודה רבה, תודה רבה, מחפשים מגיש במפלגה הרפובליקנית, אתה יודע, לערוצים קצת...
2: מגיש תה, מגיש
1: תה. יותר, מה אתם צוחקים?
2: מגיש תה, זה פעם...
1: מגיש תה, מגיש תה.
2: אריאל, אריאל, הבן אדם, בפטריוטים הוא נותן עבודה, פה הוא נותן מרמור. תגיד, סנדר.
3: אתה לא, פתחי, אתה לא חייב להוריד לו.
2: אני מקנה אבל, אז מה אני אעשה?
3: תרים, תרים.
1: חברים, המנוח כאן, בואו נמשיך.
2: תגיד רגע.
3: כן.
2: סנדר, קודם כל שתהיה לך שנה טובה.
1: שנה טובה, סנדר.
3: שנה טובה.
2: חייב לכל המפלגה.
1: שנה אדומה.
2: ולצל וכולי. סנדר, תגיד רגע, אנחנו נמצאים באיזושהי יממה קצת מוזרה ולא מובנת. דיווחים על ההוצאות של ארצות הברית ועל הנזה, הנזק האגבי שנגרם למטוסים ולבסיסים וכל הג'אז הזה, תגיד רגע, תגיד רגע, אנחנו בפתחו של
1: הסכם קנייה נוסף,
2: פתחה של תקופה, לא משהו נקרא לזה ככה, בחירות האמצע שהן לא מתקרבות אפילו.
3: א', בבחירות האמצע מתקרבות, אין מה לעשות, אין אחד שיכול לעצור את הזמן, ובעוד פחות מחודשיים אנחנו כבר אחרי בחירות האמצע. אחד. שניים, אנחנו שומעים כל הזמן על ההתנהלות של, גם של הנשיא וגם של הממשל, גם בקשר לרוסיה ואוקראינה, גם בקשר לאיראן, גם בקשר ל... אזורים אחרים שבו נתונים בקונפליקטים וארצות הברית נמצאת בתוכו, שהציבור האמריקאי עדיין, אני אומר עדיין, ואני אומר זה בזהירות, מרוצה מההתנהלות הזאת, וכל עוד...
1: כן, כי כל הסקרים לא שאני רואה ומדברים עליהם, זה סקרים של שפל בעדה לטראם, שפל ב...
3: רגע, יש בוא נחלק את זה, בסדר? Okay. יש סקרים לגבי העדה לנשיא, ויש סקרים שמה שמבחינתנו כרגע מעניין אותנו, זה לראות את אותם מקומות שאנחנו חייבים לנצח בהם, באזורים שהם מאוימים בתוך הקונגרס, ואולי בסנאט, הסנאט קצת פחות מאוים, אבל יותר הקונגרס, ושם אנחנו רואים דווקא התחזקויות של המועמדים שלנו, דווקא בחודשיים האחרונים. עכשיו, בוא נשים רגע את האסטרטגיה של הנשיא ושל הממשל, ונראה איך אסור לנו להגיע לסיטואציה שתפגע באסטרטגיה הזאת. כי האסטרטגיה הייתה לשחק את המשחק מול איראן עד הסוף, לייצר את הלחץ על מצרי הורמוז, להעביר שם את מה שארצות הברית רוצה להעביר, לתת מכות בראש איפה שארצות הברית חושבת שיש שם איזושהי התרחשויות ביטחוניות, לקבל כנראה בראש גם כתוצאה מהחיכוכים הללו, אבל לא להביא את זה לרמה של התרחבות המערכה, כדי לשמור על מחירו של החבית, כי זה בסופו של דבר מה שמביא את הבוחר האמריקאי להחליט אם הוא רפובליקני או דמוקרטי, ורואים את זה מאוד בסקרים. בחודשיים האחרונים הצליח מאוד, עד כדי הצליח להפתיע. למה? כי המהלך האמריקאי בתוך מצרי הורמוז היה...

0: חד משמעי ומאוד מאוד מאוד הצליח גם ברמה הכלכלית, גם ברמה הפוליטית, וגם ברמה המדינית. עכשיו איראן עשתה מהלך בתוך לוח השחמט, בתוך עם החותים בבאבל מנדב, שטיפה מייצר פה בעיה. זה צריך לדבר על הבעיה הזאת, הבעיה הזאת, למרות שבו בישראל, אני יודע, מאנשים מגורמים גם ביטחוניים וגם מדיניים, עומדים ומחייכים, כי זה הופכת להיות לא רק בעיה של ישראל, ושל, זה הולך להיות, זה הופך להיות בעיה של העולם.
1: כולם בפנים, כן.
0: נכון, זה כבר הופך, אבל זה גם הופך להיות בעיה של הנשיא, והאסטרטגיה שלו צריכה עכשיו להיבחן מחדש לאור הנקודה הזאת שהאיראנים, והם לא פריירים. ואנחנו מדברים על זה כל כך הרבה פעמים, שהאיראנים, הפרסים, הם לא אנשים טיפשים. ולמרות שהחרב והחבל מאוד מאוד אדוקים על וחותכים בצווארם, הם עדיין עומדים ומנסים לייצר פה אסטרטגיה אחרת חדשה, ותמיד הם שולפים משהו חדש. החודש וחצי האלה הם חודשים מאוד מסוכנים. אתם רואים כבר את מחיר החבית כבר מעל 100 דולר.
2: כן, אני רציתי לקנות חבית היום, ובאמת, בלתי אפשרי.
0: אז תקנה 3/4, זה גם
2: ש... שישים לי חצי חבית. לא, אבל תקשיב, מה, כאילו תמיד נראה, סליחה שאני אומר את זה, אבל שכאילו מהלכים מאוד צפויים מפתיעים את הממשל האמריקאי. זאת אומרת, נניח אורמוז, זה היה מהלך די צפוי, נכון? אמרו שהוא לא ציפו לזה. עכשיו החוטים, גם היה די ברור, מדברים על באבל מנדב שמסגרו את זה הרבה זמן כבר, היה צפוי. אז מה, הם לא מסתכלים טיפה רחוק?
0: מסתכלים, אבל יכול להיות שגם במקורות הביטחוניים הטובים ביותר, כאשר אתה פורס את ניהול הסיכונים שלך, אתה מסתכל על איפה החות'ים נמצאים, מה סעודיה עשתה, מה תימן עשתה, אתה מה אומר לעצמך, החות'ים לא יצליחו לפרוץ את המצרים האלה ולהגיע לבאבל מנדב ולכבוש את זה. זה לא נמצא ב...
1: הקלות הבלתי נסבלת שהם עשו אותה.
2: מה זה לא יצליחו? אבל האמריקאים חתמו איתם הסכם הרי, ההסכם שבו הם השאירו אותנו יחסית בחוץ, זה היה הסכם של האמריקאים אחרי שהחות'ים סגרו כבר את המצרים האלה.
0: זה היה לא, שישראל תקפה, שלא, שישראל קיבלה מהחות'ים, וארצות הברית הזהירה את החות'ים בזמנו, וזה בעצם היה הסכם שהם לא עושים יותר פעולות.
1: הסכם התקיפה בשתי ה...
2: אבל לא איתנו.
1: נכון. לא איתנו,
0: לא איתנו, אנחנו לא
1: היינו בתוך... וזאת פעולה נגד סעודיה. זה לא פעולה נגד...
0: עכשיו, פה צריך לשאול את השאלה, איפה סעודיה ומה סעודיה עושה? כי הציפייה של ארצות הברית, אתה יודע, כשמדברים על ישראל, ואני מדבר על יוני, וככה גם מדברים הבכירים בארצות הברית, בסוף, הקפיצת ראש של ישראל ביוני לאיראן, בסוף הביאה גם את ארצות הברית לתוך המערכה הזאת. זה היה בסיכום, זה היה בידוע, אבל בסוף אתה צריך את הנחשון בין המנדב שיקפוץ ראש לתוך המערכה. הסעודים כבר, אני יודע, שנה וחצי, חוטפים מהאיראנים הלוך ושוב. כל פעם. ועכשיו גם החותים. הם לא עושים אפילו את הצעד הראשון, תעלו את כל הצימת עושים שלכם שקניתם, שזה אולי לא F-35, אבל בהחלט F-15 ו-F-16, ותתחילו לעבוד שם. ואז אולי תבקשו את העזרה של ארצות הברית. זאת הציפייה של ארצות הברית.
2: כן, בוא תדאג לעצמך קודם לפני שאתה מפעיל אותי באירוע.
1: כן, הם השיגו חברת שמירה, שתי חברות שמירה, ושיעבדו בשבילם.
0: נכון. עכשיו, אחד הדברים, גם ברמה הגיאופוליטית, שארצות הברית אומרת לסעודיה, בוא, חתמתם הסכם הגנה עם פקיסטן ועם טורקיה, איפה החבר'ה שלכם? מה אתם רצים אלינו? עכשיו, זה לא שארצות הברית לא מסתכלת בדאגה.
1: ארצות הברית גם אומרת, אפרופו שש שנים להסכמי אברהם, אתם צריכים ללכת בכיוון נורמליזציה עם ישראל, אני מציע לכם את זה, אני רוצה, ואתם כאילו, אתם גם רוצים שמירה והגנה, אתם גם לא עושים שום דבר, וגם לא עושים שום פעולות שאנחנו רוצים כאן באינטרס שלנו באזור.
0: נכון. עכשיו, הכל ההחלטות בארצות הברית יסובו סביב האם, מה בסוף יביא את הניצחון, עכשיו זה קצת מוזר, אבל אין מה לעשות. אנחנו חייבים, אני בדיוק עכשיו מסיים מאמר, כדי להסביר לציבור הישראלי, כמה קריטית, לכתוב. עד כמה חשוב וקריטי הניצחון של המפלגה הרפובליקנית בבחירות הללו. גם ברמה הביטחונית, גם ברמה המדינית, גם ברמת קבלת ההחלטות בתוך האום. יש פה צד ענק של דברים חשובים לנו, לישראל, חשובים לארצות הברית לא פחות. ודרך אגב, יש פה השפעה מאוד גדולה פה של הציבור הישראלי, אם תרצו פעם נפתח את זה. אבל הכל היום נסוב בקבלת ההחלטות סביב נובמבר, שלישי בנובמבר, שזה היום, יום אחרי זה, באמת אפשר, דונלד טראמפ לא חייב שום דבר לאף אחד, ויכול ורוצה לעשות.
1: אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות מצוינות, שאני בטוח שגם הפטריוטים לא שאלו. אחת שאלת השפעת סערת ה-AI עכשיו שמתחוללת באמריקה, וגם
2: איזה נודניק, איך הוא רצה לשלב את ה-AI הזה מתחילת הרעיון, נכון?
1: סליחה שאני מתקדם ולא תקוע בעבר. לא, אבל טראמפ מתערב באופן ישיר, ושיחות למנכ"לים וליזמים, וארצות הברית כסערה, והדבר הזה משפיע. האם הנשיא יוכל לעצור את ה... את הפחד הזה מה-AI שחלק אומרים תוך שנה אנחנו פה נזרוק אנשים לרחובות
2: בג 2000.
0: תשמע, אני אגיד מה אומרים שם. הידע שלי בעולם ה-AI הוא מצומצם לכדי לכתוב מאמר בגרוק.
1: כאן, שם אתה כותב את המאמרים שלך?
2: אבל רואים, תיזהר מהמקף הארוך, ככה רואים שזה כתב איזה בינה מלאכותית.
0: אני אגיד ככה,
2: שלושה סקנים
0: בארצות הברית, ואני נמצא בתוך המדיה התקשורתית הזאת, ולא לא הטוקבקים, אלא המדיה האמיתית מדברת על זה שזה כבר לא משנה מה דונלד טראמפ יעשה, כי הבעיה היא לא בין החברות בתוך ארצות הברית, שזה בעיות בפני עצמם, בין AI לבין אנתרופיק, הבעיה זה סין. וזה לא משנה מה ארצות הברית תעשה, בסוף הווירוס, ה-COVID-19 הזה של הסינים, יברח להם מהמעבדה, לא משנה.
2: זה כבר סגור שהקורונה זה מעבדה סינית?
0: אני לא יודע, ככה הנשיא חושב. בכל אופן, אבל אם היו מקשיבים לכם, אז אני הייתי ממליץ למדינת ישראל, מה שכן לעשות זה לייצר את תחום ההגנה בעולם הסייבר, היום על ה-AI זה הדבר הכי חשוב למדינת ישראל. אני לא חושב שישר כבר לעצור את זה, ככה אני קורא.
1: לא, השאלה, מה ששאלתי,
2: אנחנו לא מצליחים להגן על 8200 עם עדויות, אתה רוצה שנגן על AI?
1: שאלתי אם זה ישפיע על בחירות האמצע, ולמה הוא עושה.
0: לא, אני לא חושב שזה,
1: זה לא משפיע. אני רוצה שבחירות האמצע יהיו נקיות, אתה יודע.
2: מה עוד רצית לשאול אותך שתי שאלות מצוינות?
1: הייתה לי עוד שאלה מצוינת. מה זה היה, מה זה היה, מה זה היה? תמשיכו רגע למשוך זמן ואז אני...
2: תגיד...
0: רצית לשאול משהו על נאזה.
1: כן, כן, כן, אתה צודק, נכון? זה מה שרציתי לשאול. תגיד רגע, נשיא ארצות הברית יכול להתייחס לדבר כזה? סנקציות על היוצרים שלא ייכנסו לאמריקה, הרי יזמינו אותם לסבב שם.
0: אני אגיד לכם
1: מה
0: אני אגיד לכם מה אני המלצתי בשיחה שהייתה לנו שלשום בלילה, אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר. לא לי, לא לנשיא, לא עם הנשיא, אבל עם אנשיו. ושאלו אותי על העניין הזה, ואני חושב שהדבר הנכון ביותר, אתה יודע, אצלנו, אנחנו תמיד אומרים לחזק את החוזקות ולא לחזק את החולשות. והנאזה הוא נזק, הוא נזק תדמיתי נורא, אבל יש לנו ליד ב-48 שעות האחרונות, ואני נכנס לתוך המערכת של מה שפאודו מייצרים בשני הפרקים האחרונים שהוקרנו באירופה בעיקר, אבל גם בארצות הברית, וזה דבר מטורף. אתם לא מבינים.
2: אני מבין.
0: אני מדבר איתכם על מיליונים של תגובות של אנשים שפשוט מתהפכים. אם אני הייתי מדינת ישראל, אני הייתי מחזק עכשיו את החוזקות. הייתי עכשיו מייצר סביב שני הפרקים האלה, מכניס לשם את כל הכוחות הדיגיטליים, המדיאים שיש למדינת ישראל, כדי להפוך את זה לדבר הרלוונטי, ואם אתם שואלים אותי, להתעלם מהעניין הזה שנקרא נאזה.
2: אני אגיד לך משהו לגבי פאודה, לדעתי חלק ענק מהצפייה הגדולה שלהם, באירופה ובמדינות מוסלמיות, כי באמת יש שם פרקים כל כך קשים שטובחים בהם יהודים, שמוסלמים נהנים לראות את זה. זה כמו סנאפ בשבילם, זה לא שזה הם רואים את זה כדי...
0: לא, אתה טועה ומטעה.
2: חבל שאתה ככה קובע מסמרות.
0: אני קובע מסמרות, וקח את כל התגובות, בסדר, אני אומר לך, אנחנו באמצע גם מחקר לעניין הזה, פנימי. יש תגובות, אני מדבר איתכם גם מספרד, גם מבלגיה, גם מגרמניה, מאנגליה, של מאות אלפי אנשים שאומרים, למה אף אחד לא שיקף לנו
1: מה שקרה. אבל לא המוסלמים.
2: אגב, רגע, בזה סנדר צודק.
0: זה לא מוסלמים.
2: זה שמדינת ישראל, אני לא יודע מי אחראי לזה, אני לא יודע מה הסיפור, לא שחררה את סרט הצבאות לצפייה בינלאומית, פתוחה, בכל אתר, בכל מקום, זה תירוף. תגיד, אבל אמרת אנגליה, מעניין אותי לסיום, אני חייב להסיום. באה אירופה, מטילה סנקציות עכשיו, בריטניה בראש, כל מיני זה על יהודה ושומרון, ממש עם עונשי מאסר למי שיסחור עם יהודה ושומרון. תגיד, מה, ארצות הברית לא מתכוונת להגיב באירוע הזה? אנחנו בעלת ברית שלה, היא מכירה בבעלות שלנו לדבר הזה.
0: אז אני אגיד לכם, ארצות הברית לא רק מגיבה, אלא גם פועלת.
2: במה?
0: מתחת לרדאר, מתחת פני השטח, יש פעולות, ואני יכול להגיד לכם מידיעה, פעולות מאוד אקטיביות מול הממשל הבריטי, על העניין הזה, ואני אומר לכם שזה עוד יצא החוצה.
2: אוקיי, מעניין, הבטחת, כמו הגירה שהבטחת, אבל בסדר, אנחנו על זה.
0: נשמה טובה.
1: לא, הוא לא הבטיח, הוא הבטיח סינגפור, לא?
2: לא נכון, הוא הבטיח הגירה, הוא אמר שש מדינות כבר מתעניינות, אני אזכור את זה, סנדר.
0: אתה צודק 1000%, ואנחנו נדבר גם על זה.
1: כמו שאני מתעניין כשאני נכנס ל-BMW, אתה יודע, אני כזה מסתובב, מתעניין, ואף פעם לא קונה.
2: טוב, יופי. סנדר, שיהיה לך חתימה טובה, יום דין שמח. יום דין זה ראש שנה.
1: יום דין שמח.
2: שתחתם לחיים טובים וארוכים ועם חשבוניות.
0: אמן, אמן, גמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה, אוהבים. הוא לא ביקש סליחה, אבל.
1: אני לא צריך שיבקשו ממני סליחה בשביל לסלוח לאנשים. זו הגדולה שלי.
2: טוב, חברים, התוכנית המדשדשת הזאת תצא להפסקה קטנה. דני מזרחי ייקח את זה מכאן ואנחנו נחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: רדיו דרום. 720.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
8: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
7: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
8: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה טכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
10: צילמת

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: העתיד כבר כאן. סרוטו, תואר הנדסאי מכשור רפואי במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי הפיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.

0: הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף, מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM, יום חמישי וב בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה, תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו.
1: הסרט נאזה, מעורר נאזה, ודווקא נאזה חיובי, הרבה אנשים שהיו בתוך תהליכי המודיעין במלחמה הזאת, לא יכולים לשתוק יותר ומשתפים במה שהם חוו. כותב, אני אקריא חלק, פוסט של יאיר מירון שכותב ככה: הייתי בתוך תהליך אישור התקיפות בעזה. העדויות שראיתי מהסרט נאזה לא מתיישבות עם המדיניות שפגשתי. הטענות בסרט, למשל שאושרה תקיפה עם צפי להרג של 500 אזרחים, או שאמירת אבא בבית הספיקה להפעלת תקיפה, לא דומות לתהליכי האישורים בהם פעלנו. כותב עוד, בוא פשוט נדבר איתו, סגן אלוף במילואים יאיר מירון, שירת באמן במלחמה ומחבר הספר מתיר אסורים. בוקר טוב.
2: בוקר טוב יאיר.
3: בוקר אור, מה שלומכם?
1: בסדר גמור. אולי תאר לנו קודם באמת מה היה התפקיד שלך במלחמה, כמובן מה שאפשר להגיד, אבל באיזה תפקיד היית?
3: כן, אז במלחמה שירתתי ביחידת החטופים, שקוראים גם יחידת השבויים והנעדרים, ובעצם הייתי אחראי שם על כל מיני מאמצים במהלך המלחמה. הגעתי לשם כבר בבוקר השבעה באוקטובר, אז היו כמה תפקידים, אבל הייתי מעורב בתהליכים שקשורים גם לטענות שהועלו בסרט.
1: בסדר,
2: כלומר, בימים הכי עוצמתיים של התקיפות, של החיסולים המוקדים, של תקיפות בניינים, וכל הנושא של נאזה היה חלק מהעבודה.
3: נכון מאוד, אז כבר הגעת לנקודה עקרונית. ברור שהימים הראשונים והשבועות הראשונים התאפיינו בכאוס מוגבר שחוותה כל המדינה, וחווינו גם אנחנו בעוצמות אחרות. לאור העיסוק בנושא של חטופים ואלפי נעדרים שהתמודדנו איתם בזמנו, ובכל זאת התהליכים שעברו תקיפות, בוודאי החל מרגע שבעצם נוצר איזשהו תהליך, שונים מאוד מאיך שהם מתוארים בעדויות שאני קראתי.
2: אז מה, נגיד בטריילר יש שם חייל, כן, שמדבר על נזק אגבי של 500 עזתים, וזה מאושר. הוא מדבר על תקיפות במיוחד בלילה, כשהמחבלים באים לישון, עם כל המשפחה ביחד. זה אתה לא מכיר, או שזה הפוך ממה שהיה, מה?
3: תראה, העדויות האלה, הוא שהובא בטריילר, וגם הם כאלה שקראתי בגרדיאן ובמקומות אחרים, יש אחת משתי אפשרויות, או שהוא משקר, או שהוא טועה. אולי מוטעה, זה הדבר היחידי שאני יכול להגיד. אני אגיד לך מה הדבר היחידי שצריך לחדד, בטח לעם ישראל, שלא תמיד מכיר את השלבים האלה. בסוף, 8200 מתחברת להרבה אנשים בראש, כאנשים שמכירים ויודעים הכל, אבל זו יחידה עצומה שיש בה המון תפקידנים. ומאוד יכול להיות שמדובר בתפקידן שרואה חלק מאוד קטן מהתמונה, ושבאיזשהו הקשר מודיעין הוא יתעסק בו, הוא יבין שיש אישור. זה חד משמעית לא איך שנראה התהליך המלא של האישורים, שהוא מורכב, שהוא ארוך, שהוא כולל כל מיני דרגות וכל מיני תפקידנים.
1: אתה יכול לתת לנו כאילו דוגמה סתם. למשל, פתאום מגלים איפה נמצא מוחמד דף. בסדר? באמצע המלחמה. והוא נמצא בבניין מגורים. מה השיקולים? זאת אומרת, אני אפילו, כאילו אני קצת מתבאס על הרעיון הזה, כי בוא, אני זוכר את עצמי במהלך המלחמה, ואני אמרתי, אני חושב שהרבה אמרו, אם אני יודע איפה מוחמד דף, אני מוריד אותו עם כל הבניין. אבל מה בצהל עושים? זאת אומרת, מה הנזק הגבי שנחשב מותר, מה אסור?
2: לא הגיע לשלוש ספרות במקרה הזה, אתמול בדקתי את זה.
3: כן, תראה, אני לא יכול להיכנס לדוגמאות ספציפיות. בניגוד לחבר'ה שם שיושבים על הגג, אני על כל רעיון ושיחה מקבל אישור מביטחון מידע ומצנזורה. אני כן אתן לכם את העיקרון. קודם כל יש אירוע שהתפרסם, כתיף קלניות, 2003, אירוע שנזכר לדיראון עולם.
1: עם החימוש הקטן.
3: נכון, היה את כל צמרת חמאס על הכוונת, והוחלט לא לתקוף אותה בגלל נזק אגבי, אותו מושג שהפך עכשיו למפורסם כל כך.
1: רגע, מצד שני היה את מכה קלה בכנף של דן חלוץ, נכון? את מי חיסלו שם, אני לא זוכר בדיוק את מי, אבל כן היה שם נזק אגבי גדול, אבל החליטו בכל זאת להרוג. אז איך מחליטים?
3: יפה, ולכן זה בדיוק העניין. בניגוד לטענה שמדובר באיזשהו תהליך אוטומטי חסר התחשבות, יש כל הזמן שיקולים של מה הדבר הזה מוסיף לביטחון כוחותינו ומה הנזק שיגרם. והדיון הזה הוא דיון מאוד מעניק עם הרבה שיקולים. עכשיו, מה שיותם אמר, שאכן גם אני שמעתי אותו לא מעט גם בתוך החדרים, היה הרבה תסכול. גם שאלנו, קציני מודיעין, על זה שמעכבים אותנו, שעוצרים אותנו. גם מוזכר בספר שכתבתי, לפעמים בגלל סיבות של נזק אגבי, לפעמים בגלל סיבות אחרות. אני מזכיר, וגם את זה חשוב שכולם יבינו, במלחמה הזאת יש לנו במחאות כפולות אליבי. כי בוודאי שלא רצינו לפגוע בחטופים. כן, ועוד כן. סיבה, כל התקיפות האלה עברו תהליכים מאוד קפדניים. ולכן, לפני כל הביקורת על החבר'ה האלה ועל התהליכים שהם עשו, אנשים צריכים להבין שמה שהם מתארים שם באמת שונה מהתהליכים שאני מכיר, שאני ראיתי, ושהרבה מאוד אנשים
2: חייב להגיד, חייב להגיד שאם הטריילר היה מכיל איזושהי עדות על זה שהורדנו מחבל ומסביבו היו לא 500, אבל 70 בלתי מעורבים, זה גם היה עושה את אותו הד. אני לא חושב שהמספרים פה קובעים, הבגידה היא אותה בגידה, והאפקט הוא אותו אפקט. מבחינתם, אתה לא מוריד להם מחבלים אם בסביבה שלהם נמצאים בני משפחה, ילדים וכל הדבר הזה, ולכן, אתה יודע, הם רצו שאנחנו לא נוריד מחבלים, כי מחבלים מקיפים את עצמם במשפחה, ומבחינתו, מבחינת השמאלן הבוגדני הזה, מבחינתו האירוע נגמר. אתה לא... מה הנזק האגבי שהוא היה מכיל, המטורף הזה? שום נזק אגבי.
3: אני מפתיע אגב, לדעתי הוא גם אמר את זה ברעיונות שבמקרה ראיתי. אני חייב להגיד שחלק גדול מהכעס שלי הוא דווקא לא לשני החבר'ה האלה שבאמת הולכים מכות עם חיילים ומקללים אותם, אלא יותר לאותם 24 כביכול קצינים ב-8200.
1: או, רגע, בוא נדבר עליהם, יאיר. אז אני אומר, לפי העדויות... לדעתך הם קיימים? זאת אומרת, אני, תראה, אני אומר, לפעמים צריך לדעת איך לחרטט. כי כאילו, פתחי אומר נכון, אם היו אומרים, הייתה הפעולה ואמרנו, נהלה, נהרוג 40 איש בשביל הזה, אז אני אומר, אוקיי, הוא אומר שם 500, זה גורם לי לחשוד בכלל, שוואלה, סתם הגיע איזה מישהו, סיפר איזה סיפור, בלי שום ידע, הם קיימים לדעתך, יאיר?
3: תראה, כקצין באמן אני נזהר לא להעריך על דברים שאני לא ממש מכיר את הפרטים עליהם בשלב זה. אני כן אגיד שכנראה הייתי בפוליברקט מאמר שחלק גדול מה-24 האלה הם בוודאי לא אנשי 8200 מהסוג שאני עבדתי איתם. זה לא המטריה איך שהם באמת דיברו ואיך שהם הציגו את האירועים, אבל יש לי הצעה גם לכם וגם למדינת ישראל. יש במחלקת ביטחון מידע ובשירות הביטחון אנשים טובים שתפקידם הוא לאתר את האנשים האלה ולהבין אם הם קיימים, ואז גם להבין מי נתן להם את האישור להתראיין, לספר על ליבת הסוד שכל קצין באמן מונחה לשמור עליה. אני חושב שהאירוע הזה פשוט מחריד ומצריך התערבות של האנשים שזה תפקידם לשמור על ביטחוננו ועל ביטחון הסודות של מדינת ישראל.
2: איי, תגיד רגע.
1: תגיד שאלה. נראה לך שאפשר לעלות על מי אלה אנשים? אני אומר לעצמי 8200, כאילו הם אמורים לעלות על דברים יותר מסובכים, אז אולי אפשר לגלות מי אלה?
3: אני אענה לך במשפט מהספר שנאמר בימים הראשונים. הספר מדבר על הימים הראשונים אחרי 7 באוקטובר ביחידת החטופים. ואחד מהחבר'ה אומר שם, אני לא מבין לך, אנחנו יודעים מה אכל נשיא איראן לארוחת בוקר, ולא מצליחים לאתר נעדרים ש-50 קילומטר מאיתנו. אז ברוח הדברים האלה, אני חושב שעמדנו באתגרים מודיעיניים יותר גדולים מלמצוא כמה תל אביבים בשכונות פלורנטין, ואני ממש חושב שזה לקוחותן.
1: אולי צריך לחפש בקפה קיימק. תגיד רגע...
2: תגיד רק שהיוצרים מתים שתעשה את זה, כי אז יגידו, צאת מחשפות... והשתקת עדויות אמת.
1: לא, אבל שנייה.
2: שאלה אם חונקים את הסיפור הזה או פותחים
1: זו,
2: אותו.
1: זו בגידה בעיניך, יאיר, אתה סגן אלוף ומילואים. מה שקורה, מה, כאילו להביא את הדברים האלה.
3: קטונתי להגדיר בגידה, אבל אני כן אגיד את הדבר הברור מאליו, ולכן לדעתי, למרות הסנטימנט שהרבה פעמים אני שומע עכשיו של זה רק יעזור והגרדיאן ישתמשו בזה, אני די משוכנע ששיחקרו את ה-24 האלה, יגלו שחלק גדול מהם חרטט. וזה כן ערך שבעיניי חשוב. קודם כל פנימה. קודם כל פנימה למדינה, לאזרחי ישראל שידעו, שאתה יודע, אני כקצין באמן, גם כואב הלב שאומר האזרח הפשוט, בוא'נה, אלה החבר'ה של 8200, אלה החבר'ה באמן,
1: לא, אל תדאג, אנחנו מלכלכים עליהם עוד מהשבעה באוקטובר, זה בסדר, יאיר, זה לא, הכל בסדר.
2: רגע, אבל אם חייל כזה חרטט, כמו שאתה קורא לזה, לגבי זה שישראל מבצעת פשעי מלחמה ויורה ללא הבחנה, הורגת את מה שבא לב הזה, למה זה כבר לא בגידה? מה המרחק מבגדת במדינה, סיפרת עליה שקרים, הזקת לה בצורה מאוד ברורה בכל העולם, בבית המשפט בהאג, אצל, אתה יודע, כל ה... בסיטואציה שאנחנו עדיין במלחמה, למה זה לא בגידה? למה אפשר להתחיל?
3: אני, תפקידי הוא להתיר ערבים ולא להגדיר בגידות. כל מה שאני אומר שהנזק האמיתי למדינת ישראל קרה פה. ועכשיו שבית משפט צבאי יחליט אם זה בגידה, אם זה סתם חבלה ב... ביטחון כוחותינו, האם הם יושבים 3 חודשים או 3 שנים. זה לא אצלי.
1: אני מעניין אותי משהו אחר. אתה ישבת בחדרים שבהם החליטו איפה כן לתקוף, איפה לא לתקוף, איפה כן לסכן חיילים, איפה לא לסכן חיילים. התחרות הזאת של הצבא המוסרי בעולם, אני שואל הפוך דווקא, לא חרפנה אותך לפעמים? לא כאילו ישבת שם בחדרים ואמרת, עוד אחרי השבעה באוקטובר אנחנו משחקים את המשחק הזה של פה לא לפגוע, שם יושב איזה מישהו ובודק אותנו.
2: אחרי שפינינו את כל השכונות.
1: לא, מעניין אותי אם זה גם מחרפן אותך מהצד השני, של האם הצבא שלנו מוסרי מדי לפעמים.
3: אני מרגיש דווקא בתור קצין מודיעין פעיל, לא נכון שאני אענה על השאלה הזו, אני חושב שהדיון הציבורי הזה הוא הכרחי, ושוב אני אגיד, הספר מתיר אסורים עוסק בדיוק בנושא הזה, בדילמה שהיו קשורות למתח.
1: נגיד שהספר מתיר אסורים הוא בדיוני אבל מבוסס כאילו על סיפור החטופים, נכון?
3: נכון, נכון מאוד.
1: ואתה משלב שם גם דילמות אמיתיות שהיו בזמן אמת?
3: בוודאי, תשמע, בסוף אני חושב שאין לוחם ששרת בעזה ולא מכיר את המושג הזה של מניעות אל מול אזורים שבהם שהו חטופים.
1: אבל יאיר, היו הרבה אירועים ששמענו אחרי זה. אחרי ששוחררו החטופים, שמענו על נניח אזורים שלא באמת היו בהם חטופים, או שנזהרו מדי, כאילו כי לקחו רדיוסים מאוד גדולים. זה קרה?
2: המבנה הזה של המשטרה החמאסית, אתה זוכר עם התחקיר הזה גם כן?
3: אני חושב שהדיון הזה תמיד התרחש, ותמיד היה דיון טוב. אני אגיד שבסופו של דבר, היכולת לקבוע פה החלטות, מוחלטות וקלות, לא הייתה קיימת.
1: זה גם נכון.
3: התיאור שמובא שם זה סוג של דילמת עקרונית, אם אתם מכירים. יש לך דילמה שאתה מבין שבסוף לא משנה מה אתה בוחר, התוצאה יכולה להיות גרועה, והאם אתה נזר קצת יותר מדי או פחות מדי, יש הרבה ביקורת, אפרופו איך מעבירים ביקורת על צה"ל. לא מפחד מזה, אני חושב שהדיון הזה חשוב, ושצריך לעשות את הדיון הזה בוודאי עכשיו, אחרי שחזרו כל החטופים. אני חושב שהאירוע הוא רגיש בגלל כל המאפיינים שמסביבו.
1: מעניין אותי, בטח יש לכם וואטסאפים של כל מיני אנשי 8200, נכון? זה כמו כל יחידה כזה, החבר'ה וכאלה. כשיצא הסרט הזה, כאילו מה קרה בקבוצה?
3: תשמע, בסוף יש כל מיני קבוצות, אבל המיינסטרים הוא בכעס אדיר על הדרך שהם עשו את זה, על המאפיינים שהם עשו את זה, וגם על ה... עיקרון שנראה שעובר בכל כל מי שאני מדבר איתו, שאומר, זה נראה שפשוט מה שהם אומרים שם לא נכון. כלומר, יש את הרמה שכולם מדברים עליה בחוץ, של ללכלך על מדינת ישראל ועל צה"ל בנקודה המורכבת שאנחנו נמצאים בה, ויש רמה אחרת שאומרת שבואו נחבר'ה, פחות תלכו למקומות שאתם מרגישים שהם מדויקים. מה בדיוק זה העריכה של הסרט, מה זה בדיוק האנשים עצמם לא הבינו, לא הכירו, מה משקר, אני לא יודע להגיד, אבל אני יודע להגיד שאני קורא את העדויות, אני אומר, זה פשוט לא האירועים והתהליכים אותם פגשנו.
2: כן, ואתמול, סתם אני אסיים, דרוקר מראיין את יוצר הסרט, ואומר, אני לא הייתי משדר את הסרט הזה, האנשים לא, לא גלויים שם, אתה לא יודע מה, מה עדות אמת ומה עדות שקר, ו... אבל אנחנו לא נשכח, גם במהלך המלחמה, איך קראו, זה היה מבנה משטרה, משטרת חמאס כזה, שגם היה להם יומיים כאלה שהם חגגו על האירוע, והאם צריך להעמיד את המפקדים לדין, בעקבות הנזק האגבי, האם מיפו את המבנה כמו שצריך, אתה יודע, לוחמים שלנו פושטים ומחכים על המבנה, עם מפקדים, וגם כן התעסקו בנזק האגבי שנוצר שם, לא נוצר שם, אתה יודע, מהפלורסנדים ומהמזגן. זה קרה במהלך המלחמה, לא הרבה, אני חייב להגיד, לא הרבה קרה, אבל גם לא בפסטיבלים ובכל העולם. זה קרה גם פה, במהלך מלחמה עצימה.
1: זו שאלה הייתה?
2: לא.
1: אוקיי, אני רציתי כן לשאול בכל זאת, כי כן היה דיון במהלך המלחמה. אני זוכר הרבה פעמים על אירועים שפתאום אתה מקבל הותר לפרסום וחיילים נכנסו לבית, והיה את כל דיון, אני חושב שגם נועם אמיר פרסם, והיה איזה ויכוח גדול שלא אישרו להפציץ את הבית בגלל נזק אגבי. כמה מקרים כאלה אתה זוכר, יאיר, באמת של זה קשה לשאול, אבל זה כאילו סיכון לוחמים בשל חשש מנזק אגבי?
3: זה לא מה שאני התעסקתי בו במלחמה. אני הייתי ביחידת החטופים, ולכן פחות התעסקתי בלהגן על הלוחמים. אני כן אגיד שהערך הזה של הגנה על הלוחמים היה קדוש, והוא אכן נתקל הרבה פעמים בקירות, אבל בסוף, אתה יודע, יותר, זה ישראלים טובים שברובם היו מילואימניקים, וכמובן שבראשם היה להגן. אכן, אני רק אומר, זה לגמרי, גם לאכול את הדגים וגם להיות מגורש מהעיר, כי בסופו של דבר, למרות ההקפדה שהרבה פעמים אכן סיכנה חיילים, ובזה נראה לי אין ספק, כולם מבינים את זה, עדיין את הביקורת אנחנו מקבלים מיקס מאה, כולל שקרים, מכפשות ועלילות דם.
1: ושאלה אחרונה, כי אתה לא, באמת, פעם ראשונה שאני מדבר איתך, זה מאוד מעניין. תגיד, בסוף אתה היית בשמונה, היית באמן גם לפני המלחמה. זאת אומרת, נכון? כאילו, שירת באמן. היום אני שואל אותך, תגיד, יאיר, מה היה שם? מה, איך פספסנו את זה? אתה יודע לענות לי?
3: תקרא את הספר, אתה. אבל
1: ברגע, אז תעשה לי טיזר לספר, תן לי טיזר עכשיו של של משפט וחצי.
3: הטיזר הוא שבסוף, מה זה קונספציה? קונספציה זה מערכת חשיבה שלכולנו יש על כל מיני נושאים ועל כל מיני אירועים שקורים לנו בחיים. אני חושב שבאמן, אבל גם בצהל וגם במדינת ישראל בכלל, נכנסה חזק מאוד המחשבה שלא, שחמאס לא הולך לתקוף אותנו. וזה היה הלב של הטעות. אני סתם איזה אנקדוטה שעל פקודת התקיפה היה רשום במקור אוקטובר 22, כן, של חמאסניקים, של הנוקבות. ומספרים שכשהם העלו את זה באוקטובר 22, כמובן, כבר פורסם, אז הם ראו, העלינו התראה, והם ראו באוויר מטוסים, אז הם החזירו את הכוחות אחורה. אז הם חיכו ועשו את זה שוב, ועשו את זה שוב, שלצערי הרב זה קצת דומה ליום כיפור יותר מדי, שאם אתם מכירים, הם בהתחלה העלינו מילואים, ואז ביטלנו, ואז תקפו. אני חושב שבעומק אף אחד לא הבין שמתישהו זה יקרה, ולכן טקטית הייתה, היו כמובן את כל הטעויות של ליל השישה באוקטובר המפורסם, אבל ברמה יותר כללית מערכתית, לא הייתה הבנה שאדון מוחמד ואדון סינואר פשוט מחכים לרגע שלא נהיה ערוכים, ואז הם יתקפו בכל הכוח. זה סינק, לא
2: חלחל. יש סינק מדהים שמסתובב אתמול של גדי אייזנקוט, שיושב בראיון ואומר, הזהרתי את נתניהו שהולכת לבוא מתקפת אויב וזה, ואז הוא מודה, הוא אומר, נכון שהזהרתי את זה אותו מהצפון, אבל כאילו הם באמת, כל המערכת מבחינתה עזה מורטט וחמאס מורטט ו...
1: טוב, נדבר שוב, זה היה מעניין. סגן אלוף במילואים יאיר מירון, ממליץ על הספר מתיר אסורים שלך, ותודה רבה שעלית.
2: תודה רבה.
3: תודה חברים.
2: מכיר את הסינק הזה של אייזנקוט?
1: להתראות, ביי.
2: זה מאסטרפיס.
1: כן, כן.
2: מטורף.
1: כן, זה כל ה...
2: לא, אבל הוא יושב בפה מלא ואומר, כן, הזהרנו את נתניהו, ובגלל זה הוא אשם.
1: אמנם מטיבט, אבל הזהרנו.
2: כן, אמנם מרוחות.
1: כן. מה קורה? אתה עסוק במשהו? אתה מרגיש לי לא...
2: כן.
1: אתה לא איתי כל כך. מה קרה? משהו במערכת התוכנית פתחי ושי השתבש?
2: במערכת המטורפת שלנו?
1: כן.
2: לא.
1: אני קורא לזה הדסק.
2: אתה רוצה את הטלפון לבחון? לא. יש לי פה עניינים עם שטחנית. סתם.
1: כן?
2: לא, אחרי זה...
1: שטחנית או נדלן? יש לך שטחנית נדלן?
2: מתווכת. לא, מתווכת נשים.
1: טוב, יאללה, אנחנו את זה.
2: כן, יותם מגדיל סיפורים כדי לפגוע בי, אבל אנחנו לא ניתן לו, אנחנו יותר חזקים. הוא לא מבין מה...
1: אתה קלטת שדיברת עם הבן אדם עכשיו 4 דקות, כאילו, ולא היה סימן שאלה בסוף?
2: כן, כן, אני לא ברעיון, לפעמים...
1: אתה לא ברעיון את עכשיו? איפה?
2: אתה לא מבין תקשורת, אחי.
1: לא, אני לא מבין.
2: מה זאת אומרת? אם ינון מגל או אתה לוקחים מיקרופון כדי להגיד משהו למצלמה.
1: אבל אין מישהו שמחכה שאני אשאל אותו בקו השני.
2: הוא יכול לחכות, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא ישמע עכשיו את דעתי.
1: הבנתי.
2: זה לא, אני לא מצליח.
1: אין בעיה, תקשיב את זה. תקשיב את זה, כשאתה עושה את הארבע דקות האלה מלמול, אוקיי, אחריהם...
2: מלמול? הייתי מאוד רעות.
1: תן איזה שתי מילים כזה של, אתה מסכים? אתה מבין מה אני אומר? כאילו, תן את הארבע דקות, ואז את דעתך, תבין מה אני אומר?
2: התוכנה שלך מתפוצצת, היא לא עומדת...
1: לא, פשוט המרואיין זה מביך אותו,
2: זה לא מביך אותו.
1: זה מביך אותו עכשיו.
2: תפסיק להרגיש בשביל אנשים אחרים, אתה לא קדוש ברוך. אני לא יודע, אני לא יודע, אתה קופץ למסקנות.
1: לא, זה ידוע.
2: תקשיב, אנשים מחכים.
1: אגב, מישהו בדק לי כמה מי מאיתנו מדבר.
2: אוי, לא. למה, זה מבחן? גם זה מבחן? גם
1: לא,
2: זה
1: כמות תחור? דיבור.
2: אתה... אני מדבר יותר, כי אני מוביל לתוכנית.
1: אתה לא מוביל לתוכנית.
2: אני רוצה שיבדקו את ההפרעות. את ההפרעות אתה מוכן שיבדקו?
1: זה לא הפרעות. מה, בעיקרון, רוב הדיבור שלך מפריע למעט דיבור שלי. אתה מבין מה אני אומר? זה לא...
2: זה עניין של... זה כבר להעליב. אבל לא, מבחינת לא טכנית... כי אם אתה חושב שהרוב הדיבור שלי מפריע לזה, קודם כל תיקח לך כמה שאתה רוצה, אבל דבר שני, אני הייתי באמת בוחן את מידת ההפרעות וההצקות.
1: אתה יכול לשאת את המיקרופון, זה נראה כמו גמל שלמה קצת.
2: שמשליחות על איכות השידור.
1: המיקרופון שלך נראה כמו גמל
2: שלמה. מתי יהיו צחוקים במקום
1: הקטנוניות שלך? לא יודע, תתחיל כבר, תתחיל!
2: טוב, בקיצור...
1: צריך לצאת להפסקה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
9: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
11: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
12: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
13: מאחלים לכל לקוחותינו,
14: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
15: שנה טובה,
16: חג שמח,
17: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
18: שנה של נסיעה בטוחה.
19: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
20: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
21: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק,
22: תור ישראל,
21: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
23: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
4: דמיין, לא דמיין כזה נזק.
5: דווקא הוא דמיין, הוא הסתפק בזה הרבה זמן.
4: אבל כזה שזאת תהיה עם הסצנה הזאת של הם עומדים.
5: היו כאלה, היה שוברים שתיקה זה אותו דבר.
4: לא, אבל הסצנה הזאת של מחיאות הכפיים לאורך 20 דקות. כשנוצרים
5: רואים את יהודה איש קריות מולם. אוקיי, ואומרים, יש אישוש לכל מה שאמרנו על היהודים שמוכרים את
4: שוברים שתיקה, זה לא אחרי השביעי באוקטובר, כי שוברים שתיקה היום זה ארגון מת. אבל בוא נדבר עם בן דרור ימיני, עיתונאי ובעל טור בידיעות אחרונות, עוסק כמובן הרבה בתעשיית השקרים, באירופה וכו'. בוקר טוב.
6: בוקר טוב, צהריים טובים.
4: אז בוא, שאלה טובה, דמיינת
6: או לא? רגע, אפרופו מה שאתם אומרים, אז שוברים שתיקה פרסם הודעת ברכה.
5: כן, זה, למי, זה כמו שחמאס למי, מברך על פיגוע בישראל.
6: נכון, בג'יאר. למי? יופי. אז זהו, לא, אז פשוט הקשר בין הדברים ברור. הם שוברים שתיקה ושוברים שתיקה זה הם, זה אותו דבר, וזה עצוב.
5: תגיד, בנדרו, אתה מתעסק בזה שנים. בסוף, באמת אני שואל אותך, באמת, עזוב שנייה פוליטיקה, כי אנחנו הרבה דברים לא מסכימים פוליטית. אבל כאילו, מה אפשר לעשות מול דבר כזה? זאת אומרת, מול דבר כזה, או מול יאיר גולן שאומר, תינוקות כתחביסט, יש דברים שאתה לא, אתה לא יכול הסברה לנצח אותם.
6: זאת אומרת, זה בדיוק העניין, שאני, כל הסיפור הזה של הסברה לא מקובל עליי, די, מספיק. זאת אומרת, אני דווקא כמי שכתב כל כך הרבה מאמרים, בתקווה, עם רצון, להפריך את כל השקרים האלה נגד ישראל, ויש כל כך הרבה שקרים. וזה לא עובד. בואו נודה, זה לא עובד, אנחנו כבר עשרות שנים, אני בביזנס הזה כבר לפחות שני עשורים, זה לא עובד, זה הכישלון הוא גם שלי, וגם כתבתי היום שהכישלון הוא גם שלי בעניין, ואני אומר, רגע, בואו ננסה משהו אחר לגמרי, בואו נפסיק להתגונן. בואו נפסיק להתגונן, ובואו נפסיק להפריך,
4: אפשר
6: להפריך, זה טוב, עכשיו, לא, זה טוב, אגב, זה טוב, ואני עושה את זה בעצמי, לקהילות יהודיות, לקבוצות סטודנטים פה ושם, שצריכים חומר כדי לחזק אותם, גם זה חסר לנו, אז זה בסדר, אבל עיקר העניין צריך להיות, בוא נציג מי זה החמאס, ריבונו של עולם, כשאני מסתובב בעולם, ואני מרצה, ואני כותב מאמרים, אנשים לא יודעים, פשוט לא יודעים, לא יודעים שמפגיני החמאס הולכים עם דגלים נאצים, אתם יודעים מה? יש לי חדשות בשבילכם, נדמה לי שגם רוב המאזינים שלנו לא יודעים את זה. הם לא יודעים שהחמאס מדבר על זה שצריך להמשיך את המלאכה של היטלר. הם לא יודעים שהחמאס מדבר על זה שצריך לכבוש את כל העולם. ואני מדבר לא על התבטאות אחת, חד פעמית, אלא סדרה גדולה של התבטאויות. ואני מתאר לעצמי שאני, שיש לי כמובן מאגר לצרכים מחקריים ועיתונאים וכו', יכול להיות שלמודיעין יש הרבה יותר. איפה זה? למה אנחנו לא עושים בזה שימוש? אני כן עושה שימוש בזה.
5: רגע, אבל, שימוש במה, רגע, שאלה, זה נניח שאלה.
6: במאגר אני... הזה, במאגר ההתבטאויות של אנשי חמאס שמדברים על כך, הם אומרים, אנחנו נאצים.
4: אבל זה חשוב, רק שנייה, בן דרור, אבל קל להפריך את זה, אם אתה, אם אני חס וחלילה, אתה יודע, פרו-פלסטיני, או איזה אירופאי אנטישמי, אני אומר, מה אתה משווה את זה לנאצים? פה יש עם שהוא תחת כיבוש, שהוא בסבל, שהורגים
5: בו... לא, מה שבן דרור אומר לך שבהפגנות של חמאס באירופה, יש דגלים נאצים. חמאס אומר שהם נאצים.
4: אני מבין, אבל למה שזה ישפיע?
6: רגע, לא, באירופה הם נזרים, באירופה הם יודעים לעבוד על כולם.
4: לא משנה,
6: עזוב
4: את העובדות. אני שואל אותך,
6: למה שזה...
4: בן דרור, למה שזה יזיז לי? אני תוך שנייה אומר לך, זה לא כמו גרמניה הנאצית. גרמניה הנאצית יצאה לכבוש את כל, את כל אירופה, על תורת גזע גזענית וכו'. פה יש עם, סובל, הפלסטינים מבודדים, תחת כיבוש, תחת ישראל הנוראית וזה. אל תשווה לי אותם לנאצים, זה סיפור אחר לגמרי.
6: שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. את יודע למה זו שאלה מצוינת? לא. כי א', אתה צודק, זאת התפיסה של הנאורים, הפרוגרסיביים, ולא רק הם, זאת אומרת, המערבים, זאת התפיסה שלהם, הנה קבוצה שנענקת. וזה בדיוק העניין. מה אני אומר? אני אומר, בוא נציג את מה שהם אומרים, והם אומרים, במילים שלהם, לא. הם אומרים לא. לא, זה לא, הם אומרים, בערבית, לא נכון. אנחנו רוצים את כל העולם. איך אמר מחמוד עזהר, שרק אותו ציטטתי, אבל יש הרבה כאלה. איך אמר, אני בכלל לא עוסק בפלסטין. אני רוצה 512 מיליון קילומטר מרובעים של העולם כולו. אנחנו רוצים להניף את דגל האסלאם על האייפל ועל הוותיקן. הם אומרים את זה. נתתי הרצאה, אגב, לפני כמה חודשים לאנשי ביטחון, משטרה, משהו באיטליה. הם היו די בהלם. הם היו די בהלם. הצגתי להם רק על הוותיקן, כי הוותיקן, אגב, כל מי שמכיר את ההתבטאויות של האסלאם הקיצוני, הוותיקן מחכב שם. ממש מחכב. והם כל הזמן מדברים, והם היו בהלם, הם לא ידעו. הם היו, אגב, אוהדים, הם לא היו קבוצה עוינת, אבל הם, הקבוצה היחסית אוהדת, לא ידעה. עכשיו, אם הם לא ידעו, רוב הישראלים לא יודעים, בוודאי, בוודאי שרוב המערב לא יודע. אבל אתה צודק, זאת הגישה. אותה צריך להפריך, אותה צריך לתקוף. הם צריכים להתגונן שיסבירו למה הם רוצים להניף את דגל האסלאם על הוותיקן.
5: תגיד, רגע.
6: ועל האייפל.
5: רגע, שאלה...
6: עכשיו, אני מציע משהו שלא מוסר. ניסינו את הדרך שלי, אגב, ניסינו, זאת אומרת של להפריך ופה ושם. לא מספיק, אולי לא טוב, אין מספיק פעילים במערכה הזאת, אבל ניסינו את זה. בוא ננסה עכשיו משהו אחר, זה מה שכל מה שאני אומר.
5: משהו אחר בעצם מה שאתה אומר הוא בעצם להתרכז באסלאם, לא בפלסטין.
6: להתרכז באסלאם הרדיקלי שמאיים על כל העולם כולו. עכשיו יש אנשים שחושבים את זה, אני יודע, אנחנו יודעים כולנו מה קורה עכשיו עם חלקים בימין האירופאי שבהחלט מודעים לדבר הזה. אבל הם לא מודעים להקשר הישראלי, הם לא מבינים שבעצם כל מקום שבו יש אסלאם רדיקלי יש הרס וחורבן ומוות. זה לא משנה אם זה באזור הסעד. האל שהוא האזור הסובל ביותר, או בלוב, או בתימן, או איפה שלא יהיה. כשיש אסלאם רדיקלי יש הרס וחורבן, אין שום קשר לישראל. זה מה שצריך להעביר להם.
4: בוא נדבר טיפה פוליטיקה, אבל לא ממש.
6: עזבו, לא בא לי פוליטיקה.
4: לא, אתה תחליט אם בא לך לענות, אתה אורח שלנו, אבל באמת אני שואל אותך, כשאני רואה חלקים בדמוקרטיים, הולכים לתקוף את מיקי זוהר, זאת הבעיה של ישראל, או אלמוג בוקר, זאת הבעיה של ישראל. ובעצם בשתיקה שלהם נותנים גיבוי לדבר הזה. אתה יודע, הם לא יוצאים, אין מבחינתם לצאת עכשיו על האירוע המקומי הזה. לא הלזימים ולא כל ה... אתה מבין למה העם זז ימינה, או צריך לזוז ימינה, או איך אתה רואה את הדבר הזה? כי האנשים האלה עמדו בהפגנות של קפלן ביחד איתכם, ועם בחטופים ביחד איתכם. הזבל הזה שמוכר אותנו בעולם, את הלוחמים שלנו בזמן מלחמה, הזבל הזה...
6: אני אענה לך, על כל אחד מהאישים שאתה מדבר, מי יאיר גולן ואהוד אולמרט, ואני יכול להוסיף לך עוד אישים, ובוגי יעלון ואחרים, משהו השתבש אצלם, אשכרה משהו השתבש בהתבטאויות שלהם. על כל אחד מהם, נגד כל אחד מהם יצאתי באופן בוטה. עכשיו, כשאומרים שמאל או כשאומרים ימין, זה לא איזשהו גוש מונוליטי אחד. יש בשמאל התבטאויות איומות ונוראות, יש בימין התבטאויות איומות ונוראות. מה שעשה למשל בן גביר עם ההתבטאויות שלו, איזה נזק איום ונורא לישראל, איזה נזק.
4: לא קרוב לזה מה שאנחנו רואים בימים המאחר.
6: לא. יש לי חדשות
5: שלכם,
6: אתם לא מבינים.
5: לא, בסדר, תן לי דוגמה אבל להתבטאות של סטטן הזה.
6: נו, באמת, תן לי דוגמה ללא. זאת אומרת, כאילו, כל משפט שיוצא לו מהפה, כל סיפור שלו על להרוג 40 ביום, או להחריב את עזה.
4: זה כמו להרוג תינוקות כתחביל?
5: רגע, שנייה, בן דרור, אני מזכיר לך את תחילת המלחמה, רגע. בן דרור, תן לי להגיד משהו אבל. בתחילת המלחמה, דיברו ככה, גל, לא, אני לא הולך לשמאל אפילו. דיברו ככה גלנט, כולם בתחילת המלחמה דיברו ברמה של למחות את זרע המלך. גם דיקן אוניברסיטת תל אביב, אני לא אשכח את הכנס הזה שהייתי באלם, אמר למחות את זכר המלך. אז אני יודע, אתה יודע, לא רק על ללכת עכשיו לבנגביר, אבל כולם דיברו ככה.
6: אז זה בדיוק, אז זה שאלה מצוינת. אני חושב שהם עשו טעות איומה ונוראה. עכשיו, את זה אני כתבתי, אם אתם יודעים מתי כתבתי את זה? אני יכול, אם תרצו ממני הוכחה, אני אשלח לכם בעוד שתי דקות את ההוכחה. כתבתי את זה בשמיני באוקטובר. חבר'ה, תסתמו את הפה. כי הצונמי המדיני שיבוא עלינו הוא היום ונורא.
4: בסדר, אתה טועה, אבל אותנו.
5: זה היה שם. בן
4: דרור, רגע, בן דרור, אני חייב...
6: לא, רגע,
4: שנייה, נשמע
6: רגע,
4: שלי, אני חייב להגיד לך משהו.
6: כתבתי את זה בשמיני.
4: אני יודע, אני יודע.
6: כל היום כתבתי,
4: בן דרור,
6: תסתמו את הפה.
4: בן דרור.
6: Don't shoot, shoot, don't talk.
4: בן דרור, לא, לא, לא, לא, לא, לא. משהו השתנה. אנחנו לא נחטוף אונס ורצח ושריפת זה ו- ו- ו- ואת כל מה שראינו הזוועות לא נחזור עליהם ואחרי זה פשוט נטפל בזה בשקט ובזה אנחנו חרבו דרבו
6: לא,
4: רגע,
6: לא זה מה שאני אומר
4: בן דרור, לא, אבל אתה אומר סתמו את הפה אנחנו חרבו דרבו ובתוך החרבו דרבו כל העולם ישמע גם את הפחד שלהם מכיבוש, מהתיישבות, מהרג ללא, אתה יודע, בלי לעשות חשבון כי משהו השתנה וזה באירוע תנכי. אז פה אנחנו חלוקים עליך איך מנהלים את הדבר הזה, אסטרטגית אפילו.
6: אז חד משמעית יש לנו מחלוקת, כי מה שאני כתבתי, מה שאני כתבתי בשבועות הראשונים למלחמה, כשהתחילו ההתבטאויות האלה שאתם מדברים עליהם, כשאני כתבתי, חבר'ה, זאת טעות איומה ונוראה, כי זה מוביל אותנו למפולת מדינית.
5: בן דור.
6: צר לי, צר לי, רגע, צר לי שצדקתי.
5: מתי התחילו ההפגנות באוניברסיטאות נגד ישראל?
6: בשמיני, בשביעי בערב.
5: זה מה שאני מנסה, רגע, זה מה שאני מנסה. רגע, רגע.
6: אני יודע, אתה
5: מסתיר, בן דור. בן דור, תקשיב.
6: אבל זה מה שאני כותב.
5: אני יודע, אבל אתה לא יכול... תראה, המחשבה שהמפולת המדינית מגיעה כי בן גביר דיבר, או גלנט דיבר, או ביבי דיבר, היא כל כך מגוחכת, כשאתה יודע, אתה יודע שזה לא קשור לשום דבר, מלבד המחלה הישנה.
6: אז אני אענה לך על זה. בוא אני אגיד לך מה הסיפור. אני מכיר את... אני לא יודע שהם יצאו בשביעי באוקטובר.
5: נכון.
6: אני יודע. אני יודע, בשביעי באוקטובר בערב כבר הייתה הפגנה ראשונה בטיימס סקוור. ובשמיני הייתה הפגנה. ובשבוע השני ממדני, יש לי את ההקלטה, אתם יודעים שאני מאגר מהלך של הקלטות ודברים מהסוג הזה. ממדני בשבוע השני כבר דיבר על ג'נוסייד, המנוול הזה. זאת אומרת, איזה ג'נוסייד וגם פרופסור רז סגל. ישראלי יהודי שגם כן יצא עם המאמר הראשון שכאילו כמה ימים בשלושה, נדמה לי שבשלושה עשרה, אני יודע, אני יודע שיש את המנובלים האלה יהודים ולא יהודים, אני יודע, אבל זה בדיוק העניין, אז זה היה 20-25%. עם הדיבורים שלנו, שפכנו דלק למדורה. למה? בשביל מה צריך את זה? המערכה היא, רגע, לא. המערכה היא לא רק צבאית. אף פעם היא לא רק צבאית. המערכה היא מדינית. ראו מה קורה עכשיו בין ארצות הברית לאיראן. ראו את הלחץ הפנימי בתוך ארצות הברית. תראו איך הפרוגרסיבים בעצם...
4: אני רוצה רגע,
5: לא הבנתי. אז לא היינו צריכים להילחם באיראן? כי יש לחץ
6: של... בוודאי היינו צריכים. בוודאי. אבל תסתכלו, לא, תסתכלו על הכוח המוגזם שיש לפרוגרסיבים מהסוג של... לא יודע, כל אלה שיוצאים
5: קורטז, כל אלה, כן.
6: אנחנו צריכים להבין שיש, המערכה היא כפולה, היא תמיד כפולה.
4: אבל אין בעיה, אבל בן דור, אתה צריך להבין,
6: בינלאומית.
4: אתה צריך להבין שמה שנותן רוח ללוחמים, זה שהם יודעים שמאחוריהם יש עם שרוצה לנקום, אני אומר במילה, לנקום, את מה שהיה בנובה, לא ניכנס לפירוט הזוועות, את מה שקרה בקיבוצים, הם מהאמירות האלה שנאמרו גם בתוכנית הזאת וגם בתוכניות אחרות, זה היה חשוב, זה היה הדלק של המנוע שמאחורי דור הניצחון. אם אתה חשבת שאנחנו נוכל ללכת לזה רק כדי, חברים, חייבים להכריע את המערכה ולגבות מחיר כלשהו, זה לא זה, זה היה חרבו דרבו. זה היה חשוב.
6: אני אגיד לך, אני אענה לך בלשון של בן גוריון. זאת אומרת, אני יודע בדיוק מה הלך הרוח. אני חי בתוך עמי.
4: מצוין.
6: אני לא מנותק. אני יודע. אני רק אומר, יש הבדל גדול בין מה שהעם רוצה ומתלהב.
4: זה לא רק העם, גם המנהיגים שלנו רצו את זה.
6: והמנהיגים, בוודאי. ובעיקר המנהיגים. לבין מה שטוב. לאינטרס הלאומי. ומה שאני אמרתי, חבר'ה, תשמרו על איפוק.
5: בואו נלחם,
6: זה יחזק. לא, הטענה שלי הייתה, חבר'ה, זה מה שיחזק אותנו.
4: המנהיגים
6: שלנו. הטענה שלי הייתה טענה פטריוטית ואינטרסנטית.
4: בן דרור, אתה רמזת גם על ההנהגה. המנהיגים שרצו את מה שאתה רצית, היו סוגרים את המלחמה בהפסד אחרי חודשים ספורים, אנחנו מכירים את המנהיגים האלה. אז אנחנו לא איתך בראש הזה.
6: א', רגע, א', בזמן מלחמה, בואו לא נשכח, אין שום הבדל בין המנהיגים.
5: לא, היה הבדל.
6: בזמן מלחמה, אולמרט, רגע, אולמרט עם ההתבטאויות המתואבות שלו.
4: אולמרט לא מנהיג, מי?
6: רגע, סליחה, אולמרט עם ההתבטאויות המתואבות שלו, עשה בדיוק כשהיה ראש ממשלה, שכחתם, עופרת יצוקה. בדיוק מה שמייחסים לישראל היום.
5: רגע, שנייה, אבל בנדו, אתה יודע מה הבעיה?
6: רגע, לא, מה שאני אומר זאת אומרת, כאילו, אז אין שום הבדל בתגובה של שמאל וימין. מה אני אמרתי? כל מה שאמרתי זה, חבר'ה, תשמרו על הפה, כי זה פוגע בנו.
5: אבל אתם אמרתם עוד דברים, בנדו. בנדו, ותן לי להגיד לך על זה, ואתה מדבר על תעשיית השקרים, ואתה מדבר על אנטישמיות, אז אני רוצה להגיד לך, ושוב, זה לא אישי, אבל כי היית חלק מ... באיזשהו שלב, אתם אמרתם, חלק גדול מכם, אני לא יודע אפילו, אני חושב שגם אתה, אבל תקן אותי אם אני טועה, חלק גדול מהשמאל אמר,

0: תעשיית השקרים בן דרור. מה אתה חושב שזה נותן לאנטישמים?
1: הרבה מאוד ישראלים, אני לא רוצה לדון בהתבטאות כזאת או אחרת.
0: עכשיו דנת בבן גביר.
1: רגע, לא, אני לא, רגע, חבר'ה, אני לא רוצה את הריב הפנימי הזה. אני אגיד לכם למה אני לא רוצה את הריב הפנימי הזה. וכשאני רואה עכשיו, היום, ואתמול, פוסטים שבאים ואומרים, בעצם, יובל אברהם ורחל שור, הם בעצם מייצגים את כל השמאל. לא, הם לא מייצגים את כל השמאל.
0: לא אמרנו,
1: לא, לא, אני, לא. אני רואה פוסטים, אגב, של חברים שלכם, אני לא רוצה עכשיו להזכיר שמות.
0: אבל רגע, כשאתם אמרתם מלחמה פוליטית, פגעתם בישראל, בעצם, בעולם, האם אמרתם לאירופאי הממוצע, כשהוא בסוף מקבל את התקשורת הישראלית דרך מתווך, אמרתם, ביבי ממשיך את המלחמה הזאת והורג אנשים משיקולים פוליטיים. עכשיו שמעתי טילרי קלינטון.
1: אני נדמה לי שאף פעם לא הייתי שם, ונדמה לי שאפילו יצאתי נגד אלה שאומרים את זה. חבר'ה, מה שאתם קוראים, רגע, המחנה הציוני, מרכז שמאל, הוא לא מונוליטי. יש בתוכו קולות איומים ונוראים.
2: הדמוקרטים זה יובל אברהם.
1: מכיוון שאני לא מצביע לא ליובל אברהם ולא לדמוקרטים, יש לי הרבה פירוש נגדם. אני כותב בעיקר נגדם ונגד ההתבטאויות מהסוג הזה.
2: הדמוקרטים.
1: אגב, אני חושב שהשמאל, לפחות הציוני, אומר הרבה דברים נכונים, וגם הימין הציוני אומר הרבה מאוד דברים נכונים. זו הסיבה שכשאני עובר ברחוב, אלה שמזהים אותי
0: ושואלים אותי... המלחמה הייתה פוליטית בעיניך באיזשהו שלב, בן דרור?
1: מה?
0: המלחמה הייתה פוליטית באיזשהו שלב בעיניך? השיקולים שלה היו פוליטיים?
1: אני משאיר את זה לוועדת חקירה ממלכתית.
0: אתה מבין? אם אתה לא יכול להגיד לי, בן אדם שמתעסק בנושא תעשייה, אתה בסוף אומר לי, יש סיכוי שראש ממשלה המשיך מלחמה משיקולים פוליטיים.
1: המלחמה הזאת, וכתבתי את זה בערך 1,000 פעמים, היא המוצדקת ביותר בתולדות המלחמות, נגד ארגון נאצי לכל דבר ועניין. האם כל דבר שנעשה במהלך המלחמה היה חכם ומוצדק?
2: אין דבר כזה ביקום.
0: תמיד יש מלחמות שבהן צד.
1: אז גם את זה אסור לי להגיד.
0: אבל לא שיקולים פוליטיים. אני רק אומר לך, האם השיקולים, לא חכם ומוצדק, האם שיקולים פוליטיים היו מעורבים או לא?
1: חד משמעית, יש לי ביקורת על ההתנהלות של המלחמה הזאת. אני חושב שהיא התנהלה לא נכון. העובדה שאנחנו נמצאים 3 שנים אחרי עם חזיתות פתוחות.
0: זה טוב מאוד שהחזיתות פתוחות. מה זאת אומרת? החזיתות היו סגורות בשישי באוקטובר. עכשיו הן פתוחות. אנחנו כל הזמן נלחמים, כל הזמן גורמים לאויב להבין שאנחנו על הראש שלו.
1: לא, לא. אנחנו נמצאים בבעיה, חבר'ה. העיוורון הוא מתכון לאסון הבא.
0: אני לא בטוח מי עיוור בינינו.
1: לא, רגע. רגע, העיוורון, אנחנו בבעיה. אם אחרי 3 שנים לא הצלחנו להביס לחלוטין,
0: אני מחזיק 70% מהרצועה, אני נכנסתי לבנון, הורדתי את כל כפרי המגע, אני בסוריה שולט על כתר החרמון, איראן חלשה, מה אתה מדבר? חזיתות סגורות, זה לא דבר טוב.
1: ציר הרשע רוחש ובוחש ופועל.
0: שירחש ויפרש.
1: אי אפשר, לא, זאת אומרת, הניסיון להתעלם מזה, חבל.
0: אנחנו לא מתעלמים, אנחנו נלחמים.
2: בן דרור, אנחנו יודעים בכמה נחלש חמאס, בכמה נחלש חיזבאללה, אנחנו שומעים את זה מהלבנונים, מה קורה לאיראן, מעצמה שאימה עלינו, גם בנשק גרעיני, וגם זה היום.
1: וידיים מהימים.
2: אבל למה, בן דרור, למה אתה צריך את זה?
1: כי ההישגים הם יותר... אני מסתכל, רגע, מה אתה רוצה? אתה רוצה עיוורון? אני לא רוצה עיוורון. אני טוען שהיו שיקולים לא נכונים.
2: מי היה יכול? תן לי עכשיו...
1: אני חושב שלא. בן דרור, למה אתה צועק? אני חושב שמה שקרה...
2: אתה לא נותן לי להשלים.
1: גם לי אתם לא נוסעים.
2: נכון, לא, אבל אני התחלתי, עברתי זירה, ואז באיראן השתוללת. תגיד, מישהו מכם בידיעות אחרונות, העיתון של המדינה, דמיין שאנחנו נהיה במצב הזה מול איראן לפני 3 שנים, 4 שנים, דמיינתם בכלל שהמדינה הזאת ממעצמה שמאיימת עליך ומפעילה פה את כל ציר הרשע, היא היום ברווז צולע על פי כל דעה, אז מה, הם נושמים, הם זה, אבל הם, במדינה שפגעת לה בכלכלה, היא לא סרטה אותך מבחינת נזק, היא לא סרטה אותך במלחמה הזאת. אז מישהו מכם בידיעות אחרונות מדמיין שזה היה, אלה היו יחסי הכוחות? תהיה אגון.
1: אין לי מושג, אני לא יודע, אני לא יכול עכשיו לספר לך 3 שנים אחורה מה כתב כל כותב בידיעות אחרונות.
2: לא, מה אתה חושב?
1: שאלה שלא, אני מודה, רגע, אני מודה שזו שאלה קצת גדולה עליי. אנחנו עושים עכשיו במצב מאוד מאוד מסוים. אני מקווה, אני לא יודע, אתם יודעים. רגע, אני מקווה, בכל ליבי, שהסיפור עם איראן

0: ייגמר בהתמוטטות.
1: אני,
0: אבל אני לא, אני לגמרי לא בטוח שזאת תהיה התוצאה. גם בהתייחס למה שקורה בשלושה, ארבעה ימים האחרונים בתימן, כאשר הם משתלטים על עוד ציר אסטרטגי מאוד מאוד חשוב.
1: המצב של ישראל טוב היום אסטרטגית מ-6 באוקטובר או רע יותר?
0: במובנים, במובן הצבאי טוב יותר, במובן המדיני אסטרטגי גרוע יותר.
1: זה תמיד ככה, כשישראל מנצחת היא בגרוע במדיני, זה תמיד ככה. טוב, בן דרור אמיני, חוץ מששת הימים אולי. חייבים לסיים, אבל בן דרור היה מעניין, ושמרנו, שמרנו על הגבולות, היה בסדר. בן דרור אמיני, עיתונאי ובעל טור בידיעות אחרונות, תבוא לשוק לצ'ייסר, יאללה, ביי.
0: תודה, ביי.
2: הוא מגיע לשוק?
1: הוא הגיע, הוא הגיע פעם עם, אני יכול, נראה לי, אני יכול לספר את זה. הוא הגיע עם זוגתו, או אשתו, אני לא יודע, וקוראים לה ליסה. היא קיבלה שם ביצוע של ליסה, ליסה. התרגשה חבל על הזמן. טוב, נצא להפסקה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי. מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
9: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח. זה לחץ לי על כמה כפתורים, אז הייתי מוכרח. בואי, זה לא מסובך. גם שלטים לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
16: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
17: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
18: עלם.
17: כפוף לתקנון.
19: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
20: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: רדיו דרום.

0: הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM יום חמישי וב בתשרי 17 בספטמבר למניינם פתיחת שערים בשעה 11 בלילה תחילת תפילה בחצות ברוכים תהיו
1: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
2: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
3: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
4: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
5: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
6: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
7: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
8: אצלכם ברדיו.
9: אצלכם ברדיו.
10: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר בשמונה. תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. רועט, לועט,
11: טוב, אתמול סקר דרמטי יחסית שמפרסם דודי חסיד בכאן 11, מפת הגושים 52-52, הקואליציה נוסקת, האופוזיציה מתחילה להיכנס לצרות.
12: אני מזכיר לכם, היו שלבים בשלוש שנים האחרונות שהתוצאות נעו בין 73-47, כאילו באמת פערים, כאילו כל חצי אזרחי ישראל עברו גוש.
11: בגלל זה הטקו הזה הוא דרמטי. כמו כן, שני נתונים מעניינים, גם עמך ישראל של וינטר, על 4 מנדטים, כאילו עוברת, וגם זליחה ויועז הנדל, 4 מנדטים. בוא נדבר עם, כן, בוא נדבר עם מנהל הקמפיינים בארץ ובחול, נבו כהן, איתנו, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, חברים.
11: בוקר טוב.
12: כן.
11: אז מה שנקרא, שתי נוסעות המטוסים, מתחילות לשוט לעבר הבחירות.
12: לעבר פילבר.
11: כן, ו... מטאפורה מטומטמת.
13: פילבר ביבי על 36 מנדטים.
11: נכון, ועכשיו הוא על 31?
13: לא, אתה לא יכול לצטט סקר, ואז לקחת נתון מסקר אחר.
12: אני יודע דבר אחד פשוט.
13: רגע,
12: אני יודע דבר אחד. פילבר מראש אמר שהמצב הוא הרבה יותר קרוב למצב של הימין מוביל וטקו, הם אמרו 20 מנדטים הבדל.
13: לרגע, בסקרים, בסקר שראינו אתמול בטקו 52, עם גרמני, הליכוד על 20. אז פילבר פה טעה...
12: אתה מאמין לזה?
11: 20 ו...
13: לא, אתה ציטטת את הסקר.
12: לא, אני לא, רגע, תקשיב שנייה, נבוא, רגע, אני רוצה לעשות סדר, אז שנייה, אני לא אני ציטטתי. לא, נבוא, שנייה, בוא נגיד לך משהו. אני לא ציטטתי את הסקר מבחינת המספרים. יש לי מילה אחת בראש עכשיו. פתאום בסקר הזה טקו. אחרי שבמשך 3.5 שנים היה פער של בין 15 ל-20 מנדטים, זה מה שמעניין, המספרים בפנים זה לא מעניין.
11: לא צריך לריב, הוא אומר איך פתאום התווספו 20 מנדטים לגוש מסוים, זה לא קרה גם כלום, חוץ מהחגים, אולי החגים...
13: אתם גורמים לי להגן על מה שאני לא רוצה להגן, בסדר? אבל אם נתרכז רגע בעובדות, זה אפשר להגיד, לצטט סקר, ולא לצטט גם את הנתון מהסקר שאמר שהליכוד על 20 מנדטים.
11: נכון, אוקיי.
13: אם הליכוד הוא על 20 מנדטים, אז פילבר היה בעוד.
12: מבחינת מבנה התוצאות, הם מתקרבים לפילבר. מבחינת היחס בין הגושים, אתה מסכים איתי על זה?
13: זה חד וחלק.
12: תודה רבה.
13: זה חד משמעות. אבל זה לא, אז למה, עם הסתייגות קטנה, תראו, מה שקרה אתמול, ופתחי אמר את זה בפתיח, יש פה איזשהו עניין ששתי מפלגות מה זה מעוותות? כרגע אלה הנתונים. זה הארבע של זליחה והארבע של זינטל. אז זה באמת משנה את הכל.
11: זאת אומרת, יש גוש שלישי. לאור הסקר הזה, יש גוש שלישי שקם מן הקבר.
12: לא, זה אומר משהו אחר, שיש הרבה אנשים שנספרו בגוש השמאל, שלא הרגישו שם נוח, שלא רצו להיות שם, והם רק חיפשו דרך לברוח.
13: נכון. אתה יודע מה, אני חדש את זה עוד טיפה, יותם צודק, המנדטים של יותר לא מגיעים מגוש השמאל, הם מגיעים 90% מהם, 95% הם מגיעים מתוך גוש קואליציה, אבל זה חבר'ה שאולי בסקרים קודמים, אמרו לא יודע, תרם החלטתי, דברים מהסוג הזה. אוקיי? וגם את זה ליחד, דרך אגב, 4 מנדטים, בהערכה גסה זה 2.5, 1.5.
12: למי?
13: 2.5 מגיעים מתוך הקואליציה. שניים וחצי מגיעים מתוך הקואליציה.
12: אז תחשוב כמה הקואליציה גדולה, סליחה שאני אומר לך, תראה, אתה אומר לי פה בסוף, שיש פה בערך עוד 5 מנדטים, שהם עקרונית הגיעו מהקואליציה.
13: וינטר אתה סופר כבר, לא, יותם, וינטר אתה סופר כבר. וינטר תפור עם הקואליציה.
12: בסדר, אני רק אומר, זה רק מחדד את הפער, כי בעצם מה שאתה אומר, שהקואליציה בלי וינטר וזליחה, הייתה אמורה להיות ב5 מנדטים פור.
13: 56.
12: כן, זה מטורף.
13: כן. העם בימין, אחי, העם בימין.
12: לא יודע, אני קיבלתי תחושה שזה קל, זה בהליכה, זה הימין, איך אמרו, נתניהו בטוח סיים, הימין, כולם הולכים הביתה.
13: תמידן נתניהו. כן, אבל בואו לא נתבלבל, תראו, אני לא הייתי שם את הכסף שלי, אז נחלבתי על 4 מנדטים בסקר, כי אחלה, כי תבינו, יש משהו שנקרא בקמפיינים, אתם בטח יודעים, שנקרא מוביליזיישן, שזה להביא את האנשים לקלפי. בין תשובה שאני עונה בסקר שאני בעד, לא משנה, וינטר, זליחה, whatever, לבין זה שאני ביום הבחירות אלך להצביע לזליחה, הנושא הזה של להגיע לקלפי, זה קריאת ים סוף. זה ממש לא פשוט.
12: ומה הימין צריך לעשות ומה השמאל צריך לעשות בשביל להביא אנשים לקלפי? כי השמאל, אגב, היסטורית מביא אחוזי, די ממצא את האחוזים שלו בהצבעה.
13: אני חושב שעדיין בבחירות האלה הוא יגיע למקסימום היסטורי. השמאל לא צריך לעשות כלום בשביל שאנשים יבואו לקלפי. הם 4 שנים מתחילת הרפורמה עם אש בעיניים, הם יבואו להצביע, לא משנה מי יעמוד בראש הגוש, גם אם תשים שם חזרה את בני גנץ. בסדר? לא משנה מי תשים, הם יבואו להצביע. דווקא הימין צריך להדליק אותו, ואני חושב שפה יש לימין בעיה, כי הוא לא, כי אחרי שדיברתי זה איתכם או מקום אחר, הוא לא צריך לעשות דמוניזציה לאייזנקוט. אייזנקוט לא נתפס כמישהו מאיים מספיק, מפחיד מספיק.
12: אבל הוא עושה אייזנקוט ליאיר גולן. הוא עושה כאילו דמוניזציה ליאיר גולן, נכון, ודווקא בזה נכון, לדעתי הוא כן מצליח. כי בסוף התפיסה זה, הזאת שיאיר גולן הוא סכנה, תופסת, ובצדק אגב.
13: זה דמוניזציה דרך פרוקסי. בעצם מה אומרים? אייזנקוט הוא לא טוב כי הוא יכניס את גולן.
12: נכון.
13: אבל זה לא מספיק.
12: זה למה? זה ניצח את בני גנץ, מנסור עבאס, האמירה הזאת, ואני מזכיר לך גם את הערבים נוערים, למרות שזה נעים בכמויות אדירות אל קלפי, הם הצליחו.
13: אתם יודעים מה עושה השבוע שירות לימין?
12: נאזה.
13: יותר אני חושב, נאזה. בטח. יותר מכל הקמפיינים עד עכשיו.
11: נכון. חייב להגיד לך, אבל שהנגטיב על אייזנקוט לא חייב לשבת על זה שהוא איזה דמון. גם רואים איך הפרסונה שלו, שיעור הקומה שלו קורס. ואני, אגב, אני גם חוויתי את זה באופן אישי, לאורך כל החג, אנשים אומרים אייזנקוט וזה, אבל אין שם רוח, אין שם באמת אמונה במנהיג.
13: אבל הוא גם לא מטריף את המחנה.
11: בסדר, נכון, אבל
13: אתה צריך להזיז את המחנה.
11: אבל ישראל יושבת, ישראל המדינה, היא יושבת על מנהיגים חזקים, שאתה רוצה לתת להם את המושכות, ואייזנקוט קורס.
12: רגע, יש לי שאלה על זה, נבוא. איזה מנהיג שמאל הטריף את המחנה? בחמש מערכות בחירות האחרונות, איזה מנהיג שמאל הטריף את המחנה?
13: עכשיו, שניכם הרימו לי הנחתה, למה? מה הטענה שלי אומרת? היא אומרת, השמאל לא צריך מנהיג קריזמטי וחזק. כי אמרתי, הם יבואו להצביע בכל
12: מקרה. צריך טוסטר, כן.
13: אוקיי? עכשיו, הימין כן צריך... בצד השני, מישהו דמוני,
12: תן לי דוגמה.
13: להטריף את המחנה.
12: תן לי דוגמה, אני, אתה אומר את זה, אבל אני חושב על 5 מערכות הבחירות האחרונות, מי היה דמוני, בוז'י?
13: אני תן לי לענות. אני חושב שלו בנט היה נשאר ראש הגוש, ופה הייתה, אני חושב שגם אצלכם דיברתי על זה, פה הייתה החלטה אסטרטגית מוטעת של נתניהו, נתניהו היה צריך למצמר את בנט, בדיוק, כי בנט בגוש הימין, הרבה יותר דמון, ככה הוא נתפס, מאשר אייזנקוט.
11: זאת שאלה.
13: ועל בנט היית מצליח להביא את
12: אנשים. אני חושב שבנט היה מביא פחות אנשי שמאל לקלפי, זה מה שאני חושב קודם כל. ודבר שני, שוב, אבל תחשוב שנייה, מול מי הימין מתמודד ב-4-5 מערכות בחירות? גם גנץ לא היה דמון. גם אבי גבאי, בוז'י, הם לא היו דמונים.
13: לא, אבל בבחירות 22, שאלה הבחירות היחידות שהימין ניצח, 64 מנדטים, למה הוא ניצח? כי הוא היה נגד ממשלה, הוא בא מתוך
12: האופוזיציה, נכון,
13: הוא בא
12: כולות... זה נכון, ימין באנדרדוג זה טוב.
13: אז אם היו מקשיבים לעצתי שנאמרה על פני גלי היתר, שדווקא בנט הוא היריב המתאים לקואליציה ולביבי, ולא אייזנקוט, אז היו מטריפים את הימין
11: אז
13: הבנט.
11: אז נבוא, אני חייב להגיד לך,
12: אני
11: עכשיו חושב כפרסומיים, אני מדמיין את שלטי החוצות, תמונה של אייזנקוט ביחד עם מנסור עבאס, תייצר את הדמון הזה, ואת החשש... מה זאת אומרת? אני לא צריך... רגע, הנשמה שלי, שנייה. אני לא צריך לסנוע את גדי אייזנקוט. גם גדי אייזנקוט הוא אב שקול, הוא בחור די חביב ואדיש, לא, אני לא יכול לייצר משהו הוא לא, אבל האדישות שלו תביא לפה, לתוך הממשלה, את מנסור אבס, ואז קיבלתי את התוצאה.
13: אבל אתה מדבר כאילו הקמפיין של אוריך לא התחיל כבר לפני חודשיים וחצי, בדיוק עם המסר הזה,
11: תראה את התנועה, תראה את המגמה. המגמה מצוין מדהימה.
13: לא, לא, לא, שנייה, לא. זה ממש לא מגמה מדהימה, כי זה לא בא מהקמפיין של הליכוד. אתה אמרת. זה בא מווינטרים על ארבע, ומזליחה על ארבע.
12: לא משנה, זה רק מראה לך שאייזנקוט לא באמת סחף אף אחד. אנשים בורחים מהגוש הזה, טיק טק.
13: אני לא טענתי שהוא סחף.
12: נו.
13: לרגע לא טענתי שהוא סחף.
12: תן לי משהו אחר להגיד. אני חושב, תגיד לי מה אתה חושב, נבוא, אולי אני קמפיינר בינוני, לא כמוכם. אבל אני חושב שבכלל השלטים של הליכוד צריכים להיות עם תמונות של גלי בערב מיארה, תמונות עם יצחק עמית, זאת האופוזיציה, ולצייר את המשחק בסוף, זה נתניהו מול יצחק עמית, נתניהו מול גלי בערב מיארה בעיניי, ידליק את הימין הרבה יותר מאשר גדי אייזנקוט או בנט או כל השמת האלה.
13: אני מסכים איתך יותר מזה, אני הייתי בטוח שאנחנו נראה פה קמפיינים באופן הבא. הימין, הקואליציה תעשה קמפיין דיפ סטייט,
12: נכון,
13: מוחלט, והצד השני יעשו קמפיין גיוס מוחלט. וטעיתי.
12: מדהים שזה נפל, אה? הגיוס כאילו לא קיים כמעט.
13: אני לא מבין, אני זה לא מבין. בסדר?
11: כן, הם הולכים על 7 באוקטובר. אני לא מסכים עם זמרי, אני חושב שבסוף מה שראינו עכשיו, ראיתי איזה קמפיין כזה, נתניהו נלחם. צמד המילים האלה זה הברקה בעיניי, נתניהו נלחם, ועל זה רוב הציבור, גם המתנדנד וגם הבייס, ילך יותר מנושא מערכת המשפט. עתיד המדינה, לוחמי צהל, הזירות הפתוחות, אולי הפוטנציאל להכנעת איראן בזה, זה מה שיוציא אותם לקלפי, והאמת שמגיע לו...
13: בלי להרחיב יותר מדי, אני לא מסכים כל מה שאמרת, אני מסכים דבר אחד. שבחירות, קמפיין טוב, לא מדבר על העבר, עם כל ההישגים שהיו, אלא על האתגרים, התקווה וההפחדה מהעתיד. על זה עושים קמפיין בחירות.
11: בגלל זה אייזנקוט מדמם שם, לדעתי. כי אין להם פוזיטיב.
12: לא, אבל בסוף הוא צודק, בסוף נבוא צודק בדבר אחד. אתה אמרת נאזה, ואני תמיד אומר את זה. השמאל צריך קמפיינים טובים, הימין צריך את המציאות. אתה מבין? זאת אומרת, בסוף הקמפיין הכי טוב של הימין, עד הבחירות, תמיד יגיע מהמציאות. תמיד יגיע מהאמירה של יאיר גולן, תמיד יגיע מאיזה סרט כזה, תמיד יגיע ממלחמה, תמיד יגיע ממשהו מסוכן שקורה, או החלטה של בגץ. זה הסיפור. הימין לא צריך בעיניי את הסלוגנים. פשוט יש נאזה כזה, זה או גוש נאזה, או גוש הימין. זה הסיפור.
13: אבל זה מה אתה עושה לי עכשיו?
12: מה?
13: אתה שובר את מטה לחמי.
12: לא, בסדר. אבל המשפט הזה טוב במצגות. נו, תגיד להם, חבר'ה, אתם לא צריכים... תקשיב, זה בא, it's a show about nothing. אתה מכיר את זה? כאילו, תבוא אליהם, תגיד, חבר'ה, הקמפיין הוא שלא צריך קמפיין.
13: אבל אחי, אני, תעריף שלי גבוה, אז מה יגידו לי? כן?
12: כמה אתה לוקח לקמפיין?
13: ברוך השם, ברוך השם.
11: ברוך השם. יופי. שלא תחסר פת לחמך ומטה לחמך.
12: יאללה, קרימון, קרימון.
11: בסיר השמן וסיר הבשר יהיה בחזקך.
12: מנהל קמפיינים בכיר בארץ ובחול. תודה רבה לך.
13: ובחול.
12: ובחול.
13: יאללה, תודה רבה.
12: נוף להפסקה עוד פעם.
11: עוד שתי מילים על... לא, אני חייב להגיד לך... תראה, הימנים צריכים לראות כמה השמאלנים מטורללים ובוגדים.
12: בדיוק. לא, לא תגיד השמאלנים בוגדים. תגיד
11: חלקים בשמאל. שמה, הדמוקרטים זה השמאלנים.
12: חלקים בשמאל, חלקים בשמאל בוגדנים. אין ספק, חד משמעית. נצא להפסקה.
11: חלקים בשמאל הם בוגדנים.
12: אז אני אביא את המשפט החכם שלי. אתה תמיד בוחר את המפלגה הכי קיצונית בגוש שלך. זאת אומרת, זה שאתה בוחר ליכוד או בוחר אייזנקוט, זה לא משנה. אתה בוחר, נניח, כשאתה בוחר ליכוד, אתה בוחר גם בן גביר, לא יעזור כלום. וכשאתה בוחר אייזנקוט, אתה בוחר הדמוקרטים. ואתה לא יכול להגיד, אני בוחר אייזנקוט, אני לא בוחר יאיר גולן. אתה בוחר אייזנקוט, אתה בוחר יאיר גולן.
11: ועם קשקוש הבלבוש הזה, אנחנו נצא ונחזור.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייגו עכשיו, כוכבית 95 3-1.
14: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
15: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
16: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
17: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
18: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
19: קריאה אחרונה לחול בחגים.
20: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
21: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל-3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
22: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
23: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
24: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
25: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: התנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM. יום חמישי ו' בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה. תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו.
1: רגיל, לא השארת לנו מספיק זמן לסיפור השדכנית.
2: למה? יש לנו 5 דקות, זה מספיק.
1: אתה רוצה?
2: כן, 5 דקות, אני רוצה על השדכנית, שמור את דרכו למחר או לסוף.
1: טוב, פנתה אליי שדכנית.
2: היא פנתה אליי, צריך להגיד. היא פנתה אליי קודם.
1: אתה רוצה אתה לספר?
2: כן. לא, אני רק תתן את ההתחלה.
1: אני הייתי מספר את זה שהיא פנתה אליך, נודניק.
2: היא פנתה אליי, ואמרה לי, יותם, יש לי מישהי מאוד נחמדה להכיר לפתחי. ישר אמרתי לה, עצרי. אני לא מתעסק בדברים האלה, אני אתן לך את המספר של פתחי, דברי איתו, קח את זה מכאן.
1: תראה לי מה היא כתבה לך.
2: רגע, אני אחפש.
1: לא, בסדר. בקיצור, היא פנתה אליי. היא פנתה אליי, כמובן מרוגשת, ובקטע של יו, אתה כזאת סחורה שזה, ופה ושם. לא ניכנס לפרטים יותר מדי.
2: שוק הבשר הקפוא.
1: לא, מה?
2: שוק הבשר הקפוא.
1: כן, לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל יש שם אירוע נורא נורא מצחיק.
2: נורא.
1: כמובן, היכרות עם כל הנתונים וכל הזה שלי וכולי. ואז אני פשוט, היה לי איזה משהו שטיפה שאלתי, כאילו מסביב לעניין, האם לשאול.
2: כן היית מעוני, כן היית פתוח לשמוע.
1: למה לא? בכיף, אנחנו פתוחים להכל כפה. אנחנו, מה שנקרא, ראינו הכל, עשינו הכל, לא, סתם. אני רק אומר, לא, אני אומר, ראינו בכל הסיטואציות, גם של שידוחים, גם של היכרויות, הכל. בקיצור, היה שם איזה עניין שצריך לברר. היה שם איזה עניין שצריך לברר. ואז היא זיהתה את הדבר הזה, והתחילה להגיד לי, את זה שכאילו אני לא רץ להגיד לה כן. יש גם שדכניות שהם מבחינתם, מחר תיפגש איתה פה, וזהו, ומבחינתנו סגרנו אליה.
2: יש וורט.
1: זה לא כזה כפר, צריך לראות שיש התאמה וכו'. ואז היא התחילה להגיד לי, אתה יודע מה? יש לי רעיון, נתת לי רעיון, אפרופו השאלה, לעוד איזה מישהו שיכול להתאים לה, היא כל כך מקסימה וזה וזה. ומצאתי את עצמי.
2: כאילו, בעצם השדכנית, הפרידה ממך שידוך במהלך השידוך.
1: עכשיו, אולי זו טקטיקה, אולי באמת יש לה, זה יכול להיות טקטיקת לחץ.
2: זה גרם לך לרצות יותר, כי היא אמרה שיש מישהו...
1: ברור, כל תחרות גורמת לי.
2: פתאום אמרת לה, אפ,
1: אל תכניסי לי
2: אתו. לא עכשיו...
1: כל איזה יוסי...
2: רובן נכנס בו.
1: נכנס לי לתוך השליש גנדת.
2: לא, אני הייתי ראשון.
1: בשלב מסוים, אבל היא הסבירה, היא כאילו אמרה לי, טוב, יכול להיות שהוא יותר מתאים, כי הוא XYZ. וסוג של הסכמתי איתו. אמרתי, מגיע לבחורה הזאת משהו יותר טוב.
2: יותר טוב ממני.
1: הוא יותר טוב. ואז כתבתי לה זה, כי אני גם גאון קומי, סוג של... אמרתי לה, האמת, אני בעד יוסי. אני חושב שיוסי יותר מתאים לה, ויותר זה לא השבור התל אביבי.
2: ונמצאים איתנו יוסי ודקלה.
1: יוסי ודקלה, בוקר טוב.
2: סתם. ניב באלם כזה, וואי, השגנו מרואיין מעניין, והם לא אמרו לי.
1: כאילו אנחנו בדודו טופז, תוכנית שפתאום נפתח הווילון.
2: נצטלם עם מישל פייפר.
1: טוב, בקיצור, אל תמשיכו לנסות. אל תפסיקו לנסות.
2: תמשיכו לנסות.
1: אל תאבד... כן.
2: זוכר שהיה לנו רעיון לעשות כזה, קחו...
1: קחיותופתחי? כן, אז היה תחת... מותג שהיה מוכן, מותג תכשיטים שהיה...
2: זה לא קרה פתחי.
1: היה נותן על זה כסף. גם המותג לא האמין בסחורה.
2: כן, המותג גם בחר ביוסי.
1: וזה, מה נשים? ליסה?
2: או שנשים ברקו.
1: ברקו?
2: אחרי הפרסומות נשים.
1: יש עוד פרסומות?
2: כן, זה הקטע, ביי.
1: לא הבנתי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה טכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
7: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
6: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי עיצוב תעשייתי במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
7: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
13: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
16: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
17: ביום הכיפורים הסתיימו 40 הימים שעשה משה רבנו בהר סיני, ואז גם מסר אלוהים בידי משה את לוחות הברית. יש אומרים כי ביום הכיפורים נימול אברהם אבינו, ובכל שנה הקדוש ברוך הוא רואה דם בריתו ומחפר על כל אבונות ישראל. אגב, המילה השטן בגימטריה 364, כמניין ימות השנה, חסר אחד. כל ימות השנה יש רשות לשטן לפעול בישראל, חוץ מיום הכיפורים. שהלך השטן לראות את בני ישראל ביום הכיפורים וראה אותם בתענית ובתפילה, לבושים לבנים כמלאכי שרת. חזר בבושה ואמר, איני יכול לגעת בהם, הם כמו מלאכים. מיד הקדוש ברוך הוא נעל אותו וביסר לעמו, סלחתי. חמישה עינויים ביום הכיפורים כנגד חמישה חומשי תורה. האיסור לאכול ולשתות, האיסור להתרחץ ולנעול נעלי אור, ואיסור על יחסי אישות בין אדם לאשתו.
16: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: לסיום קצת ברקו בהפתעה.
1: ברקו בריבוע.
2: תן לי את זה, ניב.
18: שני דברים. אחד, אני לא מבין למה יש ערב חג. ואחרי יום עוד ערב חג.
19: לא, זה רק בראש השנה.
18: ובסוכות יש גם שני ערב חג.
19: זה שמחת תורה וסוכות.
18: כן, אז למה צריך חודש שלם חגים.
20: שמש, תסביר לו.
18: תסביר לי שמש. חודש שלם לא
19: מצוין. מה קורה בכל חג?
18: לא, אני אומר, כל זמן אנחנו בוחרים פה על הפסדים כלכליים, על ימי עבודה, על למה לא עובדים פה בחודש הזה.
19: ברקו, זה הדת שלנו.
18: אין בעיה, אני עוד פעם אומר. אני עוד פעם אומר. מעולה לחגוג חגים, אני גם אוהב חגים, הכל טוב.
19: מה, אתה אמור לקצר את ראש השנה ליומיים?
18: לא, למה פעמיים ראש השנה, פעמיים סוכות, פעמיים...
20: אי אפשר לתחיל את זה לאיזה סעודה אחת, את כל הסיפור הזה?
18: בדיוק.
19: אי אפשר. זה
20: הקונספט, אתה לא מבין, לא הבנתי. עכשיו תקשיב.
18: אז אל תפקו אחרי זה שאין כסף בכיס.
1: מה? תשמע, פעם אחת הוא נתן רעיון לדעתי לדנה וייס, ישב שם ואמר, אני... פרובוקציה, אני את כל הזו, פרובוקציה זה עובד לי.
2: אבל פרובוקציה וטמטום זה שני דברים שונים.
1: טורף, כאילו.
2: מה זה היה עכשיו?
1: למה צריך?
2: מה זה?
1: זה הרב הראשי למפגרים של...
2: למה לא מוסיפים עוד יומיים לכל שבוע?
1: למה לא מוריד?
2: ככה תוכל לעבוד עוד יומיים בכל שבוע.
1: למה מוריד? למה לא עושים מפסח? צהריים בכיף. ארוחת צהריים בכיף, וממשיכים לעבוד. עושים
2: משחק בערב.
1: עושים ליל הסדר ככה צהריים.
2: למה ליל הסדר? למה לא צהרי הסדר?
1: נותנים משמרת ערב. אחרי זה, יותר כסף בכיס, יותר...
2: עכשיו, מה שמדהים, שהוא מדבר על יותר כסף, עכשיו, כן. האיש על הדבר הזה עושה 200 אלף כן, שקל בחודש, כן, כאילו. כן, זאת אומרת, כן. אני מעריץ את האיש, לא יעזור לכם בית דין, אתם יכולים לצחוק עליו.
1: ניצח אותנו, ברור.
2: ניצח את השיטה
1: זה
2: גם.
1: זה כמו המכונה שניצחה את האדם.
2: טוב, תן לי עוד ברקו, וואו.
1: וואו, איזה מטורף זה היה.
2: תן לי עוד ברקו.
18: נתניהו לא בקואליציה, או נתניהו ראש ממשלה, או נתניהו לא ראש ממשלה. גדי איזנקוט הוא המפלגה הגדולה ביותר בישראל, בזכות דבר אחד, שכל הבוחרים שלו יודעים שהוא עם נתניהו לא יישב. אז אל תתחילו לספר לך שהסיפורים, אם וכאשר, וזה לא מעניין.
19: אתה יכול להיות, אני לא יודעת למי אתה מצביע, עוד לא החלטת, נכון?
18: אני פחות או יותר יודע למי אני מצביע. אבל אם... אני לא עיתונאי, אני יודעים ממי אני מצביע, אני כנראה או עם אזיקות או עם אזיקות.
1: בסדר, זה סביר, מה יש בסינק הזה, לא הבנתי, סליחה אם מותר לי להגיד.
2: לא, זה קטע חמוד שהוא כאילו...
1: חשבתי תביא את צום גדליה, לא שמעת את צום גדליה, זה ענק.
2: לא, אני רוצה עוד פעם את החגים. אני רוצה עוד
1: כן, החגים יותר טוב, ניב, באמת.
2: חגים, ניב, באמת.
1: ותעלה לאישור
2: את ה... לא, זה... לא, אל תעלה, זה פינה בהפתעה, אבל בהפתעה אתה יכול גם להיות מפותר.
1: וואו.
2: כן, תשים לי את החגים.
19: קדימה, כן.
18: שני דברים. אחד, שני אני דברים. לא מבין למה יש וואו. ערב חג, ואחרי יום עוד ערב חג.
19: לא, זה רק בראש השנה.
18: ובסוכות יש גם שתי ערב חג.
19: זה שמחת תורה וסוכות.
18: כן, אז למה צריך... חודש שלם חגים.
20: שמש, תסביר לו.
18: תסביר לי שמש. חודש שלם לא מצוין.
19: מה קורה בכל חג?
18: לא, אני אומר, כל זמן אנחנו בוחרים פה על הפסדים כלכליים, על ימי עבודה, על למה לא עובדים פה בחודש הזה.
19: ברקו, זה הדת שלנו.
18: אין בעיה, אני עוד פעם אומר. אני עוד פעם אומר, מעולה לחגוג חגים, אני גם אוהב חגים, הכל טוב.
19: מה, אתה אמור לקצר את ראש השנה ליומיים?
18: לא, למה פעמיים ראש השנה, פעמיים סוכות, פעמיים...
20: אי אפשר לתחיל את זה לאיזה סעודה אחת, את כל הסיפור הזה?
18: בדיוק.
19: אי אפשר.
20: זה הקונספט, אתה לא מבין, לא הבנתי. עכשיו תקשיב.
18: אז אל תפקו אחרי זה שאין כסף בכיס.
2: נכון.
1: או שתיתנו יותר כדורגל.
2: למה התנ"ך כל כך הרבה דפים? למה התנ"ך לא יכול להיות ספר
1: טיסה? כן, אנשים קוראים, הם לא עובדים.
2: ספר טיסה, 60 עמוד. סכם לי, למה צריך שמואל א', שמואל ב'? למה צריך...
1: למה כל שבת בית כנסת? שילכו לה, יתנו עבודה, יקבלו פי שתיים, משמרת כפולה.
2: תקשיב, איזה איש.
1: למה כל שבת בית כנסת? זה אותו דבר, אתה בא לבית כנסת, יש שם כאילו את ה...
2: האולפן מתייחס אליו כמו רקדנית בטן, נכון? כאילו, זאת אומרת, בעצם האולפן מבחינתו, כאילו הגיע אטרקציה, נכון? כאילו כולם יושבים בצד, מוחאים כפיים, אני שומע את הדחקות שלהם.
1: תקשיב, יש לנו בפתח ישי, גידלנו את הכתב הצעיר, את ניתאי יונה, הילד החמוד הזה. תקשיב, זהו 15 רמות מעל הדבר הזה.
2: בסדר, אחי.
1: ואני לא מעליב, אני לא משווה, ניתאי, אל תכנס, אני לא משווה.
2: ניתאי, אתה גם לא עושה 200
1: נפשי. ובא כל פעם בית כנסת, אתה בא, נכנס, הבית כנסת הוא אותו בית כנסת, יש את הספר עם הדפים, מוציאים את הווילון, מחזירים את הווילון, הולכים, אוכלים איך איזה קריקר.
2: ברקו, אנחנו מריצים אותך
1: שתדע. כל זה משמרת.
2: כל מה שנאמר פה זה הערצה ליכולת של מעט מאוד טעים, לייצר כזאת מזכורת.
1: שאלות קיומיות גם, אתה יודע, למה...
2: סיסי את השיש לי כבר.
1: למה שתי ערבי חג בו?
19: לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה
1: אוקיי. בוא, על הסיטר הזה. על הבוזוקי.
2: אני אסתר לך.
0: מסתובב ברחובות.
1: אני לא יהיה לי איפה לחץ.
0: משקיעות

0: ועכשיו הטכנאים אשתיב קרמר וחנקין
1: איש הדיגיטל איציק זר
0: ולנו כה עוזר.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: פוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך.
6: מאחלים לכל לקוחותינו.
7: לחיילי צהל ולכל בית ישראל.
8: שנה טובה.
9: חג שמח.
10: שנה של בריאות ופרנסה טובה.
11: שנה של נסיעה בטוחה.
12: מרכז שירות קלדרון נוסעים באחריות.
13: 720.
14: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
16: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
17: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
19: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
20: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
21: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
22: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
23: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
24: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
25: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
26: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ורק בהצלחה.
27: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
28: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
29: אצלכם ברדיו.
30: אצלכם ברדיו.
31: מיד לך.
32: מצג החדשות הקצר.
28: בחצי היורם. בחצי היורם.
33: יורם סוויסה. סוויסה.
34: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
35: בחסות
36: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
37: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. כוחות צהל יתרו במרחב הביטחוני בדרום לבנון, משגרים מוכנים לשימוש. בתוך המשגרים היו 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל, שאושרו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. בנוסף, במהלך פעילות הכוחות במרחב, יתרו והשמידו עמדת שהייה ובפיר של חיזבאללה. הרפורמה המשפטית, פרק ב', יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן, צפויים להציג הצהריים את המשך התוכנית לתיקון מערכת המשפט. להיום נודע כי רוטמן וסמוטריץ' יציגו בין היתר את כוונתם לחוקק את הפרק השני של פיצול תפקיד היועץ המשפטי, לאחר שבסוף המושב עבר החלק הראשון של החוק בקריאה שנייה ושלישית. על הפרק גם מינו יועצים משפטיים בידי השרים ופסקת התגברות. ידיעה שהעבירה כתבתנו שירית אביטן כהן. יפה בן דוד נגד משרד החינוך, מזכלית הסתדרות המורים יוצאת נגד מסמך בין 16 עמודים הכולל טבלאות שעל המפקחות בבתי הספר השונים בארץ למלא בנוגע להתנהלות בתי הספר. מדווח כתבנו נועם דביר.
0: לטענתה של בן דוד, המסמך הופך את מנהלי בתי הספר לפקידים שנדרשים להוכיח באמצעות טבלאות את עבודתם החינוכית. לכל בית ספר, אוכלוסייה, אתגרים וקצב התפתחות משלו, היא אומרת, הכפפת כולם לאותה טבלת דירוג מתעלמת מייחודם ומצורכיהם ומגלה חוסר רגישות לקשיי המנהלים מול העומס המוטל עליהם. כך בן דוד.
37: רצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב בקיסריה. המשטרה עצרה חשוד נוסף במעורבות ברצח. העצור, אדם שהיה במסעדה ולאחר הרצח ברח מהמקום וירד למחתרת. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה. כתבנו ירון דורון מדווח כי חקירת הרצח נמשכת. תושב אור יהודה בשנות ה-20 לחייו, שהיה דרוש לחקירה בחשד למספר אירועי גניבה ופריצה, ניסה להימלט משוטרות בראשון לציון. במהלך ניסיון המעצר, נאחזה אחת השוטרות בדלת רכבו, אך החשוד המשיך בנסיעה עד שהשוטרת נפלה ונחבלה. היא פונתה לקבלת טיפול רפואי במצב קל. החשוד נעצר בתום מצוד משטרתי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
37: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
37: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: בחסות,
7: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארד. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
8: בחצי היורם,
33: יורם סוויסה
9: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
10: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. תיסים, חפשו בגוגל, אוכלים בשוק.
31: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך.
3: בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
14: תור ישראל,
13: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
15: 720
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
18: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM יום חמישי וב בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה, תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו.
1: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: בחצי היורם, עם יורם סויסה.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם יורם סוויסה.

0: איזה כיף, איך אני אוהב את המוזיקה הזו של יום שלישי. שלום, שלום, צהריים טובים, אהלן. הדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שבוחרת גם את השירים המדהימים האלה. שלום לאורן השטמקר, הטכנאי, שלום גם לכם.
1: עם יורם סוויסה.
0: בחצי היורם של אמצע השבוע, יום שלישי היום, דלת בתשרי 15 בספטמבר. בשעה הבאה נביא לכם קולות מהמצעד הישראלי השנתי.
2: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
0: והיום, היום נהיה עם זמרת השנה, עדן בן זקן תהיה איתנו, וכמובן שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

יאללה, בוא נוציא את כל מה שיושב לנו על הבטן. אני מניח לרגע בצד את כל הפוליטיקאים ואת כל הפרשנים לשעברים שמגנים על יוצרי הסרט, שברשותכם לא אחזור על שמותיהם כדי לא לתת להם במה נוספת. הם עושים את זה תחת צירוף המילים חופש הביטוי. חופש הביטוי. אם תניחו לרגע בצד את הפוליטיקה, כי הסיפור הזה הוא לא סיפור פוליטי, מדובר כאן בעלילת דם. כמו שאמר הרמטכ"ל, אני מוסיף את המילה בגידה. לעניין אחר שקשור בדבר הזה, באשדוד, קיר בעיר שחטף כתובת אנטי-ישראלית באנגלית, כתבו שם אין גאווה ברצח עם. הקיר הזה קיבל עכשיו תפנית מרתקת ממש אחרי ש... אומן הגרפיטי המקומי האשדודי דודי שובל, הוא לא נשאר אדיש, לקח את העניינים לידיים והפך את המפגע למיצג מחאה עוצמתי. הוא צייר שם את הדיוקנים של יוצרי נאזה יחד עם הכיתוב בוגדים. מחזיקים כאלה כאילו מספרים וכתוב בוגד מספר, זה יפה, בוגדים, כך הוא קרא להם, כמו שצריך. הסופר הצרפתי אלבר קאמי אמר פעם, הישועה לעולם אינה באה מלמעלה, הישועה באה מהרחוב, וברחובות שלנו יש קסם מיוחד.

אוקיי, אחרי שהוצאנו את כל החדשות הפחות טובות, הגיע הזמן לעבור לחדשות טובות, כי יש גם כאלה. הנה זה, סיפור נוגע ללב, אנחנו רגילים לחשוב על כלבים כעל חיות מחמד, חמודים כאלה, יפים כאלה, נכון, אבל בישראל יש אנשים טובים שעושים עבודת קודש ומכשירים את הכלבים האלה לכלבי שירות. אתם קולטים? הם לא רק מלווים עיוורים, אלא הופכים להיות העוגן, החברים הכי טובים של פצועי פוסט-טראומה. הם מחזירים להם את השמחה, את הביטחון, את היכולת לצאת לרחוב ולהסתכל לעולם בעיניים. זה פשוט נס, כלבים מצילים חיים, מעניקים לבני אדם את החופש שלהם מחדש. זה מדהים.

0: היום 15 בספטמבר, והיום מציינים את יום הדמוקרטיה העולמי.
1: ועכשיו, ועכשיו, שיר היום.
0: ביקשנו מהמחשב שלנו, ממערכת ה-AI, כמו בכל יום, ליצור עבורנו שיר לכבוד יום הדמוקרטיה.
2: בכיכר מחלקים פקים של תקווה, קול קטן פותח חלון, אתה אומר לי אפשר גם אחרת, ואני עונה.

0: החוף.
1: או, כמה אופטימי. הנה משהו קצת יותר. כן.
2: על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
1: כן.
2: היא מדינת ישראל.
1: דמוקרטיה, סבלימינל והצל עושים את זה קצת יותר חזק. דמוקרטיה. דמוקרטיה.

0: שוויון, חירות וחופש הדיבור, ללא הבדלי מוצא, גזע, מעמד, דת, מין ומגדר. דמוקרטיה, הרוב קבע, זהו, נגמר.
1: ואנחנו עם טיטניו, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניו מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניו.
2: בראש השנה, בראש השנה, הלך לקנה למתנה, בראש השנה, בראש השנה, קנה מטיטניום הפתעה. אז ככה, התחלתי בשיר, התחלתי בפרחה של החיים, מוזמנים לכל הגברים, לכל הנשים. גברת, אם את הולכת אצל חמותך, את רוצה לשמח אותה, את הולכת את רעייך אצלה, זה הזמן לבוא לטיטניום, לפנק אותה באיזה שעון יפה, באיזה תכשיט יפה. כל הגברים, אני שוב, וכל הנשים, אני אומר לכם, תעשו סדר בבית. אנחנו מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. יש לנו תכשיטים שלא צריכים אותם, שהם סרוקים בכספת, לא שמים אותם, זה הזמן להזדקות עליהם. תנצלו את העונקיה שהיא מאוד מאוד גבוהה, לבוא ולהזדקות על זה ולקחת תכשיט חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מבצעים חסרי תקדים, קחו דוגמאות, העגילי קראט של כל אבן מכל צד, סך הכל שתי קראט, במקום 3,490 ב-1,990 שקלים, אני צועק את זה, 1,990 שקלים. חוץ מזה, יש לנו כל מיני טבעות של שורה, החל מ-990 שקלים, עם יהלומים מעבדה, יש לנו כל מיני יהלומים טבעיים. חברים, זה הזמן לבוא, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין שיש מרכז אחד של תכשיטים ושעונים בדרום, וטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, עם השירות הכי טוב ועם ההלכות הכי טובות. כמובן, אנחנו פה כדי לשרת אתכם, מחכים לכם, ושיהיה לנו רק שנה טובה של אושר, שמחה וחיים טובים.
1: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. חג שמח!
3: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים. מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו לשלישי של פעם. שלישי של פעם עם יורם סוויסה.

היום 15 בספטמבר, רוני דלומי, כפרה עליה, חוגגת יום הולדת 35. מזל טוב דלומי, תן לי, תן.

0: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה הטכנולוגית. טכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
2: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
3: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
2: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
3: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: העתיד כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי רכב חשמלי במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
3: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
4: ביום הכיפורים נוהגים ללבוש לבן דוגמת מלאכי השרת, וגם לסמל את דברי הנביא: אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יעדימו כתולה כצמר יהיו. בבוקרו של ערב יום הכיפורים נוהגים להתיר נדרים בפני שלושה, אם עדיין לא עשיתם זאת בראש השנה, וכן נוהגים להרבות במתן צדקה. הוידוי אשמנו בגדנו נאמר 10 פעמים, ומלבד הדלקת הנרות הרגילה נוהגים להדליק לפני כניסת יום הכיפורים נר נשמה, הן בבית והן בבית הכנסת. יש לסיים את הסעודה המפסקת לכל המאוחר חצי שעה לפני שקיעת החמה, כדי להספיק להגיע לבית הכנסת לתפילה זכה. מעין חשבון נפש ושיחה עם בורא עולם, שיש אימה מן הוידוי ומן החרטה, שבסופה נוהגים לבקש לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי.
3: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם.
1: שלישי, רק שירים של

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים. האורח הקבוע שלנו כאן בתוכנית, שלום לשי הקרפ, המנכ"ל של מעיינות הדרום. היי שי, מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך שמו, נקבל לבשורות טובות.
0: אמן, כולנו ביחד. אנחנו מקבלים כאן כל הזמן שאלות של מאזינים, מאזינות למעיינות הדרום. הנה יואב, בבקשה.
2: היי שלום, קוראים לי יואב, ושמעתי שפרסמתם על מבצע לתשלום חובות. אני אשמח לקבל פרטים על המבצע, תודה.
1: יופי ששאלה יואב, בהחלט. אנחנו יצאנו בפרסום לאנשים או לקוחות שמסיבות כאלו אחרות צברו חובות אצלנו בתאגיד, ובמהלך התקופה שבעצם התחילה בפסח ומסתיימת בתחילת חודש אוגוסט, אנחנו מדברים על תקופה של 4 חודשים, בעצם אנחנו מאפשרים ללקוחות לבוא אלינו לסגור את החוב, כאשר במסגרת החוב פעם אחת אנחנו נמחוק את כל הריביות והצמדות שהחוב הזה צבר, ופעם שנייה, ככל שיש לאותו לקוח בעיה כלכלית אמיתית לשלם את כל החוב בתשלום אחד, אנחנו באמת נאפשר פריסה של יתרת החוב בהתאם ליכולתו הכלכלית של אותו לקוח. זה כמובן הכל מותנה בזה שאנשים יתחילו לשלם באופן שוטף את החובות שלהם, את הצריכות השוטפות שלהם, ובמקביל יסגרו את החובות ש... אני בטוח שמעיקות על החייבים, לא פחות ממה שמעיקות עלינו.
0: יפה מאוד.
1: ולכן חשוב לנצל את ההזדמנות ולפתור. זה יכול לחסוך אלפי שקלים רבים.
0: יפה מאוד. אז אם בא לכם לנקות דף חדש, לסגור את העניינים, מה שנקרא, לפתוח דף חדש, אתם בהחלט מוזמנים לאמץ את זה. שי הקרפ, המנכ"ל של מעיינות הדרום, תודה רבה.
1: תודה, יורם, על ההזדמנות שאתה נותן לנו.
0: ביי, להתראות, תודה.
1: כל טוב.
3: שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.

0: מתוק, שנה טובה או מתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו את המבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קראת כל צד. עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים, 3 קראט, כל אבן קראט וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ו-2,890. צמיד סוליטר, עם אבן, שהיא חיתוך עגול, או חיתוך אובלי, או חיתוך מרכיזה, ב-1,990. שרשרת סוליטר. קראט בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ב-1,790. כמובן, הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה. מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השוני ותשתים הגדול במדינה. אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאל ינגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: מרצי היורה עם יורה סוויסה.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאל ינגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה, חומוס

0: תנאי המבצע.
1: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
3: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
7: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
6: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
7: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
11: דקל קמילה. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: מיד לאחר
13: מסע
12: החדשות הקצר
13: בחצי היורם בחצי היורם
14: יורם
15: סוויסה
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום
17: בחסות
18: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון בעלם.
19: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום הופיע משה עם החדשות. צהל חיסל שני מפקדים מארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. אחד מהמחבלים קידם והוביל אימונים למחבלים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור לקראת טבח 7 באוקטובר, והמשיך בתקופה האחרונה לאמן ולפתח את יכולות הלחימה של חמאס. המחבל הנוסף שחוסל היה פעיל בארגון הטרור ועסק בייצור אמצעי לחימה. הסלמה בחצי האי ערב, החות'ים שיגרו מטח טילים לעבר חופה המערבי של סעודיה, אשר גרמו להפעלת התרעות במרחב. בינתיים, חיל האוויר הסעודי תקף מטרות של החות'ים, סמוך לעיר טייז שבתימן. הרפורמה המשפטית פרק ב', יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן, צפויים להציג הצהריים את המשך התוכנית לתיקון מערכת המשפט. להיום נודע כי רוטמן וסמוטריץ' יציגו בין היתר את כוונתם לחוקק את הפרק השני של פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי, לאחר שבסוף המושב עבר החלק הראשון של החוק בקריאה שנייה ושלישית. על הפרק גם מינו יועצים משפטיים בידי השרים ופסקת התגברות. ידיעה שהעבירה כתבתנו, שירית אביטן כהן. יפה בן דוד נגד משרד החינוך, מזכ"לית הסתדרות המורים יוצאת נגד מסמך בין 16 עמודים, הכולל טבלאות שעל המפקחות בבתי הספר השונים בארץ, למלא בנוגע להתנהלות בתי הספר, מדווח כתבנו נועם דביר.
0: לטענתה של בן דוד, המסמך הופך את מנהלי בתי הספר לפקידים שנדרשים להוכיח באמצעות טבלאות את עבודתם החינוכית. לכל בית ספר, אוכלוסייה, אתגרים וקצב התפתחות משלו, היא אומרת, הכפפת כולם לאותה טבלת דירוג מתעלמת מייחודם ומצורכיהם, ומגלה חוסר רגישות לקשיי המנהלים ולעומס המוטל עליהם. כך בן דוד.
19: ארגון הסחר הימי הבריטי דיווח באיחור על תקרית במצר הורמוז שבה כלי שיט נפגע מכלי הלא מזוהה. לפי הדיווח, לא נגרם נזק לכלי השיט ולא דווח על פגיעה סביבתית. התפרצות האבולה בקונגו. באום אסרו כי המאמצים לבלימת ההתפרצות במזרח קונגו מתחילים להראות תוצאות, אך המגפה עדיין קטלנית ורחבת היקף, וצפויים לחלוף חודשים עד שתובא תחת שליטה. בארגון הבריאות העולמי הדגישו כי מוקדם מדי לקבוע שההתפרצות כבר עברה את שיאה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: היום נעל ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל העונה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
21: בחסות?
22: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
23: בחצי היורם.
24: יורם סוויסה. סוויסה.
25: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
26: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
27: עלם!
26: כפוף לתקנון.
28: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
29: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה טכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
30: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
31: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אני רוצה
3: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי תוכנה במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי? מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום. בין 8 ל-9 בערב.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם יורם סוויט.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים, יו, התוקיורם, כפרה עליך. בוא תראה, בוא תראה איזה גברים יש לנו, ירבון עולמים. זה בא לשמח את האימא, זה בא לצמח את האישה. חודש של חגים, חודש של שנה טובה, חודש של... בואי נה, תקשיבו טוב, אני קודם כל אני באמת נדהם ומעריך את כל הגברים שלנו, שבאמת, וואי, על האישי תרחה, עשה, אני רוצה לפנק אותה, רוצה להביא לה, רוצה לעשות לה. אז קודם כל באמת הודות לכל הלקוחות שלנו. אני מתזכר אתכם שיש לכם מבצעים חסרי תקדים על הכל, שעוני רנדו, מידו, ללא מע"מ, שעוני אובלו, נחתו בבאר שבע, בקניון עזרי לנגב, יש לכם שם מבחר ענק, שעונים מטורפים, יש לנו מבחר עצום, חברת בת של רולקס, תגיעו, תראו, תסתכלו, יש לנו מבחר ענק של יהלומים מעבדה, קחו דוגמה, שתי קרת, עגילים שתי קרת, כל אבן, קרת, קרת, במקום 3,490 ב-1,990. חברים, זה הזמן לבוא לשמח את האישה, תן לאישה, תפנק אותה, תשמח אותה, הבית שלך בריא להרבה, הרבה, הרבה, הרבה זמן, ומגיע לנשים שלנו. אז אנחנו פה כדי לגרום לכם לשלום בית, ותגיעו, יהיה מתוקים.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: שלישי, רק שירים של פעם. שלישי של פעם, עם יורם סוויסה.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. זמרת השנה.
1: זמרת השנה לשנת תשפ"ו היא לא אחרת מזמרת העשור, עדן בן זקן.
2: תודה.
1: שנה טובה.
2: שנה טובה ומבורכת.
1: ברכות, איזה כיף, איזה כיף. איזה כיף שאת איתנו. לפני שאנחנו מדברים, עדן בן זקן, זמרת השנה.
2: איזה כיף! יס! וואי, אני לא מאמינה, אני מתרגשת. כל פעם מחדש, אני מתרגשת.
1: איזה כיף, איזה כיף. זה שלך, בואי תביא. שיהיה לך נוח.
2: אוקיי, תודה.
1: אני אשמור לך על זה כאן, שגם יראו את זה לאורך כל הדרך. וואו, עדנה.
2: עדנה.
1: איזו שנה זאת הייתה. טפו, טפו, טפו.
2: האמת שזאת הייתה... אחת בין השנים הכי יפות שלי. שמע, אני גם אימא, ואני גם בעשייה מבורכת, ואני גם מופיעה כל ערב. ובאמת, ברוך השם, אני אומרת על זה כל יום תודה בבוקר. באמת, זה מרגש אותי שאתה מגיע לגיל 32, אחרי מעל עשור, ואתה עדיין רלוונטי. זה מדהים. ולזה, זה תודה לקהל הכי גדול והאהוב שלי, באמת, שתמיד, כל פעם מחדש, נותן לי כוחות לקום ולעבוד ולעשות.
1: מה הדרך לשמור על הרלוונטיות?
2: בהכרת הטוב. מה הדרך? אני עניתי על זה בכמה רעיונות, שהדרך להישאר רלוונטית זה להיות פשוט אתה, להיות נאמן לעצמך פשוט ולערכים שלך, כל החיים שלך וכל הדרך שלך. לאורך כל הדרך, אני מרגישה שכשרציתי לבנות משפחה, בניתי משפחה, ולא אמרתי לעצמי, טוב, אני אעשה את זה עוד כמה שנים, כי אני בקריירה. כשרציתי להתחתן, התחתנתי, להקים משפחה, הקמתי משפחה, לגדל ילדים, ורגע לקחת סטופ, רגע מהקריירה, גם אם זה מצריך המון המון המון. אני חושבת שזה הסוד, והסוד באמת לשמר את זה, זה גם לחפש את ה... אומנות שבך, כל הזמן, בכל מיני סשנים, כל הזמן לחפש מה עוד לא נגעת, מה אתה יכול עוד לגעת. וזה...
1: ולהיות פתוחה, כמובן, לכל מה שקורה מסביב. מה

0: הדבר הגדול הבא? היסטריה?
1: לגמרי, היסטריה זה מופע ענק שבו אני ואייל עושים שיתוף פעולה. אנחנו מארחים זמרים, וזה הולך להיות כל שנה, וזה הולך להיות בחנוכה בעזרת השם כל שנה. זה מופע ענק, עצום, עם מלא מלא מלא הפתעות.
0: רגע, אני מבולבל. מה? בחנוכה את לא בפסטיגל?
1: אני כן. בסדר, אני משלבת, הכל טוב.
0: אוקיי.
1: משלבת.
0: יש כאילו מסוק, מה?
1: האמת שמישל אמר לי, אמא, את חייבת לקחת את הפסטיגל. הוא מת על הפסטיגל.
0: הבן שלך.
1: כן, אז...
0: בן כמה הוא כבר?
1: מישל בן 6.
0: וואו, גבר.
1: גבר, מה, חבל לך, אתה לא יודע איזה גבר.
0: איזה גבר,
1: גבר. חבל לך על הזמן.
0: אז הוא מתרגש שאימא שלו משתתפת בפסטיגל?
1: מאוד, מאוד. אימא, את חייבת לקחת את זה, את חייבת להיות בפסטיגל.
0: אז יהיה גם וגם.
1: אז יהיה גם וגם, כן.

0: בתוך כל הטירוף הזה של איזה כיף שאת צוחקת כל הזמן, זה עושה לי מצב רוח. בתוך כל הטירוף הזה של העשייה, זה גם היסטריה, זה גם פסטיגל, זה גם מופעים גדולים שאת כל הזמן עושה, ועדי עובדים, חתונות, ברוך השם, מוציאה להיטים היסטריים, תכף נשמע את רולקס. בתוך כל הדבר הזה, איך יש גם זמן למשפחה?
1: אני חושבת שזה כיף לשלב עבודה עם... כאילו, אני אישה שעובדת, אתה מבין? אני אישה שעובדת בבית, וזה בסדר גמור. אני עם הילדים, והכל בסדר, ואני מרדימה, ומקלחת, והכל יוצא בול.

0: מה את מאחלת לשנה החדשה?
1: אני מאחלת לכל עם ישראל, קודם כל בריאות הגוף והנפש, שזה באמת באמת הכי חשוב, וכל השאר בונוס, אז בעיקר בריאות לכל עם ישראל.
0: בריאות, בריאות,
1: בריאות. בריאות, בריאות, בריאות. הכי חשוב, תאמין לי. שום דבר לא חשוב.
0: יפה. תודה רבה, עדן.

0: מציע יורה עם יורה סוויסה.
1: איזה יורה,
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: דן בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
9: אני רוצה להגיד
10: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
13: מאחלים לכל לקוחותינו,
14: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
15: שנה טובה,
16: חג שמח,
17: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
18: שנה של נסיעה בטוחה.
19: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
20: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
21: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. שנה טובה ומתוקה, חודש של חגים, חודש של שמחה, חודש של טירוף, חודש של מבצעים, חודש של שגעת. מבית היוצר שימון טיטניום, חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב. הרב שלי אמר, צריך לשמח את האישה. האישה שמחה, הבית בריא. אל תשמח אותה בבוסם ואל תשמח אותה באיזה שטות. תשמח אותה בתכשיט, שכל הזמן תראה אותו, שיש שם שווה ערך, בזהב, ביהלומים, ואנחנו מזמינים אתכם. בכל תקציב אתה יכול לשמח את האישה. נכנסת ב-300, יש לך מענה. נכנסת ב-1,000, יש לך מענה. נכנסת ב-100,000, יש לך מענה. זה הזמן לעשות סדר. תנצלו שם, כי יש לה זהב בשמיים, כדי לזכות על הזהב הישן שלכם, ולהתקדם למשהו חדש. שנה חדשה עם תכשיט חדש, שנה חדשה עם שעון חדש, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, GT Center אופקים, וגם קניון העזריאל הנגב, סניף הדגל. תגיעו אלינו עם מתוקים, אנחנו מחכים לכם עם מלא הפתעות.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאל הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאל הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים. שלישי, רק שירים של פעם עם יורם סוויסה. ועכשיו

לסיום של התוכנית, תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה לאורן השטמקר הטכנאי, תודה ללילך נגיד, תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, מבעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, תודה לעדן בזקן, ברכות זמרת השנה, תודה לכם, כפרה לכם שהייתם איתנו, מחר אנחנו לא נהיה כאן, מחר יש יום התרמה מיוחד ברדיו, אנחנו נשוב אליכם מחורתיים, לסגור שבוע ביחד ביום חמישי. תודה, המשך יום שקט, בשורות טובות בעזרת השם. איש, תודה.

טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים.

0: תקווה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: אני רוצה
6: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
12: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
13: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
14: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
15: תור ישראל.
14: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
16: 720
17: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
19: עלם.
18: כפוף לתקנון.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
3: בחסות
10: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
19: עלם.

0: תם, שם מתנהלים קרבות בין הצדדים. במקביל, ארצות הברית וערב הסעודית פועלות להרחבת נתיב השייט הדרומי במצר הורמוז, על רקע חסימת באב אל מנדב בידי החות'ים. צהל חיסל שני מפקדים מארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. לפי הודעת הצבא, אחד מהם קידם והוביל אימונים למחבלים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור לקראת טבח 7 באוקטובר, והמשיך בתקופה האחרונה לאמן ולפתח את יכולות הלחימה של חמאס. עוד צוין כי המחבל הנוסף שחוסל היה פעיל בארגון הטרור ועסק בייצור אמצעי לחימה. שגרירת ישראל בתאילנד, אלונה פישר קאם, ביקשה להיפגש עם ראש ממשלת תאילנד בעקבות ההפגנות המתמשכות נגד ישראלים במדינה, אך בקשתה עדיין לא נענתה. במקביל, השגרירה מקיימת פגישות עם גורמים מקומיים בניסיון להרגיע את הרוחות, על רקע התגברות השיח השלילי נגד ישראלים והידוק האכיפה נגד עסקים לא חוקיים בתאילנד. ידיעה שהביא כתבנו לענייני תיירות, שר אברהמי. כחודש לפני הבחירות לנשיאות ברזיל, שני סקרים חדשים מצביעים על פער קטן בין הנשיא לולה דה סילבה לבין הסנטור פלאביו בולסונארו. בסקר אחד לולה מוביל באחוז אחד, ובסקר אחר בולסונארו מוביל בשני אחוזים. ההצבעה תארך ב-4 באוקטובר, ואם אף מועמד לא יקבל יותר ממחצית הקולות, יתקיים סיבוב שני ב-25 באוקטובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מזג האוויר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שעדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: בחסות,
7: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: ביוחננוב. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוב.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
5: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
8: תור ישראל.
7: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה הטכנולוגית. טכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי תעשייה וניהול בהתמחות מערכות מידע וחשבונאות וחשבות שכר במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
8: עלם.
12: כפוף לתקנון.
13: Ladies and gentlemen, let the show begin.

0: him, can't stop the feeling. Justin Timberlake. איזו פתיחה כיפית של שיר. שלום לכם מאזינות ומאזינים. היי, דידי לוקלי, ברוכים הבאים ליום השלישי בשבוע שלנו, יום שלישי היום, אבל היום 15 בספטמבר 2026. אם אתם עקשנים על התאריך העברי, היום ד' בתשרי התשפז, יום שלישי בשבוע שלנו. מקווה שאתם בסדר ועבר לכם יום על הכיפאק. 12 דקות אחרי השעה 2, יאללה בוא ניתן 24 שעות, נראה מה קורה.
1: 24 שעות 24 hours later.
0: אז זה ד' בתשרי תשפז, נכנסה לשנה החדשה. צריכים להתחיל להתרגל להגיד תו שין פי זין, שם יפה לשנה חדשה, תו שין פי זין. האמת שאני חושב שאני סוף סוף הבנתי מה באמת אומרות האותיות האלה, כי בכללים

0: לוקחים את האפליקציה של הבנק, אפילו האפליקציה מבקשת ממך סליחה. דף שווה תשלומים. שין שווה שטיפה. שטיפה, שטיפה. שטיפה של הבית, חייבים לשמור אותו נקי. שטיפת כלים כל הזמן. שטיפת המכונית כל הזמן. כאילו אתה מרגיש כל הזמן שאתה שוטף, אתה שוטף, אתה חייב מים לנקות הכל, אתה מרגיש כאילו אתה מכון שטיפה בעצמך. פי, פח. איזה רומן לנו הגברים יש עם הפח, אה? להוציא את הזבל, לסדר את הזבל. עכשיו זה טקס, זה לא להוציא את הזבל. זה הפחים האלה, אתם יודעים שיש בהם את הניילונים האלה. שאתה צריך להוציא את החלק הפנימי, להרים את הניילון, לאסוף את מה שיש בתוכו, לקשור את זה במידה ואתה יכול, לקחת את זה ככה לוודא ולדפדף, שזה לא מטפטף לך לאורך הדרך, ולהוציא אותו אל הפח הראשי. ואז לחזור, ולשים ניילון חדש, ולהכניס לפח, ואז לגלות ששכחת בעצם משהו בחוץ, ואתה הולך להביא החוץ את הפח. רומן שלם יש לנו עם הפח זבל. זה הפי. וזה איזה זהירות. כן, זהירות. צאו בזהירות, כי אחרי כל החגים, כשהעיריות חוזרות לעבוד, מגיעים גם הדוחות. נטץ. כמה פעמים חתכתם דרך הנטץ? כי הוא מגרה. הוא מגרה. אתה נוסע בפקק של שני נתיבים, ואתה רואה נטץ מצד ימין שלך, ריק. ואין אוטובוסים, ואין מוניות, ואין רכב כזה, והוא ריק. ואתה אומר, למה? למה אני עומד? אז אני אגנוב טיפה, יעקב איזה ארבע מכוניות ויחזור מהר לנתיב שלי. אבל אז אתה מסתכל למעלה ואתה אומר, יש מצלמות. יש מצלמה לקדימה, יש מצלמה לאחורה, זה יתפוס אותי. ואתה מתבאס. ופתאום אתה רואה אוטו עובר בנטץ. אחד כזה שכאילו אומר, לא אכפת לי, תשלחו לי דוח, אני אשלם אותו, שווה לי להגיע יותר מהר. אז יזהרו מדוחות אתם. הנה נכנסה לשנת תשפז, תשפ"ז, אמרנו תשלומים, שטיפה, פחים למיניהם, וזהירות בדרכים. ואני אומר לעצמי, השנה אני מסודר, השנה אני מאורגן, השנה אני מטפל בכל המטלות בזמן, השנה לא יהיו לי את סתם הטלפונים האלה, שאז מגיע כזה טלפון, שלום, מדברים בחברת חשמל. דוד, יש לך חוב של חברת חשמל שלא שילמת מלפני כמה חודשים? עוד לא נותנים ליהנות מהשנה החדשה, מהארוחה של החג, תחל שנה, תחלה שנה וזה. בעיקר אנחנו אומרים, תהיה לנו שנה של שפע, עושר, בריאות, הגשמה עצמית. עזבו אתכם מהגשמה עצמית. תנו לי שנה שבה הכביסה מתקפלת לבד, החשבונות משולמים על ידי עצמם, הבית נקי באופן קבוע, והפח, הפח מוציא את עצמו החוצה. זו שנה מבורכת. יאללה, שתהיה לנו תשפ"א שמח לכולם.
1: דידי הררי, ברדיו שלי.
2: אתם שומעים? Yeah.
0: איזו שנה הייתה לי, איזו שנה תהיה לי. שיר של השמחות, של הצרחות.

לא? זה לא מה שהוא אומר? הנה בא עוד גלגלות. פרק אחרון של הפשוטה ששודר בכאן 11 עם גלגלות שפתאום הופיע שם כן, אחלה כבר לחכות לעונה הבאה של הסדרה המצוינת הזאת. מה, אתה רוצה לדעת מה היה בסוף, שי? לא לגלות לך את הסוף? יא, אבל איך אני אוהב? אני אוהב לך הרבה שאת הסוף, כאילו. לא אגיד לך כאילו בסוף. לא? לא, לא, לא. טוב, נראה איתך את הפרק האחרון עוד פעם. כל הצוות שלנו כאן מאזינות ומאזינים, די-ג'יי שי בניטה, ערך לנו יופי של מוזיקה להיום. אלעד בובליל מפיקנו ואיש הספורט שלנו, הבא בבובליל. איציק יעקובוב, אומנם במילואים, אבל עורך שלנו. גלב תדירוב ואלכס גלסטיאן. הם שניהם ביחד מנהלים את השידור הזה כמו שצריך. ענבל בן עמי, על הצד העריכתי המוזיקלי היפה ומה שאתם רוצים. אפיקו ילי, על קדמים, שטפים, פרסמים, אחמים, מה עוד יש במים? דעמים. הילך נגיד, עורכת ראשית. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. מלא דברים יש לנו היום, אבקו מספר 2, אבק כוכבים מספר 2, שתצטרכו לזהות, וקשור באיזושהי צורה לאבק הכוכבים שהשמענו אתמול, ושנשמיע ביום חמישי עוד אחד, כי מחר אתם יודעים שיש הפסקה בשידור שלנו, לא משנה. אז אבק כוכבים יהיה לנו useless information, יהיה לנו כל מיני מידעים, אתם יודעים, אני פריק הזה של האינסטגרם, שבו... אומרים לך, אם תעשה ככה וככה, אתה תרגיש ככה וככה. ואני נורא אוהב לנסות את הדברים שהם אומרים. כאילו, אני גמרתי כבר בקבוקים של חומץ תפוחים, על לא יודע מה, כי הם אומרים שזה כאילו פותר הכל. אני כאילו הצרכן הכי גדול שקונה סודה לשתייה, כי הם אומרים שזה... לא משנה, בקיצור, אני אספר לכם על כל מיני דברים כאלה שאנחנו עושים. מה עוד יהיה לנו? נדבר גם על תוסף המזון ויניה. אם אתם קצת עייפים, רבותיי, חכו חכו, תשמעו מה יש לנו לדבר איתכם בהמשך. גם מוזיקה טובה תהיה לנו היום, מלא מלא מוזיקה טובה. ספורט כמובן, אחרי התבוסה, כן, אפשר להגיד התבוסה של הפועל תל אביב אתמול, כשמכבי תל אביב ניצחה 4-1 ונראית פפה פיפה, ומחכים לרכש חדש שיגיע מצרפת, בקלה, בקולה, משהו כזה. כן, בסדר, שהוא יגיע, אני יודע את השם שלו. ועוד, בקיצור, עד השעה 4 אנחנו מאזינות ומאזינים.

0: להזכיר לכם מאזינות ומאזינים, מכונת אספרסו קלאב מחכה לכם ביום חמישי. אספרסו קלאב חדשה יפהפייה.
1: היית שקרן ולא אמיתי.
0: הנה אספרסו שלנו את מדמון.

0: ובסוף אתם חוזרים כמובן לאבק כוכבים, חדדו את האוזניים שלכם מאזינות ומאזינים, הנה זה מגיע.
1: ועכשיו אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: כן, בהחלט, וזה שיר קלאסיקה מאוד, רק אנחנו שואלים מי שר אותו.

כן, ללא ספק, ליל נוער לשעבר, אחד התותחיים. מי זה אנחנו שואלים? אם אתם יודעים, וואטסאפ ל-0507-888-657. 0507-888-657. שלחו לנו רק הודעת וואטסאפ קצרה, השם או אני יודע או רוצה או זה. ואלעד בובליל שלנו יעלה אתכם לשידור ותוכלו לזכות בפרסים, במידה ואתם יודעים מי זה.

0: 0507-888-657 לוואטסאפים בלבד.
1: דידי הררי ברדיו שלי.
2: אתם שומעים?
0: יא יא יא יא יא. כן, אנחנו אוהבים את הרמיקסים האלה שמלאים בפאנק. ציפור מדבר של אתניקס, אחד הראשונים שלהם.

זה נחל ואתניקס עם ציפור ומדבר, אבל ברימיקס של דיג'ה שי ולינה. לא יודע אם זה השיר ראשון שהם הוציאו כאתניקס. זה לא ראשון או שני.

0: כן, אולי השני, השלישי, לא יודע, אחד מאלה. טוב, יאללה, חייבים לצאת לפרסומות כדי שתחזור, ונראה אם יש לנו מאזין שפותר את זה, כי לדעתי כבר יש מישהו שיודע. קצת פרסומות, מיד חוזרים.
1: פי, פי, פי, פי, פי, פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: אפשר לסגור את הבאסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
4: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: תניח את הארגז כאן.
10: תודה.
9: התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
12: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
13: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון, משפחת קלדרון וצוות המוסך.
14: מאחלים לכל לקוחותינו,
15: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל.
16: שנה טובה.
17: חג שמח.
18: שנה של בריאות ופרנסה טובה.
19: שנה של נסיעה בטוחה.
9: מרכז שירות קלדרון נוסעים באחריות.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
14: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
12: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
14: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: עץ ירוק מפלסטיק. אגב, את השיר הזה כתב אסף התדגי, שלדעתי היה המנהל שלה. מה בין השם נפרדו? חג, הוא מביא לה עץ ירוק מפלסטיק? לתלות על המראה באוטו? לא, זה בושה קצת. די. מרגול. יפה מאוד. אנחנו כבר 22 דקות לפני השעה 3, בשעה הראשונה שלנו, יחד איתכם מאזינות ומאזינים ברדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום, תחנות הרדיו בטלוויזיה, ואז אתם מחפשים את האפליקציה של רדיו דרום. בקיצור, אין לכם לאן להתחמק. בקרוב מאוד אנחנו גם נהיה על אינטרקומים של בניינים, תוכלו ללחוץ באינטרקום על רדיו דרום ולשמוע אותנו שם. סתם, לא באמת, אבל כאילו רעיון. אתה יודע שזה רעיון לא רע. במעליות, במעליות, שתהיה אפשרות ללחוץ על תחנות רדיו. אתה נכנס למעלית, בא לך להמשיך לשמוע. למה להפסיק? כן, מצד שני, שי בניטה, יש לו את הפוביה של מעליות. הוא לא נכנס למעליות. חבל שאני לא גר בקומה 9. היה עושה לך טוב לטפס אליי לחומה. טוב, אלי כהן על הקו?
1: שלום.
0: אלי כהן?
1: כן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, שם מחייב, אתה יודע.
1: כן.
0: מה שלומך, יקירי?
1: בסדר, הכל טוב.
0: מאיפה אתה?
1: מאשקלון.
0: שמח שאתה איתנו בשידור, אלי. מה אתה עושה בחיים?
1: עובד, עצמאי.
0: עצמאי?
1: כן.
0: ובין לבין יש לך זמן לשמוע אותנו ברדיו דרום?
1: כן, כל הזמן.
0: איזה כיף, איזה כיף. כן, האמת שיש, יש מה שקוראים ברדיו סופרמרקט, זאת אומרת, יש מגוון תוכניות כל כך עצום ויפה מכל הסוגים, החל מחדשות ואקטואליה, ותוכניות מוזיקה טובות, ובידור, ודברים טובים, וספורט כמובן, הכל ביחד, אז זה כיף נורא.
1: כן.
0: זה תלוי מה אתה אוהב, ולפי זה אתה בוחר לך לשמוע, יפה. יפה. כן, תלוי. טוב, אלי, בוא נשמע את הזה שלנו, מה אתה אומר? בוא נשמע את אבק כוכבים שלנו, תן לי אותו. לא, אני לא שומע עוד פעם.

0: מה אתה אומר?
1: תנסי קשק מפנקסי קטן, וישיב בשנות ה-70.
0: כן, ססי קשת עם פינקס הקטן, הסיפור המדהים על פינקס הקטן שלוקחת את הגברת על הכיסא והוא נאמן לה ברמה מטורפת. עם הסוף הלא כל כך טוב. בלדה מדהימה. וססי קשת עצמו, ססי קשת שצמח לו בלהקת הנחל דאז, היה כוכב להקת הנחל, היה בכלל אליל נוער. גם אחרי להקת הנחל, הוא היה אליל נוער מהסוג שאנחנו מכירים היום כאלילי נוער, שאנשים התערפו עליו. ואז על הסט של הסרט שרית, הוא הכיר את יונה אליאן, השחקנית היפהפייה. חיש עבר להם זמן והם התחתנו, והם זוג חזק, עד היום שמפרגן אחד לשני, שצמודים באהבה גדולה. מה אתה אומר?
1: כן. אמרתי,
0: זמר גדול,
1: אחד הרכיבתי.
0: זמר גדול? כן, כן, כן, כן. אתה יודע, כל אחד בוחר את הבחירות שלו. אבל יש לו, אתה יודע שהבן, שי, אתה לא יודע את זה, הבן של ססי קשת, אריאל, הוא מלהקת פולטראנק. כן. הבת שלו נדמה לי, הבת שלו גם שחקנית, אם אני לא טועה. אם אני לא טועה, היא שחקנית. הוא בכלל עצמו, ססי קשת נולד בגליל ים, קיבוץ גליל ים שצמוד בהרצליה, שם הוא נולד וגדל.
1: היום חונה
0: ירחת בפניכם. מה אתה אומר?
1: היום חונה
0: ירחת בפניכם. אני לא יודע את הפרט הזה אם
1: הוא היום חונה ירחת. כאילו,
0: כאילו, לפני הצבא הוא היה?
1: מה?
0: לפני הצבא?
1: לפני שהייתי לשיר.
0: כי הוא שר מלהקת הנחל, אתה יודע. הוא היה בלהקת הנחל והיה כוכב.
1: כן.
0: נבדוק את זה טוב.

0: יודע מאוד איזה שירים הוא השתתף? אתה זוכר את השיר סרנדה לאדה?
1: כן?
0: סרנדה לאדה.
1: אני כבר לא זוכר כרגע.
0: כן.
1: יש הרבה מאוד שנים כרגע.
0: אילו ציפורים, אילו
1: ציפורים.
0: זה הוא, זה הוא, כן. גשם בו, רדוי. זה גם הוא. זה פינקס
1: הקטן, היא לא חייבת אותו מבט, גם לא מילה טובה אחת, כבר בראשה זרקה סיבה.
0: וכמה, הוא 79, וואו.
1: הוא כבר כולה ממש חורבך, בשבילו היא עוד הייתה,
0: רק שיהיה בריא.
1: עוד מעלתה.
0: דוגמה קלאסית לזוגיות יפהפייה, יונה אליאז. טוב, אלי.
1: כן, תודה רבה.
0: אפשר לפנק אותך קצת בפרסים? מה אתה אומר?
1: מה?
0: אוקיי. אפשר לפנק אותך בפרסים? יפה, ככה, בוא תראה. ארנק מאור של גבעוני עם הלוגו של דידי לוקלי עליו, ארנק מהודר, יפהפה ו-one of a kind, מה שנקרא. סדרה מאוד מוגבלת של ארנקים כאלה בדרך אליך.
1: תודה רבה.
0: חולצה של פייר קרדן, תהיה בריא, פריס סן ז'רמן. פייר קרדן, בדרך אליך חולצה.
1: תודה רבה.
0: בוסם ז'יוואגו גברי מסוכס עם ריח שכל אשקלון כולל איתן קסנטיני וכולם הסתובבו סביבך.
1: תודה רבה.
0: ותרשום לך בצד את ססי קשת, תזכור שאתמול השמענו את שימי תבורי, ביום חמישי אנחנו נשמיע עוד זמר ואז נשאל מה המכנה המשותף בין כולם. תרשום לך את זה בצד, כי מי שידע אני יכול לפנק אותך באיזה אספרסו קלאב, מכונת אספרסו מדהימה, יפהפייה, עם חמישה שרבולים של קפסולות אספרסו קלאב. טעימים לאללה.
1: תודה רבה.
0: אבל זה ביום חמישי, אלי. תודה רבה לך, שיהיה לך אחלה יום וחתימה טובה. ביי ביי. כן, כן, תשאר על הקו. גלב, מה קורה? שכח לא ראית הסלאב. פינקס הקטן, ססי קשת.

0: דודו טסה מצוין. חלמנו על בית ביפו. שיר מצוין שלו אגב, שיר מצוין. אוקיי, בא לך קצת useless information מתוך הניסיון שלי, תן לי אותו, בוא ניתן קצת useless.
1: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: אז אני אומר לכם, אני נורא אוהב כזה לגלול באינסטגרם, ולראות כל מיני דברים שגורמים לך לעשות, ואתה אומר, בוא נראה תוצאות. בואו לדוגמה, אתם לא תאמינו מה קורה, ככה היה כתוב, אם תרים רגליים כשאתה צמוד לקיר, תקשיב לזה טוב שי, אתה שוכב על הגב, מצמיד את הישבן שלך לקיר, ומרים את הרגליים על הקיר, אוקיי? אז תרים את הרגליים על הקיר כל לילה, במשך 30 יום, לכמה דקות, לאיזה 5 דקות, משהו כזה. אז ביום הראשון, וביום השני, וביום השלישי, וביום הרביעי, אתה מרגיש כאילו זה סוג של משהו נעים, כי אדם זורם למטה, ואני אומר, וואלה, וואלה, אבל אני מחכה לראות שינוי. באמת. וכל לילה אני מצמיד את הישבן לקיר, מרים את הרגליים, שם אותם על הקיר, ושוכב מחכה ככה איזה 10 דקות. ביום החמישי, שי, הגיע השינוי הגדול. על הקיר אני רואה שני כתמים שחורים מהכפות רגליים, כי אני הולך לחף. לכלכתי את הקיר פרש, הלכתי, קניתי את הסיד הזה שמתקנים, אתה יודע, הצבע הלבן שמתקנים מקומי, להוריד את הדבר הזה. כל הדברים המצחיקים האלה של, לא, אנדוקרינולוג כותב ב-Daily Health, באינסטגרם, בבריאות היומית, תעמדו על קצות האצבעות של הרגליים 20 פעמים לפני השינה. בעוד שבועיים התוצאה תפתיע אתכם. אתה יודע, אתה מבין למה אני מתכוון? כאילו לפני השינה אתה אפילו נשען על הקיר, עולה על קצות האצבעות כאילו אתה רקדנית בלט, בפוינט מה שנקרא, מחזיק ככה, עושה 20 פעמים כאלה לפני השינה, עולה יורד, עולה יורד, שבועיים כאלה, תוצאה הפתיעה אותי. א', שריר התאומים נתפס לי, ב', קיבלתי נקע בזרת. אני לא יודע אם אני אמשיך לעשות את הניסיונות האלה, אתה יודע? לא יודע אם אני אמשיך לעשות את זה. לא יודע, לא יודע, זה לא...
1: ועכשיו, useless information, או מה...

שלומי שבת נגד ניקוס ורטיס, היי מריפוסה, הולה כפאבי. המקור זה ניקוס ורטיס. משאפ, כחול יוון, השירים המקוריים.

0: טוב, זה תמיד במסגרת הפרויקט שלנו כחול יוון, שבו אנחנו משמיעים לכם במשאפ את השירים היוונים המקוריים והשירים שהתגיירו. מרי פוסה של שלומי שבת, הולה כפעם של ניקוס ורטיס. דן, יפה מאוד הדבר הזה. כמה אנחנו? 5 דקות לפני השעה 3? איך תעשה לנו שעה ראשונה? אני מקווה שאלת בובליל מתכונן לספורט, ואני רוצה זה 2 דקות, אני אתן לו, קח 2 דקות בובליל, אני אומר לך מעכשיו, תכין, קח 2 דקות, תפרגן לי, על המשחק של מכבי תל אביב. 2 דקות של פרגונים, אני מחכה לשמוע בפינת הספורט שבהמשך. כן, הודיה, הוציא אלבום חדש, נכון? השם עזר. זה כאילו לא השם יעזור, שתמיד אנחנו אומרים, היא כבר אומרת השם עזר. השאלה אם השם עזר, הכוונה היא לקדוש ברוך הוא שכבר עזר לה, או השם עודיה עזר למקומות שהיא הולכת והיא סלם. או... בואו נחפש רגע באינסטגרם משהו שקשור בעודיה, נדבר עליה. כן, מי נגיל משאלי מספר על זה? כן. אור לוזון... מה? אור לוזון לא תלביש את עודיה בנקסט. במופע נקסט שיצא בחנוכה. לא הבנתי, זה תופיע ארומה? מה זה? השם יעזור? לא השם עזר. השם יעזור? שימי מפית או פפית או משהו, לא יודע. מה זה לא להתלביש את עודיה? באמת, עודיה, משהו. שימי עלייך.
1: לא מפסיקה לייצר לנו ג'וס, לדבר עליו, איזה, לא יאמן, תקשיב לי טוב, עוד...
0: למה הפסקת? למה הפסקת את השיר? חבל, כי זה פאפית. פאפית זה... זה הכלא של עודיה אולי?

0: טוב, שי, לא נעים לי להגיד לך, כן? יאללה, עזוב, בוא נצא לפרסמות.
1: פי, פי, פי, פי, פי, פילון אפו ארוך.
2: פי, פי, פי, פי, פי, פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסמות.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
4: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף.

0: המבצע.
1: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: 720,
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים וכפר סטודנטים. ובקרוב מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
11: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 20:00 בערב.

0: הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM יום חמישי וב בתשרי 17 בספטמבר למניינם פתיחת שערים בשעה 11 בלילה תחילת תפילה בחצות ברוכים תהיו
1: ברוכים הבאים לתוכנית הצהריים של טיבי לוקלי.

0: שבע דקות וחצי אחרי השעה שלוש. היי, דידי לוקלי, יום שלישי בשבוע, רדיו דרום, מאזינות ומאזינים. הנה אנחנו בשעה השנייה שלנו כאן, עד לשעה ארבע, עם עוד הרבה דברים מעניינים שיש לנו לספר לכם, אבל לפני הכל כמובן...
1: פינת הספורט עם אלעד בובליל.
0: הלו בובליל.
2: שלום וברכה, מה קורה בזה?
0: אז קח לך דקה.
2: מה, דקה להסביר למה הפינה תהיה צולעת? אין מה לעשות, זה מה שהרופא אמר, אין מה לעשות.
0: לא,
2: אני עשית היום צילום, אני עכשיו בגבס, אין מה לעשות. הלאה, זה המצא.
0: דקה, קח לך דקה לפרגן לי בטירוף.
2: א', אין שום סיכוי, ב', שיחקתם יפה מאוד. שיחקתם יפה מאוד, מכבי תל אביב קבוצה מצוינת, עשתה את העבודה שלה, הפועל תל אביב לצערי הרב נפלה בקטנות האלה של ה...
0: לצערך?
2: כן, כי רציתי...
0: למה לצערך?
2: כי אני רוצה ליגה תחרותית, אני רוצה ליגה תחרותית.
0: אתה רוצה ליגה תחרותית?
2: כן.
0: שהקבוצות האחרות יתאמצו.
2: אין בעיה. אז פערי הרמות כרגע הם מאוד מאוד גדולים. קבוצה שמבקיעה בארבעה מחזורים 16 שערים, זה משהו מטורף. ווואלה, תשמע, אולי אנחנו נהיה פה עוד פעם באליפות סטייל איביץ' של 30 נקודות, ולכת וזהו, ולגמור את הליגה באפריל.
0: מחכים אולי, אולי, אולי, שלפני שחלון העברות מסתיים, תכף, להחתים את הצרפתי בקולה.
2: הצרפתי? בסדר.
0: כן.
2: בוא נראה. אם הוא צרפתי, אולי יש לו סיכוי לזכות בחולצה של פי הקרדן.
0: מהליגה הטובה בעולם. הוא מגיע מקבוצה שקוראים לה מץ. אל תמצמץ, והוא יבוא לפה ממץ.
2: אז אולי הוא גם יזכה בחולצה של פי הקרדן, תהיה בריא.
0: תהיה בריא, סר ג'אמר.
2: נו מה, דרך התחושות, 4-1 על הפועל תל אביב.
0: משחק יפה מאוד, קודם כל דרבי זה דרבי, זה לא מעניין שאר הליגה. בדרבי, כל מה שאתה רוצה זה לנצח את הפועל תל אביב. ולעשות את זה כמו שצריך. האמת שאני אמרתי אתמול שהפועל תל אביב יבקיעו ראשונים, אבל זה לא קרה. מכבי יבקיעו ראשונים.
2: זה לא קרה, אבל כי א', דור פרץ עשה דור פרץ, ועוד פעם התגנב לו מאחורה שם ונתן את השער. הפועל תל אביב השוותה יחסית מהר, שער יפה של טוריאל. אבל עוד פעם, הטעויות הקטנות האלה בהגנה וכל הדברים האלה הביאו לזה שהפועל תל אביב ספגה מהר מאוד את השני. והצהוב השני של טוריאל, הצהוב הראשון היה בכלל שטותי וחסר ערך, והשני עוד פעם, יש שיחלקו, יש שלא יחלקו, אבל בסוף אלה השופטים בארץ.
0: מה שיפה זה בהתאחדות השופטים בארץ זה שלא מפסיקים כל יום לעלות, איזה שופט הולך לשפוט במשחק בינלאומי כזה או אחר.
2: על הבושה הזאת אני מעדיף באמת לשמור את זה אצלי, רק נגיד למאזינים, יגאל פריד נבחר לשפוט במשחק הליגה האירופית, מסיבה לא ידועה עד כה, לשפוט במשחק של ויקטוריה פלזה נגד אוניון סן ז'לואז.
0: תראה, אתה אולי לא מבין מה שבוופה רואים.
2: אז אני לא יודע מה וופה רואים, אני רק יודע שבאמת מספיק לא אוהבים אותנו בעולם, למה צריך עוד? למה צריך עוד?
0: שופט זה דבר שלא כל כך אוהבים, כן. אבל תפסיק להגיד כל הזמן, הפועל תל אביב נפלה בקטנות, מכבי תל אביב עם התקפה מוחצת, יש לה קו קדמי מאוד חזק, מאוד מהיר, מאוד מדויק, היציאה שלהם מהגנה להתקפה היא מאוד מהירה.
2: אז אתה פשוט יכול להגיד שגבי קניקובסקי עשה לכם את השינוי.
0: חזר, גבי קניקובסקי חזר, בהחלט. אבל יש גם את האחרים, את ורלה ואת דוידה, שהיה מצוין אתמול, ודור פרץ הוא דור פרץ, ומדמון סוף סוף נכנס ונתן את מדמון. מה שצפוי לו.
2: יפה,
0: בסדר, לאט לאט.
2: זה יפה מאוד, נכון, בוא נגיד, עד הדקה 88, היה עדיין 2-1 להפועל תל אביב, והם ניסו באמת ללכת אול אין, אבל לא עבד להם. בכל מקרה, ברכות למכבי, כנראה זה הולך לכיוון של אליפות חד צדדית.
0: לא מסתכלים אחרי שלושה מחזורים.
2: ארבעה כבר, אבל בסדר. בכל מקרה, תגיד ברכות להפועל רמת גן ומסיידגו, ניצחון בכורה בליגה.
0: או, יפה.
2: 2-0 על מכבי נתניה ברחובות. הפועל חיפה מעמיקה את משברה של בני סכנין עם 3-1 בסמי עופר.
0: כן.
2: ומכבי חיפה עם 4-0 מהדהד לרשת של קריית שמונה, שהייתה בעשרה שחקנים, החל מהדקה ה-20, סליחה רגע, מהדקה ה-28.
0: כן.
2: אז כל הכבוד, אתה יודע, בכל
0: זאת... הדבר הכי לא טוב זה קבוצות לא יציבות כאלה, שפעם אחת מנצחות ב-4-0 ופעם אחת מפסידות הכי שטותי שבעולם.
2: בסדר, בואו נראה, בכל מקרה גם נגיד מילה לנציגה מהדרום מאשדוד אתמול עם 4-0 על הפועל אקו.
0: כן.
2: ככה כל הכבוד להם. היום יש כמה משחקים מעניינים שאני ממליץ לך לראות, אחד זה ביתר ירושלים נגד מכבי פתח תקווה, שוב ועדיין בבלומפילד.
0: הימור שלך?
2: 2-0 ביתר.
0: וביתר אתה הולך, אה?
2: כן, בבלומפילד מלא, בלומפילד צהוב שחור.
0: אוקיי. כן.
2: וחבר שלך, זה שאתה יושב איתו בארוחות חג, מנור סולומון,
0: כן.
2: יהיה היום נגד פולאם, האקסיט, כמו שאנחנו אוהבים.

0: בתחרויות העולמיות, גם בבנות וגם בבנים, ואנחנו חזקים מאוד, וזה יפה מאוד.
1: אנחנו חזקים בהכל, בכל מקצוע, בכל הדברים, רק שבכדורגל, אתה יודע, עוד מעט מתחיל קמפיין ליגת אומות.
0: אתה רוצה לפתוח את זה כדי שאני אעיר את עיניך? שני ענפים שבהם אנחנו מאוד חזקים ומביאים בהם גביעים, הם שניים. האחד, ג'ודו, השני, גלישת ים, גלישת רוח בים. או גלישת גלים.
1: בסדר, okay. אבל גם, אתה יודע, בהתאמנות אומנותית אנחנו חזקים.
0: תן לי לסיים רגע. אנחנו הכי טובים מביאים מלא מדליות בג'ודו, ומלא מדליות בגלישה, בגלישות רוח וכאלה, בגלשני רוח. מה זה אומר עלינו, אתה יודע, אלעד?
1: מה זה אומר?
0: שאנחנו הכי טובים או בללכת במכות, או בללכת לים.
1: נו, בסדר, גם אמר רבה, זה ישראל, מה?
0: יפה.
1: זה הכל. טוב, תשמע, רק תראה היום את המשחקים, מחר אנחנו לא נדבר, יום חמישי נעשה סיכום. אני מזכיר לך, מחר יום רביעי בשעה 10 בלילה, פועל באר שבע נגד דינמו זאגרב.
0: איפה?
1: בבוקרשט, לצערי הרב.
0: כן.
1: ושידור חי וישיר ברדיו דרום, ואנחנו נאחל בהצלחה.
0: וכרגיל, לשים טלוויזיה על מיוט ולשמוע רדיו דרום. זו הדרך הנכונה גם לנצח.
1: למרות שמי שמשדר את המשחק הוא איש הדרום שרון ניסים, אבל בסדר.
0: בסדר, אין מה לעשות. אבל שודר מעולה.
1: טוב, תודה רבה, מה אני אגיד, יהיה בסדר.
0: יאללה, ביי לטעות, עד כאן אלי רפובליל, ביי ביי. ביי ביי.
2: עד כאן, פינת הספורט, עם אלעד בובליל.
0: טוב, יאללה, הוא דיבר על ה-4-0 של חיפה, לא? שניצחו. אמרו לי שראו אותם באיזו משימה בחיפה.

0: כן, זה עשה את זה יחד עם האולטרס. איפה האולטרס היום? ביציע חמש. הכדורגל. כן. טוב, אנחנו 19 דקות אחרי השעה 3, חייבים לצאת לפרסמות, שנחזור מהפרסמות. תכף תהיה לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת. אם אתם עייפים לכם באמצע היום, תשמעו, יש פתרון, שווה שווה לבדוק את זה. כבר חוזרים.
1: פי פי פי, פי פי פי, פרסומוסוס, פרסומות יאסו.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בהקאטון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום? אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
8: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים בחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM. יום חמישי וב בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה. תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו.

0: אריק איינשטיין.
1: להיות תמיד בתוך חלום,
0: אני אוהב לשאול,
1: וכך עובר לי כל היום.
0: איך השיר הזה מתאים בדיוק למה שאנחנו רוצים לדבר עכשיו? אתם מכירים את זה שבאמצע היום אתם פתאום מתחילים להרגיש מן העיפות כזאת, האנרגיה בין צונחת, ואתה אומר, טוב, אני רק אשב כמה דקות עכשיו, ינמנם טיפה משהו, לעצום עיניים לרגע. אז לפני שאתם נרדמים ככה על המסך וזה, מסתבר שיש פתרון שיכול לעזור לכם להרים את האנרגיה מחדש. תגרו את ויניה, תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שמרכז בכמוסה אחת את שלל היתרונות הבריאותיים של היין האדום. כל מה שיש ביין האדום, בלי סוכר ובלי האלכוהול עצמו. איתנו על הקו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
2: שלום דידי, צהריים טובים.
0: שלומך יקירי?
2: אני בסדר, אני בסדר. לקחתי ויניה בבוקר.
0: כן, זהו. אני בדיוק שומע את השיר של אריק איינשטיין, אני אוהב לישון, להיות תמיד בתוך חלום, באמצע היום. ומי כמוני מכיר את ההרגשה הזו שאתה באמצע היום כזה פתאום יש לך ירידת אנרגיה, נופלת אליך מן עייפות כזו, ואתה אומר, אוקיי, 10 דקות, תן לי 10 דקות, לנמנם ככה, כדי להחזיק את הגוף. אבל אז אתה בא ואומר לי, יש את ויניה. ספר לי מה זה ויניה, ומה היתרונות הבריאותיים שלו.
2: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים אדומים, יין אדום, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר, דידי, זה כמו בקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים. בלי סוכר ובלי אלכוהול, על כל היתרונות הטובים. ויניה עברה מחקרים קליניים, ומה שראינו שהיא בעצם עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום.
0: רגע, לפני כן תגיד לי, מה כשאתה אומר לי שאני מקבל 1,000 ענבים בכמוסה כזאת, או בקבוק יין שלם, כמובן בלי האלכוהול ובלי הסוכר. אז מה כן הדברים שיש בענבים האלה וביין הזה שעושה טוב?
2: בענבים יש חומרים פעילים שנקראים פוליפנולים, זה הנוגדי חמצון שיש בענבים, שבשבילם בעצם אנחנו צורכים ביין כל כך בריא, והענבים אדומים זה גם כן מאוד בריא. העניין הוא שאנחנו לא יכולים לצרוך כמות גבוהה מזה, כי יש גם סוכר וגם אלכוהול, ואת החומרים הפעילים האלה אנחנו מקבלים בעצם בריכוז גבוה מאוד בתוך הכמוסה.
0: וביצעתם מחקרים קליניים בעניין הזה?
2: נכון, ויניה מגובה במחקרים קליניים, כאשר המחקר המרכזי בעצם מדבר על הנושא של הגברת האלסטיות של כלי הדם, ויניה מרחיבה את כלי הדם, ואז בעצם זרימת הדם מוגברת. שזה קורה, הספקת החמצן טובה יותר, ואז אנחנו בעצם יודעים שברגע שיש חמצן טוב שטרי שנכנס ורץ לנו בזרם הדם, אנחנו מרגישים יותר ערניים, יותר אנרגטיים, יותר
0: אני מניח כימונים. אבל גם שבדקתם עם אנשים שלקחו את הכדור, את התוסף תזונה הזה, ומה הם מדווחים אחרי כמה זמן? מה הם מרגישים?
2: קודם כל מי שלא יודע, ויניה קיימת בישראל כבר 9 שנים, ובארצות הברית למעלה מ5 שנים. אנשים שלוקחים את זה כבר מרגישים, כבר בבוקר, אחרי שהם לוקחים את הכדור, אחרי בערך 20 דקות זה נכנס לזרם הדם, הם מדווחים שהם יותר ערניים, הם יותר חדים. דיברת בפתיח על הנושא של העייפות הזאת בצהריים, אחרי האוכל לפעמים בא לך לעצום עיניים, והם לא מרגישים את זה, הם מרגישים ערניים, הם מרגישים חדים. תחשוב שהחומר הפעיל נשאר אצלנו בזרם הדם למשך 12 שעות, זה לא הולך לאיבוד אחרי שעתיים כמו הרבה תוספים אחרים.
0: וזה מתחיל ישר מהכדור הראשון?
2: לא, שוב, זה מאוד אינדיבידואל. יש גם כאלה שדיווקו שכן, אבל בדרך כלל זה צריך לזכור שזה תוסף תזונה, זה לא תרופה, ומאוד חשובה פה ההתמדה. אנשים בדרך כלל מדווחים, למשל, על נושא של האנרגיה, זה משהו שחוזר הכי הרבה ויותר מהר מאשר דברים אחרים שאנחנו יודעים שזה עוזר. יש כאלה שכבר אחרי שבועיים, שלושה, מתחילים להרגיש את השיפור. יש כאלה גם שלוקח להם יותר זמן, זה מאוד אינדיבידואלי, חשוב.
0: מתי לוקחים את הכדור הזה? בבוקר, בערב, אחרי אוכל, לפני אוכל?
2: כמוסה אחת בבוקר, לא משנה לפני או אחרי אוכל, שבעיניי זה יתרון מאוד גדול. כן. כי לא תמיד בבוקר יש לנו זמן, אז לוקחים את זה בבוקר, וזה איתנו במשך היום, גם כשאנחנו מגיעים הביתה ורוצים לצאת לפעילות גופנית, או להיות עם הילדים ולא להתרסק על השפה מול הטלוויזיה, ושם, ויניה איתך במשך היום.
0: יש לזה תופעות לוואי, איתי?
2: לא שאנחנו מכירים, לא.
0: הבנתי. לא, איפה אני יכול להשיג את הכדור הזה, לקנות אותו?
2: מתקשרים אלינו לכוכבית 3287, כוכבית 3287, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למאזינים, 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, מגיע עד הבית תוך כמה ימים. דידי, אנחנו גם נותנים למי שרוצה להתנסות בפעם ראשונה, להתנסות בזיניה 90 יום, 3 חודשים, ואם מכל סיבה שהיא הוא לא סבר רצון, יכול להחזיר לקבל את הכסף חזרה.
0: איך הוא יחזיר?
2: מה זאת אומרת, הוא מתקשר אלינו לתור אחד.
0: אבל אם לקחתי 90 יום, אז מה אני אחזיר?
2: אתה לא צריך להחזיר את הכדורים. אנחנו מאמינים, המטרה שלנו זה לעזור לאנשים להרגיש יותר טוב. אם אתה אומר שאתה לא מרוצה, תקבל את הכסף בחזרה. כן, וזה באמת שווה לנסות, זה באמת משנה.
0: אז יאללה, זו הטבה בהחלט שווה ביותר, מאזינות ומאזינים. אם אתם רוצים את כדור הוויניה, זה תוסף התזונה, הוויניה, שלוקחים אותו בבוקר, זה תוסף תזונה, זו לא תרופה של רופא, זה מבטיח לכם סוג של אנרגיה במשך היום, יש לזה גם מסבר הגיוני, זרימה דם מוגברת או פתוחה יותר, מביאה יותר חמצן לכל האיברים. יותר חמצן לכל האיברים, הרגשת העייפות נעלמת, כי העייפות יש כשיש חוסר חמצן. ולכן, כוכבית 3287, כוכבית 3287, תגידו שדידי יפנה אתכם, גם תקבלו הטבה מיוחדת של 5% הנחה, וגם 90 יום אתם לוקחים את הכדור, זה 3 חודשים. לא עשה לכם שום דבר, לא עשה לכם טוב, מאמינים לכם, תקבלו את הכסף שלכם חזרה. עשה לכם טוב, יאללה ויניה. איתי.
2: דידי, תודה רבה.
0: אנחנו נדבר ביום חמישי עוד פעם, אני רוצה לשאול עוד כמה שאלות, אבל נשמור אותם ליום חמישי.
2: בשמחה, אני מחכה.
0: יאללה, ביי, להתראות לך.
2: ביי, דידי, תודה רבה. ביי, ביי. דידי, ארארי.
0: אני אבי עד חול.

0: 3.90 שקלים לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה טכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
5: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
6: מאחלים לכל לקוחותינו,
7: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
8: שנה טובה,
9: חג שמח,
10: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
11: שנה של נסיעה בטוחה.
12: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
13: שנה חדשה, בית חדש בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבה מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
4: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי תעשייה וניהול בהתמחות ניהול מערכות ייצור וניהול רכש ולוגיסטיקה במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר.

טוב, עכשיו לפינתנו המופלא ששי בניטה ואני בנינו, פינתנו המופלא שנקראת פינת הנוסטלגיה. כן, כן, זה המקסימום שהתקבלו בג'ינגלים מוכנים של בניטה עם כל ה-AI והכל. פינת הנוסטלגיה. כמעט ארבעה עשורים אחרי הסרט אלכס חולה אהבה, אתם זוכרים את הסרט אלכס חולה אהבה? ואם זוכרים את הסרט אלכס חולה אהבה, זוכרים גם את פישנזון. הלו, השחקן אורי קבירי. הנה, תן קצת, תן קצת לשמוע. פריקומו.

0: אז אורי קבירי, זה ששיחק את פישינג זון, אותו ילד עם העיגולדים והכובע טמבל על הראש, אותו ילד שצעק, המורה, המורה, מה אתם עושים? אז אנשים סקרנים בדקו איפה הוא נמצא, פישינג זון. מסתבר שאדון אלכס חולה אהבה, פישינג זון שלנו, אורי קבירי, חי חיים אחרים לגמרי. הוא חי בארצות הברית, בנשוויל, הוא נשוי, ובגיל 53 הפך להיות אבא. כל זכר לפישינג זון מהסרט הלך ונעלם לו. הוא מטפל בהילינג מרחוק. הילינג מרחוק הוא מטפל. אתה יודע מה? עזוב, אבא לא אבא, בוא נזכר במיטב הקטעים של פישינג זון מאלכס חולה אהבה, תן לי.
1: תביץ, אני רוצה לראות זה קודם. פישינג זון! מה זה ביד שלו? מה? אל תגיד לי מה, תגיד לי מה.

0: חבל שהיא לא נשארת אצלי, הדודה שלו.
1: דיבור גדול, מה היית עושה איתה?
0: יודע ממה שאתה היית עושה, דביל.
1: באמת?
0: באמת.
1: מה?
0: הייתי שם אותה בדוש, ואז הייתי מציץ לה. My pony is over the ocean. My pony is over the sea. My pony is over the ocean.
2: כן, אדון פישנזון היקר, עם הקול המעצבן, היום הוא מטפל בהילינג, הילינג מרחוק, כאילו. מקווה מאוד שהשתנה לו הקול, שהתחלף הקול מהקול המעצבן הזה שהיה לו. יפה ומזל טוב, בן 53 ואבא, נפלא.

0: אתה תשומר עליי,
1: אתה תשומר עליי, אתה תשומר עליי, אתה תשומר עליי.
0: רגע לפני הסוף אני רוצה לשתף אתכם בפוסט ששובר את הרשת. אני לא רוצה לדבר עוד פעם על צמד העלק יוצרים במאים, מה שזה לא יהיה, שהיו בוונציה וקיבלו מחיאות כפיים במשך 25 דקות. מאוד מקווה שיצליחו במסגרת החוק למצות את הדין איתם, ואינשאללה אינשאללה שיגיע מצב שהעונש החמור ביותר שלהם יהיה שהם פשוט לא יוכלו להיכנס למדינה הזו שהם שואפים להרוס אותה ברחבי העולם. אבל זה לא בא לי לדבר עליהם. פוסט אחר ששבר את הרשת הוא של פסיכולוג גרמני ממוצא ערבי אגב, שאומר משהו נורא פשוט. האם אלה שמחאו כפיים בעמידה במשך 25 דקות בוונציה לסרט האנטי-ישראלי, האם הם מוכנים גם לצפות בסרט התיעודי בין 47 הדקות ממצלמות הגוף של מחבלי חמאס? האם אפשר לשלוח את הסרט הזה שישראל ערכה אותו ממצלמות הגוף של חמאס לפסטיבל בוונציה ולתת להם לצפות בו? האם גם אז הם ימחאו כפיים? שאלה. איי, הסברה, הסברה שלנו, איפה אתם? איפה אתם ישנים בעמידה? ממש איזה דקה מצלץ, תמר.

0: לא, לא. נפגש ביום חמישי, מחר יום משדר מיוחד, התרמה ברדיו דרום. תודה רבה לדיג'י שי בניטה, לאלעד בובלי, לאיציק יעקובוב, לגלב תדירוב, לאלכס גלסטיאן, לאמבל בן עמי, לאפיק אוריאלי, ללילך נגיד. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. יום חמישי, מאזינות ומאזינים.
1: היי דידי, נפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
2: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים, חפשו בגוגל, אוכלים בשוק. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא...

0: המחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
4: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
6: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
8: 720! 720
9: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל אל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
14: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
16: עלם.
15: כפוף לתקנון.
17: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי וב בתשרי תשפ"ז זין 17 בספטמבר למניינם החל מהשעה 8 בערב.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
19: בחסות
20: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
21: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. על רקע הסלמה בחצי האי ערב בין החות'ים בתימן לערב הסעודית, גורמים דיפלומטיים וביטחוניים באזור אומרים כי מתקיים שיח בין ירושלים לריאד באמצעות פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית במטרה להעביר לסעודים מידע מודיעיני שיסייע להם להגן על עצמם מפני התקיפות של החות'ים. ידיעה שהביא פרשננו המדיני דני זקן. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' ויושב ראש ועדת החוקה רוטמן הציגו את עיקרי תוכניתם לשינויים במערכת המשפט בקדנציה הבאה, לאחר שחלק מהמהלכים שקידמו בכנסת הנוכחית נבלמו בבגץ. במרכז התוכנית נמצאים השלמת חקיקת פסקת ההתגברות, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, הפיכת היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה למשרות אמון, ושינויים בהליכי מינוי בכירים ושופטים. השניים הדגישו גם את חשיבות המינויים הצפויים בקדנציה הבאה, ובהם 10 שופטים לבית המשפט העליון, יועץ משפטי לממשלה ופרקליט מדינה. התוכנית כוללת גם שינויים במנגנון חסינות חברי הכנסת ובאפשרות לדחות הליכים פליליים נגד ראשי ממשלה ושרים עד לאחר סיום כהונתם. איטליה עריכה ב-15 ימים נוספים את השיית הסדרי המעבר החופשי בינה לבין ספרד בעקבות פריצת המאגרים למובלעת סאוטה בחודש שעבר. ברומא אומרים כי המהלך נועד למנוע ממהגרים שנכנסו לסאוטה להמשיך משם לרחבי איטליה. עוד בחדשות, נערה בת 13 נפגעה באורח קשה בעקבות נפילה מגובה של כ-6 קומות באילת. היא פונתה לבית החולים יוספטל בעיר עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
19: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
22: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
25: בחסות?
26: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

שלום שלום לכם, צהריים טובים לכם מאזינות מאזינים, אהלן אהלן, ברוכים הבאים. אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, עוד תוכנית של באים בטוב. אני ראם כהן ואני אמלא את מקומו של כפיר ולדמן, אותו אתם רגילים לפגוש כאן כמדי יום בין 4 ל-6, אני מקווה שזה בסדר מבחינתכם. לנו יש בעיקר מוזיקה טובה להציע לכם בשעתיים הקרובות, ללוות אתכם בכבישים, בדרכים, דרככם, חזרה מהעבודה, בדרך לסידורים, חזרה מסידורים. אנחנו כאן בשבילכם. ליאור חן אסרף עורכת אותנו, אלעד בובליל מפיק, גלב קדירוב על הביצוע הטכני מוציא אותנו לאוויר העולם, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: גבי שושן עם 16 מלאו לנער. טוב, עכשיו אני לא יודע אם שמעתם לאחרונה, ג'ייקוב קוקסון, כמדומני חוקר שעזב את חברת הבינה המלאכותית, הזהיר שהמרוץ בין החברות לפיתוח מערכות מסוגלות לשפר את עצמן, ובעצם יכולות להגיע למצב שבני האדם לא יוכלו לשלוט בהן. מפחיד לגמרי. אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים ליעל אנגלר, מרצה ויועצת אסטרטגיה, חדשנות ושיווק דיגיטלי. שלום יעל, אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים, שלום ראם, שלום למאזינות ולמאזינים.
0: תגידי, זו אזהרה או שזו סתם תחזית קיצונית ממה שהוא אמר?
1: תשמע, לא הייתי מציעה לאף אחד להיכנס לפאניקה, אבל בהחלט יש על מה לחשוב ויש הרבה עבודה. עולם הבינה המלאכותית מוטרד בהחלט, ולא רק הוא, מההתקדמות המהירה, ונמצא במלכוד. נוצר מין מרוץ מסוכן של תחרות, כולם רוצים AI חזק יותר, ומבינים שככל שהוא יותר חזק, גם הסיכונים גדלים, אבל אף אחד לא רוצה להיות הראשון שיעצור. דיברנו בשבוע שעבר על העצמאות של AI, שאני בעצם היום יכולה להגדיר מטרה, והיה יודע לפעול בעצמו כדי להשיג אותה. מה שחסר ככה בעברית שאנחנו יכולים להבין, אנשים שהם לא אנשי פיתוח ומחשבים, יכולים להבין שבעצם למערכת חסר מוסר.
0: נכון.
1: זאת אומרת שאם אני אגיד ל-AI שאני רוצה 100,000 שקלים כמה שיותר מהר, הכוונה שלי תהיה למצוא עבודה, השקעה, עסקה, רעיון עסקי או משהו לגיטימי וחוקי.
0: כן.
1: אבל מה שברור לי לא ברור ל-AI, ואם אני לא אגדיר גבולות ל-AI, למטרה הזאת, הוא יראה את המטרה, ועם הכלים שיש לו והגישה לאינטרנט, הוא ינסה מגוון דברים עד שהוא יצליח. לדוגמה, לפרוץ למערכות כספיות או חשבונות, להטעות אנשים ולגייס תרומות למטרות לא קיימות, ועוד עד שהוא יצליח.
0: תגידי, עד כמה זה קרוב אלינו ועד איך גם מוצאים פתרון לדבר הזה? אני, לפי דעתי, זה גדול יותר מאיתנו הדבר הזה.
1: נכון, אז אני אגיד, אני אגלה, כדי להרגיע, אני פה להרגיע תמיד.
0: כן, כן, אני רק איתך מדבר על זה, זה חשוב לנו.
1: לגמרי, אז למעשה אני אגלה שבעבר כבר מעצמות היו במלכוד כזה, זאת אומרת, התחרות היא לא רק בין החברות עצמם, אם זה גוגל או OpenAI או אנתרופיק, שזה לא רק ביניהן, זה גם בין מעצמות, והכוונה היא שאני אומרת מעצמות זה בעיקר

0: קורה היום זה כמו, תדמיין, שני ילדים רוכבים על אופניים ועושים תחרות רכיבה, מגיעים לירידה וזה תופס תאוצה גבוהה, והם מבינים שניהם שהם במהירות גבוהה מדי. אבל מי רוצה לעצור ולתת לשני לנצח?
1: כן.
0: וזה אז... בעצם המלכוד שבו נמצאות גם מעצמות כמו סין וארצות הברית. הן רוצות לשמר את היתרון, וגם המנכ"לים של חברות ה-AI.
1: העניין הוא שזה לא כמו, נגיד, אטום, שצריך בשבילו מחסנים גדולים,
0: נכון.
1: והרבה שינוע וציוד. מספיק איזושהי דירת מרתף קטנה שיכולה לטמטם את כל העולם, ממחשב שמחובר לרשת כזו או אחרת, או לתת לכמה מחשבים לדבר יחד, ופשוט להיות במקום אחר, בזמן אחר לגמרי. זה מאוד מאוד מפחיד.
0: לגמרי, זה באמת תרחיש מדהיג, במיוחד שאנחנו מבינים איזה יכולות ואיזה עצמאות וגישה לכלים ולאינטרנט, ואם היום אנחנו דואגים שנקבל איזו תשובה לא מדויקת, אז תחשוב מה יכול להיות באמת ברמת בין מעצמות, או עם מישהו שאין לו מוסר. והשאלה האמיתית אבל זה האם יספיקו החברות לייצר את אותם גבולות לפני שהטכנולוגיה תתקדם וכבר לא ניתן יהיה
1: בדיוק.
0: לשלוט בה.
1: אני חושב שזה צריך דבר בינלאומי, אני חושב שכל המעצמות, כל המדינות הדמוקרטיות בכלל בעולם צריכות להתאחד סביב הנושא הזה, כי זה ממש מפחיד.
0: יפה, ועל, לא יודעת אם אפשר להכליל את סין בסיפור, ועדיין ארצות הברית מתמודדת מול סין, שארצות הברית היום מובילה בתחום הזה, ולא מעוניינת לעצור, כי אם סין לא תעצור, כמו הילדים על האופניים...
1: כן, המלחמה הקרה.
0: אז ממש כמו במלחמה הקרה, והסכנה היא לא שהיה התקדם, זה שהיה מתקדם מהר, זה נפלא בשבילנו היכולות. הסכנה היא שלא נוכל להסכים באמת כמו שאתה מדבר בין כל המדינות, המעצמות והחברות על הגבולות שלו.
1: נקווה שיהיה בסדר, נתפלל לטוב. זה דבר שלא מכירים, אבל טוב שהרגעת אותנו. יעל אנגלר, מרצה ויועצת לאסטרטגיה, חדשנות ושיווק דיגיטלי. תודה שדיברת איתנו, יקירה.
0: תודה רבה וגמר חתימה טובה.
1: חתימה טובה, תודה. ביי ביי.
0: ביי ביי.
1: יהיה בסדר, לא, אנחנו חזקים מזה, מה, יש בנו אמונה. המכונה לא תנצח את האדם. או שכן?

0: אילי בוטנר, אביב אלוש, הכי קרוב אלייך. ארבע ועשרים עכשיו, הפסקה קצרה ואנחנו שווים מיד.
1: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
7: בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, שתיים ועוד אחד מתנה. חומוס

0: תנאי המבצע.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: חושבים על עתיד בטוח. העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה הטכנולוגית. טכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי תקשורת חזותית במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
9: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. אני רוצה
1: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: רחבי הארץ.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.

בניון, הכל עד לכאן, איזה שיר אדיר, וואו. ארבע וחצי עכשיו אתם על רדיו דרום, 95.8, 97 FM, חידוש יפהפה של נתי לוי לשיר של שלמה ארצי.

נתי לוי, הלחן כאן של שלמה ארצי, וכאן שלמה ארצי תרם גם את המילים וגם את הלחן. מתוך המופע המשותף של שלומי ופבלו באקספו,

0: איזה ביצוע יפה, אה? שלומי ופבלו.
1: יש האור,
0: יש האור
1: שבשבילי.
0: נכון שפבלו רוזנברג זה כמו שימי תבורי, מסוג הזמרים שמה זה כיף לחכות אותם, כי זה הכי קל. יש האור למשל בין ארבעים. טוב, הפסקה וחוזרים, תשארו.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום. דיווח התנועה בחסות.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
4: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: תניח את הארגז כאן. תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
12: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
13: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
14: מאחלים לכל לקוחותינו,
15: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
16: שנה טובה,
17: חג שמח,
18: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
19: שנה של נסיעה בטוחה.
4: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
17: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
0: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
14: 720! 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
20: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
21: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

0: אושר כהן עם מנגן ושר. עכשיו 4:46 דקות, חברים, כמו שאתם יודעים, החגים באים עלינו לשלום, ולא רק שיש אנשים שעושים את החגים בחלק המשפחה שלהם, אבל לא מעט ישראלים נופשים להם בחול. אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים לידידי היקר, אסף וקנין, כתב החופש והתיירות של מאקו. היי אסף.
1: שלום רם היקר, מה שלומך?
0: בסדר, הרבה זמן שלא דיברנו, מה העניינים?
1: נכון, נכון, המון זמן, והתגעגעתי, אין ספק, וכמו שציינת בפתיח הדברים, רם היקר, אנחנו מדברים באמת על המוני ישראלים שמנצלים את תקופת החגים, ואתה יודע, לא רק בחיק המשפחה, אלא יש כאלה שלקחו גם את המשפחה ועלו על מטוס והגיעו ללא מעט יעדים בראש השנה, ואנחנו מדברים גם על המשך החגים שלא מעט ישראלים הולכים לנצל את תקופת החגים הזאת וליהנות עם המשפחות בחול, ואנחנו יכולים להעריך סדר גודל של כ-2 מיליון ישראלים שיעשו את תקופת החגים בחול.
0: תשמע, אני אגיד אולי משהו שישמע סטריאוטיפי, אבל עם שם משפחה כמו שלך לא נראה לי שאתה מאלה שהולכים לעשות את החגים בחול.
1: יפה, צדקת.
0: נכון? צדקת.
1: אני אגיד לך יותר מזה, אני חזרתי מניו יורק בדיוק בערב ראש השנה
0: החדש. מגניב. תגיד, אבל אני באמת מבין שזה טרנד הולך וגדל, משפחות שלמות טסות לחול, עד כמה זה יקר ועד כמה זה אולי לפעמים, אתה יודע מה, אולי יותר משתלם לעשות את זה בחול, אם הקוטג' או המילקי היה יותר זול בזמנו, אולי גם חופשת החג יותר זולה מלעשות את זה כאן בבית.
1: נכון, נכון, אין ספק, אנחנו מדברים באמת על לא מעט ישראלים שבוחרים לעשות את החגים ואת התקופה הזאת בחול ולטוס, וכמו שאמרת, זאת הוצאה לא רגילה אפילו, זה הוצאה של אלפים רבים, במיוחד שמדובר במשפחה עם ילדים, ואני מדבר איתך גם על היעדים הקרובים, אנחנו מדברים על היעדים הכי בולטים השנה בקרב, אתה יודע, בתקופת החגים בקרב הישראלים, זה כמובן יוון וקפריסין, שנמצאות בראש הרשימה כמובן, אתה יודע, זו הדרך הכי פשוטה ונוחה והכי קרובה לישראלים, פיסה קצרה, מלון מפנק, בריכה, ים, הכל כלול, ובסופו של דבר לא מעט ישראלים בוחרים בדרך הזאת, ולצד זאת יש גם את אלו שמחפשים חופשה עירונית של אוכל, קניות, אטרקציות, שם בולטות פראג, בודפסט, וינה, ובנוגע לעלויות, באמת מדובר בעלויות לא רגילות הייתי אומר, כי בתקופת החגים אנחנו יודעים קודם כל שהמחירים מתייקרים, גם של המלונות, גם של הטיסות, ובמיוחד אחרי תקופת המלחמה שעברנו, זה גרם ללא ספק לעליות מחירים, ככה שאם היינו רגילים למחירים מסוימים לפני שנה, שנתיים, שלוש, גם קצת אחרי 7 באוקטובר, אפשר לומר שהמלחמה באיראן כן הובילה לעליית מחירים, אבל למרות זאת, זה לא עצר את הישראלים, לא מעט ישראלים בוחרים לטוס לחול, ולא מעט יעדים, כמו שאמרתי לך, גם כמובן יש את יוון וקפריסין שנמצאות בראש, וגם יש קבוצה מתוך כל הישראלים שמנצלת את תקופת החגים לטוס ליעדים רחוקים, שכוללים כמובן את ארצות הברית, תאילנד, סיישל.
0: שמעתי שיפן הפכה להיות כוכבת מאוד גדולה אצל הישראלים עכשיו.
1: ללא ספק, יפן בהחלט נמצאת על מפת התיירות הישראלית, ואנחנו מדברים על זינוק של עשרות אחוזים בשנה, רק בשנה החולפת, כן? מלחמה, לא מלחמה, אנחנו מדברים שנה חולפת, זינוק של עשרות אחוזים.
0: וואו, מעניין לראות את הישראלים שם, לא מלכלכים, אתה יודע, זה מגניב לראות.
1: כן, יש לנו מה ללמוד מהם, ללא ספק.
0: תורף
1: לגבי. זה על רקע כל הביקורות נגד התייר הישראלי, ללא ספק, יש לנו הרבה מה ללמוד ואיפה להשתפר, כמובן שאני לא בא בטענות, אלא אני רק אומר בסופו של דבר, מי שיוצא לחול, חשוב לזכור שאנחנו השגרירים הכי טובים של המדינה שלנו, ככה שכל דבר הכי קטן ופעולה שאנחנו עושים, מייצג אותנו בחול, ואנחנו רואים מה קורה בתאילנד כיום, שיש לא מעט אנשים שרוכבים על גל פייק ניוז, ואם יש ישראלי שעושה מעשה קטן, הוא זוכה לכותרות מפוצצות, אז באמת חשוב לזכור גם את זה.
0: יפה מאוד. טוב, אסף וקנין, מה אני אגיד לך? תגיד להם שיבלו ויענו ויעשו חיים, וגם שיחפשו את בית חב"ד, תמיד צריך למצוא את בית חב"ד בסביבה בשביל עדיין להרגיש את החיבור הזה, למרות שהם לא בארץ, אבל הלב, איך אומרים, ליבי במזרח, יא ואנוכי בסוף מערב, זה בדיוק זה. אסף וקנין, כתב החופש והתיירות של מאקו, תודה שדיברת איתנו, חבר.
1: תודה רבה, רן.
0: ביי ביי, להתראות. אבל תכלס, חברים, אין כמו בבית. אין כמו בבית. משה פרץ יוביל אותנו לסופה של השעה הזאת, יש לנו עוד שעה לבלות יחד, אתם תישארו איתנו, יהיה כיף גם בשעה הבאה, מבטיח, אל תלכו לשום מקום.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
0: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
2: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
5: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
4: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
5: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
11: דקל קמילה. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות
9: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
15: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. על רקע הסלמה בחצי האי ערב בין החות'ים בתימן לערב הסעודית, גורמים דיפלומטיים וביטחוניים באזור אומרים כי מתקיים שיח בין ירושלים לריאד באמצעות פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, במטרה להעביר לסעודים מידע מודיעיני שיסייע להם להגן על עצמם מפני התקיפות של החות'ים. ידיעה שהביא פרשננו המדיני, דני זקן. נמשכת הפעילות ברצועת עזה. צהל ושבק הודיעו כי חיסלו הלילה בצפון הרצועה את אחמד בטש, מפקד גדוד ג'באליה של ארגון הטרור חמאס. לפי הודעתם, בטש היה חי בין היתר על ניהול אמצעי הלחימה של חטיבת צפון הרצועה ועל הספקת נשק וציוד לפעילי ארגון הטרור. עוד נמסר כי בתקופה האחרונה הוא פעל לקידום פיגועים ולשיקום יכולות חמאס תוך הפרת הפסקת האש. ארצות הברית מאשרת לראשונה כי הציבה כלי נשק בחלל. מזכיר חיל האוויר האמריקני טרוי מיין כמר כי מדובר במערכות שנמצאות במסלול סביב כדור הארץ ויכולות להגן על כוחות אמריקנים מפני פעולות עוינות. מיין לא פירט אלו מערכות הוצבו, כמה מהן נמצאות בחלל או ממתי הן פועלות. בסין תקפו את המהלך וקראו לארצות הברית להפסיק את ההתעצמות הצבאית בחלל ולהימנע מהפיכתו לזירת לחימה. עוד בחדשות, גבר כבן 80 טבע בבריכה במועצה האזורית חוף השרון, מצבו מוגדר קשה. צוות מד"א שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. נסיים בתחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: בחסות?
21: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

תודה, תודה. תודה ששבתם, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם. שעה שנייה של באים בטוב, אתם על רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד, איזה כיף. אני ראם כהן איתכם עד שש, ממלא את מקומו של כפיר ולדמן, שישוב אלינו בשבוע הבא, בחופשה קצרה. הצוות שלי כאן ערוך ומוכן, ליאור חן אסרף עורכת אותנו, אלעד בובליל מפיק, גלב קדירוב, טכנאי השידור שלנו, מוציא אותי לאוויר העולם, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: זו שרי, המילים של מירית שם אור, הלחן של צביקה פי כמובן, 1980, ממש ממש בהתחלה, רוק'נ'רול אמיתי. טוב חברים, עכשיו אני רוצה לספר לכם וכדאי שתקשיבו לסיפור הבא. דוקטור גליה מלמן שלב, שהיא וטרינרית מעין הבשור, נכנסה בשמונה באוקטובר, יום למחרת השבת הקשה, ליישובים שפונו בזמן שעדיין הסתובבו מחבלים באזור, כדי לחלץ בעלי חיים, כלבים, חתולים, סוסים שאושרו מאחור, וכעת העניקה לה האגודה העולמית לרפואה וטרינרית את אחד הפרסים היוקרתיים בתחום. אני רוצה להגיד שלום וברכות ואחר הצהריים טובים לדוקטור גליה מלמן שלב. שלום דוקטור מלמן.
1: שלום, אחר צהריים טובים, זה מלמן.
0: מלמן, סליחה. בואי קודם כל ברכות על הפרס היוקרתי הזה. ספרי לנו ככה בקצרה על האגודה העולמית לרפואה וטרינרית. זה פרס שנחשב מאוד מאוד יוקרתי.
1: כן, ככה אומרים. בעצם לפני כמה חודשים פנו אליי מהוועד של הארגון הישראלי, דוקטור ענת ליכטר, יושבת ראש הארגון, סיפרה לי בהתרגשות שהם בחרו להציג את המועמדות שלי בפני הארגון העולמי. כמובן שמאוד מאוד התרגשתי מעצם זה שהם ראו לנכון לבחור בי, וכמובן שהסכמתי. היא אמרה לי לא לתלות הרבה תקוות, יש הרבה מועמדים, יש הרבה סיכוי לא גדול, אבל בכל זאת הם שלחו, והתבשרנו שכן, שבחרו, וזה מאוד מאוד מרגש, באמת זה פרס שלא זוכים בו הרבה.
0: קחי אותי לאותו בוקר, 7 באוקטובר, 6:29, איפה זה תופס אותך ואיך את מגיעה למצב שבו את מחלצת בעלי חיים ממש תחת אש באזורי לחימה?
1: האמת שבשבת בבוקר אנחנו, בעלי זי ואני יצאנו עם האופניים שלנו על הרכב לאימון טריאטלון שהתחיל כהכנה לתחרות איירון מן בטבריה באזור כפר עזה נחל עוז. היינו אמורים להתחיל את האימון ב6:15 בתחנת הדלק של יד כפר עזה. אנחנו טיפה איחרנו, אז הקבוצה שלנו כבר התחילה ברכיבה, ואנחנו ראינו אותה ממולנו כשהיינו עדיין ברכב, ואז תפסו אותנו אזעקות. בעצם את היום הראשון התחלנו בלשכב על הכביש, ואחר כך רצנו למיגונית, ולאחר מכן נקלענו למצב של פצועים בכביש 232 ליד בין קיבוץ צעד לכפר עזה. ונכנסנו לקיבוץ צעד, ושם הגיעו הרבה אנשים ופצועים מהנובה, ובאמת דבר
0: ראשון, ביום הראשון טיפלתם
1: לאנשים, לפצועים.
0: ביום הראשון טיפלתם באנשים שהגיעו מהנובה ומאזורים שונים. ביום השני אני מבין שכבר פתחת מעין חמל כדי לטפל גם בבעלי החיים שנשארו מאחור.
1: נכון, באותו יום לא הצלחנו לחזור ליישוב שלנו, יש לנו שני ילדים בבית ביישוב, בעין הבשור, שזה בעוטף עזה, לא יכולנו לחזור, זה היה הכל סגור, ולמחרת, אחרי ששיירות הוציאו את כל התושבים שאפשר לפנות מהיישוב, אנחנו ניצלנו את אחת השיירות המובטחות, ונכנסנו חזרה ליישוב עם כבר ציוד שאספנו מחברים, מאנשים שתרמו, אם זה ביצים וחלב לתושבים שנשארו פה בצוות חירום יישובי, וגם עברנו ולקחנו מאחת הספקיות שלנו, מבית מרקט, שקי אוכל ותרופות לבעלי חיים, כי כבר התחילו להגיע לעקריות שמוצאים כלבים פצועים וחיות ביישובים, ופשוט התחלנו, בעלי ואני, בג'יפ שלנו, להסתובב בין היישובים. עוד לא הבנו בדיוק מה קורה, ולא היה לנו עזרה, אבל זה פשוט היה מקריאה לקריאה. פשוט היה צורך. וזה מה שעשינו. חלקם זה גם אנשים שהתקשרו שהם ישאירו חיות מאחור, ושאנחנו נביא להם אותם, נחלץ להם אותם. והתחלנו ככה להיערך, וקריאות מפינות חי, שצריך להיערך לפנות הרבה מאוד בעלי חיים, ואיך עושים את זה, ואיך נערכים לזה. אז התחלנו להסתובב ולאסוף את הכלבים ואת החתולים, ולאט לאט היינו צריכים עוד ועוד עזרה, ופנינו לעזרה, וכל כך הרבה אנשים שבאמת אני מרגישה שמגיע להם את הפרס הזה יחד איתי, היו שם, תרמו לנו כלובים וכל אוכל וכל מה שצריך כדי לטפל בכל הבעלי חיים האלה, שבהתחלה זה היה במרפאה שלי, ואחרי יום כבר לא היה מקום, אז עברנו לאורווה נטושה, וכך המערך הלך וגדל, עד שבאמת זה החילוצים של עשרות בעלי חיים ביום.
0: צריך להבין שזה לא רק החילוץ של בעלי החיים, אלא גם האיחוד שלהם עם המשפחות אחר כך. קחי אותי לאיזושהי נקודה שבה את מטפלת באיזשהו בעל חי, ואז המשפחה שלו מתאחדת איתו, אני מבין שההתרגשות שם הייתה בשיאה.
1: מטורפת, באמת. קודם כל יש לנו למשל כלב שהוא גם כלב שהיה מטופל שלי הרבה מאוד שנים, שלצערי במשפחה שלו שני ההורים נרצחו והכלב ברח ולא מצאו אותו, אני חושבת, ממש הרבה ימים. ובסופו של דבר שכבר מצאנו אותו, הצלחנו להביא אותו חזרה למשפחה, שכבר פונתה מהאזור, וזה היה באמת הצלה בשבילם, שהם... שבעיתות משבר כל כך גדולות, לפחות הכלב חזר לחיקם, והיו עוד כל כך הרבה מקרים. יש לנו זוג שהכלבה הסתתרה איתם בממד מתחת

0: לבעלים שחיכו לה שם, ומיד שהם פגשו אותה הם שלחו לי תמונות וסרטון, ובאמת שזה אין, זה...
1: גם בתוך כל הכאוס האדיר הזה, האנשים שעושים את הדברים האלו, שאולי באותו רגע לא מפורסמים בתקשורת, כי באמת יש אולי במרכאות הרבה דברים הרבה יותר חשובים, אבל מה אני אגיד לך, בשם בעלי החיים תודה, ובשם הבעלים שלהם, ובשם בכלל כל מי שאוהב את בעלי החיים, תודה על, על היום הזה ועל מה שעשית למען בעלי החיים, ואין ספק שהפרס היוקרתי הזה של האגודה העולמית לרפואה וטרינרית, בהחלט ראוי לך ולכל מי שעבד איתך. הדוקטור גליה מלמן שלב, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה, וזה באמת תודה לכולם, זה לא רק אליי, זה באמת כל כך הרבה מעם ישראל, וטרינרים, קולגות, מתנדבים שאוהבים בעלי חיים, זה פשוט מדהים, ומחמם את הלב להיזכר בכל כך הרבה אנשים.
1: תודה רבה, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה לכם.
1: ביי ביי, להתראות. וואו, מדהים, מדהים. עם ישראל במיטבו, מה אני אגיד לכם? עם ישראל במיטבו. כל אחד בתחום שלו, במה שהוא יכול היה לעזור.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.

0: חסות.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
6: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
7: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
8: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
9: מאחלים לכל לקוחותינו,
10: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
11: שנה טובה,
12: חג שמח,
13: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
14: שנה של נסיעה בטוחה.
15: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
16: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
17: אני רוצה לאזריאלי.
18: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
19: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: קריאה אחרונה לחול בחגים.
21: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: הרבנות והמועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM. יום חמישי וב בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה. תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו.
1: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

0: המילים של אהוד מנור, הלחן של אביטו לדנו, זו הייתה ירדנה הרזי.
1: אני הולך ומתרחק מעצמי, לא טוב לי.
0: וזה איתי לוי.

0: תכתוב.
1: איתי לוי, השיר המקסים הזה כתבו יחד אסי עזר ואבי אוחיון. כן, מתוך פרויקט מיוחד. 5 ועוד 34 דקות. הנה מאיר בנאי.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
3: בחסות
2: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה טכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: העתיד כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי אדריכלות נוף במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
14: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
15: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
18: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
17: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
18: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית. בום, מקבוצת אלי להב.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: אופטיקל סנטר, רדיו דרום. באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.

0: כן, אז חברות וחברים, אנחנו...
1: כן, מה זה היה, עומר? הכל בסדר. טוב, חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של באים בטוב. תודה לכם על שהייתם איתנו. מיד אחרינו תוכנית הספורט של רדיו דרום בהגשת דוד יוסוב. תודה לצוות היקר שלי, אני ראם כהן, מאחל לכם המשך האזנה טובה, נסיעה טובה בדרכים, משתמע.

0: תושבים יקרים, ערב יום כיפור ויום כיפור 20-21 בספטמבר לא תתקיים פעילות במרכזי שירות הלקוחות בבאר שבע ובאופקים וכן במוקד הטלפוני. נשוב לפעילות סדירה בתאריך 22 בספטמבר. בברכת צום קל, מועיל וגמר חתימה טובה. תאגיד מי שבע.
1: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
5: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, טד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בחפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
3: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
8: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים, לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
12: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
13: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
14: תור ישראל,
13: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
15: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
16: אני רוצה להגיד

0: עם המילים.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות
7: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
8: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, התייחס בטקס במועצה האזורית אשכול לביקורת המופנית כלפי צה"ל על רקע הסערה סביב הסרט נזק אגבי. עשור אמר כי מול טענות שקר יוצגו עובדות, וכי רק כאשר מתגלה כשל יש לבדוק אותו, ללמוד ולתקן. עשור הוסיף כי מי שמבקשים לפגוע בשמו של צה"ל בעולם מנסים להטיל ספק בצדקת הדרך ולערער את הלכידות בישראל. עוד הדגיש מפקד הפיקוד כי צה"ל פועל להבחין בין אויב לבין מי שאינו מעורב ולצמצם ככל האפשר את הפגיעה באזרחים. לאחר חילופי הדברים בין הליכוד לעוצמה יהודית סביב הרכב הממשלה הבאה והאפשרות לשותפות עם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, השר איתמר בן גביר פנה בסרטון ישירות לראש הממשלה בנימין נתניהו וטען כי עוצמה יהודית הייתה נאמנה לו לאורך הדרך ואף סייעה לדבריו למנוע מהלכים פוליטיים נגדו. בן גביר הלין על מסרים שלטענתו יוצאים מלשכת ראש הממשלה למדינות זרות, ולפיהם הוא לא יהיה חלק מהממשלה הבאה, וכן על כך שנתניהו נמנע מהופעות ומצילומים משותפים עמו. השר קרא לנתניהו להתחייב להקמת ממשלת ימין לאחר הבחירות. בריטניה, ארצות הברית והולנד פרסמו אזהרת סייבר משותפת, שלפי הגורמים הקשורים למשטר האיראני משתמשים בתוכנת ריגול נגד מתנגדי משטר, פעילים ועיתונאים. לפי המרכז הלאומי הבריטי להבטחת סייבר, התוכנה מופצת באמצעות הודעות התחזות ממוקדות ביישומונים וואטסאפ וטלגרם, ומשמשת לגניבת הודעות, תכתובות דואר אלקטרוני ומידע רגיש נוסף. עוברים לכלכלה עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
9: ירידות שערים של עד אחוז נרשמו היום בבורסה בתל אביב. הובילו את הירידות מניות השבבים והפיננסים, כשמנגד עלתה מניית טבע באחוז וחצי. בשוק המתח הדולר נחלש ב4.4% לרמה של 3.04 שקלים. הערב יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, והערכות בשוק ההון הן שהמדד יהיה גבוה ועלול להגיע גם ל9.1%, וזאת בשל מחירי הנפט הגבוהים והתחזקות הדולר.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום. ישראל.
6: בחסות?
7: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, שלום וערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, 6:04 כאן באולפן הספורט של רדיו דרום, 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל ניתן למצוא אותנו, אתם כמובן מוזמנים, אנחנו כאן כמידי ערב עם תוכנית הספורט היומית של הדרום, עורך אותה איציק קלפי, מפיק אלעד בובליל, הטכנאי שלנו גלב קדירוב, וכאן בעמדת השידור, עמכם כאמור עד לשעה 7, אני דוד יוסוף. אנחנו מתחילים עם הפועל באר שבע שעושה את ההכנות האחרונות בבוקרשט שברומניה לקראת פתיחת משחקי שלב הבתים של הליגה האירופית מול דינמו זאגרב מחר בערב. איתנו על הקו עורך המשדר איציק קלפי. ערב טוב איציק.
4: אהלן דוד, ערב טוב.
3: כן, אז הפועל באר שבע, הדברים כל כך מהירים, חגים, שבתות, בצאת החג, מנצחת 2-0 בחוץ את הפועל פתח תקווה, טסה לחול, כבר נמצאת היום בבוקרשט, כבר מחר בערב אמורה לפתוח את שלב הבתים של הליגה האירופית מול דינמו זאגרב.
4: כן, ואחריו,
3: ואחרי זה טיסה הביתה, קריית שמונה בבית.
4: טיסה הביתה, קריית שמונה, אימון אחד לפני כל משחק, אתה יודע, זה משהו שהפועל באר שבע... זאת טעימה, כן?
3: לפחות יאמר, איציק, לזכותו של המאמן קוז'וך, של רבים משחקני הסגל שיעלו מחר בהרכב מול דינמו, הוא נתן מנוחה במוצאי החג.
4: כן, אתה יודע, זה חלק מה...
3: זה חלק מהעניין, בדיוק.
4: זה חלק מהעניין, אתה יודע, היו משחקים שאנחנו נראה פחות רוטציה, כי, אתה יודע, לשחק באירופה, ואחרי זה יש המכבי חיפה בסמי עופר, והפועל תל אביב בטרנר, זה משהו שאתה חייב לדעת לשחק איתו. ועכשיו אנחנו מרגישים טעימה, אתה יודע, הלחץ הזה של המשחקים, בין כל משחק למשחק, זה משהו שבאר שבע עכשיו תואמת ממנו. ואחרי הפגרה, אחרי פגרת הנבחרות, אנחנו נראה באמת את העומס האמיתי, כל 3 ימים משחק, 6 משחקים ב-20 ומשהו ימים. וזה חלק מה אתגר שמצפה לבאר שבע. אנחנו רואים גם מבחינת הרוטציה שרן עשה כמה חישובים אחרי המשחק או במהלך המשחק נגד הפועל פתח תקווה. אנחנו כבר ראינו כמה חילופים שנועדו לחלק את העומסים, ובאר שבע מגיעה למפעל הזה, אתה יודע, עם שאיפות, עם רצונות. אני יכול אפילו להגיד עם איזושהי תמימות מסוימת, מאחר ו... אתה יודע, אין את ה... לפחות אני לא מרגיש את הדריכות הזאת, או איזשהו חשש כזה, או איזו מורה, לפני קבוצות באמת ברמה מאוד גבוהה. דינמו זאגרב, קבוצה שהייתה כמו באר שבע פסע מהפלה לליגת האלופות.
3: לא צריך חשש, אני לא חושב. הפועל באר שבע, גם מול הכוכב האדום, לא חששה, ועשתה את התוצאה שלה.
4: נכון, נכון.
3: צריך לבוא בגישה הנכונה, זה הכל. ואתה יודע, אנחנו יודעים מראש הקבוצות רובן יותר טובות ועדיפות על הפועל באר שבע. צריך לקחת את זה כחוויה, כניסיון. אף אחד לא חושב שהפועל באר שבע תזכה בגביע של הליגה האירופית, אבל חוויה, לעבור, לצבור ניסיון, לצבור עוד ניקוד, זה מוסיף ניקוד לכדורגל בכלל ולפועל באר שבע בפרט.
4: נכון, קודם כל, זאת אמורה להיות חוויה לכולם.
3: נכון, בדיוק.
4: לפני הכל, הפועל באר שבע הרבה שנים לא הייתה בשלב בתים אירופי, למעלה מ3 שנים היא לא חוותה את האירוע הזה.
3: כן, וחבל מאוד שאסור לארח בטרנר, כי אז היינו במקום אחר לגמרי.
4: נכון, אבל אתה יודע, אנחנו זוכרים גם את הקפה של מכבי תל אביב, שסיימה אותו עם 8 משחקים, מלות או 0 נקודות או נקודה, אבל
3: ושער בודד נדמה לי, אם אני זוכר טוב.
4: כן, אתה יודע, זה משהו שאנחנו, אתה יודע, הפועל באר שבע צריכה ללמוד ולראות מה מכבי תל אביב עשתה ומה היא לא צריכה לעשות. לשחק את הכדורגל, לבוא ליהנות בלי פחד, ולקוות, אתה יודע, להוציא כמה נקודות. אולי נראה את באר שבע אפילו מצליחה לקחת כמה, אתה יודע, כמה לירות בסופו של דבר הביתה.
3: כמה גרושי בביתה, כן.
4: זה מאות אלפי יורו, וזה בהחלט משהו ש...
3: בוא נראה.
4: יהיה אפשר, אתה יודע, להגדיל את הרווח הזה
3: מהליפה. בינתיים המשחקים בסגל נמשכים איתי חזות, הכישרון הגדול, מושאל להיום לממצא מחשדוד, פתח ביום ראשון בצאת החג, לא היה בכלל בסגל במשחק הקודם, פתח במשחק האחרון, ועכשיו הוא מושאל.
4: כן, במעבר אחד, אם אתה עובר לעניין של איתי חזות, אז כן, אז הוא בעצם מקבל את ברכת הדרך, וזה עוד לא רשמי, כן, אבל ממה שאני יודע זה כבר סגור נעול, וחזות יעבור למועדון ספורט אשדוד. תשמע, מה אני אגיד לך, סיטואציה לא פשוטה מבחינת חזות, אני יכול להגיד לך שחזות זה מסוג השחקנים ש... הרבה מאוד מאמצים כדי להישאר בבאר שבע, ואתה יודע, הרבה מאוד גם מהסובבים שלו אמרו לו תצא להשאלה, תקבל דקות משחק, תשתפשף, תלמד, תטעה, אבל הוא ניסה באמת שהוא ניסה לעשות את הכל כדי להשתלב בבאר שבע, ובסופו של דבר מי שתקלט אותו זאת מועדת ספורט אשדוד, ליגה לאומית, צריך לומר.
3: זו השאלה לעונה?
4: סליחה, כן, השאלה לעונה, ותשמע, אני אגיד לך מה, העניין הזה של חזות לאשדוד, זה אירוע שהוא, יש בו טעם נפגם, אני אסביר למה, אני חושב שחזות זה אחד השחקנים היותר מוכשרים של מחלקת הנוער, אפילו בשנים האחרונות.
3: יש בו כמה טעמים לפגם, לא אחד.
4: כן, תודה.
3: זה גם אתה מסמל לחבר'ה הצעירים שמתדפקים על הדלתות.
4: אני אעשה הפרדה. כשאתה רץ לאירופה, ואתה רץ למטרות של כמו אליפות, וזכייה לכל התארים, קשה מאוד לשלב שחקני בית. קשה, זה קשה מאוד. אני יכול להראות לך, אתה יודע, דוגמה של מועדונים קצת יותר גדולים בבאר שבע, מכבי תל אביב ומכבי חיפה. מכבי חיפה עונה שעברה שיתפה שחקנים... בגלל...
3: סליחה, דור תורג'מן הוא לא שחקן בית ששולב באירופה?
4: דור תורג'מן הוא שחקן בית.
3: הוא לא שחקן בית שנבנה לאט לאט בדיוק כמו שצריך היה לבנות את חזות? זה לא מדויק מה שאתה אומר, איציק.
4: לא, אני אגיד לך למה, אני מסכן אותו על העונה הזאת.
3: לא, אתה מדבר על העונה האירופית הקודמת של מכבי תל אביב.
4: כן, אבל אתה יודע, דור תורג'מן זה שחקן שעשה את הפריצה שלו במונדיאליטו.
3: זה לא משנה בכלל. זה לא משנה. אבל הוא עשה את הפריצה במונדיאליטו מכיוון שקודם כל האמינו בו בבית, מה שלא קורה בבאר שבע לא יעזור. המדיניות של הקבוצה היא לשדר לשחקנים הצעירים שאם אתה לא מינימום מסי, לא תסלול דרכך להרכב בהפועל באר שבע. ואני לא אומר שחזות היה צריך להיות בהרכב היום של הפועל באר שבע, זה לא מה שאני אומר. אני אומר שצריך לבנות אותו אחרת, צריך לטפל בו אחרת, צריך לתת לו פה ושם דקות ולבנות אותו. ככה אני אומר, ולהשיל זה הדבר הכי קל, אתה יודע.
4: אני חושב שזה צריך להיות כהחלטה של מערכת.
3: נכון, נכון. זאת ההחלטה של המערכת.
4: בוא נגיד לסמן איזה שחקן אחד בכל שנתון, שאת השחקן הזה אנחנו מנסים לקדם, גם אם זה במחיר של
3: דברים אחרים
4: שהקבוצה רוצה להשיג.
3: את אוחנה, את מי סימנו?
4: אבל כן, אתה יודע, אני חושב שמבחינת, אני בעיניי, איך אני רואה את הדברים, אני חושב שכל שחקן נוער בולט, הוא צריך, ברגע שהוא מסיים גיל נוער, או שבבאר שבע חושבים, או שבקבוצה חושבים שהוא יכול ללכת ולשחק בקבוצה בוגרת, צריך להשאיל, לא לחכות, לא להמתין, לא להגיד בוא נראה מה, להשאיל, פשוט להשאיל כמה שיותר, ולכל אחד לצאת ליגה לאומית, ליגה תעל, ואז אתה יכול להרוויח את השחקנים מחדש.
3: אתה יודע שאחד הקשרים שהכי רבים עליהם היום בליגה תעל, ירין, נדמה, במכבי חיפה, ירין לוי, היה מביא כדורים פה, בבית האדום, אתה יודע את זה? אתה יודע שהוא יליד באר שבע, אתה יודע שהוא הביא פה כדורים, אתה יודע שהוא הביא פה כדורים, אני יודע את זה מידיעה אישית. ושיחק עם הילדים, ושיחק עם הנערים, נכון, זו המדיניות הכושלת. אבל בוא איציק, אנחנו צריכים להקדיש לזה.
4: אגב, ירין לוי דווקא זו דוגמה לכישלון של מכבי חיפה. אם כבר נגעת
3: בו... כן, אבל מכבי חיפה נכשלה בהרבה... איציק, מכבי חיפה לא מעניינת אותי.
0: היא
3: לא
0: מעניינת אותו בהרבה מאוד כסף.
3: אבל איציק, אתה הולך למקומות, אתה הולך למקומות שלא מעניינים אותי בכלל. לא אכפת לי ממכבי חיפה. אכפת לי מהפועל באר שבע.
0: אני חושב שאתה צודק, אבל אני גם חושב, אתה יודע, כדי להיות הכי אמיתי, שמועדון שרץ לאליפות, קשה לו מאוד לשלב שחקני בית. קשה לו מאוד. מצד אחד, אתה יודע,
3: בוא נדבר,
0: שחקנים צעירים לציפיות. אני אישית חושב שאיתה אחד הזה סוג השחקנים שכן יש לו את האופי הנכון, אבל באמת כגישה של מועדון זה צריך לעבור שינוי מאוד משמעותי.
3: טוב, אם כבר נגענו בזה, אז נעדכן את מאזיננו ממש ברגעים אלה, נוער הפועל השלושה מארחת פה בבית האדום בליגה את הפועל תל אביב, 1-1.
0: נכון.
3: 1-1 היא התוצאה כרגע, אנחנו במחצית השנייה של המשחק, אם יהיו שינויים אנחנו נעדכן, 1-1 זו התוצאה נכון לעכשיו. טוב, איציק, בוא נלך אירופה על הפרק, מה אנחנו מתעסקים בירין לוי, או אירופה על הפרק. אנחנו עכשיו לפני 10 דקות קיבלנו הודעה שהכוכב הגדול, החלוץ כובש השערים של דינמו, לא כשיר.
0: נכון, הוא בעצם נמצא בכושר מטורף והוא לא כשיר בגלל איזושהי פציעה. יותר מאוחר אנחנו לקראת סוף התוכנית אנחנו נעלה את יוסי מדינה
3: שנמצא שם
0: והיה גם במסיבת העיתונאים של הפועל באר שבע ורן קוז'וך לקראת המשחק. אנחנו ננסה לתפוס אותו רגע אחרי מסיבת העיתונאים של דינמו זגרב וננסה להבין, אתה יודע, גם אתם באולפן תנסו להבין בדיוק מה התחושות בדינמו זגרב, כמה הם זוכרים את מה שהיה אז עם ה-5-0 לבאר שבע בליגת האלופות,

0: אירופי, בתוך שלב בתים, בתוך הליגה עצמה. אז כן, זה מרגש עם הרבה ציפייה, גם להראות את עצמנו, להראות את הדברים של הקבוצה, וגם לקבל את הניסיון בתוך המפעל הזה. אני בטוח שזה נכון גם לחלק מהשחקנים. אז התרגשות גדולה, ורצון להראות מה אנחנו יכולים.
1: כן, אנחנו מתנצלים על האיכות, אבל הבנו פחות או יותר מה קוז'וך אומר. זו דרכו, כן, זה בערך מה שידענו שהוא יגיד, הוא צודק. Yeah. יש משהו, איזושהי אינדיקציה יממה לפני לגבי ההרכב שהולך להיות?
2: תראה, אני אגיד לך מה, לא היו אימונים מאז המשחק, אז קשה ככה להאריך לפי אמון המסכם. אם אני יכול להעריך ממה שאני דיברתי עם שחקנים ולהבין בדיוק את הכיוון, אז אנחנו נראה את אופיר מרציאנו פותח בין הקורות, גיא מזרחי מצד ימין, מיגל ויטור צפו לפתוח לצידו של מתן בלטקסה או עידן נחמיאס, אחד מהם, ג'יבריל דיופ ורוטמן לא יכולים לשחק, דיופ בגלל ההרחקה ההיא נגד
1: סבא. הם לא נסו בכלל לדעתי.
2: ואיתי רוטמן, נכון, ואיתי רוטמן בגלל הפציעה, הם לא נסו. אגב, גם אליאל פרץ, ונטורה, סטויאנו ורוי לוי.
1: כן, גם הוא מורחק. כן, כן.
2: נכון.
1: אליאל פרץ, אגב, אחרי המשחק הזה גומר את כל האדומים שלו, נכון?
2: כן, בשעה טובה
1: ומוצלחת. בשעה טובה ומוצלחת. גם באירופה וגם בליגה הוא יוכל להיות במוצש.
2: יוכל לשחק נגד קריית שמונה.
1: כן.
2: חייב לומר גם מהבחינה הזאת של הקישור, שזה בעצם הולך להיות העניין המאתגר של הפועל באר שבע, מאחר בלי ונטורה ואליאל פרץ, הקישור של הפועל באר שבע הופך לקישור שהוא עוד קישור של קבוצה ישראלית, לא משהו שהוא מעבר. ניב יהושע אמור לפתוח, ככל הנראה זי אחמד וחמוד יקנן שיצטיין במשחק נגד הפועל פתח תקווה, אמורים גם להיות בה, לפחות זאת הערכה שלי, כי אתה יודע, אין יותר מידע אפשרויות, בטח שחזות לא נרשם ועובר לאשדוד. ובהתקפה אני מאמין שנראה ג'וונית שקיבל מנוחה קצת, איגרוס לטנוביץ' שקיבל מנוחה ולא שחק בכלל, וגם אולי אמיר גנח שאתה יודע, גם הוא
1: שיחק כמה דקות, כן.
2: היה חלק מהרוטציה. פורסון לטעמי, לפחות לפי מה שאני מבין, בגלל שהרגיש קצת
1: עייפות.
2: קצת עייפות אחרה 60-70 דקות.
1: רגע, אין התלבטות לגבי ז'ואו ויקטור, שהיה לא רע בכלל.
2: לא, היה נחמד.
1: היה נחמד, בדיוק, עדיין לא.
2: אני חושב שכשאתה עושה רוטציה, אז אתה יודע, גנח לטעמי לפחות
1: יותר מנוסה גם,
2: כן. ואנחנו גם נראה אותו. שוב, זה עדיין לא היה אמון המסכם. אז אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מה תורגל.
1: תגיד, איציק, מחפשים עוד חיזוק או שזהו הסגל נעול?
2: תראה, היו רוצים להביא איזה קשר אחורי טוב שיכול להוסיף עוד איזה
1: נפח. עד מתי החלון פתוח?
2: במרכז השדה, עד מחר.
1: זהו, מחר נסגר?
2: עד מחר בערב. בבאר שבע ניסו באמת כל מיני אפשרויות. שוב, הכל יכול להיות, אבל אני לא רואה כרגע איזשהו שחקן שבאמת נמצא פנוי ויכול לשווק את באר שבע בצורה משמעותית. ניסו אפילו לבדוק אפשרויות של שחקנים יהודים, כאלה שיכולים, אתה יודע, לקבל אזרחות ואז להצטרף, אבל כרגע ממה שאני מבין זה עדיין לא נושא פרי, ובאר שבע תצטרך לחכות ולראות מה יכולה לעשות פתאום עם איזושהי...
1: כלומר, אם זה לא עד מחר בערב, זה יהיה, אם כבר, אם בכלל יהיה, זה יהיה בינואר.
2: נכון, ופה גם בגלל שלבאר שבע יש 8 זרים, אז כרגע לפחות לפי מה שאנחנו רואים, האפשרות היחידה שלה תהיה להתחזק בגזרת הישראלים, אלא אם כן אנחנו נראה איזשהו מהלך על ג'יבריל דיופ, שזה יכול לפתוח פתח להגעה של שחקן זר, כי באמת השוק הישראלי, רוצה להגיד גמור, אבל מאוד מאוד...
1: נעול מה שנקרא, כן, נעול.
2: כן. אגב, ממה שאני מבין, 2-1... 2-1 לקבוצת הנוער של הפועל באר שבע.
1: הפועל באר שבע מוליכה 2-1, נכון.
2: כן.
1: בובליל, תתעורר.
2: כן.
1: בובליל אמור להתקן אותי.
2: זה יוסי מדינה שלנו שנמצא שעה.
1: הוא מסמן לי שזה בדיליי, כן.
2: כן, יוסי איתך שלנו שנמצא שעה.
1: יפה, אז הנוער בינתיים. איזו דקה אנחנו, בובליל? מיד נדע באיזו דקה אנחנו נמצאים. קודם כל התוצאה היא החשובה, 2-1 לנוער של הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב, וזו

0: תוצאה יפה מאוד, הפועל תל אביב קבוצה טובה בליגת הנוער של ליגת העל. אנחנו בדקה 74, כרבע שעה קצת יותר לסיום, 2-1 לנוער של הפועל באר שבע, וזה טוב. עוד מילה אחת לפני שניפרד, איציק. ממסמך אשדוד מתחילה להיכנס חזק לעניינים, מביסה את הפועל אקו באקו 4-0, ומצעירה הצהרת כוונות רצינית מאוד.
1: 4-0 למועדון ספורט אשדוד, גיא וייזינגר היה אז מאמן שוערים בהפועל באר שבע, מראה יכולות של אימון כמאמן ראשי, ואשדוד מבינה, לפחות עכשיו זה נראה שאשדוד מבינה שכדי לעלות לליגת העל מהליגה הלאומית, אז צריך להביא דברים אחרים, בעיקר נחישות, פיזיות, מלחמה. ליגה לאומית זאת לא ליגה לשחקני כדורגל נחמדים, ואשדוד מבחינתי גם בונה סגל אדיר עם ההגעה של אורל דגני, הרבה שחקנים עם ניסיון, כן. הרבה שחקנים שצריכים לעשות את ההתאמה הזאת בראש.
0: דגני, מיכה שהגיע, כן.
1: כן, מליגת העל לליגה לאומית, גם חזות שעכשיו יצטרף.
0: וחזות שהרבה כוח ייתן בקישור, נכון.
1: זה בהחלט יהיה אתגר מאוד גדול לאשדוד, אבל כרגע זה נראה
0: שבדרך הנכון. כן, כן, בדרך אולי, ואנחנו מקווים לחזור תוכנה אחת לליגת העל. איציק אלפי, תודה רבה על הדברים, ערב טוב.
1: תודה רבה.
0: אנחנו להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
8: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
13: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כן, שבנו אליכם, איתנו עכשיו מאמן הכדורגל, פרשננו שרון אביטן. ערב טוב שרון.
5: ערב טוב דוד, לך על המאזינים.
4: טוב, סיכום הניצחון שלך שלשום במוצאי החג על הפועל פתח תקווה. יכולת פושרת, אבל המטרה הושגה. והפועל באר שבע סימנה וי על בעצם אולי יוצאת מהמשבר.
5: היה טוב וטוב שהיה. אני חושב שהמשחק הזה היה סוג של מוקש. אם נסתכל על כמות החוסרים שהיו לפועל באר שבע, אם נסתכל על העובדה שביום רביעי יש משחק במסגרת האירופאית, אם נעשה, ניקח בחשבון שהם מגיעים אחרי הפסד, כל הדברים האלה יכלו להוביל לחוסר ביטחון, אבל השחקנים של הפועל באר שבע שלטו במשחק, ואני חושב שהניצחון הגיע ללא עוררין.
4: צריך לומר, אבל ביושר, שרון, הפועל פתח תקווה, לפחות ממה שראינו ביום ראשון, קבוצה מאוד חלשה.
5: אני לא יודע אם קבוצה חלשה, אם קבוצה בינונית.
4: אני אומר, ממה שראיתי ביום ראשון, יכול להיות שהכל ישתנה, אבל...
5: קבוצה בינונית, יש להם מאמן טוב, מאמן יוצא מן הכלל. איכות השחקנים נפגע ביחס לשנה שעברה. אבל בסדר, אין מה לעשות, לא לכולם יש את האפשרות את התקציבים להעמיד קבוצות חזקות. אבל הפועל באר שבע ללא שום קשר שלטה לאורך כל המשחק.
4: כן, עשתה את העבודה שלה בהחלט.
5: עשתה את העבודה שלה, ניצחה משחק שיכל להיות מוקש קל. גם אם לא היינו מפסידים, גם תיקו מבחינתנו היה כמו הפסד.
4: כן, זה משחק, אני מסכים איתך, זה משחק שבקלות אפשר להסתבך בו.
5: נכון.
4: כן, טוב, פנינו נשואות הלאה. אתה יודע, לא הספקנו לנשום ולענות מהשלוש נקודות האלה, וכבר אנחנו טסים לבוקרשט. מחר בערב, אין זמן לנשום. מחר בערב, אופרה שונה לחלוטין, דינמו זאגרב, בליגה האירופית. איך אתה מעריך את הסיכויים שם?
5: קודם כל, אני חושב שדינמו זאגרב פייבוריטית, לא אגיד ברורה, אבל פייבוריטית. כקבוצה וכשחקנים, מסתכל גם כמה עולים השחקנים שלהם, אז נבין שמדובר בקבוצה מאוד מאוד כישרונית. אבל עדיין, הפועל באר שבע, כמו נגד הכוכב האדום גם, קבוצה, הפועל באר שבע קבוצה טובה, הפועל באר שבע קבוצה קבוצתית, תצטרך להביא את זה ולהיות מרוכזת לאורך כל המשחק. להגיד לך לגבי תוצאה, אני חושב שהפועל באר שבע, גם תיקו מבחינתנו, אני חושב תוצאה טובה.
4: הפועל באר שבע גם הגיע למשחק הזה ללא כל הציר המרכזי של הקישור, אליאל פרץ שמורחק וונטורה שפצוע, וגם זה, אתה יודע, זו חוליית הקישור שבעצם סחבה את הפועל באר שבע בכל המסע האירופי עד כה.
5: חוליית קישור שנבנתה בתחילת השנה לא תופיע למשחק הזה, גם קנגואה וגם וונטורה.
4: לא, קנגואה, אתה יודע,
5: קנגואה זה קורה. וגם אליאל פרץ, אבל עוד הפעם, הפועל באר שבע, כל שחקן שנכנס, באמת אנחנו בשרים לב, הוא נכנס כבורג למכונה, ולא עליו יקום ויפול דבר. אני יכול להגיד לך שהכניסה של חמוד דקלן במשחק האחרון עושה טוב גם לקבוצה, גם לשחקן וגם בעיקר למאמן.
4: היית נוכח הנסיבות והחוסרים, היית מרכיב אותו מחר?
5: אני מתאר לעצמי שכן. עוד הפעם, הוא שחקן מצוין, אפשר לקחת לו את מה שהוא יודע. הבעיה איתו זה כמובן העובדה שהוא פציע. ולכן אני חושב שבהחלט בעמדת מספר 8 אני יכול בהחלט לראות אותו משתלב שם, אבל עדיין צריך למצוא פתרונות.
4: איך התרשמת שרון מהזרים, פורסון שבעצם פעם ראשונה אנחנו ממש רואים אותו, ומיז'או ויקטור ששיחקו שניהם חלק גדול מאוד במשחק?
5: תראה, לגבי פורסון, רואים שהוא שחקן איכותי, הוא צריך למצוא את הדרך להביא את היכולות שלו למגרש, לטובת הפועל באר שבע ולטובתו האישית. לגבי ז'ואאו ויקטור, אני רואה שם המון כישרון, אני לא רואה שם הרבה יעילות.
4: בדיוק, זה מה שרציתי. בנקודה הזו רציתי לגעת, כי הוא משחק על המשבצת של גנח. וגם גנח קישוני, אבל גנח כבר למד לפחות להביא גם תועלות, פה בישול, שם שער.
5: אי אפשר להגיד על גנח שהוא לא יעיל, בדיוק. אי אפשר להגיד על גנח שהוא לא יעיל.
4: בדיוק, זה מה שאני אומר, הוא למד גם להיות יעיל.
5: יפה, מצוין. תראה, כשאתה מביא שחקן זר, זה שונה לחלוטין מאשר אתה מנסה לגדל שחקן בית. שחקן זר צריך להגיע לפה ולתת תוצרת מהרגע הראשון. אתה מביא אותו על סמך מה שהוא עשה עד היום. לגבי ז'ואה ויקטור, אני קצת מזהה יותר התעסקות עם הכדור מאשר הניסיונות האמיתיים ליצור מצבים. הוא יצטרך לדעת לשפר את זה, המאמן יצטרך לדעת להוציא ממנו את זה.
4: מה זאת אומרת, אתה למה, כדי שהמאזינים יבינו אותך שרון יותר טוב, אתה אומר הוא יותר אישי מאשר קבוצתי?
5: לא, הוא יותר מסתכל בהטיות שהוא עושה עם הכדור מאשר מה ההטיות האלה יובילו. בסופו של דבר, כשאתה פורץ על הקו, יש מטרה. המטרה היא לייצר מצב.
4: בהחלט.
5: בינתיים אני לא רואה אותו מנסה לייצר מצב. בינתיים אני קולט אותו מנסה יותר להראות מה יש לו ברגליים מאשר לנסות לייצר את המצב. ומה שהיום אני רואה...
4: מה, אתה חושב שזה נובע מתוך העניין הזה שהוא רוצה להראות?
5: אני חושב שכן, אני חושב שכן. אני חושב שהוא שחקן מוכשר, אבל הוא גם שחקן מאוד מאוד לא מקוון. זו דעתי, עוד פעם, זו התרשמות מהדקות המעטות שראיתי.
4: זה משהו שאפשר לתקן?
5: בהחלט, חד וחלק. שחקנים, בדרך כלל שחקנים צעירים, יש להם נטייה להתבלבל. הם מתבלבלים בין הכישרון לבין היכולת להיות יעילים. ופה המאמן יצטרך לקנס את התמונה ולשפר אותו בנושא הזה.
4: זאת אומרת שאם קוז'וך ידע להתנהל איתו נכון, באר שבע עוד יכולה ליהנות ממנו, כן.
5: בהחלט, אין שאלה בכלל.
4: את חמודי קנעני בכל מקרה הרוויחה.
5: אני חושב שהמשחק הזה, אמרתי, כמו שאמרתי, עשה טוב לכולם, גם לשחקן.
4: בישול פנטסטי, באמת, שלא ראיתי הרבה זמן מהקישור של באר שבע. הבישול הזה
5: לאבורומי,
4: באמת.
5: מי שטיפחה את המשחקים מבין, הכוונה שלו מלכתחילה הייתה לבשל את הגול. זאת אומרת שגם אם הכדור לא היה, בוא נגיד שאם הביצוע לא היה איכותי כמו שהוא היה, אז גם לא היה אפשר לכעוס עליו. אבל אתה רואה שחקן...
4: בישול מושלם, פנטסטי.
5: אתה רואה שחקן ש...
4: שמבין את המשחק, שרואה כדורגל, מבין את התנועה של החלוץ.
5: למרות שהוא בתקופה לא טובה, לא שם את עצמו מעל המשחק.
4: כן.
5: ובישל פה גול יוצא מן הכלל, ואני חושב שהוא גם בא על שחרו אחרי זה בגול.
4: בגול, כן. הוא היחיד לדעתי שבועט מחוץ לרחבה, וגם יודע לפגוע במסגרת. אני רוצה שאלה אחרונה לגבי דיופ, חלוקות הדעות לגביו, רוב האוהדים לא רוצים אותו, רוב אנשי המקצוע שאני מדבר איתם לא חושבים שהוא ברמה של הפועל באר שבע. מה אתה חושב?
5: אני לא מתייחס לכן רוצים אותו, לא רוצים אותו.
4: לא, מקצועית נכון. אני שואל אותך.
5: יפה, אני לא חושב שזה נכון לשפוט ככה, אבל אני יכול להגיד לך חד משמעית, הוא לא ברמה של הפועל באר שבע, והוא לא ברמה של שחקן זר של הפועל באר שבע. זו דעתי.
4: הבנו. לא יכולת לענות יותר ברור מזה, שרון אביטן. תודה
5: רבה
4: לא, לך.
5: אני לא אוהב להשאיר לך סימני שאלה.
4: לא, אתה מצוין, בשביל זה אתה פה, לכן אני אוהב לדבר איתך. תודה רבה לך, שרון אביטן, שנה טובה, חתימה טובה. תודה
5: שנה
4: רבה.
5: שנה טובה, חתימה טובה לכל באר שבע, לכל עם ישראל, שנדע רק דברים טובים.
4: כן, ונעדכן, אולי זה יעניין גם אותך שרון, אנחנו 3 דקות לסיום, 87.
5: אני רואה את המשחק.
4: בבית האדון, 2-1 עדיין להפועל באר שבע, אנחנו מקווים שזה יישאר ככה עד הסיום.
5: אני רואה את המשחק.
4: יפה, 2-1 לטובת מאזיננו שלא רואים, 87, 2-1 להפועל באר שבע, בנוער, בבית האדון מול הפועל תל אביב. שרון, תודה, ערב טוב. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות נוספת, ונשוב מיד אחר כך.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: היי, ככה שומי. העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי. מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
7: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו. אני רוצה
13: להגיד... החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
16: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
17: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
16: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
17: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בום! גם בחגים! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב!
19: בחסות? המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: זה מה שהיה השבוע בבוקר טוב דרום.
22: ובוקר טוב וגם שנה טובה לשר התקשורת שלנו שלמה קרי. שלום שלמה.
23: תפשין פדלת תהיה שנה פורצת דרך בכל התחום, בתקשורת, במשפט, באחדות, בכלכלה, בהכל, אבל גם במשרד התקשורת תהיה שנת פריסת דרכים. אנחנו נפרוס את כל הדרכים באנטנות, בסיבים וגם במגוון דעות.
22: שר לביטחון לאומי חבר הכנסת איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית. בוקר טוב איתמר.
24: בוקר טוב.
25: בוקר טוב, שנה טובה ומתוקה לכם. תראו, אני אוהב את ראש הממשלה, מאוד אוהב את ראש הממשלה. אתמול הרמנו לחיים.
22: טוב, את רוביק אוהב את ראש הממשלה, אבל אתה יודע,
24: כמה יום
22: הוא אוהב את כולם.
24: ילד פרחים, הוא
22: באמת אוהב את כולם.
25: אני באמת אוהב את כולם.
26: בוקר טוב דרום, תוכנית האקטואליה של תושבי הנגב, כל יום בין 7 ל-8, רק ברדיו דרום.
27: מתלבטים בזוגיות? חושבים לשנות מקום עבודה? מרגישים תקועים או חסומים? קחו דף ועט, ציירו לב, כוכב, מפתח או שאולי דולר, ואת השאר תשאירו לנו, או יותר נכון, לאילון בן יוסף. הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה החדשה של רדיו דרום עם אילון בן יוסף. שיחות עם מאזינים, סלבס ובעיקר תופתעו לגלות אילו דברים אילון יכול לדעת עליכם לפי פענוח כתב היד. רוצים להשתתף? שלחו לנו את כתב ידכם בצירוף שם, תאריך לידה וחתימה בעמוד הפייסבוק של רדיו דרום. הכל כתוב, חמישי החל מהשעה 7, כאן ברדיו דרום. רדיו דרום.
0: חזרנו אליכם מאזינות ומאזינים, דרמה גדולה במגרש, במגרש של הנוער. 3-3 זו התוצאה. אנחנו עזבנו אתכם ב-2-1 לקבוצת הנוער של הפועל באר שבע, ממש לפני 5 דקות. הייתה התוצאה בדקה 87, 2-1 לקבוצת הנוער של הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב בבית האדום. הפועל תל אביב משווה ל-2-2 בדקה 88, בדקה 90 הפועל באר שבע עולה שוב ל-3-2, וכמו הבוגרים, מיד חוטפת את ה-3-3, זו התוצאה כעת, ממש שניות לסיום. ערב טוב ליואב בורוביץ', ראש דסק הספורט בכאן 11.
1: היי דוד, ערב טוב.
0: ערב טוב, בוא סיכום קצר שלך של משחקי אתמול, כמובן הדרבי הגדול של תל אביב במוקד. מכבי גדולה על הליגה הזאת, ככה נראה, 4 על הפועל תל אביב, 4 על באר שבע, 3 על מכבי חיפה.
1: בהחלט, 5 על הפועל ירושלים, זה גם המשחק שהייתי בו אתמול, הדרבי התל אביבי הגדול, ובאמת מכבי תל אביב פתחה את העונה בצורה מושלמת מבחינתה. אני אגיד שכבר לפני חודש וחצי, ברגע שהפועל באר שבע ויתרה על קינגס קנגווה, באותה שנייה אמרתי, יש פייבוריטית לשחייה באליפות, מכבי תל אביב. ונכון שאחרי זה כולם, אף אחד לא שם את מכבי פייבוריטית כי הם הפסידו באירופה, והודחו באירופה, אבל מיץ' גולדר והנהלה גם עשו את ההתאמות, וזו הקבוצה הכי חזקה בארץ, כנראה. וזה לא אומר שהיא בטוח תיקח חליפות, אבל היא בהחלט
0: תהיה הכי ארוכה, חזקה. הדרך ארוכה.
1: לא, הדרך מאוד ארוכה. אבל היא פתחה את העונה בצורה מאוד משכנעת, גם לתת רביעה בטרנר, ניצחה גם את באר שבע באלוף האלופים, ולתת רביעה בדרבי.
0: לא, לא, זו אמירה.
1: זה דברים ספר, שלא לא של מה בכך. לתת שלישייה נגד מכבי חיפה, זה נראה שהיא באמת...
0: היא מנפנפת מעל פניה את כל הפוטנציאליות להתמודדות מולה, כי גם באר שבע וגם הפועל תל אביב וגם מכבי חיפה במידה מסוימת הן הקבוצות שאמורות כביכול לתת לקרוא תיגר על מכבי תל אביב.
1: לא פתחתי סתם עם קנגווה, כי קנגווה בעיני היה השחקן הכי טוב בליגה הכי טוב בארץ. היום השחקן הכי טוב בארץ, והוא הוכיח את זה שוב פעם אתמול, זה אני חושב בלי ספק אליו ורלה. אליו ורלה הפך להיות שחקן בלתי ניתן לעצירה. כל פעם שהוא מקבל כדור באגף שמאל זה חצי גול. אף אחד לא עוצר אותו. הוא עובר את מי שהוא רוצה. הוא נותן קרוסים מדהימים, מסירות מדהימות. הבן אדם הזה באמת משחק כמו השחקן הכי טוב בארץ. אז אני חושב
0: בכל זאת יואב, משחק שני ברציפות, שאנחנו עושים את הדבר שאנחנו הכי פחות אוהבים, מדברים על השופטים.
1: כן,
0: משחק שני רצוף.
1: נכון, תראה, אני לא חושב שאתמול דוד פוקסמן נתן שיפוט תצוגה גרורה, ובאמת היה, אתה יודע, אני גם יש קצת הרגשה לא נוחה עם זה שמכבי תל אביב קצת יותר נהנית מהחלטות שיפוט מאשר היתר, מאשר יתר הגדולות גם כן, ובאמת חבל, אבל המשחק, כל המשחקים שמכבי ניצחה עד היום זה משחקים שהגיעה
0: לכן אני אומר, עד רבה, היא הנותנת. אני אומר שמכבי תל אביב מספיק טובה מקצועית.
1: היא לא צריכה עוד לקבל
0: היא לא צריכה שום עזרה מאף אחד, היא תנצח מקצועית על הדשא.
1: כן, ותראה, גם יש אנשים שגם יראו את תשומת הלב לקטע שיש ספונסר, שהוא גם ספונסר של איגוד השופטים, וגם ספונסר של מכבי תל אביב.
0: זה שערוריה.
1: אלה דברים לא, אני מסכים, אלה דברים לא תקינים.
0: הנראות גם חשובה, מי כמוך יודע.
1: זה לא רק נראות, זה לא רק נראות, זה דברים שלא צריכים לקרות, זה ניגודי עניינים, זה לא צריך לקרות, זה לא רק נראות. ברור שהנראות לא טובה, אבל זה מעבר, אלה דברים שלא צריכים, בעולם מתוקן, בעולם ספורט מתוקן, לא צריכים להיות הכפילויות האלה, הניגודי אינטרסים האלה.
0: טוב, בוא, יואב, אם נשיא ארצות הברית יכול לבטל במונדיאל כרטיס אדום, אז אנה אנו באים כבר?
1: אז אנחנו, אתה אומר, חיים בעולם נו,
0: מה, אם טראמפ מבטל כרטיס אדום במונדיאל, לאן הגענו?
1: אבל תראה בדיוק איך אינפנטינו משלם על זה מחיר כבד מאוד, כבד מאוד, הבן אדם הזה שהיה הכי חזק בעולם בפיפה וכולם תמכו בו, עכשיו כולם מתנגדים לו בגלל הפוילשטיקים האלה, משלמים מחיר על הדברים האלה.
0: טוב,
1: אני רוצה שגם אצלנו בארץ התחילו לשלם מחיר על הדברים האלה.
0: מה אתה, עוד שני דברים לי אליך, מה קרה למכבי נתניה שפתחה בכלל לא רע?
1: מכבי נתניה, זאת שאלה גדולה, כיוון ששם יש בעלים רוס קסטין ששם הרבה כסף ובאמת מביא עוד שחקני חיזוק ומשלם מסכורות גבוהות, ומכבי נתניה זה מועדון מסודר עם אצטדיון טוב, אבל שום דבר מזה, אתה יודע, רוני לוי בינתיים, גם שנה שעברה לא הצליח לעשות את העבודה המצופה, קיבל שמינייה מביתר ירושלים, והשנה עם הפתיחת עונה הזו, ואני חושב שבסוף הסבלנות של הבעלים לא תהיה שם לנצח, כי יש שם בעלים שמאוד מאוד מאוד רוצה להצליח, ורוצה להצליח עכשיו, והשאלה באמת גם אם הסגל של מכבי נתניה הוא מספיק חזק, היא הפסד אתמול להפועל רמת גן, לעולה חדשה שלא ניצחה עד עכשיו, אתה יודע, אז נכון, זו תוצאה מאוד יפה של מסיידגו והשחקנים הרמת גנים, אבל מכבי חיפה בינתיים, מכבי נתניה, בינתיים, אכזבה
0: גדולה. כן, בוא נדבר על היום בערב, ביתר ירושלים, מכבי פתח תקווה, זה המשחק שבו ביתר תבוא לליגה או שטרם?
1: תראה, ביתר מגיעה עם 3 נקודות מ-9, פתח תקווה מגיעה, מכבי פתח תקווה עם 6 נקודות מ-9, ואני חושב שהולך להיות משחק מאוד מעניין, המשחק הזה בבלום פלסים לב כמה עדיין לא משחקים בטדי, כבר פתחנו את העולם.
0: כן, זה משחק ביתי של ביתר.
1: שים לב לביזיון הזה שאף אחד כמעט לא מדבר עליו.
0: משחק ביתי של ביתר ירושלים.
1: לשתי ירושלמיות כל כך הרבה זמן, וזה נראה שגם לירושלמיות בכלל לא אכפת. אתה שם לב, הם בכלל לא מתלוננות.
0: כן, אני לא מבין איך הם לא הופכים שולחן. אני לא מבין.
1: כנראה זה נוח להם ככה, מה אני אגיד לך? כנראה זה נוח להם.
0: מה, מקצועית, מה אתה מעריך שיקרה?
1: אני חושב שמכבי פתח תקווה יכולה לעשות פה הפתעה. אני חושב שאלמוג כהן, אתה יודע, כל משחק עכשיו בביתר זה משקל טונה על הכתפיים. נכון שהם ניצחו בקושי, בקושי, בקושי את סכנין 1-0. וביתר לא נראה טוב. ביתר צריך להגיד את האמת, לא נראה טוב. יכול להיות פתאום משתחרר ומול מכבי פתח תקווה היא פתאום תראה מצוין. אבל אם ביתר מפסידה היום בבית, בבלומפילד, מכבי פתח תקווה,
0: ינועו עמות הסיפים, אני מעריך.
1: תראה, גם זה צרות, תראה, זה כבר 9 נקודות, הנה היא מפסידה הערב, היא 9 נקודות.
0: טוב, אני רוצה להספיק איתך, יואב.
1: אתה כבר נכנס לפגורים ענקיים.
0: אני רוצה להספיק איתך ברשותך, בזמן המועד שנותר לנו, אי אפשר בלי התייחסות של הפועל באר שבע, שפותחת מחר את שלב הליגה בליגה האירופית. דינמו זגרב בבוקרשט, איך אתה מעריך?
1: תשמע, קודם כל משחק מרתק, אני באמת מבין שחוט הדשא שם לא מי יודע כמה, חבל, חבל, חבל. דינמו זגרב קבוצה קשה, קבוצה איכותית, קבוצה שעשתה את מכבי תל אביב בשנה שנתיים האחרונות, קבוצה לא פריירית, יהיה לבאר שבע קשה. אני יש לי בקשה אחת, מרן קוז'וך, אני רוצה אחרי חמוד כנען שנתן את ההופעה המצוינת מהספסל בניצחון האחרון על הפועל פתח תקווה, אני רוצה שהוא יקבל קרדיט מחר בהרכב הפותח, כדי לתת לשחקן הזה, המוכשר הזה, את הביטחון שהוא צריך לקבל מהמאמן שלו.
0: לפי מה שאנחנו מדווחים משם, זה התכנון, אני לא יודע אם זה מה שיקרה בסוף, אבל אתה יודע מה הבעיה שלי עם חמודי יואב? עזוב את הפציעות, עזוב את זה שהוא שחקן מאוד פציע.
1: זה כאילו לא אשמתו, כן.
0: כן, אבל הוא לצד משחקים פנטסטיים, כמו המשחק הזה, נגד הפועל פתח תקווה, פתאום יכול להיעלם לשלושה משחקים, ואתה לא מבין איפה הוא בכלל.
1: נכון, אבל תראה, חמודי, תבדוק בחמש שנים האחרונות שחקנים בעמדה שלו, בכל הליגה, בכל הקבוצות, לכמה מהם יש את הכמות גולים שלו. אני לא חושב שתמצא אולי שחקן אחד
0: פר דקות שהוא משחק, כן.
1: הם מעל ומעבר לממוצע. מעל ומעבר. ובטופ של הטופ של הכדורגל הישראלי.
0: אין ויכוח, שחקן משכמו ומעלה.
1: תן לו את הקרדיט. הבאת אותו, אתה משלם לו משכורת מטורפת.
0: יום אלוהים, כן.
1: תן לו את הקרדיט.
0: אני מאמין שזה מה שיקרה מחר. יואב בורוביץ', תודה רבה לך. שנה טובה, חתימה טובה.
1: תודה. לבאר שבע, חתימה טובה, תודה.
0: ואנחנו חוזרים אליך, עורך המשדר איציק קלפי, קודם כל נודיע למאזיננו, 3-3, זאת תוצאת הסיום בין נוער הפועל השלושה באר שבע להפועל תל אביב. חבל, חבל, כי השלושה כבר הובילה 3 פעמים במהלך המשחק הזה, וכמו הבוגרים, בשניות האחרונות חטפה את השוויון. 3-3, זאת תוצאת הסיום. ואנחנו איתך, איציק, לגבי מה שמתוכנן מחר, תן לנו עוד פרטים, הייתה מסיבת עיתונאים היום של שתי הקבוצות, מה אתה יודע לספר?
2: כן, קודם כל, מבחינת הפועל באר שבע, אז היא ממש, או סיימה בדקות, או ממש אוטוטו אמור להסתיים האימון המסכם. ששוב, זה גם אימון קל, זה לא אימון טקטי יותר מדי, השחקנים עייפים, וצריך לדעת, אתה יודע, איך לחלק את הכוחות ביניהם. נזכיר גם, אתה יודע, שהיה עיכוב בהלוך, במקום לטוס בשעה 3:15, בסוף יצאו רק בשעה 5:10 בערך. מנמל התעופה בן גוריון, כמעט כל טיסה מנתב"ג מתעכבת, אין מה לעשות. זה משהו שגם צריך לקחת אותו בחשבון. זה מהבחינה הזאת.
0: הגענו למצב ששעה עיכוב זה בזמן, אני חושב. כן. שהעיקוף זה בזמן, כן.
2: לגמרי. כן, תראה, ומבחינת הפועל באר שבע, דיברתם על חמודי, אני בהחלט מתחבר למה שבורוביץ' אומר, אבל אתה יודע, צריך גם להגיד את האמת, חמודי, בוא נגיד, קשה לו להתניע יותר מדי, יכול מאוד להיות שאתה יודע, אולי חמודי...
0: ההמשכיות קשה לו, ההמשכיות, זאת הבעיה.
2: כן, ההמשכיות, גם האינטנסיביות.
0: אני רוצה לראות אותו שניים, שלושה משחקים כמו שלשום, ואז אני אבין שהגיע שחקן גדול להפועל באר שבע.
2: אני גם אגיד לך מה, אני חושב שחמודי, אני מכיר אותו מאשדוד, וחמודי זה שחקן ש... הוא מאוד מאוד תלוי ביטחון, זאת אומרת, אם הוא בתקופה טובה
0: רואים את זה, רואים את זה,
2: הוא יכול לעשות קסמים, ואם הוא ככה מרגיש
0: שהוא... אבל זה תפקידו של המאמן והצוות המקצועי, לנסוח בו ביטחון.
2: נכון, אבל אתה יודע, ביטחון זה דקות משחק וזה רצף.
0: נכון.
2: ומאוד מאוד קשה להבטיח את זה כעת עם כל העומס משחקים שיש.
0: דווקא עכשיו, כשיש כל כך הרבה הדרויות, זה הזמן לתת לו.
2: נכון, אבל צריך גם לתת לו, אתה יודע, בצורה מושכלת. מושכלת, לא,
0: כן.
2: לא לזרוק אותו ליותר מדי דקות,
0: לא...
2: שפתאום אנחנו נראה אותו עוד פעם
0: נפצע. כן, בדיוק.
2: צריך לשמור עליו כמו שצריך.
0: לא לשפוך את המים עם התינוק, כן.
2: בדיוק, נכון, ואתה נכון. יודע, צריך לעשות את זה בצורה חכמה ונבונה. אני חושב שאם רן מרגיש את חמודי כמו שצריך, ומרגיש אותו טוב ובעניינים, אז חד משמעית הוא צריך לקבל המשכיות ולשחק גם במשחק נגד דינה מוזגרב, ולקוות באמת שנראה המשכיות לעניין הזה. אתה יודע, חמודי לא נתן, הוא לא נתן משחק גדול, אתה יודע, לא דיברנו על זה אתמול, כן, אבל חמודי לא נתן איזה משחק אירוי מהרגע שהוא נכנס.
0: אני לא צריך, תן לי בישול ושאר כל משחק, זה בעיניי, זה נחשב בעיניי משחק גדול.
2: לגמרי, אבל אתה יודע, חמודי בשתי פעולות אדירות, ניצח לבאר שבע את המשחק.
0: זה בדיוק, בוא איציק, בוא נזכור, זה בדיוק מה שבהרבה מאוד משחקים עשה קינגס קנגווה. לא נתן משחק גדול, לקח את הדקות שלו, הכריע את המשחק.
2: נכון.
0: זה בדיוק מה שקיבלנו מקינגס בזמנו.
2: ובעיניי מה שחמודי עשה הכי טוב זה לבעוט מחוץ למסגרת.
0: הוא היחיד בבאר שבע שבועט ככה מחוץ למסגרת.
2: הגול שהוא נתן זה גול שאתה יודע שובר.
0: גם בעונה שעברה הוא הבקיע מחוץ למסגרת.
2: נכון, ואתה יודע, זה שבאר שבע צריכה לעלות ל-2-0 יחסית מהר.
0: הרגעת המשחק, כן.
2: זה לדעתי מה שעשה לה את הניצחון.
0: בהחלט.
2: כי אני אומר לך שאם באר שבע הייתה מובילה רק 1-0 והייתה נכנסת לאיזה רבע שעה
0: של מגננה, אנחנו מכירים את זה, כן, בדיוק.
2: זהו, זה היה יכול להיות, אגב, זה גם היה בעונה שעברה, כן?
0: כן, נכון.
2: לכן באר שבע צריכה...
0: טוב, איציק, המשחק מחר... המשחק מחר ב-10, מתי?
2: כן, מחר ב-10.
0: ואנחנו משדרים?
2: מחר לא יהיה לנו תוכנית בגלל יום התרמה.
0: אוקיי, אבל שידור יהיה.
2: השידור יהיה כמובן בשעה okay. רבע לעשר.
0: אתם מוזמנים.
2: אז בוא נקווה שבאר שבע תעשה את ההנחה הנכונה, וההכנה הנכונה, ונראה את הקבוצה כמו
0: נוכל שפעמים. ליהנות מהפועל באר שבע.
2: בדיוק.
0: תהיה התוצאה אשר תהיה, אנחנו רוצים ליהנות. תודה רבה לך, איציק קלפי.
2: פתורה, רגע, דוד משפט אחרון, פתורה לא משהו, אורל גרינפלד. הוא ישפוט את המשחק
0: כן.
2: בין באר שבע לקריית שמונה.
0: זה מוצאי שבת, עוד נדבר על זה.
2: שיהיה לנו כן. בהצלחה.
0: אורל גרינפלד, כן, שיהיה באמת בהצלחה עם אורל
2: שיהיה
0: גרינפלד.
2: שיהיה לנו בהצלחה.
0: תודה רבה, איציק קלפי, נודה באמת לצוות. לך, איציק קלפי, עורך המשדר, למפיק אלעד בובלי, לטכנאי גלב קדירוב. רבה. אני דוד יוסוב, הייתי עמכם כאן, מאחל לכם המשך האזנה הרבה, יש לנו אחלה מוזיקה אחרי חדשות השעה 7, מאחל לכולכם ערב שקט, שנה טובה, חתימה טובה.
3: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
7: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר. יותר בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר, וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
8: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
9: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
11: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה הטכנולוגית. טכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
12: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
13: מאחלים לכל לקוחותינו,
14: לחיילי צהל ולכל בית ישראל,
24: שנה טובה,
28: חג שמח,
29: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
30: שנה של נסיעה בטוחה.
31: מרכז

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
2: תור ישראל,
1: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: אני רוצה להגיד
4: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי אלקטרוניקה בהתמחות מחשבים ותקשורת במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: איך עושים התרת נדרים? האם אדם הנוטל תרופה צריך לצום? ומה דינה של יולדת ביום הכיפורים? לכל התשובות האזינו למה מותר ומה אסור ביום כיפור. כל המנהגים וההלכות בתוכנית מיוחדת ליום הכיפורים עם כבוד הרב הגאון יורם כהן שליטה ובהגשת ראם כהן. ביום חמישי, וב בתשרי תשפ"ז, 17 בספטמבר למניינם, החל מהשעה 8 בערב.
12: בחסות?
13: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
16: בחסות?
17: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
18: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. עימות נוסף בין השר לביטחון לאומי תמר בן גביר למפכ"ל המשטרה דני לוי. בן גביר דחה את בקשת המפכ"ל להוסיף ללשכתו תקן בדרגת תת ניצב עבור יועץ אסטרטגי. כתבנו קרמי יוגב מוסר כי המועמד לתפקיד הוא עוזרו של המפכ"ל, ניצב משנה ארז קעטבי. בן גביר טען כי מדובר בתפקיד שחופף לסמכויות אגף התכנון במשטרה, וכי מינוי נוסף בדרגה בחירה עלול ליצור כפילות ומאבקי סמכויות. מנגד, המפכ"ל עומד על זכותו לקדם את המינוי, כחלק מסמכותו לקבוע את מבנה המטה והפיקוד בלשכתו. נשיא המדינה יצחק הרצוג יצא נגד סרטון הבינה המלאכותית שפרסמה מפלגת הציונות הדתית נגד בכירי מערכת המשפט, ואמר כי בחירות אינן מלחמת אזרחים וכי ניתן לנהל את המחלוקת באופן ענייני. בסרטון הוצגו נשיא העליון יצחק עמית, השופטת דפנה ברק ארז והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה בהפגנה נגד סמוטריץ', לצד מסרים על פיתורי היועמשית, שינוי שיטת מינוי השופטים וקידום פסקת ההתגברות. המחירים בישראל ממשיכים לעלות בקצב מהיר, ומדד חודש אוגוסט בהתאם לתחזיות המוקדמות עלה בשיעור חד. מדווח כתבנו ניצן כהן.
19: מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה בשיעור חד של 0.7%. למרות זאת, קצב האינפלציה השנתי עומד כעת על 1.5%, ותחזית האינפלציה לשנה קדימה עומדת על 2%. מחירי הדירות חזרו לעלות, ואיתם גם מחירי השכירות שעלו באוגוסט בכמעט 3%. מי שחתמו על חוזים חדשים הרי שמחירי השכירות עלו עבורם ביותר מ-4%. עליות מחירים בולטות נרשמו במחירי הדלקים שעלו ביותר מ-7%, ומחירי הירקות הטריים שעלו בכמעט 3%.
18: מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב אסור התייחס בטקס במועצה האזורית אשכול לביקורת המופנית כלפי צהל על רקע הסערה סביב הסרט נזק אגבי. אסור אמר כי מול טענות שקר יוצגו עובדות, וכי רק כאשר מתגלה כשל יש לבדוק אותו, ללמוד ולתקן. אסור הוסיף כי מי שמבקשים לפגוע בשמו של צה"ל בעולם מנסים להטיל ספק בצדקת הדרך ולערער את הלכידות בישראל. עוד הדגיש מפקד הפיקוד כי צה"ל פועל להבחין בין אויב לבין מי שאינו מעורב ולצמצם ככל האפשר את הפגיעה באזרחים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: בחסות?
17: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
14: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: פרטי המבצע.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס. 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אני רוצה
12: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
16: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
17: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 80

0: 2078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.

0: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
2: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
3: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה טכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: רוצים

0: לתאים המלאים.
1: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי בטיחות במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
2: אני רוצה
3: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
7: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
6: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
7: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתבייש.

0: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו.

0: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
5: מאחלים לכל לקוחותינו,
6: לחיילי צהל ולכל בית ישראל,
7: שנה טובה,
8: חג שמח,
9: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
10: שנה של נסיעה בטוחה.
11: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
12: 720
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
15: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
16: קריאה אחרונה לחול בחגים.
17: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג
18: בחדר. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
19: עלם.
18: כפוף לתקנון.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: שלום לכם, ערב טוב מאזינות ומאזינים, איזה כיף שאתם איתנו כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM, כמו בכל יום שלישי פעמיים כי טוב, ואני מרשה לעצמי לומר בזהירות שיחד עם התוכנית שלנו העוצמה שבסגולה, אפשר גם לומר שלוש פעמים כי טוב אפילו, אבל אולי זה רק אני. בכל אופן, לי קוראים אדיר נהמי כאן מאחורי המיקרופון. בשעה הקרובה, אני וכבוד הרב עמנואל מזרחי, שגם השבוע הגיע אלינו, עשה את כל הדרך הארוכה הזאת כדי לזכות את עם ישראל, נפתח יחד את כל עולם הסגולות. אבל רגע לפני, נעצור ונגיד תודה לכל הצוות כאן באולפן שעוסקים במלאכה. אלכס גליסטיאנו גלב קדירוב על הביצוע הטכני, אביטל ריידר על ההפקה, וגם על העריכה. עכשיו אפשר להגיד שלום וערב טוב לכבוד הרב שנמצא כאן לצידי, הרב עמנואל מזרחי, שבכל שבוע מביא לנו דברי טעם, חיזוקים רוחניים, סגולות נפלאות, כאלה שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים ליישם בבית. שלום עליכם כבוד הרב, ערב טוב.
1: ערב טוב גם לך אדיר, וכן לכל המאזינים בכל אתר ואתר, תמיד שמחים להיות כאן מחדש.
0: שמחים שאתה איתנו הרב. כמו בכל שבוע, אתה הכנת לנו סגולה מרכזית מיוחדת שעוסקת בענייני דיומה, אבל רגע לפני נזכיר שאנחנו גם נקריא בתוכנית את הפניות שלכם, מאזינות ומאזינים אל הרב, והרב ידע להציע להתאים לכם את הסגולה המתאימה עבורכם. אז איך אפשר לעשות את זה? אתם יותר מוזמנים לעשות זאת, לשלוח לנו פניות אישיות, בקשות לסגולות, אם אתם מרגישים שאתם תקועים במשהו בכל תחום בחיים, זוגיות, פרנסה, שלום בית, אפשר לבקש הכל דרך הפייסבוק של רדיו דרום, או גם דרך מספר הוואטסאפ שלנו, 050-7888-657. אני חוזר, 050-7388-657. אז מה עליכם לעשות? פשוט מאוד, שילחו אלינו את השם שלכם או את השם של מי שתרצו עבורו את הסגולה, את שם האם ואת תאריך הלידה העברי המדויק. לדוגמה, רבקה בת רחל נולדה בדלת אייר תשנ"ו, היא מבקשת עצות לשלום בית וכו' וכו'. אפשר להרחיב, רצוי אפילו לפרט כמה שיותר, ככה תקבלו את הסגולה המתאימה והמדויקת במיוחד עבורכם מהרב עמנואל מזרחי. אחרי ההקדמה הלא כל כך קצרה הזאת, הרב, אני חושב שאפשר להתחיל ולדבר באמת על החג שפותח לנו את חגי תשרי, ראש השנה שבא עלינו לטובה.
1: אכן, התרגשות גדולה. נמצאים בשבוע שחל בו ראש השנה. היום הזה הוא כל כך חשוב ומכריע. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט, כך אנחנו אומרים בתפילה, הרת לשון הריון לעולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. אתם יודעים שבשבת הקרובה יחול ראש השנה, היום הראשון, וביום ראשון, יום השני, יומיים של ראש השנה, שכל השנה הבאה שלנו תיקבע בשני הימים הללו. יש מי שנידון ביום הראשון, יש מי שנידון ביום השני. חז"ל בתלמוד במסכת ראש השנה אומרים שם, וסוקר אותם בסקירה אחת. זאת אומרת, יש עלינו הבטה אחת ביום ראש השנה. זה בשעות הבוקר בדרך כלל. לכן מאוד מומלץ ביום ראש השנה לקום מוקדם, אשכם בבוקר. יש חמישה ימים בשנה שמשכמים בבוקר. אחד מהם זה יום ראש השנה. ימים הללו, היות שכשאדם נמצא כרגע בבית הכנסת ביום ראש השנה, ומסתכלים עליו באותו רגע שקובעים לו את הדין, לא דומה אחד שמתהפך במיטה, מאשר אחד שנמצא עם תלית בראש השנה ביום בבית הכנסת, או אישה בעזרת אנשים וקורא תהילים, ואז זה הדרך, והכל נקבע לנו. לדוגמה, מזונותיו של אדם כצובין, מראשית השנה ועד אחרית שנה. מי לא נפקד כהיום הזה? כך אומרים חז"ל, יש אומרים חוץ מתשרי. מתשרי, עד תשרי, חוץ מתשרי. מה זה תשרי עד תשרי? כפשוטו, כל השנה. אבל מה זה חוץ מתשרי? ראשי תיבות, תשרי, תלמוד תורה, שבתות, ראשי חודשים וימים טובים. זה מחוץ למה שנקבע. הייתי פעם אחד באיזה סופר לפני שנים, ומישהו לפניי חתם על הצ'ק מאחור לכבוד שבת קודש. אז שואלת אותו הפקידה שם, מה זה? אמר, אני מזכיר לבורא עולם, ריבונו של עולם, זה לא נכלל בקצבה שלי, זה לכבוד שבת, כל המוסיף מוסיפים לו, אז תוסיף לי בנפרד.
0: יפה שהוא מזכיר גם.
1: הוא מזכיר את זה בצורה כזאת מפורטת, אז הכל נקבע. דרך אגב, מי שהתחתן השנה, איזה אולם התחתן, איזה שעה מדויקת ישים החתן לקלה את הטבעת, גם זה נקבע בראש השנה. אם תקנה בית, אם תסחור בית, אם תמחור, הכל, הכל נקבע ביום הזה. לכן, בראש השנה אנחנו נוהגים לעשות דבר מיוחד שנקרא סימנים. זה מבוסס על דברי חז"ל בתלמוד, סימנה מילתאי. סימנה, הכוונה סימן, מילתא זה דבר הוא. סימן יש לו כוח לגרום, לקיים את כל מה שעשית עכשיו בסימנים. אנחנו נוהגים לעשות את זה בשני הלילות, הבן איש חי נהג לעשות את זה גם בשני הימים. זאת אומרת, לא בפעמיים, ארבע פעמים. מתי עושים את סדר הסימנים ששמים על השולחן תמרים ורימון ולוביה וסילקה? מתי עושים את זה? מה הזמן הכי נכון לעשות את זה בסדר הסעודה? אז לפי מרן הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, אתה עושה קידוש ביום שישי, שישי בלילה אתה עושה קידוש, השקידוש הזה גם זה של יום טוב, לאחר מכן אתה עושה נטילת ידיים, אוכל כזית, אתה לוקח לחם משנה, שתי חלות או שתי לחמניות, בוצע, אוכל כזית, ואחר אכילת כזית, זה הזמן שעושים בעצם את הסדר של הסימנים, זה הטוב ביותר. יש כאלה נוהגים בין לבין, אבל הטוב ביותר כדי לא להיכנס לברך, לבעיות.
2: לברך כמובן על הפת המוציא לחם מן הארץ.
1: בדיוק, כן. ואז לאחר מכן לוקחים תמר, מברכים עליו בורא פרי העץ, לוקחים שוב תמר נוסף, ואז מתחילים להגיד עליו את הסימנים. איזה סימנים יש לנו בראש השנה? יש לנו את הסימנים, ואיזה אנשים ששומעות, אז כדאי לזכור את הפרטים האלו. יש לנו דבר ראשון, תמר, צריכים תמרים על השולחן. סילקה, סילקה בעצם שזה עלי תרד, סילקה זה עלי תרד, אז לקחת תרד, יש כאלה מבשלים את זה, זה סילקה. יש קרטי, קרטי זה למעשה הבצל הירוק הארוך, זה הקרטי. ויש קרה, קרה או דלעת,
2: דלעת אצלנו.
1: או יש שעושים את זה בקישואים, זה אומר או ככה או ככה, מה שיותר אוהבים, אבל זה בעצם הקרה. הלוביה זה הרוביה, זה השועית הקטנה הזאת. ויש לנו רימון שחשוב שהוא יהיה מתוק. ויש לנו ראש כבש, אם אין ראש כבש, אז ראש תרנגולת, ואם לא, אז ראש דג, אבל שיהיה ראש, ותפוח בדבש. יש כאלה נושאים, נוהגים לשים תפוח, מבשלים תפוח בסוכר. לפי המקובלים, דבש זה דין, לכן עושים את זה בסוכר, שיהיה יותר רחמים. אבל זה בעצם הסדר. עכשיו, מה הטעם שאנחנו עושים, שימו לב, מאוד חשוב לדעת את הפרט הזה, מה הטעם שאנחנו עושים את הסדר של הסימנים בשני הלילות הללו? חז"ל מספרים, יוסף הצדיק יוצא לפני האחים עם כתונת פסים. מה זה כתונת פסים? שני סלעי מילת בבגד היעלו, שניים ביד ראשון, יש ביד השנייה, וכל האחים מקנים בו. למה? יעקב אבינו, האבא שרוצים כולם את האהבה שלו, עושה רק לבין הסכונים כתונת פסים, גם הם רוצים. למה עשה זאת יעקב? יעקב חושש לקינת האחים, אז למה הוא לא חשש פה לקינת האחים?
2: נכון.
1: מה הטעם שעשה רק ליוסף כתונת פסים? שימו לב לטעם, נפלא ביותר, זה קשור אלינו. רואה יעקב אבינו ברוח הקודש, שעתיד ים סוף להיבקע עבור יוסף, שנקרא, נאמר, ויער הים וינוס. מה ראה ים סוף? את עצמות יוסף, ונפקע ל-12 גזרים, שכל שביל לשבט בישראל עוברים את ים סוף. באותה עת, רואה יעקב, הבינו את זה ברוח הקודש, אבל יודע שזה יכול גם להתבטל. איך זה ודאי יתקיים? אם הוא יעשה סימן לדבר. אם הוא יעשה סימן שזה יתקיים, זה יתקיים. מה הוא עושה? עושה כתונת פסים. איך קשורה כתונת פסים לחציית הים? אם תיקח את המילה פסים, תחצה אותה לשתיים, מה יצא?
2: פס ים.
1: פס ים. הוא בעצם מסמן לו בבגד את מה שעתיד להיות לעצמות יוסף. הוא אומר, אם אני אעשה עכשיו את הסימן, יתקיים. כך יעקב אבינו, ברוח הקודש. מה אנחנו עושים בראש השנה? אנחנו יכולים להגיד את הסדר. יהי רצון שיתמו אויבינו, והסתלקו באויבינו. למה אני צריך את הסימנים? אלא הסימן קורה, גורם לקיים את מה שאני אומר. סימן המילתאי. לכן אנחנו עושים את הסימנים, וזה מאוד חשוב. זאת אומרת, לוקחים תמר, ואנחנו שיתמו אויבינו, וכל מסנר, ובקשן רעתנו. למשל, כשאתה אומר, בקרה שתקרא רוע גזר דיננו, אם חס ושלום יש גזר דין לא טובה לאדם, אז אתה לוקח את הסימן שתקרא רוע גזר דיננו, ויקראו לפניך זכויותינו, רק הזכויות יהיו לא החובות. אז כל סימן יש לו כוח מאוד מאוד חשוב, אז חשוב מאוד לבעלת הבית לעשות את סדר הסימנים על השולחן, גם בלילה הראשון זה יוצא לנו יום שישי בלילה, וגם במוצאי שבת זה הלילה השני. דרך אגב, השנה אין לנו תקיעת שופר,
2: נכון.
1: אבל יש לנו את השבת עצמה. אז מאוד מאוד חשוב לשמור את השבת הקרובה, מאוד מאוד חשוב, כמו שדיברנו בשבוע הקודם על השבת, מה מעלתה, בעיקר בראש השנה שחל בשבת, גם אם אדם לא שומר שבת, כדאי לך, כדאי לך לשמור את השבת הזאת, היא מאוד מכריעה לגבי כל השנה הבאה שלנו. שהכל נקבע ביום הזה. ביום יום ראש השנה תיכתבון, וביום הכיפורים תחתמון. זאת אומרת, זה נקבע בראש השנה, וזה נחתם ביום הכיפורים. אני אסיים את הפתיח בסגולה מיוחדת. דרך אגב, יש לנו אלון, לא יודע אם ציינתי לך את זה אדיר, אבל אני אראה לך את האלון הזה. Okay. אלון שזכינו להוציא לראש השנה, וגם ליום הכיפורים. זה האלון של ראש השנה, עם סגולות לראש השנה. יפה. יש סגולות ליום הכיפורים עם תפילה מיוחדת לכל נדרי על פי המקובלים לפתיחת שערי הפרנסה לכל השנה, ויש לנו אלון מיוחד לסוכות, עם סגולות לסוכות וסיפורים שמספרים בלילה הראשון בסוכה.
2: איזה יופי.
1: אם האבא או האמא רוצים לספר סיפורים קצרים על סוכה, הורים המקובלים, מי שיספר את הסיפורים האלה בלילה הראשון בסוכה, יהיה לו פרנסה לכל השנה. שמעתם דבר כזה? הנה, הסיפורים נמצאים פה. אז עכשיו אפשר להעלות את זה אולי לאתר, או משהו, את האלונים עצמם.
2: אנחנו נעשה השתדלות.
1: בלי נדר, ומי שירצה לקבל את האלון, אז תן את האפשרות איך לעשות.
2: אפשר לשלוח לנו אפילו הודעה בוואטסאפ או בפייסבוק, ואנחנו נדאג לכם. אנחנו דואגים למאזינות והמאזינים שלנו, במיוחד בכל הקשור לזיכוי הרבים, זיכוי עם ישראל. סירו דאגה מליבכם.
1: אז אני אסיים רק בסגולה הזאת, שכדאי לזכור אותה מאוד מאוד, גם ציינו אותה שבוע קודם, אבל תמיד יש לנו מאזינים חדשים.
2: נכון.
1: את זה כדאי לא לפספס, והייתי ממליץ לכם גם לפרסם את זה בקרב המשפחה, או את האפשרויות שיש לכם לפרסם את זה. שימו לב, סגולה מאוד מאוד חשובה. ערב ראש השנה, הכוונה יום שישי הקרוב, מהבוקר עד כניסת השבת, לומר 11 פסוקים ראשונים של פרשת כי תבוא. היה כי תבוא אל הארץ. מה זה 11 פסוקים הראשונים? זה עליית הראשון, וזה בעצם פרשת הביקורים, שהיו מביאים ביקורים לבית המקדש. אומר רבי חיים פלאצ'י, גם ספר בית דין, מי שיגיד 11 פסוקים ראשונים של פרשת כי תבוא בערב ראש השנה, כוונה ביום שישי בבוקר השנה, יוצא כרוז בשמיים, ואומר הקדוש ברוך הוא, גביתי חובותיי מאדם זה, ומוחלים לו חטאיו. שתי דקות של קריאה, זה יש מקורות חזקים מזה. אתה אומר, למה, מה הטעם של הדבר? אתה אומר, פרשת, אנחנו אומרים, הוא נשלמה פרים שפתנו, אתה מודה לקדוש ברוך הוא, ביקורים, תנובת הארץ, ההודעה מאוד האהובה בשמיים, זה כמו שהבאת ביקורים לבית המקדש, מוכלים לו את חטאיו. מה עושים? פרשת כי תבוא בחושמש דברים פותחים, ואומרים 11 פסוקים, שתי דקות, גם האישה יכולה להגיד יום שישי בבוקר, כדאי לפרסם, שכל בני הבית יגידו את זה. יוצא כרוז בשמיים, ואומר הקדוש ברוך הוא, גביתי חובותיי מאדם זה, מוכלים לך חטאיו, מאוד מאוד כדאי לפרסם ולעשות את הסגולה הזאת, לא לפספס. אני נוהג בדרך כלל, יום שישי לפני שאני מוריד את התפילין בבית כנסת בבוקר, ישר לפתוח חומש דברים, פרשת כי תבוא, ואומר 11 פסוקים, אני גם ממליץ לכם בחום, מאוד כדאי לעשות את זה.
2: 11 פסוקים ראשונים פשוט.
1: בדיוק זה הכל. בהודעה לקדוש ברוך הוא והיה כי תבוא אל הארץ, להגיד את זה לאט בנחת. להודות, יוצא כרוז, גביתי חובותיי מאדם זה. תראו מה זה.
2: פעם אחת מספיק שקרה
1: לפסוקים. לא שתיים מקרא ואחת, או פעם אחת. מדהים.
2: איזה יופי. טוב, ובהחלט עם הסגולה הנפלאה הזו, אנחנו יכולים לעבור לחלק שאתם תמיד מצפים לו, מאזינות מאזינים, השמות, הבקשות שאתם שלחתם אלינו. אז הרב, אתה מוכן? כן. אפשר לצאת לדרך.
1: בדיוק.
2: אז השם הראשון שהגיע אלינו, רבקה בת מתירה. רבקה בת מתירה נולדה בי"ז בטבת התשייב, תשי"ב. והיא מבקשת ברכה מהרב לבריאות, לאהבה, אריכות ימים ושמחה, אמן.
1: יפה מאוד. רבקה בת מתירה, דרך אגב, מתאים לך מאוד להיות מורה או משהו בהוראה, יש לך סמכותיות, אישה טובה, אישה יציבה, אישה שמשדרת הארת פנים לכל הסובבים אותה. אני אומר לך שכדאי לך לעשות שני דברים. דבר ראשון, שיהיה תמיד זעתר לידך. זעתר זה האזור, הוא מושך לך רפואה, והוא מסיר מחלוקות מהבית, לא שיש לך מחלוקות, אבל זה נותן אנרגיות טובות, או זעתר, תבלין, אפילו עם הסומסום. לשים בקוסית, לשים על השולחן, וגם על הכוננית ליד המיטה שישנים, זה מושך רפואה, זה אחד. דבר שני שכדאי לך להגיד, שני מזמורי תהילים אחר ביקות השחר. זאת אומרת, ביקות השחר, ביקות התורה, כמו שכל אישה שרוצה לזכות אומרת. ולאחר מכן את אומרת את מזמור וו, שמושך לך רפואה, ומזמור נוטט, שזה מהמזמור האישי שלך, שמאיר לך את הנפש. אז הנה יש לך עכשיו שתי סגולות טובות, הזעתר תמיד בקרבתך, אחר ביקות השחר, מזמור וו ונוטט, ונאחל לך כתיבה וחתימה טובה, רבקה בת מתירה.
2: אמן ואמן, ויש לנו עוד בת של מתירה. עכשיו אנחנו עם חיה בת מתירה.
1: כנראה שזו אחותה.
2: אני מתאר לעצמי מאוד מאוד הגיוני, חיה בת מתירה, היא נולדה בחפוו בסיוון התשיג, תשין יוד ג', שנה הפרש בין האחיות. היא מבקשת בריאות, אריכות ימים ושפע של אהבה, שמחה ואושר.
1: יפה מאוד. גברת חיה, אישה מלאת אנרגיות טובות עם שמחת חיים, יש לך תקשורת טובה מאוד עם אנשים, מאוד שמחה, מאוד שמחה גם לקבל מילים טובות שיפרגנו לה, מאוד חשוב הפרט הזה. אני אומר לך שיש לי בשבילך סגולה מיוחדת. דבר ראשון, אחר ביקות השחר גם את מזמור וו, שמור גם מושך לך רפואה, אבל לאחר מכן נוסיף את מזמור קוף זין בספר תהילים, זה המזמור הראשון ביום שישי, שזה המזמור האישי שלך. ובפרט תקפידי בזה ביום שישי לפני הדלקת נרות, ששם אומר הבא השם טוב שזה סגולה לכולם, בפרט אלייך, שזה המזמור האישי שלך, קוף זין בספר תהילים. לכן זה מאוד חשוב. יש פה עוד משהו אחד, שכדאי לך מאוד גברת חיה לעשות, בשבוע הזה, בין ראש השנה ליום הכיפורים, יש לנו 10 ימים, נקראים 10 ימי תשובה. 10 ימי תשובה מתחילים ביומיים של ראש השנה, לאחר מכן יש לנו 7 ימים באמצע, והיום החותם זה יום הכיפורים, כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם, לכל נחותכם, לפני השם תתארו. בימים הללו כדאי לך להיות רגועה, להתאמץ, לא לכעוס כלל, לא חלילה שאת כועסת, אבל תמיד יש ניסיונות לאדם. להיות רגועה, להעביר על המידות. היום אנחנו אומרים, בזמן שעוברים את הסליחות, בדיל ויעבור.
2: כן.
1: העולם נוהגים להגיד, בדיל ויעבור, הכוונת תעביר. למעשה, בדיל ויעבור זה בזכות, ויעבור, אבל בדיל ויעבור, אומרים, כי יכול תעביר, לא משנה. מה שהיה, היה.
2: תחליק.
1: הכל שיהיה רגוע. אם את זוכה לכך, את זוכה לגמר חתימה טובה, אין ספק. נאחל לך חיה בת מתירה, כתיבה וחתימה טובה.
2: אמן. ועכשיו אנחנו עם אלון אברהם בן חיה, נולד באלף באדר בית, תבשין למד ג'. הוא מבקש סגולה לרפואה שלמה, לבריאות, שמחה, אריכות ימים והצלחה ופרנסה טובה.
1: יפה מאוד. אלון אברהם, ברוך השם, בחור מאוד איכותי. אני אתן לך איזה טיפ, מחמאה, שיש לך הרבה נתינה, ברוך השם. אתה אוהב מאוד לעזור לאנשים, וזה מאמיתי, זה אמיתי, זה מתוך הלב, באמיתיות. יש אנשים שעושים, נותנים, משתדלים לעשות חסד עם האחר, אבל יש הרבה נגיעות. אצלך ממש זה אמיתי, אתה נהנה לעשות את זה, להוריל ולתת לשני. אני אתן לך איזה טיפ, וסגולה טובה לשנה החדשה, שכדאי לך לעשות מאוד. הדבר שהוא מאוד טוב לך, הוא מזמור כף ב' בספר תהילים. מזמור כף ב'

0: לפני שתוריד את התפילין, תעשה את זה למשך 40 יום רצוף. לפני שאתה מוריד את התפילין, אז תאמר, אם אתה מתחיל עכשיו, אז בתוך סוכות אנחנו לא מניחים תפילין, אבל אתה יכול לומר את זה גם בלי התפילין, אבל בימים שמניחים תפילין, אז כדאי לפני שאתה מוריד, להגיד את המזמור האישי שלך קו ב', ולהוסיף לאחר מכן 7 פעמים את הפסוק, לישועתך קיוויתי אדוני, עם שם השם, זה פסוק שלם פרשת ויחי, ותכוון כשאתה אומר את הפסוק הזה 7 פעמים, על הישועה שאתה מבקש. אני סיפרתי כאן בשידור לפני אולי יותר מחודש, שמישהו סיפר לי שהוא שנים רצה לקנות דירה. שנים. בקושי מסתדר עם השכר דירה. איך הוא יקנה דירה? הוא אומר, שמע את הסגולה הזאת בשם מרן החידה. אז הבית שלו, הוא גר בגבעתיים, הבית שלו פונה לרחוב, אני לא זוכר את השם, אולי יעלה לי פתאום משהו בשם פרחים, משהו, נרקיסים, לא, משהו כזה. הוא אומר, האחור שלו פונה לשם, ואז כל בוקר הוא היה מתפלל בבית, והוא היה אומר 7 פעמים לפני שמוריד את התפילין, לישועתך קיוויתי אדוני, ומכוון, אני ריבונו של עולם רוצה לקנות בית. ביקור שהוא מסתדר עם שכירות, איך תקנה בית? וטוב, הוא מסתכל לכיוון אותו רחוב, ואומר את זה, הוא לא כיוון על הרחוב כלל. מה מתברר? את זה אני שמעתי ממנו באופן אישי. הוא אומר, הוא זכה לקנות בית, הוא לא יודע איך זה קרה, אבל יש לו בית, ואיפה הבית שלו? באותו רחוב שהוא היה צופה אליו. הוא לא קיבל, הוא לא קיבל לשם. ובאותו רחוב בגבעתיים, שם כאן הבית. זה מראה נחידה, מדהים. אז הנה זה בשבילך, אלון אברהם בן חיה, אז אני אחזור, לפני שאתה מוריד את התפילין, תעשה את זה ל-40 יום, מזמור כף ב', זה המזמור האישי שלך, תמיד אתה יכול להגיד אותו טוב לך, תוסיף 7 פעמים לישועתך קיוויתי השם, בכוונה שאתה רוצה לישוע, אבל תכוון לישוע אחת מיוחדת. נאחל לך כתיבה וחתימה טובה.
1: אמן. ויש לנו עוד שם, שהוא כנראה יכול להיות אח של אלון אברהם, הוא אסף בן חיה. אסף בן חיה נולד בכ"ב באייר תשל"א. מבקש סגולה לבריאות, שמחה, אריכות ימים, הצלחה ופרנסה טובה.
0: יפה. אסף בן חיה, אני ממליץ לך שני דברים כדאי לעשות. יש מישהו שצריך לבקש ממנו סליחה. כדאי לבקש סליחה בערב ראש השנה, לא לחכות לערב יום הכיפורים. הנוהג לבקש סליחה בערב יום הכיפורים. החשוב ביותר לבקש זה מההורים. אתם יודעים שמצוות בין אדם לחברו הכי גבוהה והכי גדולה זה כיבוד הורים. לבקש סליחה מההורים, בעל מאשתו, אישה מבעלה, ואפילו לא להמתין לערב יום כיפורים, לפני ראש השנה שנכנס כבר ניקים לפני, מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, היה בערב יום הכיפורים, עומד בכניסה לפני שהיה יוצא לבית הכנסת, ואשתו הרבנית הייתה עומדת, והיו מבקשים סליחה אחד מהשני, והיו בוכים, זה היה כאילו קבוע, זה היה מעמד קבוע, הם בוכים, כאילו כל השנה כיבדו כל כך אחד את השני, מה לבשל כסליחה, אבל ככה היו בוכים, וככה זה היה ערב ראש השנה. אצלך כדאי מאוד, יש מישהו שצריך לבקש ממנו סליחה, כדאי בערב, יום, בערב ראש השנה לבקש סליחה מכל הסובבים, ו... לעשות את סדר, זה מיוחד אצלך, סדר הסימנים. תשתדל בסדר הסימנים לדייק. זאת אומרת, תיקח את המחזור של ראש השנה, בהקדמה שם, בתחילת, אחר תפילת, תפילת ליל ראש השנה, יש את הסדר של הסימנים. אז תדייק בסימנים, הכוונה תגיד את כל הסימנים, תיקח את המינים, תאכל מהם, תדייק גם בלילה הראשון, גם בלילה השני, זה טוב לך. סייעתא דשמיא, נאחל לך אלון אברהם בן חיה לכתיבה.
1: אסף.
0: אסף בן חיה זה אח שלו.
1: כן.
0: אסף בן חיה לכתיבה וחתימה טובה.
1: אמן ואמן. אנחנו רגע לפני שנמשיך עם השמות שלכם, נצא לאתנחתא קלה, ומיד מיד נשוב עם העוצמה שבסגולה. אל תלכו לשום מקום.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.

0: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה, הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השף דקל קמילה 720
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
8: מאחלים לכל לקוחותינו,
9: לחיילי צהל ולכל בית ישראל,
10: שנה טובה,
11: חג שמח,
12: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
13: שנה של נסיעה בטוחה.
14: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
15: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
17: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
19: אופטיקל סנטר.
20: תודה שחזרתם מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. העוצמה שבסגולה לצידי נמצא הרב אמנואל מזרחי, שגם נותן עצה טובה וסגולה לפניות ולבקשות שלכם. ואנחנו, רגע לפני שנמשיך עם השמות, הרב, הייתי רוצה לשאול אותך שאלה, היות ואנחנו ממש ימים ספורים כפסע לפני ראש השנה שייכנס ביום שישי הקרוב בערב. אני שמעתי שיש מנהג, יש אנשים שלא ישנים בראש השנה בכלל. השאלה היא, מה המקור למנהג הזה, ומה לצורך העניין יעשה אדם שעכשיו מרגיש שהוא חייב לישון, או מה, בוא נתחיל ממה המקור למנהג הזה.
21: כן, יפה, זה בעצם גמרא מפורשת במסכת ראש השנה, שאדם שלא ישן למעשה בראש השנה, כך לא תהיה לו שנה ישנונית. שהשנה שלו תהיה ערנית, שכל מה שאנחנו עושים בראש השנה זה סימן לכל השנה. לכן חשוב מאוד להתאמץ לא לכעוס בראש השנה. כמה שאדם יותר יכול להעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. כך הדבר. אז למעשה זה גמרא מפורשת. הבן איש חי מתייחס לזה. אומר הבן איש חי, אדם שצריך לנוח קצת, בכל אופן יש לך תפילה ארוכה מאוד בבוקר, אין לנו ביום הראשון תקיעת שופר למה זה חל בשבת, רק ביום השני, והוא צריך לנוח. אומר הבן איש חי, עדיף שיקום לפני עלות השחר, וישן אחר חצות היום, עלות השחר אולי זה בערך בסביבות 5 בבוקר, וישן אחר חצות היום, מאשר יקום יותר מאוחר ולא ישן כל היום. מה הטעם? Mm-hmm. אומר הבן איש חי, היות שבשלוש שעות הראשונות, והמקסימום עד חצות היום נקבע הדין. אז עדיף שיהיה ערני בזמן שקובעים את הדין, וינוח אחר חצות יום. מאשר הפוך, גם הרב בן ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה, כך אומר, שעדיף לקום מאוד מוקדם, ולהיות ערני, ובסיעת הדשמיה, לכולנו תהיה שנה ערנית, וטובה ומתוקה.
20: אמן, אמן, הלוואי. ואנחנו ממשיכים, הנה, עם עוד שמות שהגיעו אלינו, משה בן רוחמה רינה. תאריך הלידה שלו הוא תזיין באדר א', התשמה, תבשין מם א', כן. והוא ככה פירט לנו יפה עבור מה הוא צריך את העצה, הברכה והסגולה, וכך הוא כותב לנו: אני מרגיש שאני לא מוצא את מה שאני מחפש בזיווג שלי. אני מכוון לזוגיות שתוביל לחתונה. אני בחור דתי, לאומי, איכותי, ושומר על עצמי, יוצא רק למטרה רצינית שתוביל לחתונה. מתלבט לפעמים בין רווקה לגרושה אולי עד שניים, שלושה ילדים. זה הכיוון שאני מחפש בדרך כלל. עשיתי את כל הסגולות, תפילות בכל העיתי רצון של כל החגים. כך הוא כותב, עשרות ספרי תהילים וקברי צדיקים. אני בשלום עם כולם, קובע עיתים לתורה, כל יום מדבר ומבקש מבורא עולם שיזמן לי את הזיווג הנכון בשבילי. תשמע, הרב, הוא נתן פה חתיכת פירוט, חתיכת מכתב, הוא גם מעיד על עצמו דברים שבאמת כל הכבוד לו, אם הוא עומד במה שהוא כותב, אז אנחנו באמת סקרנים לשמוע, הרב, איזו סגולה אתה תוכל להתאים למשה בן רוחמה רינה.
21: יפה מאוד. אדם מאוד איכותי, בן פורת יוסף. אני אומר לך, משה, שמה שאתה צריך היא בת זוג, זה פחות להתייחס בעניין של, נכון, רווקה, גרושה, ההתייחסות יותר, היא צריכה להיות בת זוג שתעריך אותך, ולא תציק לך, לא תננן לך, זה מה שחשוב. לא, בעיקר לא להעיר. אחת שתלווה אותך בחיים ותעריך אותך. זה מה שאתה זקוק. דבר שני, מה שהייתי ממליץ לך, שים לב, אתה אדם מאוד איכותי, יש לך את העניין החיפוש האישי שלך, זה בעצם דבר שחיפוש לחיים, אז גם את הבת זוג האמיתית, ומה שהייתי ממליץ לך, שים לב בימים הללו, אצלך הכי חשוב שתהיה רגוע, ועוד פעם רגוע, ועוד פעם רגוע. שילך חלק, כרגע, מהיום, אתה נכנס לתוך ראש השנה, ואתה נכנס לתוך עשרת ימי תשובה, עד יום הכיפורים, הכל רגוע שברגוע, ממש. אם יש משהו שרוצים להגיד, רוצים להעיר, רוצים להרים את הכל, רוצים לכעוס, הכל לבטל את זה. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אני אגיד לך עכשיו סוד. היצר הרע לא יכול לקטרג עליך בשמיים, כל זמן שיש שלום ורגיעה. הוא לא יכול לקטרג על כלום. ואז אתה הולך לחתום, חותמים לך על כל מה שביקשת. ריבונו של עולם, תזמן לי קלה טובה. לא יוכל לקטרג עליך כל זמן שיש שלום. רגוע, רגוע, רגוע. זה הסוד כאן. סייעתא דשמיא, אני מאחל לך שאתה עמוד בזה. נאחל לך כתיבה וחתימה טובה. קלה, נאה וחסודה. נשמח שתבשר לנו בהמשך התוכניות.
20: בוודאי. יותר מנשמח. המון בהצלחה, משה. ואני מחזק את מה שהרב אמר. אנחנו עוברים לשם הבא. ספיר בת חווה. בסוגריים רשום לנו מירה. היא נולדה בבית בניסן התשנז, תשנונזן. והיא גם פרטה לנו וכתבה יפה, דברים לא פשוטים, אז שימו אוזן. אני פונה לעזרתכם ולברכתכם בעקבות תחושה של חסימה כללית ותקיעה עמוקה בכל תחומי החיים מזה תקופה ארוכה. לא פשוט, והיא ממשיכה. אני נמצאת בתקופה שבה אני לא עובדת קרוב לשמונה חודשים ולא מצליחה למצוא עבודה שמתאימה לי. בזוגיות שנמשכת כשלוש שנים אך אינה מתקדמת ונתקלת בקשיים חוזרים ונשנים במציאת דירה להזכיר. כנראה הכוונה לסחור. בנוסף, ישנו רקע של ניתוק וקשיים בקשר עם האם, ולכן אני מקפידה להזכיר את שמי כספיר בת חווה. עכשיו הבנתי הרב את עניין הסוגריים. אשמח מאוד לעצה, היא כותבת, הכוונה או ברכה לפתיחת המזל, להסרת חסימות ולתחילת תנועה חיובית בחיים. אמן. וואו, זה באמת דברים מאוד מורכבים. ואנחנו נשמע יחד עכשיו איזו עצה וסגולה יוכל הרב עמנואל מזרחי לתת לך, כן הרב?
21: כן, גברת ספיר, אני אומר לך כמה דברים מאוד חשובים לתוכן שהעברת כרגע, התוכן החשוב הזה. תחילה אני ממליץ לך לעשות בערב ראש השנה וערב יום הכיפורים פדיון נפש על פי הרשש. דבר ראשון, הדבר הזה מסיר חסימות מיד, בעיקר בחסימות כאלה שהם בכל המרחב של הדברים. אז כדאי ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, לפנות לרב מקובל שיודע לעשות את זה על פי הרשש דווקא, שזה אומר, מערכו, מי שעושה את זה בערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, מובטח לו שישלים שנתו. עד כדי כך. אם לא תדעי איך להשיג, אז אפשר לפנות אלינו למשרד, אנחנו מעבירים לאחד המקובלים שעושה את זה בצורה מדויקת.
20: אנחנו נזכיר את הטלפון בסוף התוכנית.
21: בסוף התוכנית. עכשיו, אני אומר לך, יש כאן נקודה מאוד מאוד חשובה. הפירוט שפירטת זה ממש עניין של חסימה, של כפדה. כפדה שהכוונה יש מריבה עם מישהו, מישהו כועס, אחד חוסם את השני. עכשיו, יש כאן משהו שאת פירט כלפי האמא. אני רוצה לציין משהו. אני מעריך, דרך אגב, את בחורה מאוד איכותית, את בחורה שצריכה לקבל הערכה שזה נותן לך חיות, יש לך גם כוח חזק, של כוח רצון חזק, את יכולה להגיע לדברים טובים, דרך אגב גם מתאים לך להיות מנהלת. הייתי רק אומר לך דבר מאוד חשוב, כלפי כיבוד הורים, אנחנו חייבים לבקש בערב ראש השנה, סליחה מאבא ואמא, או בערב יום הכיפורים, בכל מקרה, שואלים הפוסקים למה, מה זה בכל מקרה? אני לא פגעתי, לא עשיתי שום צער, למה אני צריך לבקש סליחה? אומרים חז"ל, בגלל שאי אפשר לצאת ידי חובת כיבוד הורים. כיבוד הורים זה לא רק במעשה, ולא רק בדיבור, אפילו במחשבה. זאת אומרת, אם אני עכשיו מכבד את אבא, מגיש לו כוס קפה, ובמחשבה אני מזלזל בו, זה אדם לא שווה, אני עברתי על כיבוד הורים מהתורה.
20: וואו.
21: תראה איפה זה מגיע. איך אני יכול? אבל תראה איזה פגיעה הם פגעו בי. פגעו לי בנפש. התורה מצווה, אני אגיד לך משהו מאוד חשוב, שמובא במסכת קידושין, היא מתייחסת בדיוק לפגיעה שלך. אומרים חז"ל, עד איכן כיבוד הורים מגיע. הבן יושב בראש הקהל, הוא הרב של כל העיר, רב העיר. מגיעים אביו ואמו, וכל הציבור יושבים מולו. מקים אותו על ראשו, מבזים אותו. תופחים על ראשו, ככה אומרת הגמרא. לוקחים לו את הארנק שמלא כסף וזורקים לו לים מול הפרצוף.
20: וואו.
21: והוא שותק ואומר, ולא עונה מפני מי שאמר והיה העולם שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו עכשיו לשתוק. רק דבר אחד הוא יכול, לתבוע את הכסף שזרקו לו לים. לא יותר מזה. עד כדי כך, כיבוד הורים זה קנייה מוחלטת. זאת אומרת, זה לא משנה עכשיו היחס שלי עם אבא ואמא, המידות שלהם לא טובות, יש לי ויכוח איתם, עניינים, עימותים. אני חייב להיכנע להורים. אני לא יכול לענות להורים, לא יכול לצעוק על ההורים, לא יכול לכעוס על ההורים. אני צריך פשוט לקבל את מרותם, להוריד את הראש. זה לא אומר שאני חייב לעשות את מה שהם אומרים. לפעמים כן, לפעמים לא. פה אני צריך ממש לעשות שאלת רב בפרטים. אבל מבחינת היחס להורים, לא משנה אם יש להורים מידות רעות. אני חליש, אני לא אומר, אפילו המידות, אני מרגיש שהמידות לא טובות. הם צועקים, הם מבזים. אני לא יכול להגיד כלום. אני צריך רק להיכנע. הקנייה הזאת עושה נחת רוח בשמיים. לכן נקראת מצווה חמורה שבחמורות. אני יודע שאני אומר לך את הדברים שהם מאוד רגישים בשבילך. אבל זה בעצם מסירת התורה לנו, לעם ישראל. כך אומרים חז"ל, אני לא יכול, חוץ מדבר אחד, אם הבן, האבא או האמא נלחמים בבן ובבת נגד לעקור אותם מהדת, אני לא חייב לשמוע להם, ואני לא חייב להתייחס למה שהם אומרים. אבל מלבד זה, כל זמן שהם גדר עמך, אפילו יש להם מידות לא טובות, חייב להיכנע. אם את עושה את הפעולה הזאת, ואת מתייחסת לכך לספיר בת מירה, את באותו רגע כואב לך, זה מאוד רגיש. השפיכות הדמים הזו שאת מרגישה, אז זה אומרים חז"ל, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. לכי על זה, כדאי לך, תזכרי את הפרט הזה. זה מאוד חשוב. תחפשי נתונים בעניין של כיבוד הורים, תחפשי קצת את ההלכות, תראי את כל הדברים האלה בהיקף שלהם, את לא תאמיני עד איפה זה מגיע. זה פותר לך הרבה בעיות. אז הפדיון נפש יסיר לך את החסימה, אבל כדי שלא תהיה חסימה נוספת מעימותים נוספים, אז כדאי לתקן את הפרט הזה בסייעתא דשמיא, פשוט להיכנע. לא שאת מסכימה עם מה שעושים לך, אבל בגלל שהתורה ציוותה ובורא העולם ציווה אותי, לכבוד בורא העולם אני עושה את זה. דבר הזה נפלא, ואשראי אותי בזכות זה תזכי לגמר, חתימה טובה, אין ספק. נאחל לך ספיר בת מירה שתזכי בסייעת הלשמי הכתיבה וחתימה טובה.
20: אמן ואמן. יש לנו שם נוסף שהגיע אלינו, סמיון בן סבטלנה. נולד כ"א בניסן התשמ"א תשמ"א, ומבקש סגולה, קצר ותמציתי הפעם, פרנסה ובריאות.
21: יפה מאוד. שני דברים עיקריים מאוד בחיים שנזכה
20: נכון,
21: להם,
20: נכון,
21: כלל עם ישראל.
20: אמן.
21: טוב, סמיון בן
20: סבטלנה.
21: אני אומר לך שכדאי לך לקבל על עצמך קבלה אחת בשבת קודש. זה מושך לך את שני הפרטים הללו. סמיון, שים לב, כדאי לך. מה הכוונה לקבל קבלה בשבת קודש? בכלל כדאי לקבל קבלה. אני נוהג במני המשפחה, גם הילדים. כל ערב ראש השנה מקבלים על עצמנו קבלה לשנה החדשה. כל שנה קבלה יפה. אחת. וברוך השם, אני גם קיבלתי על עצמי שתי קבלות בשנה הקודמת, ועמדתי בהם. החוכמה זה לקבל קבלה שאפשר לעמוד בה. אז לכן כדאי לחשוב משהו שלא יכביד עליי, אבל מצד שני שבסוף השנה עמדתי בקבלה שקיבלתי על עצמי. אז מה שאני מנסיע לך סמיון, לאחד הקבלות, למשל, אם זה בשבת זה יכול להיות קידוש, זה יכול להיות הבדלה במוצאי שבת, שגם איש וגם אישה גם מהתורה חייבים, זה יכול להיות סעודת שבת, שזה עם לחם משנה ועם ברכת המזון, או סעודה ראשונה, שזה ביום שישי בלילה, או סעודה שנייה, שזה ביום שבת בבוקר, אחרי הקידוש הרבה, או סעודה שלישית, שהיא הכי חשובה על פי הקבלה, שהיא בעצם בצהריים עם דג, זה קבלה נפלאה בשבת קודש. אדם מקבל על עצמו לא לגוע בטלפון, לא להדליק, לא, כל מה שהוא מתחזק בשבת, אשרה ואשרי חלקו. אז איפה שאתה מונח, ככה על עצמך קבלה טובה בשבת קודש, ימשוך לך גם רפואה, שיכולה שבת היא שתרחם, אומר רבי מאיר בעל הנס, ואומרים חזל, כוח השבת משפיע פרנסה לכל השבוע, בפרט בעניין של הסעודות של השבת. סמיון בן סבטלנה, אני אאחל לך שתזכה לכתיבה וחתימה טובה.
20: אמן ואמן. אנחנו ננסה להספיק אולי עוד איזה שם או שניים, הרב, לפני שאנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית. אז הנה שם נוסף שהגיע אלינו, מור בת הילה. היא נולדה בחפחת בניסן תפשין סמך. היא מבקשת ברכה לזוגיות החדשה ופרנסה טובה.
21: יפה מאוד. מור בת הילה, בחורה מצוינת, בחורה איכותית, שיודעת מה היא רוצה מעצמה, כמו שאומרים, ראש על הכתפיים, עניינים של אחריות הם מאוד טובים לך, מאוד רגישה. ועוצמתית, תראי איזה שילוב, עוצמתית עם רגישות ביחד. צריכה הערכה במקום העבודה שעובדת, ומה שהייתי ממליץ לך, לעניין של הזוגיות, גם ממילא זה ימשוך גם את הפרנסה הטובה, בלי נדר תשתדלי כבר מהיום, ממחר בבוקר, לומר בכל יום למשך 40 יום רצופים את שיר השירים. שיר השירים נמצא בסידורים, זה שיר אהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל.
20: ואנחנו עם מור בת הילה, נולדה בחפחת בניסן תפשין סמך, מבקשת ברכה לזוגיות החדשה ופרנסה טובה.
21: מעולה. מור בת הילה, בחורה מאוד איכותית, יש כאן שילוב נפלא של עוצמה עם רגישות. תראו מה זה, ממש עוצמה או רגישות, את צריכה מאוד הערכה במקום העבודה שלך. והייתי אומר לך, סגולה מיוחדת שתזכי למה שאת מבקשת, בפרט בעניין של הזוגיות, בלי נדר תשתדלי כבר ממחר בבוקר, לקחת על עצמך למשך 40 יום, 40 זה כוח שינוי, את שיר השירים. שיר השירים זה שיר אהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, כך זה מובא בכתובים שלנו. שלמה המלך כתב את שיר השירים ברוח הקודש. אז זה אומר חז"ל, כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשים. לכן אנחנו גם אומרים אותו בכל ערב שבת, שזו מעלה גדולה מאוד. כדאי לך להגיד את זה 40 יום, אבל מה שחשוב באותם 40 יום, שאת אומרת את שמונת הפסוקים, זה לוקח כ-10 דקות לערך, את שמונת הפסוקים לא לעצור באמצע. סיימת את שיר השירים בכל יום, את מבקשת בלשון הזאת, ריבונו של עולם, מאוצר מתנת חינם, שלח לי זיווג אגון, ככה את מבקשת יום יום. ככה את חולפת את ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, ככה את חולפת את סוכות, כל יום יום שיר עשירים, ואת מבקשת את אותה בקשה ביום שמחת תורה. כתוב מה שאדם מבקש ביום שמחת תורה, הזוהר הקדוש אומר, כל מה דבעי יאבין לה, כל מה שיבקש ייתנו לו. כדאי מאוד, אז 40 יום רצוף, נפלא ביותר, רק מאוד חשוב בראש השנה, תשתדלי להיות כמה שיותר ברגיעה, בשמחה, ברוגע, בשלום עם כולם. ואז הבקשה שלך מתקבלת, נאחל לך מור בת אילה, שתזכי במהרה השנה, כתיבה בראש השנה, חתימה ביום הכיפורים, שהשנה את נכנסת לברית הנישואין.
20: אמן ואמן, אמן ואמן בעזרת השם. טוב, הרב, אני רואה כאן, צצתי בשעון, ולצערי הרב אני רואה שאנחנו כבר צריכים לסיים, אז אולי לסיום איזושהי ברכה או סגולה קצרה לכלל המאזינים והמאזינות שלנו לרגל ראש השנה שבפתח.
21: כן, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט, אנחנו נצאים בהתרגשות גדולה. מאזינים יקרים, כדאי ועדיין להתרגש ליום הזה. אתם מבינים, כל מה שחווינו השנה הזאת, שנת תפשין פיוו, נכתב לנו ונחתם לנו, נכתב לנו ראש השנה הקודם ונחתם ביום הכיפורים. כל מה שיהיה איתנו לשנה הבאה יכתב לנו ביום הזה, ביום ראש השנה. לכן חשוב, אני חזרתי על זה כמה פעמים בתוכנית, חשוב מאוד להיות רגועים בראש השנה, לא כעסים, לא מריבות. ככה יצרה לא יכול לקטרג על דד, אדם שיש לו שלום אי אפשר לקטרג עליו. השלום זה בעצם הברכה הגדולה ביותר, וישם לך שלום, עושה שלום במרומיו, הכל שם. אין לך מתנה, נתינה יותר גדולה מאשר מידת השלום, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. לכן העניין של הבעל והאישה מאוד מאוד חשוב. רגיעה, רגיעה, כמה שיותר, זה יהיה לנו יותר טוב. אני אחל לכל המאזינים הכירים כתיבה וחתימה טובה, שנכתב לשנה טובה, ברכה והצלחה בכל, סייעתא דשמיא.
20: אמן ואמן. ולא שכחנו, אל דאגה, שני דברים ככה שהבטחנו לכם. דבר ראשון, הטלפון לכל מי שרוצה או רוצה ליצור קשר עם המשרד לייעוץ עם הרב, אפשר לעשות את זה בטלפון הבא, רשמו לפניכם, 03-917-0325. אני אחזור שנית, 03-917-0325. רצוי לחייג בדרך כלל בין השעות 12 ל-3 בצהריים. צדקתי, נכון הרב? מעולה. וגם את העלונים הנפלאים הללו עם הסגולות, יש כאן גם לראש השנה. כל מיני סגולות באמת מדהימות, איך לזכות לחתימה טובה, סגולה על הדבש, יש כאן גם אלון ליום הכיפורים, גם לסוכות. בקיצור, עשו שם עבודה מדהימה לזכות את עם ישראל. אז אנחנו ככה ננסה להעלות את זה אצלנו גם באתר, אולי אפילו בפייסבוק, נבדוק את זה. בכל אופן, מי שירצה גם יוכל לשלוח לנו הודעה בוואטסאפ שלנו, ואנחנו נדאג לשלוח את זה אליכם בעזרת השם ובישועתו. אנחנו סיימנו, אני רוצה להודות לצוות כאן באולפן, לאביטל ריידר האורכת והמפיקה, תודה לגלב קדירוב ולאלכס גליסיאן על הביצוע הטכני. אני אדיר נעמי, ואני רוצה להודות את התודה האחרונה, לפני האחרונה, לכבוד הרב אמנואל מזרחי שהגיע אלינו, עשה את הדרך, הכל באהבה, במסירות, למען שמו באהבה לזכות את עם ישראל. תודה רבה לך כבוד הרב, שיהיה חג שמח, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
21: גם לך אדיר וכן לכל המאזינים.
20: תודה רבה, ותודה אחרונה לקדוש ברוך הוא כמובן, שמאפשר לנו ומסייע לנו לקיים את התוכנית הזו בכל שבוע. זהו, אנחנו סיימנו, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה בעזרת השם. להתראות.
4: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
10: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי בקרה ואוטומציה, כולל חשמלאי מוסמך, במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
23: אני רוצה...
0: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
23: אני רוצה לעזריאלי.
24: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
25: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
26: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
27: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
28: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
27: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
28: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
30: שמע ישראל.
31: המועצה הדתית בשיתוף חברת כיוונים, עיריית באר שבע ומוסדות בית יוסף מזמינים את הציבור הרחב לסליחות באצטדיון טוטו טרנר עם המרא דאתרא רב העיר רבי אברהם דרעי וראש הישיבה רבי יוסף חיים בצרי, ובשידור חי ברדיו דרום 97 FM, יום חמישי וב בתשרי 17 בספטמבר למניינם. פתיחת שערים בשעה 11 בלילה, תחילת תפילה בחצות. ברוכים תהיו.

שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לאורחות חיים, עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. האם מותר להתבשם ביום כיפור? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
3: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת, מיד כאן אחרי ראש השנה, החג שעבר, טובה על כל בית ישראל. אני רוצה להודות לצוות על המלאכה, אלון גיל וגם ברסלה אביו, ועוד העוזרים שנמצאים איתנו כאן באולפן, תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכם המאזינים, התגובות שאתם שולחים, מחממים את הלב, אנחנו מברכים את כל בית ישראל לגמר חתימה טובה, ובשורות טובות, ושבעזרת השם יתברך ירום הקדוש ברוך הוא קרנו של עם ישראל מעלה מעלה, נזכה לגאולה שלמה ורחמים בקרוב. חיים יקרים, נחתמה השנה הקרובה, איך תיראה, והכל נגזר, זהו זה, ראש השנה מאחורינו, וצריך להודות להשם יתברך, ואנחנו תקווה שבעזרת השם השם קיבל תפילותינו, אחרי כחודש של ימי סליחות, רחמים והסליחות, ו... השתדלות גם בבדק בית בין אדם לחברו, במצוות של בין אדם למקום, השתדלנו להשתפר כל אחד בדרגות שלו, והתעוררות, כל אחד מרגיש איזו התעוררות כזו אחרת בקרבה להשם יתברך. אתם יודעים, אני גר בירושלים, וכל לילה מגיעים לירושלים רק לאזור העיר העתיקה. תקשיבו טוב, הכותל המערבי, הרובע היהודי, למעלה מרבע מיליון איש. כל ערב, פעם זה היה קורה, פעם בשנה, זה היה ערב כיפור, אני זוכר, היה לי אירוע גדול, ברכת הסולטן, הבאנו לשם כ-7, 8 אלף בני נוער, ברכת הסולטן, היה ערב גדול מאוד, היה בכמדומני זין או חטא תשרה, והגענו לשם עם הרב עובדיה, כן, הרב עובדיה גם היה שם, אותו לילה, אני זוכר שהגעתי אליו, ביקשתי מהרב שיבוא לחזק, והיה ערב מיוחד רק לבני נוער, מכל הארץ, בני נוער שכינסנו, שהגיעו לשם, והיה ממש מחזה מרנין את הלב, היינו שם עד 11, 11 וחצי בלילה, מיד אחרי זה, כולם עלו רגלית, היו בערך 7-8 אלף איש, רגלי הגיעו לכותל המערבי, וגם שם היה מפוצץ, מה אני מדבר לכם, אולי 100,000 איש, זה היה משהו, זה אחד המחזות הגדולים בחיי, ואני אומר לכם היום, למעלה מרבע מיליון איש, כל לילה הכי מיקרים, כל לילה, נמצאים ברוב היהודי, מגיעים לירושלים, באים להתחזקות בכותל, בשעות מאוחרות, אני מדבר איתכם 1, 2, 3 לפנות בוקר, זה משהו, כל לילה זה מחזה שאי אפשר לתאר, וכולנו רואים. אבל תראו, מצד שני, כמה הקדוש ברוך הוא טוב, כמה השם אוהב אותנו, כמה השם נותן לנו את האפשרות, באמת אבל, באמת נותן את האפשרות, בואו נקרא לזה מקצה שיפורים, בואו נאמר כך. הקדוש ברוך הוא גזר עלינו מה שגזר לחיים טובים ולשלום, מאמינים באמונה שתימה שהכל לטובה ולברכה, אבל עכשיו יש דברים ש... אתם רואים מה שעבר עלינו בשלוש שנים האחרונות, ואנחנו, יש לנו חששות גדולים גם לגבי העתיד שלנו, העתיד של עם ישראל בכלל, וכל אחד בפרט. הוא לא יודע מה, איך ייראה, מה תהיה השנה הזו, שיהיה בשורות טובות, ויהיה באמת, שכבר יהיה אור גדול שאנחנו רוצים שהשם יזרח עלינו, והוא ברחמה, והוא באמת שישמור על עמו ישראל, מכל הסובבים אותנו, ממש מבית ומחוץ, כל כך, כל כך, שיהיה קצת התנחת מהגלות הקשה והנוראה הממושכת הזו, שיהיה רצון שנזכה לאור הגדול, אור הגאולה. ונתן לנו הקדוש ברוך הוא 10 ימי תשובה. ואנחנו מתחילים, זה היה 10 ימי תשובה האלה. היה ביום שבת, זה היום 10 יומה, היום הראשון של 10 ימי תשובה, יום ראשון, זה השני, וכן עד יום הכיפורים, שבעזרת השם ביום ראשון בלילה, שבוע הבא בעזרת השם, זה הזמן שבעזרת השם יתברך, כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. וגם פה, השם מבקש מאיתנו את הלב שלנו, את ההשתדלות, כל אחד, מאמץ בקרבה להשם יתברך. אחים יקרים, והדבר לא קשה. הדבר לא קשה, לא בשמיים מי, לומר מי הביאנו אליה, נעצנה. לא, לא, הדבר בפיך ובלבבך לעשותו בקלי קלות, באמת בקלי קלות. ואדם גם מרגיש את הצורך לזה. יש את הצורך, כל אדם מרגיש את הצורך שיש אבא מסור, שהוא לא מרפא רגע אחד מדאגה לילדים שלו, ובמסירות נפש שומר עליהם, וכל מקום, אז יש לילד איזה שהוא תחושה, זה לא משנה אבא או אמא, זה אותו דבר, כן, אבא ואמא זה אותו דבר, צריך לשים לב. אז האמא עושה מסירות נפש על הילד הזה לגדל אותו, בעוני, במצוקה, והיא לוקחת את כל הקשיים של החיים, בכדי לתת לילד הזה שיגדל חיים נורמליים ויהיה לו טוב. הילד הזה תמיד, יש לו הכרה טובה לאמא שלו. ואני אומר לכם, אני בעצמי, אני זוכר, הייתי ילד, יש לנו בית חם, בתים חמים בארץ לילדים. מאיפה קם הרעיון הזה? אתם יודעים, אני הייתי צעיר, ותודה להשם, לא פעם אמא הייתה אומרת לי שאתה חוזר מהבית ספר, אני נמצאת אצל משפחה הזו. אם הייתה עובדת בבתים, הייתה מנקה, היה קשה מאוד, בבית לבית אתה עוברת, והיה מאוד מאוד קשה. אני בבית הזה, אני בבית הזה. כל יום היה לי סדר יום, לאיפה אני צריך שהייתי מסיים את הלימודים, הבית שלנו היה נעול, והייתי בא, הולך לי, נמצא עם אמא, והייתי אוכל שם משהו, נתנים לי משהו לאכול. כי ילד, הרבה פעמים הייתה עובדת גם במקומות רחוקים, כמו בבית וגן, ולא יכולתי להגיע לשם. והייתי בא, מגיע מהבית ספר כילד, כיתה ב', כיתה ג', והבית היה סגור. וואי, אני זוכר, זה היה שובר אותי. ימים של קור, וגשמים, וירושלים, זה קר, זה לא משחק. והבגדים לא התאימו כל כך לימות החורף הקרים של ירושלים. ומאז, כך חלמתי, אמרתי שאני אגדל, אני אפתח בית חם לילדים שמגיעים קצת מאוחר, או ככה, או ההורים שלהם, קשה להם, וכולי. אז אני אשתדל מאוד מאוד לתת להם איזה מענה לדבר הזה, וברוך השם, השם זיכה אותי, היה כל הזמן החלום שלי, וברוך השם, כבר הרבה שנים יש לנו בית חם, שמגיעים ילדים מבתים, שזקוקים לעזרה הזו, ומקבלים שם מזון בכל יום, ועזרה בשיעורי בית, וילקות לבית ספר, וביגוד, והנעלה, ובקיצור, זה כמו הילדים שלנו ממש. כמו הילדים שלנו ממש, הדאגה של הילדים, כמו שאנחנו דואגים לילדים שלנו, כך הדאגה לילדים האלה. ותודה רבה, אני מודה להשם התברך שזיכה אותן לפתוח את הבתים החמים האלה, יד עזרה בשולמית, הכל על שם אבא ואמא. ואני אומר לכם, אני ראיתי כל השנים את המסירות נפש של אמא, כמה הייתה עובדת קשה, היה הרבה חגים, הייתה מגיעה מאוחר מאוד, הייתה עוברת מבית לבית, עוד להביא עוד קצת כסף, ועוד קצת כסף, ועוד, ממש בשביל להחיות אותנו, שמשמור אותה, אבא הוא במלחמת ששת הימים, הוא התעבר, והמצב לא בבית היה ממש, לא היה פשוט, זה לא כמו היום, היה ממש תקופה קשה, אני מדבר אתכם, שנות ה-60, שנות ה-70, תחילות שנות ה-70, היה תקופה לא פשוטה בכלל. ואמא עשתה מסירות נפש, ואני אומר לכם, אני למות גילי, ברוך השם למעלה, מגיל 60, אני כל יום הולך לאמא שלי. כל יום אני הולך לאמא, אמא מבוגרת שמשמור אותה, ואני שותה איתה בבוקר נס קפה, משק לה את הידיים, ואני מקבל מנה ברכות, ואני כל כך שמח להיות איתה, וכל יום נותן לה איזה חידוש, פרשת שבוע, וככה אני אשתדל לעשות לו מצב רוח כמה שאפשר וכמה שיותר. ולמה אני מספר לכם את כל זה, אחים יקרים? רק כהכרה טובה, הכרה טובה לאמא שכל כך פעלה בשבילי, כל כך עשתה בשבילי. אתם יודעים, בזמן הזה עכשיו אנחנו כולנו רואים, זה לא מה שהיה בעבר, שמענו סיפורים על מלחמת יום כיפור, על מלחמות שעברנו זה לא היה כמו היום. היום הכל מתוקשר, אחים יקרים, אתם רואים, כל מקום מצלמות, הכל זה היום ונורא מה שמיע. מצד אחד, מצד שני, אנחנו רואים את הניסים שהשם עושה לנו. אנחנו רואים, עינינו הרואות, אלפי טילים, אלפי טילים, בלי הבחנה, בלי הבחנה, לא אכפת, ממש, שנאה שאי אפשר לתאר, ממש, אפילו לא חיות טרף, אין לנו מלחמה אפילו עם חיות טרף, זה אנשים, זה מין בריאה כזו, יותר גרועים מחיות טרף, יותר גרועים מחיות טרף. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, שבכל דור ודור, עומדים עלינו לחלוטנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אנחנו כולנו, רואים, איננו הרואות, רואים את כל השבועים, ברוך השם, שהשם יחזיר אותם, החטופים, שהשם יחזיר אותם לבתיהם, ברוך השם, תודה רבה להשם, מה השיב לנו, כל תגמולו היה עליי. כמגיד זה, שומעים את הסיפורים, כל אחד בניסים שלו, איזה דברים, למרות שעברנו דבר, איזה גל צונמי, שמי יודע לאיפה זה יכל לקחת אותנו, הדבר הזה, השם ירחם עלינו, שזכור לו בתחילת המלחמה, איזה לחץ היה מהצפון, והרבו פה את כל העולם, שתודה רבה להשם ידבר, שנתן להם את הפחד בלב שלהם, יקוים בהם, טיפול עליהם ממטה ופחד, בגדול זרוחה את מוקה אבן. וראינו את הניסים, ניסים של השם, ורואים את הניסים של השם ידברך. אדם צריך לדעת, אני הכרת טובה להשם, אבל הקדוש ברוך הוא, אין פה כלום, אין פה שאלה. כל אדם, הוא מרגיש את הצורך לקרבה להשם. אחים יקרים, זה הזמן עכשיו. דעו לכם, הימים האלה עכשיו, דרשו השם בימצאו, קראו באותו קרוב, זה הימים האלה עכשיו. אלה ימים שבין ראש השנה לכיפור, זה הזמן הזה עכשיו. אדם פחות ענייני העולם הזה, יותר עניינים רוחניים. כמה שאדם יכול להיכנס, זה המתנה שיש לנו. תדעו לכם, זה מתנה, וזה משפר את האדם ברמה אישית לכל החיים שלו, כבר אני אגע בזה. וגם נותן לו מקצה שיפורים, כמו שאמרנו, לכל השנה הקרובה. כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותכם, לפני השם תתארו, היום הזה, יום כל כך גדול, כל כך קדוש היום הזה, יום אדיר בשנה, זה יום הכיפורים. וההכנה אליו, זה לא נופל ברמה הרוחנית, מכל הזמן החשוב הזה, שאדם ישאף ויגיע למטרה הגדולה, שבעזרת השם יתברך יום הכיפורים, ושם זמן הנעילה, זה זמן גבוה מאוד מאוד. ובאמת, במה אדם משתפר, אחים יקרים? האמת היא שאדם משתפר במידות שלו. וזה עיקר העיקרים, התכלית של האדם בעולם הזה, עיקר העיקרים שאדם משתפר במידות. יותר סובלנות, יותר אורך רוח, יותר אהבת הבריות, יותר ויתור. וכנגד זה, התגברות על מידות הרעות, הכעס, הגאווה, הדברים האלה, התאוות, שאנחנו כל כך בדור שלנו, זה כל כך גשמי הפך להיות, וכל אחד יכול בזמן הזה, יש לו הזדמנות פז, ממש הזדמנות פז, השם לוקח אותנו, מביא אותנו למקום אחר, 40 יום האלה, מראש חודש אלול, עד יום הכיפורים, זה זמן הכי גדול, בחיים, בזמנים שאדם קיים בימות השנה, אבל צריך לדעת, 10 ימים האלה עכשיו, זה הזמן החשוב ביותר, אדם, יש ספרי מוסר בדור שלנו, יש ספר שנקרא פלא יועץ. אז אמרתי לכם, אני חשוב מאוד שהספר הזה, בכל בית, נכתב על ידי רבי אליעזר פאפו לפני כ-200 שנה, אתם יודעים, זה ספר, הוא נותן לאדם השקפת עולם אמיתית, ראות ישרה ברורה, לראות את העולם כמו שצריך, הרב לקח את הדברים, לקט מהתורה הקדושה, והביא את הדברים למקום נכון, הרב כותב שם כל כך הרבה עניין של ותרנות, עניין של סתם מידה של ענווה. אתם יודעים איזה דברים הרב כותב? מידה הזו היא, הם כל המידות, אם אדם מגיע באמת למידה של ענווה, של צניעות, זה, אתם יודעים, זה דרגות שאי אפשר לתאר. הייתי אפילו קורא לכם בפנים, אבל צריך לדעת, אחים יקרים, הדברים האלה זה בנפשנו. כל אחד צריך לדעת, הדברים האלה הם בנפשנו. אם אנחנו חס ושלום, לא נפתח ספר ולא נלמד איך להתנהג, לאיפה נלך, לאיפה נגיע? תחשבו שנייה אחת, לאיפה בן אדם יגיע? אם אדם כל הזמן בהול, אחרי השלמה של התאוות שלו, כל הזמן בהול, אחרי הדברים הללו. איך בונים חיי משפחה כך? איך מחנכים ילדים כך? לא ניתן. זה לא ניתן, זה בלתי אפשרי. אדם שבאמת רוצה לזכות ספרי מוסר האלה, שברוך השם שזיכה אותנו, הקדוש ברוך הוא, יש ספר שנכתב לפני 800 שנה, למעלה מ-800 שנה, זה נקרא חובת הלבבות. אתם יודעים מה זה ספר זה. רוב ככל ספרי המוסר מושתתים על הספר הזה. אבל אם אדם לא למד, איך הוא ידע? איך הוא ידע? הספר הזה, חובת הלבבות, אחים יקרים, הוא נותן לאדם את הכלים בכדי שאדם יחיה נכון בעולם הזה. ראו, אדם שהוא רוצה להוציא רישיון על רכב, כן? קל. מה כל כך קשה? רוצה רישיון על רכב. מה כל כך קשה? הולכים אותו, אדוני, בבקשה, יש ספר תיאוריה, תעבור על כל התמורים, תלמד מה זה הרכב, על מה אתה יושב, איך זה, איך התפעול שלו, דברים בסיסיים שאתה צריך לדעת על הרכב, ואתה יוצא לכביש, אתה צריך לדעת, יש כאן תמרורים, תלמד אותם, עדק היטב היטב עדק. אחרי שלמדת טוב, אתה נבחן. הצלחת? יפה מאוד. עכשיו ניתן לך לשבת על, ליד מורה נהיגה, וכך שיעורים להתחיל להתקדם, בפועל, הלכה למעשה. אדם בא, לומד, בהתחלה הוא לא יודע לסובב את העגל, ימינה, שמאלה, הוא לא יודע כמה, עד שהוא לומד לאט לאט לאט, הוא מתקן אותו, הוא מתקן אותו עוד, עוד, עוד, עוד, עד שמגיע הזמן, המורה נהיגה מרגיש, הגיע הזמן, עכשיו אתה יכול לעלות למבחן. זה נקרא טסט. הוא הולך, עושה טסט, בשעה טובה, אם הצליח, בבקשה, מקבל רישיון רכב, אתה בחודשים הקרובים, שיהיה לך נהג מלווה, נהג ותיק, שישב לידך, שיש עוד הערות שאתה צריך לתקן את עצמך, עד שתכנס ממש, להגיע להיות כמו נהג כמו שצריך, כי אתה עדיין צריך ליווי. אתה מקבל את הליווי הזה, אחרי זה לאט לאט, אתה הופך להיות נהג מקצועי, אתה יודע לשמור על הכללים, אתה שומר על החוקים. כל כך קל, יש הרבה אנשים שאין להם בכלל רישיון. לא הוציאו רישיון. והם חיים והכל בסדר. הם חיים, הכל בסדר, אף אחד לא עומד ברעב. חיים יקרים, אבל כאן מה שאנחנו מדברים, זה מפתח לחיים של האדם. זה המפתח לחיים של האדם. אם אדם לא עובד על מידות של עצמו, חס ושלום, והוא רץ אחרי עיני העולם הזה, רבותינו אמרו באבות, הקנאה, התאווה, והכבוד מוציאי את האדם מן העולם. האדם יוצא מן העולם. הוא יוצא מן העולם, הוא לא נמצא פה בכלל. הוא לא, באטמוספירה שונה לחלוטין. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז רבותינו הקדושים כתבו לנו. איך אני עושה את זה? איך אני מצליח להתגבר? איך אני, אם חצבי שאדם, אדם יש לו בידה של קנאה, איפה יש את הרצפט? איזה כדורים לוקחים? איזה רופא ללכת? איך להתגברים על הדבר הזה? יש לו תאוות, הוא כל הזמן בעול לכל מיני ענייני העולם הזה, כל כך, כל כך, בעול, בעול, כל הזמן. כן, יש כאלה אוהבים לאכול, אוכלים, אוכלים, אוכלים, לא משאירים אוכל בכדור הארץ. אבל התאוות הן מופשטות להרבה מאוד דברים. מי עוצר? איפה המעקה? איפה הגדר? עד איפה כן? מתי לא? מי מסדר לי את כל הדבר הזה? או רדיפה אחרי הכבוד? וואי, אנשים בשביל כבוד, הם הפסידו, שני העולמות הפסידו. הגיעו להם, עשו מעשים שלא יעשו רק בשביל כבוד. בשביל כבוד. זה לא יאומן כי יסופר. היה איזה אנשים שטעו בדרכיהם, והגיעו לאחרי הצורג ובריח, והיה בשבילהם בושה כל כך. הם איבדו עצמם לדעת, השם ירחם. איבדו עצמם לדעת, למה לא יכלו כבר להסתכל על פנים של אף אחד, וחשבו איך אני אסתובב ברחוב מחר. לא הסכימו להלחיות את המצב הזה. אז תראו איפה אדם יכול להגיע, אבל איפה לומדים את זה? איפה יש בית מרקחת לדבר הזה? כן. אחים יקרים, הבית מרקחת זה ספרי מוסר. שאדם לוקח ספר מוסר מדי יום, מדי יום, תקשיבו טוב, מדי יום. הוא לא מבטר, הוא לא מבטר. כל יום, חצי שעה, 20 דקות. כל יום פותח ספר מוסר. אמרתי לכם כרגע, ספר חובת הלבבות, ספר פלא יועץ, הספרים האלה. ברוך השם בדור שלנו יש המון המון ספרים, לא חסר. ספרי מוסר, תיקח כל יום, כל יום, כל יום. אני לומד, אומר לכם בכנות, פלא יועץ, למעלה מ-30

רואה, אני לומד, אני מרגיש, אני אומר לכם, אני מרגיש, שתי אומרת לי, תשמע, אתה, כל הזמן אני רואה אותך בתרוממות רוח, אתה הולך ומשתפר, אני מודה להשם שאשתי שמחה בזה, תודה רבה להשם מדבר, שהשם זיכה אותנו. אבל צריך לדעת, היסוד הגדול, זה התמדה בדבר הזה, בעסק התורה, בלימוד היומיומי. אמרתי לכם, אבל אומר עוד פעם, בטח יש פנים חדשות, אתם יודעים, רבי יחזקאל לוינשטיין, היה משגיח, היה מרומם מעם. יום אחד ניגש אליו, אחד התלמידים, אמר לו הרב, הוא כבר נשוי, 6 שנים, אין לו ילדים. אשתו עדיין לא התעברה, איי. והם משתדלים דרך הרופאים וזה. אמר לו, תשמע, אני אגיד לך מה נעשה. אתה צריך לעשות שינוי שם. ויהיה לך ילדים. אתה צריך להיות אדם אחר. מה זאת אומרת, הרב? אמר לו, תשמע, אתה כל יום תשב עם אשתך ביחד. תלמדו 30 דקות מוסר. נגיד שקראו לאדם הזה ראובן. כן, הרב. וזהו, בעזרת השם אתה תזכה לילדים. כן, אבל איך, מה יקראו לי, הרב? לא, אתה תהיה בן אדם אחר. אבל קוראים לי ראובן. כן, המשיכו לקרוא לך ראובן. אבל אתה תהיה אדם אחר. אתה תשתנה. הבנת מה אתה תהיה? אתה תהיה אדם אחר. אחים יקרים, הוא קיבל על עצמו. הוא קיבל על עצמו. כעבור 2 חודשים, התבשר בשורות טובות. הסיפורים האלה, אחים יקרים, אדם ילמד, יראה, רק יתאם, תאמו, ראו כי טוב השם, תאמו, ראו כי טוב השם, אחים יקרים, איך אדם מתגבר על המידות שלו, איך אדם קונה לעצמו מידות טובות, הוא נהיה סבלן, יש לו אורך רוח, על כל דבר הוא מקבל בהבנה, וסובלנות, ובבית החיים לגמרי מתהפכים לחלוטין, בבית החיים מתהפכים מקצה לקצה, היה אדם קצר, וכל דבר היה מרגיז אותו, פתאום אדם סבלן, עם אורך רוח, כל דבר בסבלנות, עונה בכבוד, לאט לאט, הכל, אין מידות חס בשלום, כעס, אין קפדות, כל זה אדם מפרק את כל זה מעליו, איך? רק בעסק התורה, אחים יקרים, אין שום מקום בעולם שאפשר ללמוד את זה, רק בעסק התורה, ואיפה? ספרי מוסר של תורתנו הקדושה, תורה נותנת, כל מה שיש לנו, עטרת ראשנו, אור החיים הקדוש, אתם יודעים מה זה אור החיים הקדוש, כל הדיבורים שלו זה דרך מוסר, הכל דרך מוסר, שאדם ידע את הדרך שילך את המעשה שיעשה, ואדם זוכה ועולה במידות טובות. אני מונח לפני ספר של פלא יועץ, אני סתם פותח לכם עכשיו ברשותכם, הנה, מידת הענווה. בואו, אני קורא לכם בפנים, שנייה אחת, הנה. אני קורא בפנים, ממש, ענווה, היא מידה טובה דלת כבתה. כמאמר רבותינו זכרם לברכה, ענווה גדולה מכולם. ואב התורה והמידות הטובות, ורעותיה מובאות אחריה. שימו לב, יש לה חברות. יש לה מלא חברות למידה הזו. איזה? אהבה ואחווה, שלום ורעות עם כל אדם, ואינו כועס כלל. הוא מעביר על מידותיו, ורוחו רוח נשברה, וליבו לב נשבר ונתקה. ואינו מקפיד על דבר, אחים יקרים, לא מקפיד, תפסו לו את החניה, הוא לא מת מזה, הוא לא מת מזה, עקפו אותו, הוא לא מת מזה, הוא לא יורה, הוא לא יוצא אקדח, יורה מי שעקף אותו, לקח לו את החניה, או משתגע בצורה כזו אחרת, ובורח מן הכבוד, כמה פעמים מלחמות בתוך הבית, העניינים של כבוד, הוא אמר, אני אמרתי, כמה פעמים, הוא בורח מן הכבוד, הוא לא מחפש, ואינו מבקש גדולה, אפילו אם זוכה לגדולה, גם שם הוא לא מרגיש את עצמו איזה מלך פרוק שם למעלה. לא, מרגיש כאחד האדם. ואינו חומד כבוד. הוא לא חומד כבוד. ואינו מחזיק טובה לעצמו. מגיע כבר לדרגות רמות, גם לא מחזיק טובה לעצמו. וכהנה רבות מידות טובות וישרות, הן נגררות מן הענווה באמת. ולפי שפחה וטובתה, קשה מציאותה. איך מגיעים לשם? הרבה מדרגות, נכון, יוצאים לדרך. יוצאים שאדם מתחיל, בעזרת השם יש לו סעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא עוזר. עוד צעד, ועוד צעד, עוד קצת, ועוד קצת. ולאט לאט אדם כובש, לאט לאט אדם כובש. אדם לא יכול ברגע אחד להגיע לאכול את העולם, לא. עקב וצד גודל, הכרנו כאן בעלי תשובה.

0: ואתם יודעים, דרך צדיק לברכה, עליו השלום, הרב אורי זוהר, היה לנו קשר חשוב מאוד, ואני אומר לכם, ראיתם בן אדם שהוא היה בצמרת של ענייני העולם הזה, בצמרת, או איפה הרב אורי זוהר, עליו השלום, דרך צדיק לברכה, איפה הוא היה? איפה הוא היה? ופתאום ראיתם אדם שהחליט לקח את עצמו לידיים, בערך בגיל 40, עשה שינוי, שינוי בחיים, אחים יקרים, מי שהיה קרוב אליו, הוא ראה איך האדם הזה עולה ומתעלה, עולה ומתעלה, עקב וצד גודל, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, הוא הגיע לשיאים, אני אומר לכם תמיד שאני חושב על אנשים שעשו איזה דרך שאי אפשר לתאר אותה, זה הרב אורי זוהר. מאיפה, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא הגיע, מאיפה הוא הגיע ולאן הגיע, זה לא יאומן כי יסופר, איזה דרגות, איזה סבלנות, איזה תרוממות רוח, איזה אהבת הזולת, מה, אי אפשר לתאר בכלל, אי אפשר לתאר. הייתי פעם אחד, היה ערב חג, כמדומן איזה ערב חג פסח, אז היו שמים, האויבים שלנו הם אחשים, המחבלים, היו שמים מלא מכוניות תופת, היה תקופה כזו, תקופה לא פשוטה שחווינו פה, בפרט בירושלים, עברנו כאן תקופה קשה מאוד. ואני חזרתי, הייתי עובד בביקור חולים, חזרתי מביקור חולים, אני מגיע ללב גאולה, אני רואה איזה רכב מונה, אני לא שוכח את זה, רכב מונה, ואין אף אחד ליד האוטו, והוא לא עמד כל כך טוב, ואני לא יודע, היה לי תחושה לא טובה. והתחלתי לצעוק שם, רותי, של מי הרכב הזה? של מי הרכב הזה? ולזמין משטרה, זה סכנה, להתרחק. של מי הרכב הזה? פתאום מישהו בא עם מלא פרחים, ככה מחזיק כמה זרים בידיים, ובתוך כל הפרחים אני רואה את הראש של הרב אורי זוהר, ככה, תירגע זה שלי, סליחה, סליחה, אני מבקש סליחה, וואי, טעיתי, סליחה. וואי, מסתכל, אחים יקרים, זה היה סוסיתא. מי שמכיר, הצעירים לא יודעים מה זה השם הזה בכלל. היה פה איזה רכב ישראלי, שהם היו שמים אותו באיזה, בערי יהודה, היה בגמל אוכל אותו, זה היה מאזבס כזה, אוכלים אותו. כן, כך היה. רכב פשוט. איפה הוא חי? בבילות, יחטות, סוף העולם. הקצה של העולם הזה. הרב אורי זוהר הגיע. עזבת הכל, עזבת הכל. מתי? ברגע שנפגש עם האמת. זה הזמן עכשיו. הפגישה עם האמת זה הזמן עכשיו, אחים יקרים. יותר מכל זמן אחר, עכשיו זה הזמן של פגישה עם האמת. וכל אחד, וכל אחת, בצעדים קטנים, בצעדים קטנים יוצאים לדרך. בצעדים קטנים אדם יוצא לדרך, מגיע להישגים עצומים. מגיע להישגים עצומים. אבל עקב וצד גודל, עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. היי, יום הכיפורים. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, סלחתי כדבריך. זה הזמן הזה, אחים יקרים, זה יום הכיפורים, שקרב ובא לטובה ולברכה על עם ישראל. אבל צריך לדעת, שיום הכיפורים מכפר עוונות של בן אדם למקום. עוון של בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר. עד מתי? עד שירצה את חברו. צריך ללכת אליו, לרצות אותו. עכשיו, מה זה חברו? הייתי במילואים, פגעתי במישהו, אני אתקשר אליו וקץ סליחה. קודם כל זה מתחיל בבית. קודם כל זה מתחיל בבית, לראות. יחסים בבית. שהכל בסדר, הבעל והאישה, עם הילדים. הבית, הבית, קודם כל פה. שם, כל השגיאות שלנו בדרך כלל זה מתחיל משם. לבדוק בתוך הבית, איך אתה בתוך הבית? תראה את עצמך בתוך הבית, תראה את עצמך בתוך הבית. חזרתי מיום עבודה, עייף. מפרך, היא הכינה איזה אוכל טעים, אין לי כוח, אבל היא תרחה, יגעה, הבית נקי, מסודר, אמרת איזה מילה טובה. וגם הפוך, לכאן ולכאן, אחים יקרים, כל מסירות של אדם מסוים לאחד כלפי השני, צריך לבוא לידי ביטוי במילה טובה. במילה טובה. וזה לא קשה, שם זה מתחיל. אבל גם בדברים הגדולים, שאדם הרבה פעמים בעסקים, בכל מיני מקומות כאלה, אדם יכול, יש טעויות כאלה או אחרים, אדם צריך להקפיד, לראות שיום הכיפורים לא מחפר על זה. צריך לבוא לרצות את חברו, אם חס ושלום גזל אותו, לא יעזור כלום. מאה כיפור יעשה, יצאו מאה פעמים, ולא יעזור לו כלום, חייב להחזיר את כל מה שגזל לחברו, מי פרוטה ועד בכלל, אין דבר כזה. הכל הכל. כל מה שעשה אחד ושם פגע בחברו כזה או אחר. והגמרא מזהירה אותנו כמה וכמה פעמים, שהונאת דברים חמור מהונאת ממון. אתם יודעים מה זה הונאת דברים? אדם פוגע בחברו, אדם דיבר על חברו, הונה אותו בצורה כזו או אחרת, השם ירחם. יותר חמור מהונאת ממון, יותר חמור משגנב לו. למה? הונאת ממון, תחזיר לו. כמה לקחת? 100 שקל? תבוא, תבקש סליחה, תן לו את 100 שקל, תודה רבה, שלום. תבקש סליחה, שלום, נגמר, מאחוריך. אבל פגעת בבן אדם ליד אנשים. אם יהיו שם אנשים, אוהו, חס ושלום, אם פגע בו, יכול לאבד את העולם הבא שלו. את העולם הבא שלו. הונאת דברים חמור מהונאת ממון. כמה צריך להיזהר. תראו את תורתנו הקדושה, איך מקצה את האדם, איך בונה את האדם, איך נותנת לאדם להסתכל על העולם נכון, על כל צעד, על כל שעל, איך התורה בונה את האדם הכי מיקרים. איך התורה הקדושה בונה את האדם נכון. בכל אחד, בכל אחת, זה חיוב המציאות שאדם יעלה ויתעלה. זה חיוב המציאות, באמת שיהיה לנו פה, כולנו יהיה יותר נוח עם כולם. כולנו נאהב את כולם יותר. כשאדם הוא יותר אצילי, יודע יותר לוותר, יש לו את התכונות הטובות האלה, הוא לא רודף כל הזמן אחרי כבוד, שיגידו, מה יגידו, זה לא מעניין אותו הדברים האלה, הוא רוצה באמת שיהיה אווירה טובה, והוא חי את החיים שלו, חיי צניעות, וטוב לו, והכל בסדר, ברוך השם, מה שהשם זיכה אותי, השם זיכה אותי, יכול לזכות גם מישהו אחר, ויותר טוב, או פחות טוב, לכאן ולכאן, מה שהשם מחליט, כי קוץ ביד השם, זה ישפיל, וזה הרי מה שהשם רוצה. מה שהשם חפץ, זה מה שיהיה. מעשיו של האדם הם מקרבים. מעשיו של האדם מרחיקים.
1: מיד נשוב לאורחות חיים עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. אדם שמרגיש חולשה בצום, האם יכול לאכול ובאיזה מצב חייבים לפתוח את הצום? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: תלמודי תורה, ילדים קטנים, מה מלמדים אותם? תראו את התורה הקדושה, איזה חוכמה, איזה מתיקות התורה שלנו. אלו מציאות שלו, אלו מציאות חייב להכריז. מסכת, אלו מציאות שלו. שנה, בבקשה. בן אדם מצא מעות מפוזרים, פירות מפוזרים. בעד הגמרא דנה, איך זה היה? מונח, נפל, דרך הליכה, פשוט הרבים, פשוט היחיד. התורה דנה בכל מצב. ילד קטן לומד את זה, אחים יקרים, תקשיבו טוב, תראו איך התורה בונה את האדם. הוא לומד את זה. מה הוא לומד? הוא לומד, מצאת איזה עבדה. אתה חייב להכריז. יש לך חובה להכריז. עכשיו בוא נדון איך זה היה עבדה, בצורה כזו, אחרת, מונח, נפל, באיזה מקום, וכו'. בכל הזוויות התורה מדברת, כל מיני סיטואציות התורה מעלה ומדברת בה, ורבותינו תוכנים את זה עד הקצה. אדם לומד את זה, חודש, חודשיים, שלוש, עד שמתברר לו הכל, הכל ברור לו כשמש. כשאדם הזה רואה, בלי קשר עכשיו למה שהוא למד, שהוא רואה איזה חבר, קנה איזה קלמר, איזה קלמר יפה. הוא חושק בזה, הוא גם רוצה. הוא גם רוצה. מיד הוא נעצר, הוא אומר, רגע, הוא רוצה לגנוב לו את זה, כן? אבל אסור, התורה הזהירה אותי, אם אני מוצא אבדה, אני חייב להכריז ולהחזיר את זה לבן אדם. בחס ושלום אני אגנוב לו? אין לו אבמינה כזו בכלל. אין לו הגדר שלו מונח, איפה הגדר שלו מונח? במציאה, מציאה שהוא מצא. מצא, לא גנבתי, מצאתי. כן, אתה חייב להכריז, אם לא זה גניבה. תחפש איפה הבן אדם, תחזיר את זה לבן אדם, תהפוך את העולם, תמצא את הבן אדם, תחזיר לו. כמה סיפורים גדולים יש על נושא של מציאות ואבדות. אתם יודעים, אצלנו בשכונה, אני גר בשכונת בוחרים בירושלים. אחד השכונות. מי שלא טעם את השכונה, אז הוא לא יודע מה זה שכונה בעולם. אתם יודעים, פה אתה מסתובב ברחוב, פתאום השבת אבדה. למי שעבד צמיד זהב, תקשר לטלפון זה וזה, יקבלו על פי סימנים. מי שעבד כסף, מי שעבד שעון, איזה, אתה לא מאמין, אתה חושב שאתה חולם. אין דברים כאלה, תלכו לכל העולם, חוץ מארץ ישראל, כמו שנמצאים יהודים, אין דבר כזה, מה זה, מה זאת אומרת? אחים יקרים, על כל צעד בשל, אתם רואים פתקים על הקיר, השבת אבדה, נמצא זה, נמצא זה, נמצא, משהו אי אפשר לתאר. ראיתי, עכשיו ראיתי, ממש, השבוע הזה, ראיתי, נמצא סכום כסף גדול, יקבלו על פי סימנים, בטלפון, יש שם טלפון, זהו. יקבלו על פי סימנים, אולי זה ארנק, אולי זה, לא יודע. מצא כסף, סכום כסף גדול. מה זה גדול, אני לא יודע. אבל תראו, יש שם ישראל. באמת, אין כמו עם ישראל. אדם כזה, שהוא מצא, תיקח, שים בכיס, חס ושלום, התורה אסרה עלינו. אבל כמה זה מרחיק את האדם מהגניבה? האדם הזה לעולם לא יגנוב. הוא רחוק מהגניבה, כי מתחווה קשת, הוא לא שייך לו, זה לא בלקסיקון שלו המילה הזו בכלל. אין מציאות כזו שיקרה דבר כזה, חס ושלום. אם יש ספק של מישהו, זה כבר לא שלי, מה ששלו שלו. מאיפה זה בא, אחים יקרים? מאיפה בא הכוח הזה? כמו שאמרנו קודם, המידה של הקנאה, שאדם רוצה להתגבר עליה. אחים יקרים, צריך לדעת, יש רצפט חזק מאוד לכל המידות הללו. כל המידות הללו. יש רצפט חזק, תראו, באהבת ישראל, כתוב שם, ואהבת לרעך כמוך. והתורה באותו תורה מצווה אותנו, לא תשנא את אחיך בלבביך. אבל אמרת לי, לאהוב כל יהודי, מה לא ברור? לא, יש יהודי שהזיק אותך, הוא עשה מעשה שלא יעשה וכו'. יש סיטואציה שאתה יכול לשנוא מישהו. התורה אומרת לך, לא, אתה לא תשנא אף אחד. וואי. לא תשנא את אחיך בלבביך. איך אפשרי? הוא הזיק אותי, לקח לי את החנייה, תפסתי את הזה, הפריע לי, וכו'. אחים יקרים, גם הרצפט לזה זה אחד, שאדם מתחזק באמונה לדעת, שהקדוש ברוך הוא הממציא לכל הממצאים, כל מה שיש בעולם, הכל זה השם יתברך, אומר הבעל שם טוב, כל עלה ועלה שיש בעולם, כל עלה, אתם יודעים כמה עלים יש בעולם? כל עלה ועלה, לא רק בארץ ישראל, בכל העולם, כל עשב ועשב, הקדוש ברוך הוא יש לו מלאך, יש לו זה תפקיד שלו, הוא ידע מתי, עד שנותן לו את הזמן של החיות שלו בעולם הזה, מזמן, עד זמן מסוים, ומה יעבור עליו, וכמה יהיה לו מזון, הכל, הכל, הכל, אצל השם יתברך, הכל, הכל מפורט, דבר דבור על אופניו, אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך, ואנחנו אומרים כל יום, ואתה מחיה את כולם, אחים יקרים, ואתה מחיה את כולם, שקדוש ברוך הוא מחיה את כולנו, כל רגע ורגע, את כל הבריאה, כל הבריאה, ללא יוצא מן הכלל, השם יתברך, שאדם מחדיר לראש שלו את הדבר הזה, בידיעה מוחלטת שהכל מהשם יתברך, אז מה יש לי לקנות בך? למה שאני אקנה בך? למה שאני אקנה בך? השם נתן לך, שיהיה לך ברכה, שיהיה לך הצלחה, שיהיה לך מקומות טובים, שמשפיע לך עוד כהנה וכהנה. אתה לא נגעת לי בכיס מילימטר, כי מה ששלך זה שלך. מה שהשם נתן לי זה שלי, זה הכל. אין לי במה לקנות בך, מה פתאום שאני אקנה לך? מה פתאום? שאנשים שלא ישנים בלילות, הוא לא ישן בלילות, איך אפשר? הוא לא ישן. למה הוא לא ישן? הוא קנה רכב, ראית? הוא קנה רכב חדש. שנה שעברה הוא החליף, איך עוד פעם הוא קנה? מה זה אכפת לך? מה זה נוגע אליך? מה ששלו, שלו, מה ששלך, שלך, כל אחד יחיה את החיים שלו. כשבחור הוא השתבח שמו, הוא זן, הוא מחלקל, הוא מפרנס כל אחד בצרכים שלו, בדיינים שלו, מה? הוא צריך רכב חדש, כי הוא נוסע המון, מה הוא יעשה? הוא כל יום, צריך נוסע כל יום, 300-400 קילומטר. כן, יש דבר כזה. נוסע בצפון, עובד בצפון, עובד בדרום, נוסע, הולך, בא כל יום, כל צד 100-150 קילומטר, הולך ובא כל יום, 200-300 קילומטר כל יום. כל הזמן נמצא בכביש. אתה, פרנסה שלך ליד הבית, שני רחובות אתה מגיע למקום העבודה שלך. כל אחד משהו אחר, כל אחד לפי סעיף אחר. אתה הכל מלך מלכי המלכים. אבל מידת הקינה אתה פיתחת אותה אצלך. למה? אתה התרחקת מהאמונה. התרחקת מהשם. התרחקת מהקדוש ברוך הוא. פיתחת על עצמך דברים חדשים. שאדם חי באמונה לדעת הכל מהשם יתברך. ורצון השם, השם נותן לבנם פרנסה, רצונו יתברך. על כל צעד ושעל. שהתורה צוותה אותי לאהוב כל יהודי, ואדם שהוא פתאום מזיק לי, אני לא ייצור מצב של שנאה כלפיו, איך ייתכן? זה ניסיון שהשם עושה לך. אתה צריך להאמין באמונה שלמה, שהניסיון הזה אתה צריך להתנסות בו. למה הוא, השם שלך על ידו? בחשבונות שמיים, אני אסור לי לשנוא אותו, אני לא שונא אותו. אני לא שונא אותו. כי השם אמר לי, לא תשנא את אחיך בלבביך. השם יזהיר אותי על זה בתורה הקדושה. אתה יכול לעבור כל רגע לב, ועכשיו בפרט אחים יקרים לפני יום הכיפורים, שמצוות של בן אדם לחברו, בן אדם למקום, כמה טוב שאדם שם לעצמו מונה, מונה שעובד, דוד שלי השם ישמור אותו, גר בחולון, תחנת מוניות יש לו. דוד, איך הגעת לשם? תשמע, המונה עובד, הכל בסדר. שמעתם מה שהוא אמר לי? המונה עובד, הכל טוב. המונה עובד, אתם שומעים מה זה אחים יקרים? יש בן אדם שמסתכל לעולם הזה, שהמונה עובד במונית, כן? המונה עובד במונית, הוא מגלגל את הזמן שלו, הנה, כל המונה עובד, יש הכנסות, הכל בסדר. יש לי שני מוניות, 3-4, על זה הדרך, כמה שיותר. אחים יקרים, אותו דבר, בעניינים רוחניים, יהיה יותר כסף, ואחרי זה יהיה עוד יותר כסף, ויהיה עוד יותר כסף, ויהיה עוד ריחוש. אבל מה התכלית שלך? מה התכלית? זהו זה, עכשיו אתה תאכל לחם מזהב, תשען על נזרון, איזה פלטה של פלדה, תשפר את הארוחת בוקר של, מה? תאכל עכשיו יותר? תאכל 3 בגטים? מה יהיה? מה קרה? ויהיה עוד, ומה? לאיפה תגיע? אבל בעניינים רוחניים, שם אדם צריך לפתוח את העיניים. שם אדם צריך לפתוח את העיניים הכי מיקרים. יש מצוות שזה מונה. מונה כל רגע ורגע שעובר, ואדם יוצא במצווה הזו, חס ושלום הפוך, המונה עובד. כל רגע המונה עובד. אתן לכם דוגמה קלה, כלילה. בא חבר מבקש, יש לך את זה 2,000 שקל הלוואה, אני צריך לשבוע. כן, בבקשה, בוא, הנה כך, הנה שטר, אני חתום, אתה חייב להחזיר שבוע הבא, 2,000 שקל, תודה רבה כך. מהרגע שנתת לו את הכסף, כל רגע המונה שלך עובד. אתה הולך לישון, בלילה אתה הולך לישון, המונה שלך עובד, הכסף שלך הוא עובד במונה, כמו מונה של מונית. כל רגע ורגע שהכסף אצל האדם הזה, עד שהוא יחזיר לך אותו, המונה שלך עובד. נפלא. וגם הפוך. שונא את זה מישהו. התורה אמרה לא תשנא. אתה שונא. המונה שלך עובד כל רגע שנזכר בו, המונה עובד. טק, טק, טק, עובד, שמרחם. שלילי, אתה יוצר אוברדרף. שים לב. אחים יקרים, זהו זה. יום הכיפורים בא לתת לאדם, הזמן הזה בא לתת לאדם, כי ביום הזה יחפר עליכם. מכיוון שהזמן כל כך רץ, אני רוצה לתת את זה עצה. אנחנו הולכים בערב יום הכיפורים לקברות צדיקים. למה ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים? דעו לכם, גם המתים דנים אותם. גם המתים דנים אותם. אפילו אדם נפטר לפני 10, 20, 30 שנה, גם אותם דנים. והמתים, הם מבקשים מאיתנו גם שנעשה למענם. כי אנחנו בעולם הזה פה יכולים לעשות, שאדם חי, הוא יכול לעשות כמה שהוא רוצה. אבל אחרי 120, זהו זה, במתים זה חופשי. אין, אי אפשר להסגל עוד תורה מצוות מעשים טובים, אין דבר כזה. אנחנו הולכים כברות צדיקים, למה לבקש מהמתים שהם גם הם יתפללו עלינו? כי לולא תפילת המתים, החיים לא היו קיימים, גם אנחנו לא היה לנו חיים. הם יודעים מה גזרו עלינו בשמיים בראש השנה, והם יודעים להטות את הדין לכאן ולכאן, ויש להם כוח גדול מאוד בזכות המצוות שהם עשו בחיותם עוד בעולם הזה. וחלקם גם זקוקים לעזרה שלנו, שזה אנחנו בערב, בערב כיפור, מזכירים כל הנשמות, את מתיחת ההיכל, וזה עניין גדול מאוד. ובליל כיפור מוצאים ספרי תורה, יש עניין גדול, אחים יקרים גם פה, כל אחד צריך לדעת בבית כנסת, לבוא לחבק את הספר תורה, ולנשיק את הספר תורה 7 פעמים, חיבוק ככה, אפילו מישהו מחזיק את זה, איך שהוא מחזיק את זה, אתה גם יכול לחבק את זה, איך שזה אצלו, 7 נשיקות לשנשק ספר תורה, יש בזה עניין גדול מאוד, לא נכנס לפרטים עכשיו, אבל זה עניין גדול מאוד, שאדם עושה את זה, תיקון גדול מאוד לאדם. אבל כל הזמן בבדיקה, בין אדם לחברו, ללמד זכות על עם ישראל. ומעל הכל, אחים יקרים, עכשיו זה הזמן, אנחנו נמצאים בערב חג. בפרט השם יתברך, סוף שבוע הבא, זה כבר סוכות. כן, שמחת בחגיך, והיית אך שמח, אתה משמח את שלי, הקדוש ברוך הוא משמח את שלך, ארבעה שלי כנגד 4 שלך. הצדקה, התועלת שלה גדולה גדולה, היא מועילה, כתוב שם, יותר מה שעושה העשיר עם העני, העני עושה עם העשיר. תקשיבו טוב. לצערנו הגדול, אנחנו תקופה לא פשוטה בכלל. נמצאים איתנו, בכל מקום, כל אחד יש לו שכנים שיודע שהם חסרים, חסרי יכולת, יש אלמנות, יש יתומים, משפחות חד-הוריות, יש משפחות ברוכות שזקוקות לעזרה. כל אחד יפתח את העיניים, לא לעצום, לפתוח את העיניים, לראות מי זקוק לעזרה, לרצות קניות לחג, קח איתך עוד מישהו. לסניגוריה גדולה עליך, אתה המרוויח הגדול, את המרוויחה הגדולה, אם השם זיכה אתכם, השם פרנסה ברווח, תחשבו על החלשים, תחשבו על אלה שאין להם. לא צריך שום ארגון לטובת הדבר הזה, כל אחד מכיר את השכנים, אנשים שסובבים אותו בעבודה, בכל מקום, אדם מכיר, אנשים שמזקוקים לעזרה, תבואו, תושיטו, תנו יד, תעזרו לכל אחד, כל אחד ישתדל לעזור לחברו, כמה שאפשר וכמה שיותר. וכל המרבה הרי זה משובח על הדברים האלה. אמרנו, אלול, ראשי תיבות, איש לרעהו מתנות לאביונים, אל תשכחו, אנחנו עדיין, עכשיו התחלנו שנה חדשה, תשרי, אבל האווירה של אלול עדיין נמצאת, איש לרעהו מתנות לאביונים, אומרים את זה בחודש אדר, אבל אנחנו, כל השנה אנחנו אומרים את זה, איש לרעהו מתנות לאביונים, עכשיו כמה שאדם יכול יותר לעזור בצדקה, זה הצלה גדולה עבורך, עבור בני ביתך, עבור כלל עם ישראל, וזה חובה. מי שגר, לא יודע, בסביון, אין לו איזה משפחות שהוא מכיר שהם זקוקים לעזרה, ככל החייג אלינו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. אנחנו גם בחג, אנחנו עובדים כרגיל, ההפך ביתר סט, למען שמו יתברך, משתדלים לעזור עוד יותר, זה הזמן שצריכים לתת יותר מענה לעם ישראל בנושא של מזון בתוך הבית, אנחנו משתדלים לעשות מאמץ גדול בדבר הזה, כל השנה, אבל עכשיו בפרט בחגים, ואפשר להתקשר, כוכבי 9171, רוצה לקחת צהל, שתי סלים, 10 סלים, כל אחד מה שהשם זיכה אותו, וזה השמחה שלך. וככה אתה בא ליום הכיפורים, אתה בא טוב. אתה בא טוב, אתה מצליח. אני רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, לאלון גיל וגם לברסל אביו. תודה רבה לכם, תודה רבה לכל העוזרים שמצאים איתנו כאן באולפן. תודה רבה לכם המאזינים, התגובות שאתם שולחים. אני מברך אתכם בברכת באמת, גמר חתימה טובה, והקדוש ברוך הוא ברחמה ויעזרנו על דבר כבוד שמו, ונזכה כולנו לעשות את רצונו, והוא ברחמה ויגאל אותנו גאולה שלמה. אני רוצה לקרוא אתכם ביחד עכשיו, עוד פרק תהילים, לשלום עם ישראל, ולשלום חיילי עם ישראל. איתי ביחד, שיר למעלות. אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, יוצא שמים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישם שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני שמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. מאזינים יקרים, יהיו ברוכים, באמת שיהיה גמר חתימה טובה לכם, לכל בית ישראל, בשורות טובות, נשתמע בעזרת השם. המשך האזנה הרבה, שלום לכולם.
0: המצב הבריאותי נראה שלא מאפשר לי לצום. האם יש להקל? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה. האזנתם לאורחות חיים, עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.

חכה, וכשחבר שלך עוזב אז את זורקת לי חכה, ואת שולחת הודעות ומחכה. נשבר לי מלשבור לך את הלב כשאת צריכה. בא לך אהבה אז את דופקת לי בדלת, אם לא תחבק אותי היום אני נופלת. איך אני חלש מולה

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את כבודו, מה?

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

השמיים הם שלי. כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי. להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם.

מעלייך, שומרים עלייך מעלייך, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות

השמועות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.

לי אז איך שנה הפכה להיות שנים מפה לשם שנים כן, כן מתחי שוב לאפס ארבע אני כמו אפס אלך לישון תסתירי מכל האנשים שם מבלב של החישון ואז הטכנו והסטלות יורידו אותך אצלי

חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.

ערב טוב! איזה יפה. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו. שנה הבאה אתה עושה את זה לבד.
0: נכון?